етіп анағұрлым тиімді бағада қол жеткізеді. Сондай-ақ желіде сату торабын құрады. Шамсидин дүкенінің танымалдығы мен сауда өнімділігі көрнекті жоғарылады деді. 2025 жылы Бұсараның құрылыс материалдар дүкенінің нақты кірісі 100 миллионнан асты.

Өз ауқаттанған бізара ауылдастарын ұмытпады. Ол қыстақтағы бұқаран арықтылық пен жұмыс орынмен қамдады. Қазір осы қыстақтағы және төңіректегі 5 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап, әр адамның айлық кірісі 2000 юаннан 3000 юанға дейін болып отыр.

Енді ойынымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұрын облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысында таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа жоғары биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжан шығыс Шинжанның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боран дауыры жарыққа шығады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5 айдың 18 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырин облысының солтүстігі, Күлін тауының солтүстік бөктері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзені аңғарының таулы өңірлері, Байынғырин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады. Жел өткірдегі боран күші 8-те 9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғыттанып, құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынқойын облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы

өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Синжаң сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5-6 балдың арасында жел соғады. Жел өтеріндегі боран күші 10-11 балға жетеді. Солтүстік Синжаңның солтүстігінде температура сәл төмендейді. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық немесе ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі Шығыс Моңғол автономия районының Синьан аймағында мемлекеттік астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылату жөніндегі жұмыс басы ілгерілету мәжілісін ашты. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылатудың келелі мәнін жете танып, өнім мөлшерін, өндіріс қуатын, өндіріс экологиясын, өнім дарттырып кірісті жоғарылатуды бірге игеруге табанды болып, құнарлы атыз, сапалы сорт, озық машина жабдық, тамаша әдістің шоғырланып өнімділік дарттыруын жебеу керек. Назарды мың ауданды, 20 қаланы тұтас құрылым бойынша ілгерілетіп, жаңаша шаруашылық тұлғаларының үлгі көрсету, жетектеу ролын сәулелендіруге шоғырландырып, жаңа сорт, жаңа технология, жаңа жабдық, жаңа үлгінің кең көлемде қолданылуын ілгерілетіп, шешуші технологиялардың орындалу мөлшерін жоғарылату керек. Астық және майлы дақыл мамандары жетекшілік ету группасы, кәсіптік технологиялық жүйе, ғылым технология шағын әтіреті сияқты кәсіптік күштерді ұйымдастырып, технологиялық үлгі көрсету, аралап жетекшілік ету, тәрбиелеу, қызмет ету қызметін үздіксіз өрістету керек. Жүгері мен соя бұршақтың бірлік өнімін жоғарылату инженериясы нысанын ден қоя ұйымдастырып атқарып, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылату технологиясын жергілікті жағдайға қарай жалпыластыру керек.

Адамдардың тосын шырғалаң қамсыздандыруына қатынасуына болады. Ал қазір өсімдік қорғау AI құлтемірінің де тосын шырғалаң қамсыздануына қатынасуына болатын болды. Таяуда еліміз бойынша тұңғыш ауыл шаруашылығына пайдаланылатын өсімдік қорғау AI құлтемірі қамсыздандыруы Синжанға әрекет етті. Чунго Пинган малмұдық қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі, Шығызы орталығы тармақ серіктестігі, Жуэу ғылым технология Шэньчжэн шекті серіктестігімен қамсыздандыру келісіміне қол қойысып, Жуэу ғылым технология шекті серіктестігі өндірген ауыл шаруашылығына пайдаланылатын моделді пішіні өзгеретін 34 дана құлтемірді. Жалпы сомасы 18 миллион 600 мың юандық толық қамтымды малмұлық тосын шырғалаңы қамсыздандырумен қамтамасыздандырды. Бұл қамсыздандыру кәсібінің қамсыздандыру ауыл шаруашылығы AI бірлескен сала аттап тоғысқан салада таң ілгерілеушілікке қол жеткізіп, қамсыздандыру арқылы зерделі ауыл шаруашылығын жебеудің жаңа формасында жаңалық ашқандығынан дерек береді.

іле жылқысының сипатын сынау желілес жарысының шешуші жарысы Көрла бекеті Көрла қалалық ұлттар дене тәрбие бақшасының жұңғыға оралу бәйге алаңында думанды басталды. Осы ретке жарыс бүкіл Шинжаңдағы 30-ға жуық уәкілдер үйірмесіндегі 70 неше шабантозды жарысқа қатынасуға баурап, бүкіл Шинжаңдағы сапалы іле жылқысы, Янджи жылқысы, таза қанды жылқы сияқты асыл тұқымды жылқыларды топтап, жылқы тұқымының сипатын сынаумен кәсіптік ат өнері бәсекесін бір тұлғаландырып, ат бәйгесі, бәсеке қимылдарымен көктемгі мәдениет саяхат, сейіл серуен істерін өзара ұштастырып, әр ұлт бұқарасының демалыс кезіндегі тұрмысына өзгеше сән қосты.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 18-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 2-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 12-де 23 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 2026 жылғы тілекте сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы басталды. Чын Сяочан жарыстың басталғанын жариялады. Еркін Туняз беташар жарыста топ бастады.
1: Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы жалпы халықтық футбол өрлеуін көтерді.
0: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 8-ші топта мәлімдеген 48 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірқанша түйінді шаралары басып таратылып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқ ауылды ортақ тұлғасы арнаулы айдарында хан патшалығы дәуіріндегі байырғы қаланың ескі жұрты Шычхынзы ескі жұрты таныстырылады.
1: Автономиялы районның 36-шы мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні негізгі алаң қимылы Қарамайлыда өткізілді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-шы күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші жыңвейі Чын Сяочан қимылға қатынасты, әрі бірлескен жарыстың басталғанын жариялады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Туняз қимылға қатынасты, әрі беташар жарыста доп бастады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның жыңвейі Хэ Жуңяу қимылға қатынасты. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығы дене тәрбие алаңында чаттығыны кернеп, орта қызу мерейге шомды. Сағат 20-да Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының ашылу салты ресми басталды. Жеті түсті ақал теке жылқыларына мінген қызыл ту шаршы тобы алаңды айнала құйғытып, бүкіл алаң лезде думанға бөленді. Осы кезекті жарыста автономиялы райондағы 14 аймақ облыс қала көршілес Бингтуанның іші қалаларымен бірлесіп, 14 уәкілдер үйірмесін ұйымдастырып, оңтүстік-солтүстік екі районға бөліп жарысқа қатынастырды. Думанды шаттығыны ішінде уәкілдер үйірмесі реті бойынша алаңға кірді. Спортшылардың, төрешілердің уәкілдері жеке-жеке серт берді. Әр ұлт мәдениет дене тәрбие қызметкерлері тартымды ойын нөмірлерін орындады. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының арқау әні бір тілекпен арманға қанатқа ғайық. Әмби ойын нөмірі Синьцзян жақсы жер. Жасампаздық ойын нөмірі самға өрен. Синьцзяндағы әр ұлт халқының ынтымақтаса екпіндей ілгерлеген, арманға құлаш сермеген ынтасымен өміршең күшін әйгіледі. Асқақ әуен көтеріліп, бүкіл алаңдағылар отанды жырлаймыз әнін асқақтата шырқады. Іле шала

0: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының бет ашар жарысы басталды. Үрімжі командасы өз алаңында қарамайлы командасымен қиян кескі жарыс өткізіп, ең соңында тең түсті. 30 мыңнан астам көрермен алаңда жарысты тамашалады. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы бүкіл Шинжандағы деңгейі ең жоғары, ықпалы ең зор бұқаралық футбол маркасы жарысы. Бұл қимылды өткізу Шинжанның бас шудиі Си Цзиньпиннің дене тәрбие жөніндегі маңызды байымдауларын және футбол қызметі жөніндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, чұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, бұқаралық дене тәрбие жарыс арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, дене тәрбиеде қуатты район құруға дем беріп, жаңа дәуірдегі Шинжанның тамаша образын әйгілеудің маңызды шарасы. Осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына автономиялы райондық қалық үкіметі мен Шинжан өндіріс құрылыс Пингтуаны жетекшілік етіп, автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі, Пингтуан мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі, аймақтық, облыстық, қалалық халық үкіметтері, әкімшілік мекемесі, Пингтуанның әрқайсы ші қалалары бірлесіп өткізді. Жарыс кәсіптен сыртқы футболшыларды негізгі тұлға етіп, дағдылы жарыс, қатардан қалдыру жарысы сынды екі сатыға бөлініп, жиыны 56 алаң жарыс өткізіледі, 8-ші айдың 9-ші күні аяқтайды. Қаден Кәбенұлы, Шөбин қимылға қатынасты, Қайсар Құйым қатысты буындарды басқарды.
1: Тяньшанда арманға құлаш сермеп, жасыл алаң тұманға бөленді. 5-ші айдың 16-ші күні кеште 2026 жылғы тілектес сауатты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Алдағы 3 айға жуық уақытта Тяньшан алабынан келген 14 команда көпшілікке 56 алаң футбол жарысын сыйлап, топ арқылы достасып, жарыс арқылы күш-қуатты шоғырландырады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ашылу салтында ақалтеке арғымақтар жасыл алаңда құйғытып, ұлттық әмбей келбетті әйгіледі. Зерделі ғылым технология ерекше көз тартып өзгеше ашылу салты Шинжан футболына романтикалы мән үстеп, Шинжан футболының ерлікпен алға ұмтылуының табысқа тынбай жетуінің тамаша үмітін арқалады. Артис Лауэй Хау, қатты тебірендім. Айналамдағылардың бәрі көрермендер, бәрі де шапалақ соғып, алақайлап дем берді. Біздің қойған концертімізде өте керемет болды, деді. 30 мыңнан астам футбол әуескері алаңға жиналып, Шинжан футболының жаңа өміршең күшін шынайы сүйіспеншіліктермен тұтандырып, осы футбол салтанатына бірге атсалысты. Футбол әуескері Су Пэйпэй, әрбір концерт номері өзгеше ерекшелікке ие, мазмұны бай, өте керемет, ерекше тартымды болды, деді. Ысқырық үні естілісімен 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының бет-ашар жарысы басталды. Қиян кескі жарыстың басталуымен Үрімжі командасымен қарамайлы командасы шабуылдаумен қорғануға алма-кезек ауысып, есе бермей белдесіп, ең соңында екі команда 0-ге қарсы 0 ұпаймен тең болды. Қарамайлы командасының мүшесі Илхамжан Еминжан былай деді. Көпшілік жалпы жақтан өз деңгейін өте жақсы сәулелендірді. Қанша дегенмен бірінші алаң жарыс болғандықтан ағаттықтардың болуы абыржу өте қалыпты жағдай. Жалпы жақтан жарысымыз өте жақсы өтті. Үрімжі командасының бас жаттықтырушысы Тілшат Әбдірешит өте тамаша бір жарыс болды. Реттеу жүргізуімізге тағы бір апта уақытымыз бар. Қайтып барғаннан кейін жарысқа талдау жасап, тактиканы тағы да реттеп, ұқсамаған командаларға түрліше тактикалық әдіс қолданамыз, деді. Осы күні Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының оңтүстік өңір жарысында Тұрпан командасы өз алаңында Хотан командасымен белдесіп, ең соңында 0-ге қарсы 0 ұпаймен тең шықса, Қашқар командасы өз алаңында Ақсу командасымен жарысқа түсіп, 0-ге қарсы 2 ұпаймен жеңіп алды.
0: Енді станциямыздың футбол салтанатты жиналысы тілектес болып арманға қанат қағу сахнасы деген лездік шолуын тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжандағы әр ұлт халқы асыға күткен 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы салтанатпен басталды. Алдағы 3 айға жуық уақытта 14 команда 56 алаң тартымды жарыс өткізіледі. Бұл бір реткі жасыл алаң бәсекесі ғана емес, оның да маңыздысы футбол атымен аталатын салтанатты басқосу болмақ. Атыш сауыты, Қашқар сауыты, Онан міне тілекті сауты сияқты, жасыл алаңда

0: Уағдалы жарыстар Шинжан футболына жоғары деңгейлі бәсеке тұғырын әзірлеп қана қоймай, оның да маңыздысы жұрт тілегін тоғыстырудың, образды әйгілеудің, дамуға күш істеудің маңызды дәнекеріне айналды. Жарыс алаңындағы әр реткі ұмтылу мен таласу бәрі-бәрі жаңа дәуірдегі Шинжанның ынтымақтаса күрес жасау барысында аршынды қадаммен алға басуының екпінді дүбірі. Футболды дәнекер етіп, тілектес күшін ұйыстырып, екпіндей ілгерлеуге ұмтылу уәдесін орындайды. Осы бір бұқара етене жігерді шыңдайтын осы футбол салтанаты сөз жоқ ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының дәуірлік жаңа дастанын жазып, көрікті Шинжан құрудың, отан арманын бірге жүзеге асырудың жойқын күшін ұйыстырады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 17-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған бұқара 8-ші топта мәлімдеген 48 арыз арман әшкереу телосын түйінді түрде назары аударылатыны екеу қабылдады. Бұның ішінде әшкереу телефоны 41, әшкереу қаты 7. Осы 48 толының ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 19. Санжықызу автономиялы облысына қатыстысы 7. Леғазық автономиялы облысына қатыстысы 5. Түйінді түрде назары аударылатыны 1. Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5. Құмыл қаласына қатыстысы 3. Хотан аймағына қатыстысы 2. Тарбағатай аймағына қатыстысы 1. Алтай аймағына қатыстысы 1. Қарамайлы қаласына қатыстысы 1. Түйінді түрде назары аударылатыны 1. Бұратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1. Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Ақсу аймағына қатыстысы 1. Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман, әшкелеу телуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 16, чуылдың ластауына қатыстысы 8, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияның бүлінуіне қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 4, басқалай ластануға қатыстысы 7. 5-ші айдың 17-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз арман, әшкелеу телуларынан жиені 8 топта 369 телуны түйінді түрде назар аударылатын 22 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкелеу телефоны 326, әшкелеу қаты 43. Жоғарыда айтылған арыз арман әшкелеу телулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күнінен 16-ші күніне дейін Пакистан экскурсиялау сапарлау үйірмесі Шинжанда экскурсияда сапарда болып, Үрімжі қаласына келіп, Қашқар аймағына барып, осы жердің даму арнын нақты орында тексерді және сезінді. Осы кезде автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымра Тобыл Үрімжіде экскурсиялау сапарлау үйірмесіндегілермен кездесті. Бірнеше күннен бері экскурсиялау сапарлау үйірмесіндегілер Шинжан Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығы, негізгі тақырыптық табыстар көрмесі, Шинжан халық құрылтайы тарихи көрме сарайы, Үрімжі қаласы қала айналымын басқару орталығы, Қашқар қаласы көне қала районын қорғау жан-жақты оңау ескерткіш сарайы, Чунго Шинжан ұлттар музыка-аспаптар қыстағы, Қашқар кешенді бажысыз аумақ сияқты жерлерге барып, тарихпен қазіргі заманда, мәдениетпен экономиканы, әр ұлт тоғыса дамыған жаңа дәуірдегі Шинжанды ішкерлей түсініп, шынайы, жан-жақты, стреолы, жанды Шинжанды жан-жақты сезінді. Барған жерлеріндегі автокөліктер, адамдар қайшалысқан көшелер, тоғысып қатар өмір сүрген көп негізді мәдениет, әр ұлт халқының ынтымақты, бақытты тұрмыс жағдайы экскурсиялау, сапарлау үйірмесіндегілерге терең әсер қалдырды. Олар тіршілік тынысы жалындаған, халық тұрмысы үздіксіз жақсарған, дамып күн сайын жаңарған Шинжанды өз көзімен көргендігін бүкпесіз айтты. Экскурсиялау сапарлау үйірмесінің бастығы Пакистан Кибер Пактункава өлкесі парламентінің төрағасы Бабар Салим Свати былай деді. Джунго мен Пакистан достығының тарихи ұзақ баянды сеніммен өзара құрмет ету барысында екел өңірлерінің экономика сауда барыс келісі барған сайын жиілеп, мәдениет ауыс түйісінің сәйкесті дамудың көпірін салды. Достық ауысты үсті онан ары күшейтіп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Джунго-Пакистанның ана құрлым тығыз тағды.

0: жеті тарау бірлесіп, автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірқанша түйінді шараларын басып таратып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Шара қаланың жаңалануының тұтас өміршеңдік периодын тығыз арқау етіп, жоба, жер, қаржы, тексеріп бекіту, механизм сынды бес үлкен буынды қамтып, жиыны 23 түрлі нақты шара қолданды. Қаланың дәлме-дәл жаңалануын қаланы тексерудің жетекшілігінен бөле қарауға болмайды. Шарада тұрғын үй, әлеуметтік аумақ, мәлі өңірі, қала өңірі сынды төрт өлшем бойынша мәселені дәп басып тауып, нысан қамбасын құрып, жерасты құбыр торабы, көне шағын аумақтар, лифтті жаңалау сияқты халық тұрмыс мәселелерін алдымен өзгерту талап етілді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, қаланы жаңалау қимылы арнаулы бәнінің жауаптысы Ли Ян тілшіге, қаланы тексеруде анықталған іркінді кеңістікке қарата, жандандыруға және сапалландыруға қатысты қолдау саясаттарын алға қойдық дегеліп былай деді. Көне зауыт үйлері, бос тұрған үйлер, тарихи құрылыстар сияқты іркінді мал-мүліктер іске қосылып пайдаланғаннан кейін, әлеуметтік қызмет өтеуге, мәдениет, саяхат, сел-сервен істеріне пайдаланылса, жерден пайдаланудың өтпелі мерзімі саясатынан игіліктенуіне болады. Тұрғындар шағын аумағын жаңалау барысында жерасты әлеуметтік автокөлік тоқтатып алаңын көбейтіп салса, әрі сыртқа ашық ұстаса, жердің бағасы арттырылмайды. Сонымен бірге мемлекет жер байлығы кеңістік жобасын бір карта бойынша басқаруда қаланы жаңалау қызметіне тірек болу тебін арттырып, жерді аралас ашуды, біріктіріп пайдалануды және уақыттық пайдалануды қолдау жағында нақты бейнеленіп, жердің пайдасын мүмкіндіктің барынша жарыққа шығарды. Тексеріп бекіту тәртібін сапалландыру жағында бірлесіп тексеріп бекіту, жинақтап тексеріп бекіту, материалдардың кемдігіне кешіріммен қарап қабылдау, бірлесіп тексеріп өткізіп алу және көмектесіп қызмет өтеуді жаппай атқарып, қарапайымдастыруға болатындарын қарапайымдастырып, тексеріп бекіту өнімділігін жоғарылататын болды. Ли Ян былай деді. Жоба рұқсатын кешірім ету тізімдігін тиянақтандырып, көне шағын аумақтарды шағын көлемде жаңалау, әлеуметтік кеңістікті жоғарылату сияқты көлемін арттырмайтын, құрылымын өзгертпейтін, қауіпсіздікке ықпал жеткізбейтін жаңалау түріндегі нысандарға құрылыс жобасы рұқсат куәлігін бітіруді кешірім етіп, құрылыс жүргізу, өрт өшіру рәсімдерінде бір уақытта қарапайымдастырып, тексеріп бекітуде азайту амалын қолданып, нысандарды жедел ілгерілететін болды.
1: Көрікті жұңго сапары. 5-ші айдың 10-шы күнінен 16-шы күніне дейін биылғы мемлекет бойынша қалалардың суды үнемді пайдалану үгіт апталығы болып, қалалар да су үнемдеуді ішкерлей ілгерілетіп, қалалардың мәндік дамуына дем беру негізгі тақырып етілді. Үрімжі қаласының қайта туындайтын су байлығының пайдаланылу мөлшері үртіс 3 жыл 120 миллион текше метрден асып, мемлекеттік су үнемдегіш қала болып бағаланды. Таяуда Үрімжі қаласының мемлекет бойынша қалалардың суды үнемді пайдалану үгіт апталығы қимылы Яманлық тауында өткізілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Яманлық тауында жасыл желек жамылған ағаштар желмен бірге тербеліп, құстар сайрап, гүлдер қолпыра чешек атып, тіршілік тынысы мен мұндалады. Су үнемдеу үгіт апталығы қимыл алаңында ғылыми жолмен суды толықтап, таным арқылы су үнемдеу, қағыр тауды жасылдандыру, су үнемдеу жөнде таным болу, су үнемдеуді әмәлиетті әйгілеп, барлық адам бірге күш салу сынды үш ықпалдастық сезіну түйіні көптеген қала тұрғындарын сезінуге баурады. Қимыл алаңында су үнемдеу тәжірибесі ықпалдастық орны, сондай ақ су үнемдеу тәжірибесінен ортақ игіліктену буыны құрылды. Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі артқышеп қызмет өтеу басқармасы су, электр, жылу орталығының орынбасар меңгерушісі Чаң Яфей қимыл алаңында тілшіге мектептің су үнемдеу тәжірибесімен бөлісті. Ол, мектебіміз негізінен мына екі жақтан іске кірісті. Біріншісі қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, су үнемдеу жабдықтарын жаппай жаңалап,

0: үнемдеуді ту бастан өрістеттік. Екіншісі, су үнемдеу үгіт қимылын күшейтіп, су үнемдеу танымын оқушылардың күнделікті тұрмысымен тоғыстырдық. Үздіксіз құлшыну арқылы мектеп, мемлекет пен автономиялы районның үнемшіл әлеуметтік құрылымдарынан үлгі көрсететін орын және су үнемдегіш жоғары мектеп сияқты атақтарға ие болды, деді. Осы реткі қимыл су үнемдеп жасылды қорғаудың сүбелі табыстарын шоғырлы әйгілеумен бірге, онан да маңыздысы тұтас қоғамды бірге құлшынып, су үнемдеу ұстанымын үгіт апталығынан ұдайлануға бет алдырып, жоғары деңгейдегі су үнемдеу арқылы қаланың мәндік дамуына дем беруге үндеді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық құрылыс мекемесі, қатынас мекемесі, су істері мекемесі, су байлығы бөлімінің меңгерушісі Жайнагүл Қызырқанқызы былай деді. Біз осы реткі суды үнемді пайдалану апталығын орай етіп, түрлі формадағы су үнемдеу ықпалдастық үгіт қимылын өрістету арқылы қалың қала тұрғыны бұқарасына суды аялауға, суды қадірлеуге, суды қорғауға, су үнемдеуге үндеп, суды үнемді пайдалануды күнделікті тұрмысымызбен жан-жақты тоғыстырып, су байлығын бірге қастерлейміз, деді.
1: Көктоғай 3-ші номерлі кенінде жарты ғасырдан астам уақыт сақталған 1,530,000 тонна төмен сортты қалдық кен қазір жаңа жасау шеберлігі арқылы жаппай жан-жақты пайдаланудың жаңа кезеңіне өтті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы рет шоғырлы жинап алып пайдаланылған 7-ші номерлі қалдық кеннің иелеген жер аумағы 110,000 шаршы метр. Негізінен 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында Көктоғай 3-шы номерлі кен жүлгесін ашудан пайда болған қолмен сұрыпталған қалдық кен. Кен сұрыптау технология өресінің шектемесіне ұшырап, өнімді ашып пайдаланылмағандығы себепті көп жыл тастап қойылған тарихи кен қалдығына айналған. Шинжан түсті метал өнеркәсіп тобы сирек кездесетін метал чекті жауапкершілік серіктестігі ұнтақтау жүйесін жаңадан құру, ауыр дәнекерлік кен сұрыптау технологиясынан пайдалану. Кен сұрыптау шеберлік параметрлерін реттеу, сапалландыру арқылы қайта қазу, ұнтақтау, кен сұрыптау бұрдылғаланған өндіріс барысын қалыптастырып, байлықты жинап алу өнімділігін өнімді жоғарылатты. 4-ші айдың 1-ші күні нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жиыны 30,000 тонна қалдық кен рудасын бір жайлетіп, 650 тонна толымды сұрыпталған литий рудасы өнімін сәтті өндірді. Серіктестіктің меңгерушісі Ван Хайлян, бұл сұрыпталған литий кені ұнтақталғаннан кейін ауыр дәнекерлік кен сұрыптау арқылы ең соңында 4%-дық сападағы сұрыпталған литий рудасы өндіріледі, деді. Сапа литий кенінің экономикалық құнын өлшейтін шешуші көрсеткіш. 4%-дық сападағы өнім мөлшері әр 100 тонна кен рудасының құрамында 4 тонна метал литий бар екенін білдіреді. 1,530,000 тонна төмен сортты қалдық кенді жинап алып, қайта пайдаланып арқылы кен өңірінің кейінгі кәсіп дәрежесін жоғарлатуына, жасыл дамуына әмілеттік тәжірибе әзірледі. Серіктестіктің бас меңгерушісінің көмекшісі Шүйтің жылдық бір жақты ету мөлшері 250,000 тонна айналасына жетеді. Сұрыпталған литий рудасын 4,000 тоннадан асыруға болады. Біз технологияда жаңалғаш арқылы қазындыларды жан-жақтыла жинап алып пайдаланып, кен байлығының пайдасын барынша арттырып, толық пайдаланамыз, деді.
0: Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас тасжол шекара өткелі тексеріп қоя берген, шекарадан кіріп шыққандар 500,000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 23% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз өту саясатына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Қорғас тасжол шекара өткелінің шекара аралық жолаушылау сауда барыс келісі үздіксіз жиіледі. Саяхат үйірмесімен бірге Қазақстанға саяхаттай барған жаңшылық саяхатшы Ху Вэньсян Қорғас арқылы шекарадан шығып Алматыға барып, Алматының орталық мұражайын аралап, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татқым келді, деді. Шинжан Четел халықаралық саяхат серіктестігінің жетекшісі Ван Чин қазір еларалық саяхаттың ерекше қарсы алынуда екенін таныстыра келе. Серіктестігіміз әр айда бір күндік саяхатқа келетін 10 шақты саяхат үйірмесін қабылдайды. 3 күндік саяхатқа келетін саяхат үйірмесі әр айда 5-ау айналасында, деді. Қазір Қорғас шекара өткелінде 9 Джунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясы ашылды. Шекаралық тексеру тараулары жолаушылардың ағыс мөлшерінің өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет өтеуді ұйымдастыруды күшейтіп, шекарадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз, тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 7-ші отрядының бастығы Чу Чонжу былай деді. Тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп ашып, топтық саяхаттауды, өз көлігімен саяхаттауды өңірлерге бөліп, тексеріп өткізуді сапалыландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық.
1: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі ерекше жеміс-жидектері пісіп жетіліп базарға шығып, базар қажетін қанағаттандырумен бірге шаруалардың қалтасында қампайды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Байзават ауданы Қолтығырақ қалашығының жылыжайында қауынның қош иісі мұрынды жарады. Жап жасыл қауын сабағындағы толық жетілген ерте пісатын Байзават қауыны көрген адамның сілекейін шұбыртады. Бұл қауынның биыл екінші айдың басында өркені егілген. Тұтас барыста жылыжайда жіңішкелікпен егу үлгісі қолданылып, тамшылатып суару технологиясы сәйкестірілген. Бұл пісу периодын барынша қысқартумен бірге Пайзават қауынның сапасына да кепілдік етілді. Егіншілік отбасы Зайыр Абла отбасындағылармен бірге қауынды теріп, сұрыптап, жәшікке салумен әбігер болып жатты. Жүзінен ол өнім шаттығы білінеді. Ол бұрынғы жылдардағыдан 15 күндей бұрын жетілді. Сатып алушы саудагерлер көбейіп, әр килограмның бағасы 25 юан айналасында болды деді. Тоқсын ауданның 8700 мың жердегі ағы өрік қазір кең көлемде пісіп базарға шығарылды. Жергілікті орын түке тарату арқылы зат жеткізу және жедел жеткізу тоңазыту тізбегімен қос бағытта қуат үстеп, өндірілген жердің бүкіл елге төте баратын сатып арнасын ашты. Тоқсын ауданы ғол бойы ауылы Қасқыр қыстағындағы ағы өрік сатып алу түйінінде қыстақ тұрғындары тасып барған жас өрікті жұмысшылар қораптап, сатып алушы саудагерлер жеміс жидектерді тексеріп, салмағын өлшеп, есеп жабуда. Торсып пысқан тәтті ақ өріктері атыз басынан жедел жиналып, суық тізбекті зат айналма арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Ляуниндық сатып алушы саудагері Лю Бау: ақ өріктің дамы жақсы, қант құрамы жоғары, сапасы орнықты. Біздің жинап алғанымыз өте жақсы сатылады деді. Таяуда Лоб ауданы Науа ауылы Гапарш қыстағындағы чие егу бақшасында чие мол жеміс беріп, қып-қызыл чие бұтақтарда самсады. Жергілікті орын Мейзау, Лейни, Цаудаго сияқты көптеген сапалы чие тұқымын енгізіп, өзгеше су топырақ байлығы абзалдығына сүйеніп, өлшемденген егжей-тегжейлі атыз баптау қорғау арқылы өндірілген чие жемісінің еті толық, дәмі тәтті, сапасы жақсы болып, қалың тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Чиенің пісіп жетілуде көптеген саяхатшыларды бақшаға кіріп, атыздан өзудің қызығын сезінуге баурады. Саяхатшы Мүкарам Ясын: бұл жердегі чие ерекше жаңа, дәмі тіл үйреді. Үзе жүріп жеп, ерекше көңілді болдық деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Джунхуа ұлты ортақ тұлғасы. Шонжа ауданына орналасқан Ши Чыңзы ескі жұрты 2019 жылғы бүкіл елдегі 10 ірі археологиялық жаңа байқау. Сондай-ақ Шинжаңда қазір байқалған бірден бір дәуірі айқын, пішіні кемелді хан патшалығы дәуіріндегі көне қаланың ескі жұрты. Байырғы ескерткіштерді бойлай Шинжанға көз жіберейік негізгі тақырыптық тілшілік үйірмесі осы араға барып, сіздерді отанды адалдықпен қорғау, отанды бәрінен жоғары қою сынды отаншылдық сүйіспеншілікті қайта еске түсіруге бастайды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Ши Чыңзы ескі жұрты соңғы ханнамада естелікке алынған сулық қаласы. Оның орнын таңдау әскери стратегиялық ақыл парасатқа ие. Солтүстігі құлама тау беткейін жастанып жатса, шығысы мен оңтүстігі жалама жартас, Магау өзені тау аңғарының түбінде ирелең деп ағады. Су қайнары жеткілікті. Оның үстіне қорғаны оңай, шабуыл жасау қиын, тек батыс жағы ғана беткеймен тұтасады. Тарихи кітаптардағы Сулық қаласының жанында Сулы шатқал бар деген жазба дерекке бүкілді үйлеседі. Шығыс хан патшалығы дәуіріндегі хан патшалығы армиясының батыс өңірді қорғап, сырттың шапқыншылығына

0: қарсы тұрудағы бекінісі. Тарихи материалдарда жазылуынша, жаңа Иранның 75-ші жылы Гүнгүң сардарлар мен сарбаздарды бастап қан кешіп шабуыл жасаған хундармен шайқасады. Ең соңында қалада 26 адам ғана қоршауды бұзып шығады. Юймэнгуанға барғанда 13 адам ғана қалады. Міне бұл 13 сардар Юймэнға оралды деген әңгіме. Чонжауданның тұрғыны Шүймэң, бұрын оқулықтан Гүнгүңнің әңгімесін оқығанмын, ерекше әсерлендім. Бүгін нағыз сол ескі жұртта тұрғанымда ерекше мақтаныш сезінемін деді. Соңғы жылдары Чонжауданы Шишыңзы ескі жұртын, Таңчаудын көне қала жұртын қорғау, жалғастыру және үйлесімді пайдалану қызметін бар күшпен ілгерілетті. Жалпы 11 миллион 290 мың юан қаржы қосылған Шишыңзы ескі жұртын қорғау, көрмелеу нысаны жаппай тиянақтанып, ескі жұрттың өз тұлғасын жөндеу, өзекті өңірлерде қорғау қалтқысын салу, экскурсиялау, саяхаттау шарбақ жолын жатқызу сияқты бір қыдыру шаралар арқылы ескі жұртты ғылыми жүйелі қорғады. Чонжаудандық мұражайдың бастығы Хыдячи, тақтай қаңылтақ кирпіш, бұлтбедерлі қаңылтақ кирпіш, мыс қаңылтақ кирпіш сияқты қыруар құрылыс материалдары қазып алынды. Бастапқы тұлғасын өртеп жасау мен өртеу шеберлігі орта жазық районнан Шинжаң районына таралып, жергілікті орында өртеп жасалып пайдаланылған. Осының бәрі қолөнер шеберлігі, жүйеден мәдениет, экономика жақтарындағы араласу, іштесу, тоғысуды толық түсіндіреді, деді.
1: 5-ші айдың 16-шы күні 2026 жылғы Айпхау Чунго Такламаканты айналу халықаралық рали жарысы Үрімжі қаласында басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Автокөлік жөнелту салтында ереші сыртынан келген 66 автокөлік командасы, 138 жарыс автокөлігі. Жарысқа қатынасқан 300-ден астам шебер жиналып, сақадай сай тұрды. Олар Үрімжіден жолға шығып, құмды шөл, қағыр дала, өзен арнасы сияқты көп түрлі күрделі жер бедерін кесіп өтіп, 17 күндік талалық салтанатта жиналыста өз өнерін әйгілейді. Шинжаң 1-ші тамыз Болат Демір автокөлік командасының шебері Аппас Жапар жарыс бөлігінің 60% құмды шөлде. Бұл жағында артықшылығым басым. Осы ретке Такламаканды айналу рали жарысы үшін біз Чунчинде 3 айдан астам уақыт жаттықтық. Автокөлік командамыздың жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қайраттанамыз, деді. Лингунли Рунхайу ЦМ автокөлік командасының шебері Фангау Шан қатты қуанып тебіреніп тұрмын. Әр жылғы Такламаканды айналу халықаралық рали жарысында көптеген өзгерістер бар екенін көруге болады. Жүйеден биылғы Ленияда чыт жаңа Ления бәсекеге толы жарыстың сәтті болуын үміт етемін, деді. Осы кезекті Такламаканды айналу халықаралық рали жарысының жалпаралығы 7500 км. Оңтүстік-солтүстік Шинжаңды енді өтеді. Шеберлер Үрімжі қаласынан жолға шығып, Тұрпан қаласы, Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысы, Хотан аймағы, Қашқар аймағы сияқты жерлерді басып өтіп, ең соңында 6-шы айдың 1-ші күні Ақсу қаласында аяқталады. Жалпы барыста 13 ерекше жарыс бөлігімен бір кезек ретін белгілеу жарысы орналастырылады. Ерекше жарыс бөлігінің жалпы ұзындығы 3400 км-ге жетіп, тарихтағы ең ұзақ рекордты жаратты. Шинжаң Такламаканды айналу автокөлік мотоцикл спорт клубы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ду Чинг былай деді. Мерекелік жарыстың жалпы әсерін үздіксіз орайтып, кәсіптік бәсекемен бұқаралық бастан кешіру қатар жүретін өнім желісін қалыптастыру үшін Такламаканды айналу рали жарысын дене тәрбие, мәдениет, саяхат, сауда бірлескен ерекше тұғыр етуді тұрақтандырдық, деді.
0: 5-ші айдың 15-ші күні Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы мен Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсі бірлесіп ұйымдастырған кәсіп арқылы болашаққа құлаш сермеу, арманға қанат қағу Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсінің арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысына адам істетуші орнынан жалпы 86 орын қатынасып, 2583 жұмыс орнын әзірлеп берді. Жұмыс орны егін, малшаруашылық, егімшілік, бағымшылық, айналым

0: және ауыл шаруашылық ғылым технологиясына қызмет өтеу сияқты тұтас кәсіп тізбегі буындарын қамтып, 2500-ден астам оқушыны жиналысқа келіп ақыл кеңес сұрауға баурады. Синьцзян ауыл шаруашылық тәжірибесі азық-түлік ғылымы және дәрігерлік шөяна азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі кәсібінің оқушысы Чин Байчен 4-5 серіктестіктен кеңес сұрадым. Кейбіреуімен алғашқы ниет келісіміне келдім деді. Қимыл алаңында қызметкер қабылдауға қызмет өтеу аумағы, саясаттық кеңес сұрау аумағы, кәсіптік жетекшілік аумағы, тіке таратылымда қызмет таныстыру аумағы сияқты ерекше иқуатты өңірлер орналастырылып, мектеп бітірген оқушыларға саясаттық түсінік, кәсіптік жетекшілік, қызмет орнын ұштастыру, қысқаша өмір баянын жеткізу сынды жұмыстандыруда тұтас барыста бір орында қызмет өтеді. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жоғары мектептер мен орта техникум бітірген оқушылардың жұмыстануына жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чен Лей былай деді. Дәлме-дәл арнайланған мектеп ауласына қызметкер қабылдау, кәсіптік жетекшілік ету, саясаттық үгіт лекция сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, жұмыстануға қызмет өтеу шараларын үздіксіз сапалландырып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуының ең соңғы 1 километрін күш сала ашамыз.
1: 5-ші айдың 17-ші күні мүгедектердің тең құқық мүддесін қамтамасыз етіп, мүгедектердің тоспал дамуын жебеуді негізгі тақырып еткен Автономиялы районның 36-шы мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні негізгі алаң қимылы Қарамайлы қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі Синьцзян Шифан тәжірибесімен стратегиялық селбестік келісімге қол қойып, мүгедектер істерін зерттеуге және кәсіптік дарындыларды тәрбиелеуге дем берді. Қимыл алаңында тағы мүгедектердің қолөнер туындылар көрмесі, ғылым технология арқылы мүгедектерге көмектесу жетістіктері көрмесі өткізіліп, саясаттық үгіт лекция, кәсіптенуге ақыл кеңес беру сияқты халыққа қолайлы қызмет өту текшесі құрылды. Құмыл Джунгли Бетон игілік чекті жауапкершілік серіктестігі серіктестіктің мүгедектерге көмектесу хикаясымен бөлісті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ду Шаоли серіктестіктегі мүгедек қызметкерлердің салыстырмасы 45%-ға жетті деп таныстыра келіп, бұдан былай біз мүгедектер қауымының іс жүзінді қажетіне үздіксіз назар аударып, жұмысқа орналастыру арқылы сүйемелдеу, мейір жеткізу арқылы сүйемелдеу текшесін көбірек құрып, тіпті де көп мүгедек достарға қамқорлық жасап көңіл бөлеміз деді. Қимыл алаңында тағы ғылым технология арқылы мүгедектерге көмектесу көрме орны құрылып, зерделі еліктеуші, AI дыбыс тұрағы, сыртқы қаңқа құлтемір сияқты зерделі мүгедектерге көмектесу жабдықтары көптеген экскурсиялаушыларды сезінуге баурады. Қолайғы кемтары Ма Чойун мүгедектерге көмектесу саясатының қолайлығын шынайы сезінді. Өйткені оның үйіне бөгессіз құрылғылар орнатылып жаңаланған еді. Ол соңғы жылдары мүгедектер бірлестігі де қолаяғы кемтар біз сияқты адамдарға электрлі дөңгелекті орындық тарту етті. Қазір сыртқа шығуым негізінен қолайлы өте жақсы деді. Бұл ретке қимылды автономиялы райондық қалалық үкіметі мүгедектер қызмет комитетінің қатысушылар басқармасы, Қарамайлы қалалық қалалық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды. Қарамайлы райондық қалалық үкіметі үстін алып өткізді. Синьцзян мүгедектер игілік қор қоғамы Синьцзян мүгедектерге көмектесу қоғамы селбесі өткізді. Қимылда бір қосылған ін бойынша бүкіл район болып бірлесіп, қимылдау формасы қолданылып, бүкіл Синьцзянның әрқайсы аймақ облыс қалалар негізгі тақырыпты қимылды бір уақытта өрістетіп, желді тіке тарату, торап майталмандары амандаса бару сияқты формалардан пайдаланып, мүгедектерді сүйемелдеудің, мүгедектерге көмектесудің қоғамдық ықпалын кеңейтті. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Чын Джин былай деді. Келесі қадамда мүгедектер бірлестігімізде мүгедектердің халық тұрмысын қамтамасыз ету қызметін үздіксіз нақты игеріп, мүгедектерге көмектесу қызмет көрсету шараларын егжей-тегжейлі игеріп, мүгедектердің заңды құқық мүддесін ден қоя сүйіспеншілікпен қорғап, халық тұрмысындағы нақты істерді ден қоя күш сала ойдағыдай істейді.
0: Жүнгі мұнай химия өнергәсіп тобы Гуаңминг нөмірлі саламаттық жүрдек поезы 4-ші айдың 20-ші күні Ақсу аймағында катаракта ауыр

0: ауруына тегін операция жасап емдегеннен бері 5-ші айдың 13-ші күніне дейін 252 операция жасалып, жергілікті орындағы әр ұлттан көз ауруына шалдыққандарға жарық сыйлады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Чунго мұнай химия өнергәсіп тобы Гуаңминг нөмірлі саламаттық жүрдек поезінда Чунгшан дафесі Чунгшан көз аурулар орталығының мамандар ұжымы катаракта ауруына шалдыққандарға көру қуатын қалпына келтіру операциясынан әр күні 16-да 18-ін жасады. Бір күнде ең көп болғанда 31 операция жасалды. Үштұрпан ауданы жаңа ауат ауылының диқаны Тұрсын Кенженің оң көзі катаракта ауруына шалдығып негізінен көрмей қалып, күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшыраған еді. Операциядан кейін оның қалпына келуі өте жақсы болды. Ол, көзім көрмей қалды. Осында келіп операция жасаттым. Барып келуіміз жатын орын ақысыз. Тексеру операция жасаудың жалпы барысы түгелдей тегін. Көзім көретін болды. Мен қатты қуандым деді. Саламаттық жүрдек поезы операциясы Ақсу қаласы, Үштұрпан ауданы сияқты 7 аудан 2 қаланы шарпыды. Емделушілер негізінен орта жастағы және қарт егінші малшылар. Науқастардың жасы 45-тен 83-ке дейін. Басым көп сандысы шеткері шалғай ауылдықтар мен төмен кірісті отбасыларынан келген. Емдеу ұжымы көз ауруын тексеру, клиникалық диагноз қою, операция жасап емдеу және операциядан кейінгі сауықтыруды басқаруды өрістетті. Саламаттық жүрдек поезы ауруханасының сестра бастығы Жанхуи Тин, әсіресе науқастың дәкіні ашқан сәтте көзі анық көргеннен кейінгі шын жүректен шыққан күлкісін көріп, біз барлық жапа машақаттың татырлық екенін сеземіз деді. Пойыз Ақсуда тағы 3 ай аялдап, катаракта ауруына шалдыққан 1200-ден астам науқасқа жалпы барыстық тегін операция жасайды. Ақсу аймақтығы 2-ші халық шипаханасы операциядан кейінгі сауықтыру және жағдайын біліп тұру істерін басқару қызметін үстін алады. Екі жердің шипагер сестралары тығыз сәйкес еді. Ақсу аймақтық 2-ші халық шипаханасы көз аурулар бөлімінің сестрасы Тәнлина, біз Чунгшан көз аурулар бөлімінің сестралар бастығынан озық күтімде ұстанымын үйрендік. Операциялар да өте сәтті жасалуда. Осы науқастардың көру қуатының бұлдыраудан анық көргенге, тіпті де алыс жерлерді көре алатын болғанын көргенде көңіліміз жай тапты. Мен үшін де бір түрлі кешірме шынығу болды деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жуықта Ақсу аймағында 2026 жылғы екінші топтағы екі маңызды үш терістік инженериясы нысаннан төртеуі бекітіліп, жалпы 1 миллиард 121 миллион иван қаржы қосылды. Тұңғыш топта тиянақтанған ұзақ мерзімді ерекше заем қаржысы 251 миллион иван болды. Нысан жиекті торлайтын орман, жайлым белдеуі құрлысы, құмайттанған жерлерді қоршап қалпына келтіру. Судың сарқылуының, топырақтың чайылуының алдын алуды, жан жақты жөнге салу сияқты салаларды қамтып, жөнге салынатын жер ауданы 675 900 мұға жетті.
0: Чунго мұнай химия тобы чекті серіктестігі дербес серттеп өндірген 103-ші нөмірлі жарыс дәрежелі жанармай 5-ші айдың 16-шы күні Шинжаңда жарияланды. Еліміз дербес серттеп жасаған осы жарыс дәрежелі жанармай елімізде өндірілген жоғары иқуатты жарыс автокөліктерінің жанармайының бостығын толтырды. Сондай-ақ алдымен Шинжаңда өткізілетін 2026 жылғы Айпау Чунго Такламаканда айналу халықаралық ралли жарысына пайдаланылады.
1: Кеше мемлекет тас жолы 217 линиясының Майтаудан Күшарға дейінгі тас жолындағы қарды тазалау қызметі аяқтап, тұтас линия бойынша автокөл қатынау уақыты кері санау кезеңіне өтті. Соңғы мезгілде Синьцзянның тас жол күтімдеу тараулары құлаған тастарды дер кезінде тазалап, жол бетін жөндеп, құрылғыларды қорғап, Майтау Күшар тас жолында автокөл қатынауға ойдағыдай дайындық жасайды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 12-де 23 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 7-де 18 Цельсий градус.
0: Чәуішекте күн ашық, температура 6-да 25 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауат, температура 13-де 27 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 12-де 27 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық температура 15-28 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық температура 13-27 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық температура 13-29 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық температура 12-26 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 11-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұртыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұртыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шытин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Жармұқамет Қайсаұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің әні «Отан аясында»ны тыңдаңыздар. Мөлдір Мейірқанқызы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималараев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималараев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау, саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжанның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым-технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қанттың есеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген хабарды. Онан соң қан тамыр тосылса қандай сақтық сигналдары жарыққа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында 5-ші айдың орта шенінде чие базарға шығады. Қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз боламыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Синжаңның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қантты несеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мемлекеттің ғылым-техникалық келелі арнаулы нысандарын нысан қатарына енгізу тізімдігін жариялады. Автономиялы райондық халық шипақанасы парткомның орынбасар Шузи, шипақана бастығы Синжаң жүрек қан тамырларының тұрақты күйін сақтау және қайта жетілдіру медициналық зерттеу түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Ян Йиннин. Бастамашы болып өтініш еткен Синжаң жүрек ми қан тамыр ауруларының зат алмасуға саятын созылмалы ауруларды цифрландырып, зерделі басқару технологиясын жинақтау және Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесіп сақтану, емдеу жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны ресми бекітілді. Бұл Синжаңның емдеу денсаулық сақтау саласында тұңғыш рет бастамашылдықпен үстіне алған мемлекеттің ғылым-технологиялық келелі арнаулы нысаны болып, тарихи сипатты қамал алуды жүзеге асырды. Бұқара үнемі айтатын тәж тәрізді әр

артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қанттың есеп ауруы сияқтылардың барлығы жүрек ми қан тамыр аурулары мен зат алмасу сипатты созылмалы ауруға жатады. Мұндай аурулар Синжанда көп кездеседі. Әзіресе негізгі сатыдағы Чегра, Чалғай өңірлердегі ауру көрсетуі қиын болумен, басқарудың әлсіз болуы, оған Бингтон мен жергілікті орынның емдеу информация жүйесі өзара тұтаспауы қосылып, басқа шипақанаға жеткізу де, архивін тексеру де әурешілік көп туылады. Ян Йиннің таныстыра келіп, нысанда істетілетін іс цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы Бингтон мен жергілікті орындағы шипақаналарды тұтастырып, негізгі саты шипагерлерінің саралап тексеру, басқару және алдын алу қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесу болып табылады деді. Нысанға автономиялы райондық халық шипақанасы бастамашы болып, Синжан медицина дәшесі, шығызы дәшесі, автономиялы райондық аурудан сақтану тізгінде орталығы, Бейжің дәшесі, Гуанчжоу медицина дәшесі, Астана медицина дәшесіне қарасты Шуанву шипақанасы, Чунго аурудан сақтану тізгінде орталығы сияқты орындармен бірлесіп жұмыс жүргізеді. Клиника аурудан сақтану тізгіндеуді негіз етіп, тұтас негізгі сатыны қамтыды. Нысан ұжымы Синжан дербес зерттеп жасаған Тяньшан Юйкан үлкен моделіне және мемлекет бойынша тұңғыш рет пайдаланылып отырған өлке дәрежелі емдеу сенімді санды мәлімет тұғырына сүйеніп, дәлме-дәл саралап тексерудің, зерделі араласып жақсартудың, жалпы барыс бойынша басқарудың, өнімділікті бағалаудың, сақтану және емдеу жаңа үлгісін қалыптастырады. Қарапайымдастырып айтқанда, санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараны аз сабылту, жабдық арқылы шипагерлерге көмектесіп, созылмалы ауруларды басқаруды анағұрлым тиянақтандыру болып табылады. Бұрын созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуде емдеуге мән беріліп, алдын ала сақтануға немқұрайды қаралатын. Бұл нысан түйінді ауруды емдеуден аурудан сақтануға және ауруды басқаруға қарай ілгерілетеді. Ян Йиннің таныстыра келіп, болашақта қыстақ емханалары, ауыл қалашық емханалары да ірі шипақаналардың зерделі үлкен миынан пайдалана алады. Бингтон мен жергілікті орындағы науқастардың информациясы өзара тұтасып, басқа жерге барып емделгенде ендігәрі әуреге түспейді. Қол телефон немесе зерделі жабдық арқылы қан қысымының жоғарылауы, қантты несеп ауруына шалдыққандардың күнделікті санды мәліметін үстінде бақылап өлшіп, қалыпсыз жағдай туылса, шипагерлер мен отбасындағыларға автоматты түрде ескертеді. Ең соңында көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Синжан тәжірибесін қалыптастырып, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізеді деді. Саламатқа саятын жаңалықтар айдарында Синжанның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қантты несеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған, бұдан да көп мазмұндарды Сұлу Шитин клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда мемлекеттік жүрек қан тамыры ақаусыздығы күніне орай қан тамыр тосылса, қандай сақтық сигналдары жарыққа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5 айдың 18 күні мемлекеттік жүрек қан тамыр ақаусыздығы күні. Егер адам денесіндегі қан тамыр жүйесін жол деп қарасақ, ал дақ қан тамырдың тосылуын тудыратын бас қылмыскер болып, түрлі жүрек, ми, қан тамыр ауруларында оның былықтырған қарасын көруге болады. Бүкіл денедегі қан тамырларда 3 қатерлі жол бөлігі болады. Алда-жалда тосылып қалса өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Бірінші қатерлі жол бөлігі – аяқ қан тамырлары. Аяқ жүректен ең алыс, оның үстіне қан жоғары жаққа кері ағады. Қан тамыр ішкі қыртысының зақымдалуы қатері зор. Холестерин аяқтың қан тамырына оңай шөгіп, қан тамырларды тосып қалады. Аяқ қан тамырлары тосылуының бастапқы мезгілінде ауру белгісі жасырын болады. Әдетте аса оңай ескерусіз қалады. Орта және соңғы басқышқа өтіп, асқынған мезгілге жеткенде, дақтар қан тамырды тосып, қол аяққа ауыр дәрежеде қан жетіспеу жағдайы туылып, науқастың қол аяғы қатты ауырады, тіпті өліттенеді. Сақтандыру сигналы. Артерия қан тамырларының тарайуы 50%-ға жеткенде, тек 25%-лық артерия қаны аяққа жетіп, аяқ дәрменсіздену, ұйу және жүргенде ақсаңдау жағдайы туылады. Қан тамырдың тосылуы 75%-ға жеткенде, аяқ қатты ауырсына да шіру жағдайы пайда болады. Жүргеннен кейін аяқ мұздау, жансыздану, ауырсыну немесе аяқ ісіп, терісінің түсі бозарса, қышыса, жара пайда болса, ертерек шипақхананың қан тамыр сыртқы аурулар бөліміне барып, аяқ артериясын B-типті ультрадыбыс толқынмен тексертіп, дақ және көрнекті тарайу құбылысының бар жоғын тексерту керек. Тосылудан қалай сақтануға болады? Қатысты қатерлі факторларды мысалы қан қысымы жоғарылау, қандағы қант құрамының жоғарылауы, қандағы май құрамының жоғарылауы, темекі шегу, семіздік сияқтыларды қатаң меңгеру керек. Егер ауру жағдай асқынса, шипагердің айтуы бойынша артерияға көпір салу операциясы, тері қуыс ішіндегі қан тамырды формаландыру операциясы сияқты емдеулерді қабылдау керек. Екінші қатерлі жол бөлігі – мойын артериясы. Мойын артерия жүйесі жүрек пен үлкен миды жалғайтын ең маңызды қан тамыр болып, жастың ұлғаюына, дене қуатының әлсіреуіне байланысты мойын артериясы ерекше оңай тосылады. Оның ауру өзгерісі салмақты ми қан тамыр ауруын тудырады. Көп түрлі клиникалық зерттеулер мынаны дәлелдеді. 50-75% қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу мойын артериясының ауру өзгерісінен туылады екен. Алайда мойын артериясы біршама таяз болады. Ультрадыбыс толқынымен тексеру арқылы дақты аса оңай байқауға болады. Сақтандыру сигналы. Мойын артериясында ауру өзгерісі туылудан бұрын, мысалы, сөз сөйлеуі кедергі ұшырау, сөйлеген сөз анық болмау, түсіну қабілеті төмендеу, қол аяғы сәйкеспеу, көз алды тосыннан қарауыту сияқты жағдайлар туылады. Әдетте бірнеше минуттан кейін бәсеңдейді. Жоғардағы жағдайлар байқалса, уағында шипагерге көрініп, емделу қажет. Мынадай шарттардың біріне үйлесетіндер болса, мойын артерия ауруын саралап тексертуді ұсыныс етеміз. Жасы 75-ден асқан, тәж тәрізді артериясының сол жақ негізгі тамыр жүйесі ауру өзгерісі, салмақты сыртқы артерия ауруы, мезеттік миға қан жетіспеу ауруының қозғалуы немесе миға қан құйылу, мойын артериясынан бөгде дыбыс шығу. Үнемі кезігетін тексеру әдісі қан тамырды ультрадыбыс толқынымен тексерту, мұнда дақ және тарайу дәрежесінің бар жоқтығын бағаласса болады.

Тосылудың туылуынан қалай сақтану қажет? Тексеру арқылы мойын артерия ауру өзгерісінің қатері жоғары, адамдар жоғары деп диагноз қойылса, тұрмыс тәсілін белсене жақсартып, темекіден тиіліп, арақты шектеп, май мен тұзды тағамдарды аз тұтынып, ашты тітіркендіргіш тағамдарды аз жеп, лайықты әрекет жасап, дене салмағын, қан қысымын, қандағы қант құрамын, қандағы май құрамы деңгейін тізгіндеу керек. Мойын артериясында тұрақсыз дақ пайда болған, немесе тарайу мөлшері 50%-дан асқан науқастар уағында емделуі қажет. Ауру жағдайы біршама салмақты болғандар шипагердің ұсынысына сай мойын артериясының ішкі қабығын аршу операциясын жасатып, мойын артерия қуысының іркіліссіздігін қалпына келтіріп, мидың қанмен қамдалуын жақсарту қажет. Үшінші қатерлі жол бөлігі тәж тәрізді артерия. Тәж тәрізді артерия жүректі қанмен қамдайтын қан тамыр болып, егер тосылып, тарайу жағдайы туылса, жүректің қанмен қамдалуы шектемеге ұшырайды. Қан жетіспеу салмақты болғанда көкірек ауырады. Көкіректің тоқтаусыз ауруы тіпті де қатерлі. Бұл тәж тәрізді артерияның бүкілдей тосылып қалғандығын, қан айналысының үзілгендігін, 15-20 минуттан артық жалғасса, өлеттенетіндігін, яғни жүрек бұлшық еті өлеттенетіндігін түсіндіреді. Тұқым қуалау, қан қысымы жоғарылау, қандағы май құрамының қалыпсыздығы, қантты несеп ауруы, темекі шегу, семіздік, нашар тамақтану әдеті, қысымның зор болуы, тосылу сипатты ұйықтаған кезде тыныс алудың уақытша тоқтауы сияқты факторлардың барлығы тәж тәрізді артерияны біртіндеп тосады. Сақтандыру сигналы. Тосылу дәрежесі 50%-дан төмен болғанда науқаста әдетте көрнекті ауру белгісі байқалмайды. Егер тарайу мөлшері 50%-дан асса, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы деп диагноз қоюға болады. Науқаста әрекет жасағаннан кейін демі сығылу, көкірек ауру сияқты тұрақты типтегі жүрек жанжуы туылуы мүмкін. Егер дақ онан ары көбейсе, немесе дақ тұрақсыз болса, науқас демалған кезде де жүрек жанжуы пайда болуы мүмкін. Оның үстіне жалғасу уақыты ұзарып, ауру белгісі асқынады. Егер дақ тұрақсыз болып жарылса, қан ұйығы қалыптасып, тіпті тәж тәрізді артерияны бүкілдей бітеп, бұл жүрек бұлшық етінің өлеттенуі пайда болады. Тұрмыста әрекет жасағаннан кейін демі сығылу, көкірек ауру пайда болса, сондай-ақ көңіл айну, құсу, қатты терлеу сияқты ауру белгілері қосанжарланса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек. Тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы созылмалы ауру болғанымен, бірақ сақтануға да тізгіндеуге де болады. Көпшілік қатерлі факторлардан сөзсіз сақтануы керек. Мұндалдымен темекі шегуден ертерек тиілу тиіс. Ал темекі шекпейтіндер басқалар шеккен темекі түтініне жанасуда мүмкіндігінше сақтануы керек. Екінші, қандағы май құрамын төмендету қажет. Жастарда жылына бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Күнделікті тұрмыста май құрамы төмен, тұз құрамы төмен азықтану әдетін қалыптастырып, дене шынықтыруға табанды болу қажет. Қандағы майдың қалыпсыздығы байқалса, шипагердің жетекшілігінде дәрішу арқылы тізгіндеу немесе бағыттамалы емдеу шараларын қабылдауы қажет. Үшінші, дене салмағын белсене жеңілдету керек. Мейлі қанша қарбалас болса да, аптасына уақыт шығарып, баяу жүгіру, қауырсын доп ойнау, малтау сияқты әрекеттермен айналысу, мұнда дененің жайлы болғандығын сезінуін өлшем етуі қажет. Денедегі қан тамырлар бір желілі жүйе болып, бір орындағы қан тамырда қатаю, тараю немесе тосылу пайда болса, басқа орындағы қан тамырлардың да ойдағыда емес екендігін түсіндіреді. Сондықтан қан тамырларды жалпы беттік тексертуді, тарайған қан тамырларды мерзім бойынша қайталай тексертуді ұсыныс етеміз.

5 айдың 18-ші күні мемлекеттік жүрек қан тамыр ақаусыздығы күніне орай қан тамыр тосылса, қандай сақтық сигналдары жарқа шығады деген мазмұндағы

бесінші айдың орта шенінде чие базарға шығады. Қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз тұтынуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз чиені жеуден бұрын бір тегене таза суға бір қасық ұн салып, чиені 10 минут шылап қойып, онан соң ағынды сумен чайқап жуу. Бесінші айдың орта шені ашық атызға егілген чиенің базарға шығатын мезгілі. Бірақ чиенің сыртқы бетіне чаң тозаң, құрт жұмыртқасы және аз мөлшердегі ауыл шаруашылығы дәрілерінің қалдығы сияқтылар оңай қалып қояды. Оның қосылған судың сіміру қуаты өте жақсы. Ұсақ түйіршіктері чие сабағының саңылауына сіңіп, лас нәрселерді алып шығады. Тек қана ағынды судан пайдалансақ, жеміс сабағының төңірегіндегі қалтарыс бұрыштарды таза жуалмаймыз. Оның нақтылы әдісі мынадай. Тегінеге таза су құйып, оған бір қасық кәдімгі ұнды салып, араластырып, чиені 10 минут шылаймыз. Қабығының бүлінуінен сақтану үшін қатты ысып жұмау қажет. Онан соң оны араласқан суды төгіп, ағынды таза сумен екі рет жуып, құрғатсақ болғаны. Жуылған чиенің қабығы жылтырап шыға келеді, тіпті алаңсыз тұтынуымызға болады. Ескертетін жағдай, алдымен шылап, онан соң жуу, жеміс сабағын алып тастамау керек. Өйтпегенде лас су жеміс етіне сіңіп кіреді. Қанеке, бүгін сатып алған чиені жеуге асықпаңыз, алдымен біраз уақыт оны араластырған суға шылаңыз. Таза әрі тәтті болғанда ғана жазда болуға тиісті дәмді сезіне аласыз. Бесінші айдың орта шенінде чие

базарға шығады, қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз тұтынуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Қадірлі тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Жармұқамет Қайсаұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің әні «Отан аясында»ны тыңдаңыздар. Мөлдір Мейірханқызы орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Жарас Дәлелқанұлының өлеңіне жазылған Жұлдыз Бағдат қызының «Жаңа нұр, жаңа күн» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы бақытты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының маңдайшалық асып жұмыс бастағаны туралы тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында мемлекет тас жолы 219 линиясының арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысына 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылды деген хабарды тыңдайсыздар. Арғарай жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы жаңа дәуір жастар екпіндісі Ли Минмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Осы мезгілде районымыздың жер жеріндегі ерекше жеміс-жидектер пысып базарға шығарылып, базар қажетін қанағаттандырумен бірге шаруалардың қалтасында қампайтты. Пайзауыт ауданы ғол тоғырақ қалашығының жылыжайында қауынның қош иісі мұрынды жарады. Жап жасыл қауын сабағындағы толық жетілген ерте пысатын пайзауыт қауыны көрген адамның сілекейін шұбыртады. Бұл қауынның өркені биыл екінші айдың басында егілген. Тұтас барыста жылыжайда мұқият егу үлгісі қолданылып, тамшылатып дәлме-дәл суару технологиясы сәйкестірілген. Бұл пысу периодын барынша қысқартумен бірге пайзауыт қауынының сапасына да кепілдік етті. Егіншілікпен шұғылданатын отбасы Зайыр Абыла отбасындағылармен бірге қауынды үзіп теріп, сұрыптап, жәшікке салумен әбігер болып, жүздерінен мол өнім шаттық есті. Ол бұрынғы жылдардағыдан 15 күн бұрын пысты сатып алушы саудагерлер көбейіп, әр килограмның бағасы 25 юан айналасында болды деді. Тоқсын ауданының 8700 мол жеріндегі ұсақ ақ өрік қазір кең көлемде пысып базарға шығарылды. Жергілікті орын тіке тарату арқылы зат сату және жедел жеткізу, суық, тізбек сынды қос бағытта қуат түстеп, өндірілген жерден бүкіл еліміздің жер жеріне төте баратын сату арнасын ашты. Тоқсын ауданы ғол бойы ауылының қасқыр қыстағындағы ұсақ ақ өрік сатып алу түйінінде қыстақ тұрғындары тасып апарған жас өрікті жұмысшылар сұрыптап, қораптап, сатып алушы саудагерлер жеміс-жидектерді тексеріп, таразылап, есеп жабуда. Торси пысқан тәтті ұсақ ақ өріктер атыз басынан жедел жиналып, суық тізбекті зат айналым арқылы бүкіл еліміздің жер жеріне жөнелтілуде. Ляуниндық сатып алушы саудагер Лю Бау. Бұл арадағы ұсақ ақ өріктің дәмі жақсы, қант құрамы жоғары, сапасы орнықты, біз жинап алған соң өте жақсы сатыламыз дейді. Таяуда Лоб ауданы Науа ауылының Гапа арыш қыстағындағы чие егімшілігі бақшасындағы чие мол жеміс беріп, қып-қызыл чие бұтақтарда самсыды. Жергілікті орын Мейзау, Лейни, Заудаго сияқты көптеген сапалы чие сортын енгізіп, өзгеші су топырақ байлығы абзалдылығына сүйеніп, өлчемденген тыңғылықты атыз баптап басқару чаралар арқылы өндірілген чие жемісінің еті толық дәмі тәтті, сапасы жақсы болып, қалың тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Чиенің пысып жетілуі де көптеген саяхатшыны бақшаға кіріп, атыз басында чие терудің қызығын ішкерлей сезінуге баурады. Саяхатшы Мүкерім Ясын. Бұл жердегі чие ерекше жас дәмді, дәмі тіл үйреді, өзі жүріп, жеп, ерекше көңілді болдық дейді.

таяуда жергілікті дәмді тағамдарды Бейжің дәшесінің Қашқар арнаулы алаңына енгізу қимылы Бейжің дәшесінде өткізілді. Бейжің дәшесінің Жайуэн асқанасы мен Синьюэн асқанасында Чөңкідегі ет сорпасы, қой етті палауы, қақтаған кептер еті, қашқар лазы жиі, маралбасы қақтаған балық еті сияқты айтулы дәмді тағамдардың қош иісін қып, көптеген оқытушы оқушыларды осы тамақтардан дәм татуға баурады. Бейжің дәшесінде оқитын Джоу фамилиялы оқушы бұрындары қашқарға саяхаттай барған мектепте қашқардың дәмді тағамдарынан тағы да ауыз тие алған ол ерекше әсерленген бейнеде ерекше жақсы сезілді. Өткен жылдың жазына қайта оралғандай болдым. Қақтаған кептер етін былтыр қашқарда жеген едім. Бейжің дәшесінде қашқардың дәмді тағамдарын тағы жей алам деп ойламаған екенмін. Бейне қашқарды Бейжің дәшесінің мектеп ауласына көшіріп алып келген сияқты болды. Ерекше жақын сезілді деді.

Осы ретке қимылда қашқар дәмді тағамдарының дәмін тату, жібек жолы салт санасынан ләззаттану негізгі тақырып етіліп, дәмді тағамдарды дәнекер етіп, мектеп пен жергілікті орынның мәдениет пен саяхатты тоғыстыратын дарындыларды өзара байланыстыратын жүректес көпір салынды. Қимыл сыртқы алаңның ықпалдастығы мен ішкі алаңның сезінуі сынды екі үлкен аумаққа бөлініп, дәмді тағамдарды бағалау, халықтық салт-сана көрмесі, мәдениет саяхат таныстыру, дарындыларды енгізу, тәрбиелеу сынды төрт үлкен бөлікті қамтыды. Сыртқы алаңда Қашқар мәдениет жасампаздығындағы тамаша бұйымдар, бейзаттық мәдени мұралар және дәстүрлі музыка аспаптары шоғырлы көрсетіліп, мың жылдық шеберлік өнері ұрпақтан ұрпаққа жалғасты.

Ішкі алаңда Қашқар көне қала көшесімен Памир үстіртіндегі саяқаттай баруға болатын орын көріністер қайта бейнеленіп, жібек жолы салт-санасы тіке әйгіленді. Қашқар аймақтық мәдениет радио телевизия және саяқат мекемесі партгруппасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Шүйен. Көпшілікті мектеп ауласынан шықпай-ақ Қашқардың жібек жолы салт-санасы мен халықтық салт-сана мәдениет саяқатының тартымдылығын тіке сезінуіне мүмкіндік жасаймыз дейді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы бақыты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының маңдайшалық асып жұмыс бастағаны туралы тоқталамыз. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы жаңа қала районы, саламатты жоғары жаңа технология ашу районы, бақытты мекен, мейірге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының жұмыс бастау салты, Вэншуэн әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пунктінде өткізілді. Негізгі сатының емдеу сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатудағы үлгі пункт түйіні ретінде осы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районының 22-ші бақытты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымы саналады. Басталу салтында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, Шинжан медицина ташесіне қарасты 4-ші чипақаны мен автономиялы райондық жүңі чипагерлігі чипақанасы мен селбестік келісіміне қол қойып, мамандарды төменге түсіру, технологиялық жақтан көмектесу, қос бағытта ауыстырып, диагноз қою селбестік механизмін орнатты. Чипақананың мамандары үстінде ақысыз емдеп, диагноз қойып, тұрғындарға үнемі кезігетін ауру, созылмалы ауруларды тексеру, денсаулық жөнінде ақыл кеңес беру, жүңе чипагерлігі бойынша күтімдеу сияқты қызмет өтеумен қамдады. Шинжан медицина ташесіне қарасты 4-ші чипақана, автономиялы райондық жүңе чипагерлігі чипақанасы, жалпылық ішкі аурулар 1-ші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Чжоу Мингфэн, тұрғындар жақын маңда тұрбақ 3А дәрежелі чипақананың мамандарына науқасын көрсете алады. Бұл олардың іш жүзіндік мәселелерін шешті. Негізгі садыда жетекшілік етіп, тәрбиелеп, олардың үнемі кезігетін көп туылатын созылмалы ауруларды жүйелі емдеуді игеруіне мүмкіндік жасадық дейді. Вэншуэн әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пунктіне сипырланған рентгенмен кескін қалатын жылжымалы көлік, түсті дофлер, ультрадыбыс, тол аппаратымен диагноз қою аспабы. Алыс аралықты жүрек сүреттеуіш жабдығы және екінші дәрежелі биологиялық тәжірибе ғана әзірленді. Әлеуметтік аумақ күтімдеу пунктімен бірлесіп, үйіне барып күтімдеу, үйде қарттарды күту, сауықтыруға жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу түрлерін кеңейтті. Әлеуметтік аумақ тұрғыны Чин Фэнгин: «Шынында өте қолайлы болды. Чипақанаға барып қатарға тұрудың уақыты да өте ұзақ. Нөмір алу өте әуре болатын. Бұл арада көп уақыт қатарға тұрмаймыз. Тамыр ұстап диагноз қою да мұқият істеледі. Халыққа етене, қолайлы. Әлеуметтік аумақтағы тұрғындарға қызмет өте алады. Алқауға татиды», деді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының шузие Лю Вэймин: «Бақытты мекен мерге толы емдеу нысаны сапалы емдеу байлығының төменге түсуіне сүйеніп, 3 дәреже бойынша дәрежеге бөліп емдеу жүйесін жедел орнатқандығын таныстыра келіп, 26 сынақ түйіні құрылымын ғылыми саралап, бір құрылымда бір жоба болу атқарылды. Қазір оның 22-сі орнықты айналымға түсті. Жалпы 144 рет ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, 15 мың адам рет тұрғынды қамтып, 700 мың юаннан астам қаражатты азайтты және кешірім етті», деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы бақытты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының маңдайшалық асып жұмыс бастағаны туралы тоқталдық.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салт-сананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемдереді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында мемлекет тас жолы 219 линиясының Арасаннан Қорғасқа

дейінгі тас жол құрылысына 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылғанымен танысатын боламыз. Мемлекет тас жолы 219 линиясының арасынан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысы жедел ілгерілетілуде. Қазір нысанға 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылып, жалпы қосылған қаржының 60%-нан асты. Мемлекет тас жолы 219 линиясының арасынан Қорғасқа дейінгі тас жол нысанының 5-ші белгі бөлігіндегі жол тағанының топырағы ылғалдықтан жүгетін сары топырақ беткі қабаты қатты, ішкі бөлігіндегі саңлаулар үлкен, суға жолыққанда оңай жүгеді. Сонымен қатар белгі бөлігінің ішіндегі 70-неше орындағы жыраны толтыруға тура келеді. Синжан қатынас құрылысы тобы чекті жарна серіктестігі мемлекет тас жолы 219 линиясының арасынан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысы нысанының қауіпсіздік бас бақылаушысы Че Бо Сяң таныстыра келіп, ауыр тұрпатты машинамен шыңау арқылы сары топырақтың ылғалдықтан жүгетін кемшілігін жойдық. Сондай-ақ информацияландыру жүйесіне сүйеніп, жол тағанының жүгуі мен жылжуын дер кезінде бақылап тексердік. Жыраларды қайталай толтыру жағында материал алатын алаң мен тасымалданатын жолды ғылыми жобалап, қабаттар бойынша толтырып, таптап шыңадық деді. Арасынан Қорғасқа дейінгі тас жол нысанының жалпы ұзындығы шамамен 168,6 километр. Тянь-Шан тауының солтүстік сілемін кесіп өтіп, қос бағытта екі автокөлік жүретін екінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынып, межемен 2027 жылы тұтасады. Жалпы ұзындығы 9300 метр келетін Мосын тауы туннелі Синжаңдағы ең ұзын жалаң үңгірлік қос бағытта автокөлік қатынайтын тас жол туннелі. Сондай-ақ, тұтас линиядағы меңгеру сипатты негізгі үңгір қазылып болады. Жүнгі қатынас құрылысы 2-ші тас жол инженерия мекемесі чекті серіктестігі мемлекет тас жол 219 линиясының арасынан Қорғасқа дейінгі тас жолының 3-ші белгі бөлігіндегі нысан құрылысын басқару бөлімінің технигі Лиу Чыңш-Чың. Негізгі үңгірде бұрғылап, қопару әдісі қолданылды, жол бастау үңгіріне TBM істетіліп, ұзын туннел қысқа уақыт қазылады. Межемен 1-ші нөмірлі жұмыс орны 6-ші айда тұтасады, 2-ші нөмірлі жұмыс орны 7-ші айда тұтасады деді. Арасынан Қорғасқа дейінгі тас жолы салынып болып, Аптығылы қатынағаннан кейін Арасан ауданнан Қорғас қаласына дейінгі қатынау уақытын қысқартып, өңірлік мәдениет саяхат кәсібінің дамуына дем береді. Бұдан сырт, бұл жаңарына Алатау сағасы Қорғасында екі үлкен шекара өткелінің қатынас байланысын ашып, бүкіл Шинжаңның тас жол торабының орналасуын кемелдендіреді.

Арындаған Шинжаң айдарында мемлекет тас жолы 219 линиясының арасынан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысына 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылғанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз.

аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Slow Shooting клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Slow Shooting клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио-телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио-телевизия станциясының Slow Shooting клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Slow Shooting-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы жаңа дәуір жастар екпіндісі Ли Минмен танысамыз. Үрімжі қаласы Чинжи үйірмесінің Синьцзян Чинжи үйірмесі орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі артисі Ли Мин Жуықта Коммунистік Жастар Одағы Орталық Комитеті, Мемлекеттік Жастар Бірлестігі жағынан жаңа дәуірдегі жастар екпіндісі атағын алды. Ли Мин 1989 жылы Шэньси өлкесі Вэйнан қаласы, Линвей районы Сэнжан қалашығы Сило қыстағында туған. Қаржадайынан Вэйхэ өзенінің суын ішіп, Чинчан әуенін тыңдап есейген. 3.5 жасында Шэньси телевизиясының Чин әуені сақынасына көтеріліп, балғын әуен мен жас моншақтары деген әнді шырқайды. 8 жасында Джунго балалар театрының қара өрік гүлі сыйлығын алып, келесі жылы осы сыйлықты тағы бір рет алды. 11 жасқа шыққан жылы ол Шэньси өлкелік көркемөнер мектебіне қабылданады. Ли Мин театр әуенін шырқап әрекетін келтіріп, қол, көз, дене әрекеті, ережені қадамды сәйкестіруде барлық негізгі өнерді нөлден бастау керек. Бір жолы ол көз жасын сүртіп тұрып, мұғалімге қарайды. Мұғалім: «Мұндай кішігірім ауырғанға шыдай алмасаң, театр орындап қайтесің» дейді. Талай жылдан кейін ғана ол мұндай қатаңдықтың Чинчан әуенінің тамырын оның денесіне терең бойлату екенін білген еді. Екі жылы 5-ші айда Ли Мин жасыл тысты поезға отырып, 30 неше сағат жол жүріп Үрімжіге келеді. Ол бұл арадағы көрермендер Чинчан әуенін расында жақсы көреді. Жақсы концерт көруден сайды, Синьцзян маған мұқтаж дейді. Ол Синьцзянда қалу кәсіп орталығынан алыстау деген насихаттарды да елемей, батылдықпен Синьцзянда қалды. Осылайша тамыр тартқанына 20 неше жыл болды. Ол жады астындағы халық қаһарманы. Чинжіні сабау, Күйшен тауын саяқаттау сияқты бір топ театрдың бас ролына шықты. Қосымша ролдан бас ролға, ештеңеден қабарсыз адамнан тректіге айналды. Ұзақ жылдар бойы әтіретті бастап, Синьцзянның негізгі сатыларына барғанда, әр ұлт бұқарасының шынайы күлкісімен, чапалағының үні, оған көп ұлт шоғырлы қоныстанған осы мекенде, Чинчан әуені байырғы көркемөнер онан да маңыздысы, жұрт тілегін ұйыстыратын мәдениет дәнекері екенін барған сайын айқындай түсті. Қара өрік сыйлығы, қара өрік гүлі сыйлығы 1983 жылдан бастап таратылған. Ол қиыншылық

бастан кешіргендер ғана жеңіске жете алады деген мағынаны білдіреді. Бұл джунго театр өнерінің ең жоғарғы сыйлығы. Бірақ 40 неше жылдан бері автономиялы районның артистері бастан аяқ осы сыйлықты ала алмай келген. 2022 жылы Леймин сыйыну естелігінің толық нұсқасына дайындалып, қара өрік гүлі сыйлығына ұмтылуға бел байлайды. Мең патшалығы дәуіріндегі хикметті хикаядан өзгертіп дайындалған осы көне театрда Чжао Куйдің және Уан Куйдің махаббаты мен өшпенділігі баяндалады. Көне театр арқылы бүгінгі де адамдарды баурау үшін тек тынбай жаттығу деген бір ауыз сөзге ғана сүйенуге тура келеді. Ол Шанси мен Синжан арасында неше 10 рет барып келіп, негізгі жасампаздық ұжымымен бірге біртіндеп шыңдалып, өнерге де ысыла түсті. Чинчан әуенінің әйгілі маманы Чи Айюн Чжаң Тау бір-бірлеп әуенді жүйеге түсіріп, ұзын шұбалма жең өнерін үйретті. Мейірбан ұстаз Леймей әуеннің біркелкі болу өткелін қатаң егерді. Режиссер Хы Хун Син кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін қатаң меңгерді. Сол күндері Леймин әр күні 4-5 сағат жаттығатын. Ол аса сабырлықпен сақынаны айнала жарым сағат жүгіреді. Сөйтіп 2 жылдан астам уақытта 15 жұп аяқ киімді тоздырады. Ал сценариядағы жыпырлаған жазудың бәрі жазған ескертулерге лық толды. 2025 жылы 5 айда Шанхай Ванпин театрханасының шамдары күндізгідей жарқырап тұрды. Леймин 32-ші кезекті Джунго театр қара өрік гүлі сыйлығын салтанатпен тапсырып алып, автономиялы районымыздағы тұңғыш қара өрік гүлі сыйлығының иегері болды.

сыйлықты алып қайтқаннан кейін ол тоқтамады. Үрімжі қаласы Тяньшань районы, Хэйцзяжэн аумағы, Юэцзинде көшесі, оңтүстік әлеуметтік аумақтың бірлеспе достық жиналысына қатынасты. Ол орындаған Дадыңден театрының әуені көтерілісімен алаңдағы шуылдаған дыбыстар сап тиылып тынышталды. Кішкентай қара өрік гүлінен қара өрік театрына дейін Ли Мин 20 жыл уақыт жұмсап, өзге жерді өз мекеніне айналдырды. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы жаңа дәуір жастары 2000-сі Ли Минмен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының солтүстігіндегі және шығысындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжо облысының батысындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Лиян қарының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5 бал айналасында жел соғады, желеттерінде жел күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады, оңтүстік Шинжаңның шығыс Шинжаңның кей жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм барып ауа шаңытады. 5 айдың 19 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағында, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжо облысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы

өңірлерде Ақсу аймағында, Баянқолин облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле аңғарының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлім өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысында Баянқорин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде жеті бал айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 11-12 балға жетеді. 5-ші айдың 20-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Баянқорин облысы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянқолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлім өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 10-11 балға жетеді. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 12-23 Цельсий градус, 3 бал жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 18-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 2-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауарайынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 12-23 Цельсий градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: 2026 жылғы тілекте сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы басталды. Чэн Сяочан жарыстың басталғанын жариялады. Еркін Туняз беташар жарыста топ бастады.
2: Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы жалпы халықтық футбол өрлеуін көтерді.
3: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 8-ші топта мәлімдеген 48 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
2: Автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірқанша түйінді шаралары басып таратылып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті.
3: Мәдени мұрағаттардағы жұң қауылты ортақ тұлғасы арнаулайдарында, хан патшалығы дәуіріндегі

0: байырғы қаланың ескі жұрты, Шычынзы ескі жұрты таныстырылады.
1: Автономиялы районның 36-шы мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні негізгі алаң қимылы Қарамайлыда өткізілді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-шы күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші джыңвэйі Чэн Сяодзян қимылға қатынасты, әрі бірлескен жарыстың басталғанын жариялады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қимылға қатынасты, әрі беташар жарыста доп бастады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумра Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның джыңвэйі Хэ Жуңяу қимылға қатынасты. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығы дене тәрбие алаңында чаттығыны кернеп, орта қызу мерейге шомды. Сағат 20-да Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының ашылу салты ресми басталды. Жеті түсті ақал теке жылқыларына мінген қызыл ту шаршы тобы алаңды айнала құйғытып, бүкіл алаң лезде думанға бөленді. Осы кезекті жарыста автономиялы райондағы 14 аймақ облыс қала көршілес Бингтуанның шы қалаларымен бірлесіп, 14 уәкілдер үйірмесін ұйымдастырып, оңтүстік-солтүстік екі районға бөліп жарысқа қатынастырды. Думанды шаттығыны ішінде уәкілдер үйірмесі реті бойынша алаңға кірді. Спортшылардың, төрешілердің уәкілдері жеке-жеке серт берді. Әр ұлт мәдениет дене тәрбие қызметкерлері тартымды ойын нөмірлерін орындады. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының арқау әні «Бір тілекпен арманға қанатқа ғайық», «Әмби ойын нөмірі Шинжан жақсы жер», «Жасампаздық ойын нөмірі самға өрен», Шинжандағы әр ұлт халқының ынтымақтаса екпіндей ілгерлеген, арманға құлаш сермеген ынтасымен өміршен күшін әйгіледі. Асқақ әуен көтеріліп, бүкіл алаңдағылар отанды жырлаймыз әнін асқақтата шырқады. Іле-шала Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының беташар жарысы басталды. Үрімжі командасы өз алаңында Қарамайлы командасымен қиянкескі жарыс өткізіп, ең соңында тең түсті. 30 мыңнан астам көрермен алаңда жарысты тамашалады. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы бүкіл Шинжандағы деңгейі ең жоғары, ықпалы ең зор бұқаралық футбол маркасы жарысы. Бұл қимылды өткізу Шинжанның бас шудиі Си Цзиньпиннің дене тәрбие жөніндегі маңызды байымдауларын және футбол қызметі жөніндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, бұқаралық дене тәрбие жарысы арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, дене тәрбиеде қуатты район құруға дем беріп, жаңа дәуірдегі Шинжанның тамаша образын әйгілеудің маңызды шарасы. Осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына автономиялы райондық қалық үкіметімен Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны жетекшілік етіп, автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі, Бингтуан мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі, аймақтық, облыстық, қалалық халық үкіметтері, әкімшілік мекемесі, Бингтуанның әрқайсы шы қалалары бірлесіп өткізді. Жарыс кәсіптен сыртқы футболшыларды негізгі тұлға етіп, дағдылы жарыс, қатардан қалдыру жарысы сынды екі сатыға бөлініп, жиыны 56 алаң жарыс өткізіледі, 8-ші айдың 9-ші күні аяқтайды. Қаден Кәбенұлы, Шөбин қимылға қатынасты, Қайсар Құйым қатысты буындарды басқарды.
0: Тяньшанда арманға құлаш сермеп, жасыл алаң тұманға бөленді. 5-ші айдың 16-шы күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Алдағы 3 айға жуық уақытта Тяньшан алабынан келген 14 команда көпшілікке 56 алаң футбол жарысын сыйлап, топ арқылы достасып, жарыс арқылы күш-қуатты шоғырландырады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ашылу салтында ақалтеке арғымақтар жасыл алаңда құйғытып, ұлттық әмби келбетті әйгіледі. Зерделі ғылым технология ерекше көз тартып өзгеше ашылу салты Шинжан футболына романтикалы мән үстеп, Шинжан футболының ерлікпен алға ұмтылуының табысқа тынбай жетуінің тамаша үмітін арқалады.

0: Батис Лауи қау қатты тебірендім. Айналамдағылардың бәрі көрермендер, бәрі де шапалақ соғып, алақайлап дем берді. Біздің қойған концертімізде өте керемет болды, деді. 30 мыңнан астам футбол әуескері алаңға жиналып, Синжаң футболының Чытжаңа өміршен күшін шынайы сүйіспеншіліктермен тұтандырып, осы футбол салтанатына бірге атсалысты. Футбол әуескері Су Пэйпэй, әрбір концерт номері өзгеше ерекшелікке ие, мазмұны бай, өте керемет, ерекше тартымды болды, деді. Ысқырық үні естілісімен 2026 жылғы тілекте сауыты Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының бета жар жарысы басталды. Қиян кескі жарыстың басталумен үрімжі командасымен қарамайлы командасы шабуылдаумен қорғануға алма кезек ауысып, есе бермей белдесіп, ең соңында екі команда 0-ге қарсы 0 ұпаймен тең болды. Қарамайлы командасының мүшесі Илхамжан Еминжан былай деді. Көпшілік жалпы жақтан өз деңгейін өте жақсы сәулелендірді. Қанша дегенмен бірінші алаң жарыс болғандықтан, ағаттықтардың болуы абыржу өте қалыпты жағдай. Жалпы жақтан жарысымыз өте жақсы өтті. Үрімжі командасының бас жаттықтырушысы Дилшат Әбдірешит өте тамаша бір жарыс болды. Реттеу жүргізуімізге тағы бір апта уақытымыз бар. Қайтып барғаннан кейін жарысқа талдау жасап, тактиканы тағы да реттеп, ұқсамаған командаларға түрліше тактикалық әдіс қолданамыз, деді. Осы күні Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының оңтүстік өңір жарысында Тұрпан командасы өз алаңында Хотан командасымен белдесіп, ең соңында 0-ге қарсы 0 ұпаймен тең шықса, Қашқар командасы өз алаңында Ақсу командасымен жарысқа түсіп, 0-ге қарсы 2 ұпаймен жеңіп алды.
1: Енді станциямыздың футбол салтанатты жиналысы тілектес болып арманға қанат қағу сахнасы деген лездік шолуын тыңдаңыздар. Бүкіл Синжаңдағы әр ұлт халқы асыға күткен 2026 жылғы тілектес сауыты Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы салтанатпен басталды. Алдағы 3 айға жуық уақытта 14 команда 56 алаң тартымды жарыс өткізіледі. Бұл бір реткі жасыл алаң бәсекесі ғана емес, оның да маңыздысы футбол атымен аталатын салтанатты бас қосу болмақ. Атүш сауыты, Қашқар сауыты. Онан міне тілектес сауыты сияқты, жасыл алаңдағы уағдалы жарыстар Синжаң футболына жоғары деңгейлі бәсеке тұғырын әзірлеп қана қоймай, онан да маңыздысы жұрт тілегін тоғыстырудың, образды әйгілеудің, дамуға күш істеудің маңызды дәнекеріне айналды. Жарыс алаңындағы әр ретке ұмтылу мен таласу бәрі-бәрі жаңа дәуірдегі Синжаңның ынтымақтаса күрес жасау барысында аршындық қадаммен алға басуының екпінді дүбірі. Футболды дәнекер етіп, тілектес күшін ұйыстырып, екпіндей ілгерлеуге ұмтылу уәдесін орындайды. Осы бір бұқара етене жігерді шыңдайтын осы футбол салтанаты сөз жоқ ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының дәуірлік жаңа дастанын жазып, көрікті Синжаң құрудың, отан арманын бірге жүзеге асырудың жойқын күшін ұйыстырады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 17-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған бұқара 8-ші топта мәлімдеген 48 арыз арман әшкереу телосын түйінді түрде назары аударылатыны екеу қабылдады. Мұның ішінде әшкереу телефоны 41, әшкереу қаты 7. Осы 48 толының ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 19. Санжықызу автономиялы облысына қатыстысы 7-еу, Леғазық автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді түрде назары аударылатыны 1-еу, Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 3-еу, Хотан аймағына қатыстысы 2-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу, түйінді түрде назары аударылатыны 1-еу, Бораталы-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман, әшкелеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 16, шуылдың ластауына қатыстысы 8, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7-еу, экологияның бүлінуіне қатыстысы 6-еу, судың ластануына қатыстысы 4-еу, басқалай ластануға қатыстысы 7-еу. 5-ші айдың 17-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз арман әшкелеу делуларынан жиені 8 топта 369 делуны түйінді түрде

0: назар аударылатын чермегі бір жақты етуге тапсырды. Бұның ішіндегі әшкелеу телефоны 326, әшкелеу қаты 43. Жоғарда айтылған арыз-арман әшкелеу телулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күнінен 16-ші күніне дейін Пакистан экскурсиялау сапарлау үйірмесі Шинжаңда экскурсияда сапарда болып, Үрімжі қаласына келіп, Қашқар аймағына барып, осы жердің даму арнын нақты орында тексерді және сезінді. Осы кезде автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымрат Обыл Үрімжіде экскурсиялау сапарлау үйірмесіндегілермен кездесті. Бірнеше күннен бері экскурсиялау сапарлау үйірмесіндегілер Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығы, негізгі тақырыптық табыстар көрмесі, Шинжаң халық құрылтайы тарихи көрме сарайы, Үрімжі қаласы қала айналымын басқару орталығы, Қашқар қаласы көне қала районын қорғау жан-жақты оңау ескерткіш сарайы, Джунго Шинжаң ұлттар музыка аспаптар қыстағы, Қашқар кешенді бажысыз аумақ сияқты жерлерге барып, тарихпен қазіргі заманда, мәдениетпен экономиканы, әр ұлт тоғыса дамыған жаңа дәуірдегі Шинжаңды ішкерлей түсініп, шынайы, жан-жақты, стреволы, жанды Шинжаңды жан-жақты сезінді. Барған жерлеріндегі автокөліктер, адамдар қайшалысқан көшелер, тоғысып қатар өмір сүрген көп негізді мәдениет, әр ұлт халқының ынтымақты, бақытты тұрмыс жағдайы экскурсиялау, сапарлау үйірмесіндегілерге терең әсер қалдырды. Олар тіршілік тынысы жалындаған, халық тұрмысы үздіксіз жақсарған, дамып күн сайын жаңарған Шинжаңды өз көзімен көргендігін бүкпесіз айтты. Экскурсиялау сапарлау үйірмесінің бастығы Пакистан Кибер Пактункава өлкесі парламентінің төрағасы Бабар Салим Свати былай деді. Джунго мен Пакистан достығының тарихи ұзақ баянды сеніммен өзара құрмет ету барысында екел өңірлерінің экономика сауда барыс келісі барған сайын жиілеп, мәдениет ауыс-түйісінің сәйкесті дамудың көпірін салды. Достық ауыс-түйісті онан ары күшейтіп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Джунго-Пакистанның анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын құруға белсене үлес қосуды үміт етеміз. Экскурсиялау сапарлау кезінде тағы Үрімжі қаласы мен Пешауар қаласының дос қала қатынасын орнатқандығының 41 жылдығын құттықтау қимылы өткізілді. Екі жақтың уәкілдері бір арада бас қосып, достық жөнінде бірге шүйіркелесіп, селбестікті бірге жоспарлап, дамуды бірге тілге тиек етті.
0: Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялы райондық даму және реформа комитеті сияқты 7 тарау бірлесіп, автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірқанша түйінді шараларын басып таратып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Шара қаланың жаңалануының тұтас өміршеңдік периодын тығыз арқау етіп, жоба, жер, қаржы, тексер бекіту, механизм сынды бес үлкен буынды қамтып, жиыны 23 түрлі нақты шара қолданды. Қаланың дәлме-дәл жаңалануын қаланы тексерудің жетекшілігінен бөле қарауға болмайды. Шарада тұрғын үй, әлеуметтік аумақ, мәлі өңірі, қала өңірі сынды 4 өлшем бойынша мәселені дәп басып тауып, нысан қамбасын құрып, жерасты құбыр торабы, көне шағын аумақтар, лифтті жаңалау сияқты халық тұрмыс мәселелерін алдымен өзгерту талап етілді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, қаланы жаңалау қимылы арнаулы пәнінің жауаптысы Ли Ян тілшіге, қаланы тексеруде анықталған іркінді кеңістікке қарата, жандандыруға және сапалландыруға қатысты қолдау саясаттарын алға қойдық деген былай деді. Көне зауыт үйлері, бос тұрған үйлер, тарихи құрылыстар сияқты іркінді мал-мүліктер іске қосылып пайдаланғаннан кейін, әлеуметтік қызмет өтеуге, мәдениет, саяхат, сел-сервен істеріне пайдаланылса, жерден пайдаланудың өтпелі мерзімі саясатынан игіліктенуіне болады. Тұрғындар шағын аумағын жаңалау барысында жерасты әлеуметтік автокөлік тоқтатып алаңын көбейтіп салса, әрі сыртқа ашық ұстаса, жердің бағасы арттырылмайды. Сонымен бірге мемлекет жер байлығы кеңістік жобасын бір карта

0: бойынша басқаруда қаланы жаңалау қызметіне тірек болу тебін арттырып, жерді аралас ашуды, біріктіріп пайдалануды және уақыттық пайдалануды қолдау жағында нақты бейнеленіп, жердің пайдасын мүмкіндіктің барынша жарыққа шығарды. Тексеріп бекіту тәртібін сапалландыру жағында бірлесіп тексеріп бекіту, жинақтап тексеріп бекіту, материалдардың кемдігіне кешіріммен қарап қабылдау, бірлесіп тексеріп өткізіп алу және көмектесіп қызмет өтеуді жаппай атқарып, қарапайымдастыруға болатындарын қарапайымдастырып, тексеріп бекіту өнімділігін жоғарылататын болды. Ли Ян былай деді. Жоба рұқсатын кешірмету тізімдігін тиянақтандырып, көне шағын аумақтарды шағын көлемде жаңалау, әлеуметтік кеңістікті жоғарылату сияқты көлемін арттырмайтын, құрылымын өзгертпейтін, қауіпсіздікке ықпал жеткізбейтін жаңалау түріндегі нысандарға құрылыс жобасы рұқсат куәлігін бітіруді кешірметіп, құрылыс жүргізу, өрт өшіру рәсімдерінде бір уақытта қарапайымдастырып, тексеріп бекітуде азайту амалын қолданып, нысандарды жедел ілгерілететін болды.
1: Көрікті Джунго сапары. 5-ші айдың 10-шы күнінен 16-шы күніне дейін биылғы мемлекет бойынша қалалардың суды үнемді пайдалану үгіт апталығы болып, қалалар да су үнемдеуді ішкерлей ілгерілетіп, қалалардың мәндік дамуына дем беру негізгі тақырып етілді. Үрімжі қаласының қайта туындайтын су байлығының пайдаланылу мөлшері үрдіс 3 жыл 120 миллион текше метрден асып, мемлекеттік су үнемдегіш қала болып бағаланды. Таяуда Үрімжі қаласының мемлекет бойынша қалалардың суды үнемді пайдалану үгіт апталығы қимылы Яманлық тауында өткізілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Яманлық тауында жасыл желек жамылған ағаштар желмен бірге тербеліп, құстар сайрап, гүлдер құлпырағы чешек атып, тіршілік тынысы мен мұндалады. Су үнемдеу үгіт апталығы қимыл алаңында ғылыми жолмен суды толықтап, таным арқылы су үнемдеу, Қағыртауды жасылдандыру, су үнемдеу жөнде таным болу, су үнемдеуді әмәлиетті әйгілеп, барлық адам бірге күш салу сынды үш ықпалдастық сезіну түйіні көптеген қала тұрғындарын сезінуге баурады. Қимыл алаңында су үнемдеу тәжірибесі ықпалдастық орны, сондай-ақ су үнемдеу тәжірибесінен ортақ игіліктену буыны құрылды. Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсі артқышеп қызмет өтеу басқармасы су, электр, жылу орталығының орынбасар менгерушісі Чаң Яфей қимыл алаңында тілшіге мектептің су үнемдеу тәжірибесімен бөлісті. Ол, мектебіміз негізінен мына екі жақтан іске кірісті. Біріншісі қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, су үнемдеу жабдықтарын жаппай жаңалап, су үнемдеуді тобастан өрістеттік. Екіншісі, су үнемдеу үгіт қимылын күшейтіп, су үнемдеу танымын оқытушы оқушылардың күнделікті тұрмысымен тоғыстырдық. Үздіксіз құлшыну арқылы мектеп, мемлекетпен автономиялы районның үнемшіл әлеуметтік құрылымдарынан үлгі көрсететін орын және су үнемдегіш жоғары мектеп сияқты атақтарға ие болды деді. Осы ретке қимыл су үнемдеп жасылды қорғаудың сүбелі табыстарын шоғырлы әйгілеумен бірге, онан да маңыздысы тұтас қоғамды бірге құлшынып, су үнемдеу ұстанымын үгіт апталығынан одайлануға бет алдырып, жоғары деңгейдегі су үнемдеу арқылы қаланың мәндік дамуына дем беруге үндеді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық құрылыс мекемесі, қатынас мекемесі, су істері мекемесі, су байлығы бөлімінің меңгерушісі Жайнагүл Қызырқанқызы былай деді. Біз осы ретке суды үнемді пайдалану апталығын орай етіп, түрлі формадағы су үнемдеу ықпалдастық үгіт қимылын өрістету арқылы қалың қала тұрғыны бұқарасына суды аялауға, суды қадірлеуге, суды қорғауға, су үнемдеуге үндеп, суды үнемді пайдалануды күнделікті тұрмысымызбен жан-жақты тоғыстырып, су байлығын бірге қастерлейміз деді.
0: Көктоғай 3-ші номерлі кенінде жарты ғасырдан астам уақыт сақталған 1 миллион 530 мың тонна төмен сортты қалдық кен қазір жаңа жасау шеберлігі арқылы жаппай жан-жақты пайдаланудың жаңа кезеңіне өтті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы рет шоғырлы жинап алып пайдаланылған 7-ші номерлі қалдық кеннің иелеген жер аумағы 110 мың шаршы метр. Негізінен 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында Көктоғай 3-ші номерлі кен жүлгесін ашудан пайда болған қолмен сұрыпталған қалдық кен. Кен сұрыптау технология өресінің шектемесіне ұшырап, өнімді ашып пайдаланылмағандығы себепті көп жыл тастап қойылған тарихи кен қалдығына айналған. Шинжаң түсті метал өнеркәсіп тобы сирек кездеседі.

0: тын метал чекті жауапкершілік серіктестігі ұнтақтау жүйесін жаңадан құру, ауыр дәнекерлік кен сұрыптау технологиясынан пайдалану, кен сұрыптау шеберлік параметрлерін реттеу, сапаландыру арқылы қайта қазу, ұнтақтау, кен сұрыптау бұрытылғаланған өндіріс барысын қалыптастырып, байлықты жинап алу өнімділігін өнімді жоғарылатты. 4-ші айдың 1-ші күні Нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жиыны 30 000 тонна қалдық кен рудасын бір жайлетіп, 650 тонна толымды сұрыпталған литий рудасы өнімін сәтті өндірді. Серіктестіктің меңгерушісі Ван Хайлян, бұл сұрыпталған литий кені ұнтақталғаннан кейін ауыр дәнекерлік кен сұрыптау арқылы ең соңында 4%-дық сападағы сұрыпталған литий рудасы өндіріледі деді. Сапа литий кенінің экономикалық құнын өлшейтін шешуші көрсеткіш. 4%-дық сападағы өнім мөлшері әр 100 тонна кен рудасының құрамында 4 тонна метал литий бар екенін білдіреді. 1 530 000 тонна төмен сортты қалдық кенді жинап алып, қайта пайдалану арқылы кен өңірінің кейінгі кәсіп дәрежесін жоғарылатуына, жасыл дамуына әмілеттық тәжірибе әзірледі. Серіктестіктің бас меңгерушісінің көмекшісі Шүйтің жылдық бір жақты ету мөлшері 250 000 тонна айналасына жетеді. Сұрыпталған литий рудасын 4 000 тоннадан асыруға болады. Біз технологияда жаңалғаш арқылы қазындыларды жан-жақтылы жинап алып пайдаланып, кен байлығының пайдасын барынша арттырып, толық пайдаланамыз деді.
1: Биыл 1-ші айдың 4-ші айға дейін Қорғас тас жол шегара өткелі тексеріп қоя берген шегарадан кіріп шыққандар 500 000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 23% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз өту саясатына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Қорғас тас жол шегара өткелінің шегара аралық жолаушылау сауда барыс келісі үздіксіз жиіледі. Саяхат үйірмесімен бірге Қазақстанға саяхаттай барған жаңшылық саяхатшы Ху Вэньсян Қорғас арқылы шекарадан шығып Алматыға барып, Алматының орталық мұражайын аралап, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татқым келді деді. Шинжан шетел халықаралық саяхат серіктестігінің жетекшісі Ван Чин қазір еларалық саяхаттың ерекше қарсы алынуда екенін таныстыра келе. Серіктестігіміз әр айда бір күндік саяхатқа келетін 10 шақты саяхат үйірмесін қабылдайды. 3 күндік саяхатқа келетін саяхат үйірмесі әр айда 5-ау айналасында деді. Қазір Қорғас шекара өткелінде 9 Джунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясы ашылды. Шекаралық тексеру тараулары жолаушылардың ағыс мөлшерінің өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет өтеуді ұйымдастыруды күшейтіп, шекарадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз, тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 7-ші отрядының бастығы Чу Чонжу былай деді. Тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп ашып, топтық саяхаттауды, өз көлігімен саяхаттауды өңірлерге бөліп, тексеріп өткізуді сапалыландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық.
0: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі ерекше жеміс-жидектері пісіп жетіліп базарға шығып, базар қажетін қанағаттандырумен бірге шаруалардың қалтасында қампитты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Байзават ауданы Қолтығырақ қалашығының жылыжайында қауынның қош иісі мұрынды жарады. Жап жасыл қауын сабағындағы толық жетілген ерте пісатын Байзават қауыны көрген адамның сілекейін шұбыртады. Бұл қауынның биыл 2-ші айдың басында өркені егілген. Тұтас барыста жылыжайда жіңішкелікпен егу үлгісі қолданылып, тамшылатып суару технологиясы сәйкестірілген. Бұл пісу периодын барынша қысқартумен бірге Пайзават қауынның сапасына да кепілдік етілді. Егіншілік отбасы Зайыр Абла отбасындағылармен бірге қауынды теріп, сұрыптап, жәшікке салумен әбігер болып жатты. Жүзінен ол өнім шаттығы білінеді. Ол бұрынғы жылдардағыдан 15 күндей бұрын жетілді. Сатып алушы саудагерлер көбейіп, әр килограмның бағасы 25 юан айналасында болды деді. Тоқсын ауданның 8700 мың жердегі ағырық қазір кен көлемде пісіп базарға шығарылды. Жергілікті орын түке таратып арқылы зат жеткізу және жедел жеткізу тоңазыту тізбегімен қос бағытта қуат үстеп, өндірілген жердің бүкіл елге төте баратын сатып

0: ауруханасын ашты. Тоқсын ауданы ғол бойы ауылы қасқыр қыстағындағы ағырық сатып алу түйінінде қыстақ тұрғындары тасып барған жас өрікті жұмысшылар қораптап, сатып алушы саудагерлер жеміс жидектерді тексеріп, салмағын өлшеп, есеп жабуда. Торсы пысқан тәтті ағөріктері атыз басынан жедел жиналып, суық тізбекті зат айналма арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Ляуниндік сатып алушы саудагері Лю Бау: ағөріктің дамы жақсы, қант құрамы жоғары, сапасы орнықты. Біздің жинап алғанымыз өте жақсы сатылады, деді. Таяуда Лоб ауданы Науа ауылы Гапарш қыстағындағы чие егу бақшасында чие мол жеміс беріп, қып-қызыл чие бұтақтарда самсады. Жергілікті орын Мэй Цау, Лэйни, Цауда Го сияқты көптеген сапалы чие тұқымын енгізіп, өзгеше су топырақ байлығы абзалдығына сүйеніп, өлшемденген, егжей-тегжейлі атыз баптау қорғау арқылы өндірілген чие жемісінің еті толық, дәмі тәтті, сапасы жақсы болып, қалың тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Чиенің пісіп жетілуде көптеген саяхатшыларды бақшаға кіріп, атыздан өзудің қызығын сезінуге баурады. Саяхатшы Мүкарам Ясын: бұл жердегі чие ерекше жаңа, дәмі тіл үйреді. Үзе жүріп жеп, ерекше көңілді болдық, деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Шонжауданына орналасқан Ши Чыңзы ескі жұрты 2019 жылғы бүкілелдегі оныры археологиялық жаңа байқау. Сондай ақ Шинжаңда қазір байқалған бірден бір дәуірі айқын, пішіні кемелді хан патшалығы дәуіріндегі көне қаланың ескі жұрты. Байырғы ескерткіштерді бойлай Шинжаңға көз жіберейік негізгі тақырыптық тілшілік үйірмесі осыраға барып, сіздерді отанды адалдықпен қорғау, отанды бәрінен жоғары қою сынды отаншылдық сүйіспеншілікті қайта еске түсіруге бастайды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Ши Чыңзы ескі жұрты соңғы ханнамада естелікке алынған сулық қаласы. Оның орнын таңдау әскери стратегиялық ақыл парасатқа ие. Солтүстігі құлама тау беткейін жастанып жатса, шығысы мен оңтүстігі жалама жартас, Магау өзені тау аңғарының түбінде ирелең деп ағады. Су қайнары жеткілікті. Оның үстіне қорғаны оңай, шабуыл жасау қиын, тек батыс жағы ғана беткеймен тұтасады. Тарихи кітаптардағы Сулық қаласының жанында сулы шатқал бар деген жазба дерекке бүкілді үйлеседі. Шығыс хан патшалығы дәуіріндегі хан патшалығы армиясының батыс өңірді қорғап, сырттың шапқыншылығына қарсы тұрудағы бекінісі. Тарихи материалдарда жазылуынша, жаңа ираның 75-ші жылы Гүнгүң сардарлар мен сарбаздарды бастап қан кешіп, шабуыл жасаған хундармен шайқасады. Ең соңында қалада 26 адам ғана қоршауды бұзып шығады. Үймінгуанға барғанда 13 адам ғана қалады. Міне бұл 13 сардар Үймінға оралды деген әңгіме. Шонжауданның тұрғыны Шүймін: бұрын оқулықтан Гүнгүңнің әңгімесін оқығанмын, ерекше әсерлендім. Бүгін нағыз сол ескі жұртта тұрғанымда ерекше мақтаныш сезінемін, деді. Соңғы жылдары Шонжауданы Ши Чыңзы ескі жұртын Таңчаудың көне қала жұртын қорғау, жалғастыру және үйлесімді пайдалану қызметін бар күшпен ілгерілетті. Жалпы 11 миллион 290 мың юан қаржы қосылған Ши Чыңзы ескі жұртын қорғау, көрмелеу нысаны жаппай тиянақтанып, ескі жұрттың өз тұлғасын жөндеу, өзекті өңірлерде қорғау қалтқысын салу, экскурсиялау, саяхаттау шарбақ жолын жатқызу сияқты бірқыдыру шаралар арқылы ескі жұртты ғылыми жүйелі қорғады. Шонжаудандық мұражайдың бастығы Хы Жачи: тақтай қаңылтақ керпіш, бұлт бедерлі қаңылтақ керпіш, мыс қаңылтақ керпіш сияқты қыруар құрылыс материалдары қазып алынды. Бастапқы тұлғасын өртеп жасау мен өртеу шеберлігі орта жазық районнан Шинжаң районына таралып, жергілікті орында өртеп жасалып пайдаланылған. Осының бәрі қол өнер шеберлігі, жүйеден мәдениет, экономика жақтарындағы араласу, іштесу, тоғысуды толық түсіндіреді, деді.
0: 5-ші айдың 16-шы күні 2026 жылғы Айпхау Джунго Такламаканды айналу халықаралық рали жарысы Үрімжі қаласында басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Автокөлік жөнелту салтында

0: Ереші сыртынан келген 66 автокөлік командасы, 138 жарыс автокөлігі. Жарысқа қатынасқан 300-ден астам чебер жиналып, сақадай сай тұрды. Олар Үрімжіден жолға шығып, құмды шөл қағырдала, өзен арнасы сияқты көп түрлі күрделі жер бедерін кесіп өтіп, 17 күндік талалық салтанатты жиналыста өз өнерін әйгілейді. Шинжаң 1 тамыз Болат Темір автокөлік командасының чебері Аппас Жапар жарыс бөлігінің 60% құмды шөлде. Бұл жағында артықшылығым басым. Осы ретке Такламаканды айналу ралли жарысы үшін біз Чунчинде 3 айдан астам уақыт жаттықтық. Автокөлік командамыздың жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қайраттанамыз деді. Линкунли Рунхайу ЦМ автокөлік командасының шебері Фан Гаошаң қатты қуанып тебіреніп тұрмын. Әр жылғы Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысында көптеген өзгерістер бар екенін көруге болады. Жүйеден биылғы Ленияда чыт жаңа Ления бәсекеге толы жарыстың сәтті болуын үміт етемін деді. Осы кезекті Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысының жалпаралығы 7500 километр. Оңтүстік-солтүстік Шинжаңды енді өтеді. Чеберлер Үрімжі қаласынан жолға шығып, Тұрпан қаласы, Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысы, Хотан аймағы, Қашқар аймағы сияқты жерлерді басып өтіп, ең соңында Алтын шайдың бірінші күні Ақсу қаласында аяқталады. Жалпы барыста 13 ерекше жарыс бөлігімен бір кезек ретін белгілеу жарысы орналастырылады. Ерекше жарыс бөлігінің жалпы ұзындығы 3400 километрге жетіп, тарихтағы ең ұзақ рекордты жаратты. Шинжаң Такламаканды айналу автокөлік, мотоцикл спорт клубы чекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ду Чинг былай деді. Мерекелік жарыстың жалпы әсерін үздіксіз орайтып, кәсіптік бәсекемен бұқаралық бастан кешіру қатар жүретін өнім желісін қалыптастыру үшін Такламаканды айналу ралли жарысын дене тәрбие, мәдениет, саяхат, сауда бірлескен ерекше тұғыр етуді тұрақтандырдық деді.
1: 5-ші айдың 15-ші күні Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы мен Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсі бірлесіп ұйымдастырған кәсіп арқылы болашаққа құлаш сермеу арманға қанат қағу Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсінің арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысына адам істетуші орыннан жалпы 86 орын қатынасып, 2583 жұмыс орнын әзірлеп берді. Жұмыс орны егін, мал шаруашылық, егімшілік, бағымшылық, айналым және ауыл шаруашылық ғылым технологиясына қызмет өтеу сияқты тұтас кәсіп тізбегі буындарын қамтып, 2500-ден астам оқушыны жиналысқа келіп ақыл-кеңес сұрауға баурады. Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсі азық-түлік ғылымы және дәрігерлік шөяна, азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі кәсібінің оқушысы Джин Байчын 4-5 серіктестіктен кеңес сұрадым. Кейбіреуімен алғашқы ниет келісіміне келдім деді. Қимыл алаңында қызметкер қабылдауға қызмет өтеу аумағы, саясаттық кеңес сұрау аумағы, кәсіптік жетекшілік аумағы, тіке таратылымда қызмет таныстыру аумағы сияқты ерекше иқуатты өңірлер орналастырылып, мектеп бітірген оқушыларға саясаттық түсінік, кәсіптік жетекшілік, қызмет орнын ұштастыру, қысқаша өмір баянын жеткізу сынды жұмыстандыруда тұтас барыста бір орында қызмет өтеді. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жоғары мектептер мен орта техникум бітірген оқушылардың жұмыстануына жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чен Лей былай деді. Дәлме-дәл арнайланған мектеп ауласына қызметкер қабылдау, кәсіптік жетекшілік ету, саясаттық үгіт лекция сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, жұмыстануға қызмет өтеу шараларын үздіксіз сапалландырып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуының ең соңғы 1 километрін күш сала ашамыз.
0: 5-ші айдың 17-ші күні мүгедектердің тең оқық мүддесін қамтамасыз етіп, мүгедектердің тоспал дамуын жебеуді негізгі тақырып еткен Автономиялы районның 36-шы мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні негізгі алаң қимылы Қарамайлы қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі Шинжаң Шифан ташөсімен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойып, мүгедектер істерін зерттеуге және кәсіптік дарындыларды тәрбиелеуге дем берді. Қимыл алаңында тағы мүгедектердің

0: қолөнер туындылар көрмесі, ғылым-технология арқылы мүгедектерге көмектесу жетістіктері көрмесі өткізіліп, саясаттық үгіт-лекция, кәсіптенуге ақыл-кеңес беру сияқты халыққа қолайлы қызмет өту текшесі құрылды. Құмыл Джунгли Бетон игілік чекті жауапкершілік серіктестігі серіктестіктің мүгедектерге көмектесу хикаясымен бөлісті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ду Шаоли: серіктестіктегі мүгедек қызметкерлердің салыстырмасы 45%-ға жетті деп таныстыра келіп, бұдан былай біз мүгедектер қауымының іс жүзінді қажетіне үздіксіз назар аударып, жұмысқа орналастыру арқылы сүйемелдеу, мейір жеткізу арқылы сүйемелдеу текшесін көбірек құрып, тіпті де көп мүгедек достарға қамқорлық жасап көңіл бөлеміз деді. Қимыл алаңында тағы ғылым-технология арқылы мүгедектерге көмектесу көрме орны құрылып, зерделі еліктеуші, AI дыбыс тұрағы, сыртқы қаңқа, құлтемір сияқты зерделі мүгедектерге көмектесу жабдықтары көптеген экскурсиялаушыларды сезінуге баурады. Қолайығы кемтары Ма Чойюң мүгедектерге көмектесу саясатының қолайлығын шынайы сезінді. Өйткені оның үйіне бөгессіз құрылғылар орнатылып жаңаланған еді. Ол соңғы жылдары мүгедектер бірлестігі де қолайығы кемтар біз сияқты адамдарға электрлі дөңгелекті орындық тарту етті. Қазір сыртқа шығуым негізінен қолайлы, өте жақсы деді. Бұл ретте қимылды автономиялы районды қалалық үкіметі мүгедектер қызмет комитетінің қатысушылар басқармасы, Қарамайлы қалалық қалалық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды. Қарамайлы районды қалалық үкіметі үстін алып өткізді. Синьцзян мүгедектер игілік қор қоғамы, Синьцзян мүгедектерге көмектесу қоғамы селбесі өткізді. Қимылда бір қосылған ін бойынша бүкіл район болып бірлесіп, қимылдау формасы қолданылып, бүкіл Синьцзянның әрқайсы аймақ облыс қалалар негізгі тақырыпты қимылды бір уақытта өрістетіп, желді тіке тарату, торап майталмандары амандаса бару сияқты формалардан пайдаланып, мүгедектерді сүйемелдеудің, мүгедектерге көмектесудің қоғамдық ықпалын кеңейтті. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Чын Джин былай деді. Келесі қадамда мүгедектер бірлестігімізде мүгедектердің халық тұрмысын қамтамасыз ету қызметін үздіксіз нақты игеріп, мүгедектерге көмектесу қызмет көрсету шараларын егжей-тегжейлі игеріп, мүгедектердің санды құқық мүддесін ден қоя, сүйіспеншілікпен қорғап, халық тұрмысындағы нақты істерді ден қоя күш сала ойдағыдай істейді.
1: Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуанмин нөмірлі саламаттық жүрдек поезы 4-ші айдың 20-шы күні Ақсу аймағында катаракта ауруына тегін операция жасап емдегеннен бері 5-ші айдың 13-ші күніне дейін 252 операция жасалып, жергілікті орындағы әр ұлттан көз ауруына шалдыққандарға жарық сыйлады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуанмин нөмірлі саламаттық жүрдек поезында Джуншан дәшесі Джуншан көз аурулар орталығының мамандар ұжымы катаракта ауруына шалдыққандарға көру қуатын қалпына келтіру операциясынан әр күні 16-да 18-ін жасады. Бір күнде ең көп болғанда 31 операция жасалды. Үштұрпан ауданы Жаңа Ауат ауылының диқаны Тұрсын Кенженің оң көзі катаракта ауруына шалдығып негізінен көрмей қалып, күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшыраған еді. Операциядан кейін оның қалпына келуі өте жақсы болды. Ол, көзім көрмей қалды. Осында келіп операция жасаттым. Барып келуіміз жатын орын ақысыз. Тексеру операция жасаудың жалпы барысы түгелдей тегін. Көзім көретін болды. Мен қатты қуандым деді. Саламаттық жүрдек поезы операциясы Ақсу қаласы, Үштұрпан ауданы сияқты 7 аудан 2 қаланы шарпыды. Емделушілер негізінен орта жастағы және қарт егінші малшылар. Науқастардың жасы 45-тен 83-ке дейін. Басым көп сандысы шеткері шалғай ауыл қыстақтар мен төмен кірісті отбасыларынан келген. Емдеу ұжымы көз ауруын тексеру, клиникалық диагноз қою, операция жасап емдеу және операциядан кейінгі сауықтыруды басқаруды өрістетті. Саламаттық жүрдек поезы ауруханасының сестра бастығы Чан Хуйтин, әсіресе науқастың дәкіні ашқан сәтте көзі анық көргеннен кейінгі шын жүректен шыққан күлкісін көріп, біз барлық жапа машақаттың татырлық екенін сеземіз деді. Пойыз Ақсуда тағы 3 ай аялдап катаракта ауруына шалдыққан 1200-ден астам науқасқа жалпы барыстық

0: тегін операция жасайды. Ақсу аймақтық екінші халық шипаханасы операциядан кейінгі сауықтыру және жағдайын біліп тұру істерін басқару қызметін үстін алады. Екі жердің шипагер сестралары тығыз сәйкес еді. Ақсу аймақтық екінші халық шипаханасы көз аурулар бөлімінің сестрасы Тәнлина. Біз Жұңшан көз аурулар бөлімінің сестралар бастығынан озық күтімде ұстанымын үйрендік. Операциялар да өте сәтті жасалуда. Осы науқастардың көру қуатының бұлдыраудан анық көргенге, тіпті де алыс жерлерді көре алатын болғанын көргенде көңіліміз жай тапты. Мен үшін де бір түрлі кешірме шынығу болды деді.
1: Енді қысқа хабардың даңыздар. Жуықта Ақсу аймағында 2026 жылғы екінші топтағы екі маңызды үш терістік инженериясы нысаннан төртеуі бекітіліп, жалпы 1 миллиард 121 миллион евроны қаржы қосылды. Тұңғыш топта тиянақтанған ұзақ мерзімді ерекше заем қаржысы 251 миллион евро болды. Нысан жиекті торлайтын орман, жайлым белдеуі құрлысы, құмайттанған жерлерді қоршап қалпына келтіру. Судың сарқылуының, топырақтың чайылуының алтын алуды, жан жақты жөнге салу сияқты салаларды қамтып, жөнге салынатын жер ауданы 675 900 муға жетті.
0: Жұңғы мұнай химия тобы чекті серіктестігі дербес серттеп өндірген 103 нөмірлі жарыс дәрежелі жанармай, 5-ші айдың 16-шы күні Шинжаңда жарияланды. Еліміз дербес серттеп жасаған осы жарыс дәрежелі жанармай елімізде өндірілген жоғары иқуатты жарыс автокөліктерінің жанармайының бостығын толтырды. Сондай-ақ алдымен Шинжаңда өткізілетін 2026 жылғы Айпау Джунго Такламаканда айналу халықаралық ралли жарысына пайдаланылады.
1: Кеше мемлекет тас жолы 217 линиясының Майтаудан Күшарға дейінгі тас жолындағы қарды тазалау қызметі аяқтап, тұтас линия бойынша автокөл қатынау уақыты кері санау кезеңіне өтті. Соңғы мезгілде Синджаның тас жол күтімдеу тараулары құлаған тастарды дер кезінде тазалап, жол бетін жөндеп, құрылғыларды қорғап, Майтау Күшар тас жолында автокөл қатынауға ойдағыдай дайындық жасайды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 12-23 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 7-18 Цельсий градус.
0: Чәуішікте күн ашық, температура 6-25 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Бораталыда күн ашық, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 13-29 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 11-27 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Ұртыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөнінде маңызды нұсқау беріп, Жұңғоның философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жұңғоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру керек деп баса дәріптеді. Орталық телевизиясының жедел шолуы Жұңғоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап берейік. Си Цзиньпин мен Ресейдің зұңтұңы 10-шы кезекті Жұңғо Ресей көрмесіне жеке-жеке құттықтау хат жолдады. Елімізде сауықтыру көмекші жабдықтары кәсіп көлемі 730 миллиард юаннан асып, ғылым техника мүгедектер тұрмысын жақсартуға дем беруде. Жұңғо, АҚШ, Араб Біріккен Әмірлігі сынды үш елдің сақшы жақтары Дубайдағы телеграф торап алдам көстігі қылмысына бірлесіп соққы берді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз

0: Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин, таяуда философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөнінде маңызды нұсқау беріп былай деп анық айтты. Партия 18-ші құрылтайынан бері философия, қоғамдық ғылымдар шебінде партия орталық комитетінің шешім орналастырулары мұқият дәйекті тиянақтандырылып, екіні ұштастыруға табанды болып, білімде, назарияда, әдісте жаңалық жарату тыңғылықты ілгерілетіліп, бір топ құнды зерттеу жетістіктері жарыққа шығып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына пәрменді қызмет етілді. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып, және күшейтіп, партияның жаңалық жарату нәзариясын жүйелендіріп, ғылым иландырып зерттеу, түсіндіруді тереңдетіп, жұңғоның философия, қоғамдық ғылымдары дербес білім жүйесін жедел орнатып, жұңғоның дүние жүзінің, халықтың, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беріп, философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жаратып, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына ана ғұрлым мол ақыл парасат және күш-қуат қосу керек.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының жұңғының сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына ана ғұрлым ойдағыдай жауап берек деген жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен Ресейдің зұңтыңы Путин 5-ші айдың 17-ші күні 10-ші кезекті жұңғы Ресей көрмесіне жеке-жеке құттықтау хат жолдады. Ши Цзиньпин мыналарды анық айтты. Биыл жұңғы мен Ресей стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы және жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Екі жақтың ортақ құлшынуында жұңғы мен Ресейдің әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, сүбелі табыстарға қол жетті. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі елдің әр саласындағылардың осы кезекті көрмені орай етіп, жұңғы мен Ресейдің көршілік және бірін-бірі толықтау басымдылығын сәулелендіріп, жалпы жүздік нақты селбестікті тереңдетіп, екі елдің экономикалық қоғамдық дамуын ана ғұрлым ойдағыдай жебеп, екі ел халқының бақытын үздіксіз арттырып, жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының орнықты баянды дамуын ілгерілетуге тың үлес қосуын үміт етемін. Путин құттықтау хатында былай деді. Ресей жұңғы көрмесі дамып, екі ел арасындағы көлемі ең үлкен көрме қимылын айналып, екі жақтың тікелей ішкерлес сұхбат тексесіне айналды. Осы кезекті көрменің мазмұны бай, екі жақты түйінді селбестік саласына назар шоғырландырылып, кең көлемді кеңестік тақырыптар төңірегінде ауыз күйіс жасалады. Белсенді табыстарға қол жетіп, екі елдің өзара тиімді селбестігінің жаңа болашағына жоба жасалып, екі ел халқына бақыт жаратылатындығына сенемін. 10-ші кезекті жұңғы Ресей көрмесінің негізгі тақырыбы – сенімділік, селбестік, ортақ игіліктену. Сауд істер министрлігі, Хилунчжэнь өлкілік халық үкіметі, Ресей экономиканы дамыту министрлігі, Ресей өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлікті ұйымдастырды. Сол күні Хилунчжэнь өлкесінің Харбин қаласында өткізілді.
1: Өз хабарымыз, қоғамдық ғылымдар саласында Ши Цзиньпин мәдениет идеясын үйрену дәйектендіру әңгіме мәжілісі 5-ші айдың 17-ші күні Бейжіңде өткізілді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Партия 18-ші құрылтайынан бері философия және қоғамдық ғылымдар шебінде бас жүзі Ши Цзиньпиннің философия және қоғамдық ғылымдар жөнінде жерлес маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, екіні ұштастыруға табанды болып, шунгуша философия және қоғамдық ғылым жүйесі жедел қалыптастырылып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына қызмет етуге маңызды үлес қосылды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, Ши Цзиньпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жұңғының философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнату керек. Партияның жаңалық жарату нәзіриясын жүйелендіріп, ғылымиландырып, зерттеу түсіндіруді үздіксіз тереңдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудағы келелі назариялық және реал мәселелерді ішкерлей зерттеу керек. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып, дарындылар қосынының құрылысын күшейтіп, мемлекеттік қоғамдық ғылымдар қорының үлгілік жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек.

0: философия қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жарату керек.
1: Өз қабарымыз. Биыл 1-ші 90-да еліміздің сыртқы сауда экспорт құрылымында жаңа сапалы оптикалық кабель және оптикалық модель түрлеріндегі өнімдерінің экспорт мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды саннан жоғары артты. Техникалық қатты ядро қуат арқылы жүнгі өнімдерінің бүкіл жер шарындағы елеген базары кеңейтілді. Жансудың Нантун қаласындағы оптикалық талшық өндіретін бір кәсіпорынның шетелде сатуға жауаптысы Уаңтун былай деді. АқШ, Еуропа, Орта Шығыс, Шығыс Оңтүстік Азия сияқты райондар мен елдер кең көлемде есептеу қуаты орталығын құрды. Зор мөлшерде бейімдеуге болады. Жоғары қарқынды орнықты төмен сары бетілім мен санды мәлімет жеткізетін ерекше оптикалық талшық базардағы өтімді өнімге айналуда. Кәсіп саласының санағына қарағанда, 2026 жылы шетелде жаңадан құрылған есептеу қуаты орталығының жылдық қаржы қосу көлемі межемен 4 триллион 200 миллиард юаньға жеткен. Ел ішіндегі оптикалық кабель кәсіпорындары шетелде жедел орналасуда. Бұл кәсіпорын өндірген ұзақ аралыққа санды мәлімет жеткізуге үйлесетін си толқын бөлігіндік ауа чипті оптикалық талшық шетелде шағын көлемде сатылды. Ауа шипті оптикалық талшық жарықты ауада жеткізуді жүзеге асыра алады. Әйнектек шағылдырғыш там ретінде ғана рол атқарады. Ол ерекше жоғары қарқында сиымдылығы ең үлкен болудай артықшылыққа ие. Серіктіктің бас директоры Чин Юй былай деді. Ауа шипті оптикалық талшық өте төмен өлшемдегі уақыт ұзару, өте төмен мөлшердегі сары бетілім сияқты көптеген артықшылықтарға ие. Ол ойдағыдай кемелді оптикалық жеткізу дәнекері есептеледі. Сонымен бірге фотоэлектр сигналын ауыстыруға жауапты оптикалық модельдің экспорт көлемі де үздіксіз артты. Оптикалық модель есептеу күші орталығының фотоэлектрді түрлендірудегі және санды мәліметтерді жеткізудегі өзекті бөлшегі саналады. Қазір шетелге экспорт етілетін 1.16 ти тұрпатты жарық моделі негіз етіледі. 2GB үлкендіктегі тұнық кескін секундта 95 санды мәлімет жеткізеді. Биыл 1-ші 90-да оптикалық модель экспорты ұқсас мезгілдегіден 30% шамасында артты. Ухандағы бір оптикалық модель кәсіпорынның қызметкері Шычуан былай деп таныстырды. Бұл цехта шамамен 400-500 жабдық бар. Қазір 100G тұрпатынан 1.16T тұрпатына дейінгі тапсырыс төтенше орнықты болуда. Әлемдік есептеу қуат орталығы шоғырлы тиянақтанып, кең белдеулі арна қажетсінуі артып, жүнгоның оптикалық хабарласу өнімдері әлемдік сахнада ортадан ойып орын алды. Жүнгу кәсіпорындары дүние жүзіндегі оптикалық модель үлесінің 70%-ден астамын, оптикалық талшық үлесінің 60%-ін еліп қана қоймай, ауа, чипті оптикалық талшық, жоғары қарқынды оптикалық модель, тіпті ерекше өзара байланыс моделі сияқты алдыңғы лектегі бәсекелі даму жолында үдіре алға тартуда.
0: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде сауықтыру көмекші жабдықтары кәсібінің көлемі 730 миллиард юаньнан асып, кәсіп саласының шоғырлы даму жағдайы біртіндеп қалыптасып, ғылым техника мүгедектердің тұрмысын жақсартуға дем беруде. Хэнан өлкесі Аян қаласының мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні қимыл алаңында ми компьютер түйіспетсі ендестірілген дөңгелекті орындығы жұрт назарын ерекше аударды. Пайдаланушы тек ойды шоғырландырып, бас бөліміне таққан ми электр жинау жабдығы арқылы үлкен ми сигналын жеткізсе болғаны, дөңгелекті орындықтың алға жүруін, шегінуін, бұрылуын, тоқтауын оп-оңай меңгере алады. Хынан белгілі емдеу тобы медицина бөлімінің бастығы Шын Шуан Бо былай деді. Мысалы, миға қан құйылу себебінен қол бөлімі қызметі кедергіге ұшырап, салданып қалғандар немесе жұлын зақымдалу себебінен тұтас үстіңгі жарым денесі салданғандар болады. Егер дәстүрлі электрлі дөңгелекті орындық болса, ол әлі де жүруге амалсыз қалады, бірақ ми компьютер түйіспет техникасы іске қосылғаннан кейін бұл мәселе де шешілді. Халық істер министрлігінің санағынан қарағанда елімізде сауықтыру көмекші жабдықтарын өндіру, зерттеп тапқырлау, сату, орналастыру, майға беру сияқты қатысты базар тұлғалары шамамен 240 мыңға жетеді. 2025 жылдың соңына дейін еліміз базарында айналымға түскен сауықтыру қосымша жабдықтарының өнім мөлшері 10 мың түрден, кәсіп көлемі 730 миллиард теңгеден асқан. Халық істер министрлігінің

0: министрлігі қоғамдық істер меңгермесі мүгедектер игілік басқармасының бастығы Чаужалин былай деді. Жасанды зерде, ми компьютер түйіспеті, виртуалды реалдық сияқты жаңа техникалардың сауықтыру көмекші жабдықтары өндерінде шоғырлы қолданылуының үздіксіз жалпыласуына байланысты, сыртқы қаңқа роботы, ұқсатпалы жасанды қолаяқ сияқты, жоғары ғылым техникалы жоғары дәрежеде зейіндестірілген өнімдер үздіксіз жарыққа шығуда. Сондай-ақ отбасы қарттарды күтімге алу құрылымы, мүгедектерге қызмет өтеу құрылымы және емдеу құрылымы сияқты қызмет өтеу базарларына қарай өрістеуде.
1: Өз хабарымыз. Елімізде театр байлығы мол. Қазір 300-ден астам өзіндік ерекшелікке жерлік театр бүкіл елдің жер-жеріне кең таралды. Таяу жылдардан бері Чжэцзянның Чжэнхуа жерлік театр түрінің Учи театры өнер жарысы өткізіліп, сахнада бірлікте бәсекелесе өнер көрсетіліп, өнер кереметі әйгіленіп, көп негізді тоғысу арқылы даму жебеліп, бүкіл елдегі танымалдылығы үздіксіз жоғарылады. Таяуда күндерде 2026 жылғы Учи театры өнер бәсекесінің шешуші жарысы Чжэцзянның Чжэнхуа қаласындағы Чунго Учи театрханасында аса думанды өткізілді. Шешуші жарыста тұңғыш рет сахнаға шығып өнер көрсеткен Пуджан ауданы Хаочин Учи театр үйірмесі аяусыз ұрып соғу классикалық театр үзіндісін. Учи театрының сыдуды өртеу, бет құбылту ерен өнері сондай-ақ Ақ қоян жыры ресми толық театрын орындады. Хынаннан келген көрермен Фаңжың тебірене былай деді. Мен сырт жерде достарымның осы театр жайындағы таныстыруын естіп қызығып көргім келіп осында келдім. Тұтас майдан концерті төтенше тартымды болды. Қазірге дейін Чжэнхуа қаласында бес халықтық тижараттағы Учи театр үйірмесі жылына 300 майданнан астам концерт қоялатын өреге жетті. Чжэцзяндағы екінші орында тұратын сара жерлік театр түрі ретінде Учи театры Чжэнхуадан сыртқа беттеп бүкіл елге ықпал жасады.
0: Өз хабарымыз, кезекте еліміздің орта шығыс бөлігінде кең көлемді жауын шашында орай өрті шалғасуда. Орталық аурай станциясы 5-ші айдың 18-ші күні таңертеңгі сағат 6-да нөсерлі жаңбыр сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 5-ші айдың 18-ші күні сағат 8-ден 5-ші айдың 19-ші күні сағат 8-ге дейін оңтүстік жүнгоның орта батыс бөлігіндегі теңіз жағалауы, батыс оңтүстік өңірдің шығыс оңтүстік бөлігі, Чжэцзян оңтүстігінің батыс солтүстік бөлігі, Чжэцзян мен Ханьчжан алабының басым көп бөлігі, Чжэцзян Хуайхэ өзенінің батыс бөлігі мен солтүстік бөлігі, Хуанхэ Хуайхэ өзенінің оңтүстік бөлігі мен шығыс бөлігі қатарлы жерлердің шынара райондарында қалың жаңбыр немесе нөсер жауады. Мұның ішінде Гуаңсидің оңтүстік теңіз жағалауы, Гуандуңның батыс оңтүстік теңіз жағалауы, Хынанның оңтүстік бөлігі, Хубейдің солтүстік бөлігі қатарлы жерлердің шынара райондарында нөсер жауады. Жер-жер тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру, өң қосу механизмін жедел іске қосып, қала ауыл негізді құрылғыларының орнықты айналымын және бұқараның жолаушылау қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Бейжіңде 5-ші айдың 16-шы күні кеш құрымынан бастап жыл басынан бергі алғашқы қалың жаңбыр жауды. 5-ші айдың 17-ші күні сағат 19-ға дейін бүкіл қаланың орташа жауын шашын мөлшері 37,4 мм-ге жетті. Ең қалың жауын шашын мөлшері Бейжің Тайшың районының Чингсиан аумағында болып 81,3 мм-ге жетті. Бейжің қалалық орта қорғау тараулары негізгі және тармақ жол бөліктерінде, сондай-ақ ойпаң түйінді жол бөліктеріндегі іркінді суды ығыстырып, лай балшықтарды тазалап, қала жолдарының бөгесіз болуына кепілдік етті. Бейжің қалалық аурай станциясының бас мәліметшісі Жауи былай деді. Тұтас жауын шашын барысы қалың жаңбырдан нөсерге айналады. Жауын шашын күшемелігі бірқалыпты болады. Хунань өлкілік аурай станциясы 5-ші айдың 17-ші күні нөсерлі жаңбыр көк түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен 5-ші айдың 18-ші күні сағат 20-ға дейін батыс Хунаньның солтүстігіндегі ішінара райондарда нөсер жауады. Сяңси облысының Чжишоу қаласында 5-ші айдың 17-ші күні нөсер жауып, қала райондағы ішінара ойпаң жол бөліктерінде өңірлерде қысқа уақыт су жиналды. Қатысты тараулар тазалау дезинфекциялау қызметін жүргізді. Чжишоу қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің орынбасар бастығы Ван Гуодун былай деді. тау тасқыны, геологиялық апатынан сақтану, қала тасқынынан сақтану, су игілігі инженериясын

0: қатерден сақтау түйінді түрде күшейтіліп, кезекшілік, сақтық дабылын қағу, қауіптен сақтану, көшіру, қауіп-қатерді бір жақты ету және апаттан құтқарып сияқты қызметтер қатаң тиянақтандырылып, тасқыннан аман өтуге бар күшпен кепілдік етіледі. Хубей өлкелік ауа-райы станциясы 5 айдың 17 күні нөсерлі жаңбыр сары түсті өлке дәрежелі сақтық сигналын жариялады. Қазір Хубей өлкесі тасқыннан сақтанудың 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Осы ретке қалың жаңбырдан сақтануда Ухан метросы шұғыл жағдайға төтеп беру сақтану шараларын күшейтті. Қала тұрғындарының сапар қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Ухан метро 2 желісі Яңдяуан бекетінің кезекші бастығы Уаң Еңбылай деді. Жаңбыр жауған кезде біз жолаушы көп жүретін түйінді жерлерге төсеніш салып, дағар қойып, жолды іркіліссіздендіріп, жолаушылардың қатынауына қолайлылық жасадық. Тілші Зиянси өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беру тарауынан мынаны ұғысты. 5 айдың 17 күні сағат 16-ға дейін осы ретке тасқын апатында Зиянси өлкесінің Ганчжоу қаласындағы 16 ауданда, қала районда 30 мыңға жуық адам және 2169 мың гектар жердегі егіс дақылы апатқа ұшыраған. Зиянси өлкесінің Мән су қоймасының су деңгейі белгіленген тасқын шегі деңгейінен 1,134 метрден асқаннан сырт басқа негізгі өзен арналарының су деңгейі сақтық су деңгейінен төмен болған. Зиянси өлкесі Ганчжоу қаласы Сяңю ауданында өртіс нөсер жауып, көп жерде ауыр дәрежеде су басу және су жиналу қатері туылып, шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару осыны дереу бірінші шепке барып, қамалып қалған бұқараны шұғыл жөткеді. 5 айдың 16 күні Сяңю ауданы Дуңмен қыстағында Сяңю Ганфун көшесі өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу пунктінің бастығы Жонхун Си мен әтірет мүшелері су жиналған жол бөлігін бойлап, қамалып қалғандарды бір-бірлеп аралап тексерді. Жол бойы 2 карьяны сәтті жөткеді. Жонхун Си былай деді. Олар бізді көріп қол бұлғады, олардың үйі өзен жағасынан шамамен 20 метр қашықтықта, үйдің шетінде бір там үй құлақ алып тұр. Біз қайықты есік алдына дейін айдап, 2 карьяны дереу ғимараттан көтеріп түсіп, қауіпсіз жерге апардық. Тілшінің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен ұсынуынша, Гүйжу өлкелік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабының талабына сай, мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық кеңсесі 5 айдың 17 күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге дорба, перзент кездеме, су ығыстыру жабдықтары сияқты орталықтың 3000-нан астам тасқыннан сақтану бұйымдарын жөткеп, Гүйжудың тасқыннан сақтану, қатерден құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Гуанши жер сілкінісін бақылау торабының ресми өлшеуіне қарағанда Бейжің уақыты 5 айдың 18 күні сағат 0:21 минут өткенде Гуаншидің Лиужу қаласы Лиунан районында солтүстік ендік бойынша 24.38 градустық, шығыс бойлық бойынша 109.26 градустық жерде 5.2 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 8 километр. Лиужу қалалық жер сілкінісіне қарсы аттанып апаттан құтқару қолбасшылық штабы 5 айдың 18 күні таң сәріде апат жағдайы жөнінде мынадай хабарландыру жариялады. 5 айдың 18 күні сағат 4-ке дейін 13 үй құлады. Доғдырханаға жеткізілген 4 адамның өміріне қауіп төнген жоқ. 3 адам дерексіз кетіп, 7000-нан астам бұқара басқа жерге көшірілді. Сілкініс районындағы хабарласу төкпен қамдау, сумен қамдау, газбен қамдау, қатынас жолы сияқтылар қалыпты айналым күйінде тұр. Жер сілкінгеннен кейін мемлекеттік кеңестің жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қолбасшылық штабы кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мемлекеттік жер сілкінісі апатының 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, қызмет группасын жергілікті орынға жіберіп, жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қызметіне жетекшілік етті.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 5 айдың 17 күніне дейін 2026 жылғы алдын ала сатылған билеттерді қамтығанда кино фильмдердің жалпы билет сатылымы 14 миллиард 400 миллион юаньнан асқан. Биыл жыл басынан бері көктем мерекесі кезінде кинофильм билеттерінің күсе сатылуынан Чингминь мерекесіне, одан еңбекшілер мерекесіне дейін билет сатылымы өртіс жақсы болып, Жунгу кино кәсібінің пәрменді қозғаушы күші әйгіленді.
1: Өз хабарымыз

0: Салық істер министрлігі қатарлы 23 тарау 5 айдың 17 күні мекен аударған балаларға барған жерінде қамқорлық жасау қызметін өтеудегі негіздік тізімдік қызмет индексін бірдесіп басып таратып, мекен аударған балаларға барған жерінде оқу ағарту емдеу, психикалық ақаусыздық сияқты жақтарда қамқорлық жасау қызметін өтеу негіздік тізімдігін сондай-ақ осы жауапкерлікті үстіне алған тарауларды айқындады.
1: Өз хабарымыз мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласуын тоғыстыру текшесі 5 айдың 17 күні бүкіл ел бойынша ресми іске қосылды. Апат салдарынан өңірлік хабарласу үзілгеннен кейін апатқа ұшыраған райондағы бұқараның терминал мен қолпын карточкасын ауыстыруының қажеті жоқ. Мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу тарабына автоматты жалғанып сөйлесу, келтеқат, жылжымалы санды мәлімет сияқты негізді хабарласу қызмет өтеуінен іркіліссіз пайдаланады. Негізгі байланыс қажетін өнімді қамтамасыз етулеріне болады.
0: Өз хабарымыз 5 айдың 17 күні сағат 22-ден 42 минут өткенде Хайнан саудалық ғарыш құшыру алаңында ұзақ жорық 8-ші нөмірлі тасымал рекатасы Чэнфэн Шэньзу 9-ші топтағы торап қалыптастыратын жасанды серікті белгіленген орбитаға сәтті жеткізді. Барлық жасанды серіктің жағдайы қалыпты болып, ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
1: Өз хабарымыз тілшінің 5 айдың 17 күні қоғам қауіпсіздігі министрлігінен ұғысуынша таяуда Жұңғу, Ақш, Араб біріккен әмірлігі сынды үш елдің сақшы жақтары тұңғыш рет халықаралық заңат қару селбестігін өрістетіп, Дубай районындағы телеграф торап алдамкөстігі қылмысына бірлесіп соққы беріп, 9 алдамкөстік апанын сәтті талқандап, 276 қылмыс күмәнсін қолға алды.
0: Өз хабарымыз көптеген медиалардың 5 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда Израильдің зұңлия Нетаньяху мен ақш зұңтыңы Трамп сол күні телефонда сөйлесіп Иранға қаратылған әскери әрекетті қайта бастау мүмкіндігін талқылаған. Израиль медиасы Израильдің жоғары дәрежелі бір мансаптысының сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады: Нетаньяху мен Трамп негізінен Иранға тағы да әскери соққы беру мүмкіндігін талқылады. Бұл мансапты былай деді: егер ақш Иранға әскери әрекетін қалпына келтірсе, Израиль мен ақш бірлесіп әуеден шабуыл жасауы мүмкін. Ақш зұңтыңы Трамп 5 айдың 17 күні былай деді: егер Иран тезден әрекеттенбесе, бәрінен айырылады. Ақш медиасының хабарына қарағанда Трамп межемен 5 айдың 19 күні ақш мемлекет қауіпсіздігі тобының негізгі мүшелерімен мәжіліс ашып, Иранға тағы да қару жұмсауды талқылайды. Жергілікті уақыт 5 айдың 17 күні Иран қаруды бөлімінің жоғары дәрежелі мәлімдемешісі ақш жақтың жақындағы Иран жайлы позициясына аңыз қайтарып, ақшты Иранға жаңа кезекті әскери әрекет қозғамауға ескертті. Осы мәлімдемеші былай деді: егер ақш Иранға тағы да қауіп төндірсе немесе әскери әрекет қолданса, ақштың осы өңірдегі әскери мал мүлкі мен әскери бөлімдері қайтарма аңыз ретінде шабуыл ұшырайды.
1: Өз хабарымыз Израиль үкіметі 5 айдың 17 күні бір жаңа жоспарды бекітіп, шығыс Иерусалимдағы Бірлескен мемлекеттер ұйымының бұрынғы таяу шығыс Палестин босқындарын құтқару және құрылыс басқармасының бас штабы орнында Израильдің жаңа мемлекет қорғаныс армиясы мұражайы, әскер қабылдау басқармасы және мемлекет қорғаныс министрі кеңсесін құрмақшы болды. Хамас мәлімдеме жариялап, Израиль жақтың бұлай істеуінің халықаралық заңға қайшы екендігін, Бірлескен мемлекеттер ұйымы және оған қарасты құрылымдардың кешірім ету құқығын елеп ескермегендігі екендігін айтып, қатаң жазғырды. Бұдан сырт, Израильдің зұңлия Нетаньяху сол күні былай деді: Израиль Газа өңірін меңгеру көлемін кеңейтуде. Қазір Газа өңірінің 60% меңгерді.
0: Өз хабарымыз Таиланд медиасының 5 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда Бангкокта 5 айдың 16 күні туылған пойыз бен автобус соғылу шырғалаңынан кейін пойыз шоферінің несебін тексеру нәтижесіне қарағанда денесінде есірткі құрамы бар екендігі анықталған. Таиланд сақшылары 5 айдың 18 күні пойыз шофері мен темір жол аузындағы сигнал берушінің несебін тексеру нәтижесін жариялайтындықтарын, қатысты адамдардың үстінен арыз беретіндіктерін айтты.
1: Өз хабарымыз Ақштың Айдахо штатының Маунтайн Хом әуе армия базасында 5 айдың 17 күні аэроплан ұшыру өнері көрсетіліп жатқан кезде екі аэроплан кеңістікте соғылысып күйреді. Ұшқыштары серіппе арқылы аэропланнан ажырап жан сау қалады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы. жауап редакторы Күлән Рыспай.

0: қызы бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Көп ел қайраткерлері, мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде жұңғы мен ақыштың жаңа дәуірдегі релдердің дұрыс қарым-қатынас жолын ашып, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге жаратумен бірге, күрделі де былыққан дүние жүзін тіпті де көп орнықтылықпен және тұрақтылықпен қамдауын үміт етті.
0: Пишілемі додырқанасын салы құрылысы бұлтыр 12 айда басталған болатын, құрылыс көлемі шамамен 12 мың шаршы метр. Жұңғы темір жол құрылыс тобы халықаралық серіктігі қаржы біріктіруге және құрылыс жүргізуге жауапты болған.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, екі ірі елдің дұрыс қарым-қатынас жолын белсене қарастыру, жұңғы мен ақш басшыларының кездесуі халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Тынық мұхитты ендей өткен қолалысу, дүниені жалт қаратқан тарихи кездесу. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша ақш сұңтуңы Трамп 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Жұңғыда мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшылары екі елге және дүние жүзіне саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, бірқатар жаңа ортақ танымға келді. Халықаралық қоғам осы реттік кездесуді жоғары бағалап, кездесу жұңғы ақш қатынасының белестік мәнге ие жаңа бастамасына айналады. Екі ел басшылары жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының жаңа орнын бірге тұрақтандырып, жұңғы ақш селбестігіне анағұрлым кең өріс ашады деп қарады. Көп ел қайраткерлері мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде жұңғы мен ақштың жаңа дәуірдегі ірі елдердің дұрыс қарым-қатынас жолын ашып, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге жаратумен бірге, күрделі де былыққан дүние жүзін тіпті де көп орнықтылықпен және тұрақтылықпен қамдауын үміт етті. Бірнеше күннен бері дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Халықаралық ақпарат құралдары осы реттік жұңғы мен ақш басшыларының кездесуін мәні терең деп бағалады. Халықаралық қоғам мынаған қадағалай назар аударды. 100 жылдық өзгеріс шедел дамып, халықаралық жағдай күрделілескен былыққан жағдайда жұңғы ақш қатынасы қайткенде дұрыс жолмен орнықты алға басып, ақаусыз баянды дамуды қалай жүзеге асырады. Кездесуде төраға Си Цзиньпин жұңғы ақш қатынасын тағы бір рет алып кеме теңеуімен суреттеді. Бұл ақштың әлемдік тактика информациясы журналының Ақсарайда тұратын бұрынғы тілшісі Уильям Джонске дүние жүзі назар аударып отырған мәселелердің жауабын көрсеткендей болды. Джонс былай деді. Қазіргі дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас ретінде ақш жұңғы қатынасы сынды осы алып кеменің орнықты алға басуы екі ел басшыларының беталысты бағамдауынан, жалпы жағдайды меңгеруінен, орнықты алға жүргізуінен айырыла алмайды. Жағдай неғұрлым шешуші кезеңге өткен сайын, тамаша пікірлесу дұрыс қатынас жасау барған сайын маңызды бола түседі. Осы реттік кездесу екі ел қатынасының болашақ дамуына айқын жол картасын сызып, мемлекет басшылары дипломатиясының ақш жұңғы қатынасындағы шешуші ролін тағы бір рет әйгіледі. Екі ел басшыларының жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының жаңа орнын белгілеу жөнінде ортақ танымға келіп, алдағы 3 жылдағы, тіпті онан ұзақ уақыттағы жұңғы ақш қатынасына стратегиялық жетекшілік етуі кездесудің маңызды бір жетістігі болып табылады. Көп ел қайраткерлері былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпиннің осы жаңа орынды арқау еткен маңызды байымдаулары жұңғының екі ел қатынасын стратегиялық және тарихи тұрғыдан игерудегі ақыл парасатымен көрегендігін әйгіледі. Жұңғы мен ақш арасындағы ортақ мүдде алауыздықтан көп. Жұңғы мен ақштың әрқайсысының табыс

0: жетуі бір-біріне орай беруінің нәтижесі. Екі жақ қарсыласу емес, қайта серік болуы, өзара табысқа жетуі бірге күлденуі керек. Төраға Си Цзиньпин кездесу кезінде Жунгоймен ақштың өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуі жөнінде бірқатар маңызды байымдаулар жасап, ақштың әр саласында жаппай үндестік тудырды. Трамп Сунтунмен бірге Жунгоға сапарлай келген дүние жүзі бойынша бәңге картошкасын адақтау екінші үлкен ұйымы Мастеррагаттың бас атқарушы мәнсаптысы Мишель Мибах былай деді. Кәсіпорын саласындағылардың қарауынша екі елдің үздіксіз қарым-қатынасы нақты селбестігі өзара сенімділікті үздіксіз күшейтіп, артуды бірге ілгерілетеді. Біз Жунгоға бастан-аяқ үмітпен қарап келеміз. Жунго базарына терең тамыр тартып, Жунго экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береміз. Төраға Си Цзиньпиннің Жунго мен ақштың өзара табысқа жету, бірге гүлденіп жөндегі байымдаулары Сафқа терең әсер қалдырды. Саф кезінде ақштың батыс теңіз жағалауындағы маңызды теңіз тасымал торабы Оклан қаласының бастығы болған. Ақш Жунго сауда дәнекер мен қамдау тізбегінің іркіліссіз болуының маңызды мәнін әбден біледі. Ол былай деді. Ақш пен Жунгоның жергілікті орындар мен кәсіпорындар деңгейінде барыс келісті тереңдеті, өзіра үлгі алып, адамдардың барыс келісі мен зат айналымын барынша күшейті, екелдің бірлікте күлденіп көркею дамуын санасын қол ұстаса жүзеге асыруын үміт етемін. Ақш 18 серіктігі Жунгоға тұңғыш топта кірген еларалық жартылай өткізгіш серіктіктерінің бірі. Жунгода 3 өндіріс базасын құрды. 18 серіктігінің бас атқарушы мәнсаптысы Хасен Ергули былай деді. Жунгода көп жыл тұрған ақш кәсіпорны ретінде бұл ретке кездесу бізді қатты желпіндірді. Орнықты әрі сындарлы ақш Жунго қатынасы екі елдің тіпті бүкіл жер шарының сауда саласына арқа сүйейтін орнықты тижарат ортасын әзірлейді. Біз өз қабілетімізді сарқа жұмсап, екі ел басшылары келіскен ортақ танымды тиянақтандыруға, үлес қосуға қайғашанда дайынбыз. Жунго мен ақштың селбестігі екі жақтың кең көлемді ортақ мүддесінің туындысы. Оның да маңыздысы екі ел халқының тілегі. Жунго ақш сауда қоғамы жариялаған ақш кәсіпорындарының Жунгодағы ақтысты кітабында былай делінді. 2025 жылы тексеруді қабылдаған Жунгодағы ақш кәсіпорындарының тең жарымынан астамы сол жылы пайда тапқан. Бұл 2024 жылдағыдан 6% жоғарылаған. Жунго түз хайванаттарын қорғау қоғамы мен ақштың Атланта хайванаттар бақшасы Жунго мен ақштың жаңа кезекті мысық айуын қорғау селбестігін зерттеуді бастап, екі ел халқының мысық айуды дәнекер еткен ұзақ жылдық ауыз күйісін жалғастырған. Төраға Си Цзиньпин ортаға қойған алдағы 5 жылда 50 мың ақш жастары мен өрендерін Жунгоға келіп ауыз күйіс жасауға үйренуге ұсыныс ету дәріптемесіне сай барған сайын көп ақш жастары мен өрендері Жунгоға келіп Жунгоны көріп Жунгоны терең сезінуде.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жунго мен Чили бірлесіп осы заманданған халық тілегі инженериясы доғдырханасын құрды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Чилидің астанасы Сантьягодан батыс оңтүстікке қарай шамамен 3.5 сағат жүргенде Пичилемуу қаласының теңіз жағалауынан шамамен 1.2 километр қашықтықтағы шағын тау басында биік кран болат шыбықтарды құрылыс майданының бір орнынан енді бір орнына жеткізіп жатыр. Жұмысшылар бетон насос машинасына сәйкесіп жұмыс жүргізуде. Қарбалас әрі тәртіпті. Құрылыс майданында Жунго құрылысшылары жерлік жұмысшылармен бірлікте шыт жаңа осы заманданған доғдырхана салуда. Пичилемуу доғдырханасын салу құрылысы былтыр 12 айда басталған болатын. Құрылыс көлемі шамамен 12 мың шаршы метр. Бұл доғдырхана 160 километр шалғайдағы Ренгу доғдырханасымен бірлікте Чилидің Уйкенес үлкен районы емдеу торабы нысанын құрады. Жунго темір жол құрылыс тобы халықаралық серіктігі қаржы біріктіруге және құрылыс жүргізуге жауапты болған. Пичилемудің Чилидің толқын қуалау спорт орталығы деген тамаша аты бар. Әр жылы өз елімен дүние жүзіндегі толқын қуалау спорт әуескерлері осында келеді. Алайда толқын қуалау спортына қатысты кәсібінің қарыштай дамыған жағдайымен салыстырғанда жерлік орынның емдеу шаш жағдайы төтенше шектеді. Уйкенес үлкен районы

0: Емдеу торабы нысанның меңгерушісі Жан Жентау тілшіге былай деді. Бұл араның әлеуметтік емдеу байлығы біршама тапшы. Ауру көрсетуге асыққан көптеген бұқара тек қаражаты жоғары жекелік доғдырханаларға ғана барады, немесе Астанаға және төңіректегі ірі қалаларға арнаулы барып емделеді. Пичилему доғдырханасы жерлік орынның алдымен ескерілетін инженериясы ретінде төңіректегі тұрғындардың ұзақтан бері аңсаған маңызды нысаны. Жанжин таудың таныстыруына қарағанда жұңғының озық емдеу құрылғылары құрылыс тәжірибесін және техникасын енгізу арқылы Уйкенес районы емдеу торабы нысанындағы екі доғдырхана жоғары дәрежеде осы заманданады. Зейіндестірілген емдеу жағында электрондық ауру архиві жүйесі құрылып, емдеу информациясында өзара байланыс жүзеге асырылып, емдеу өнімділігін жоғарылатады. Экологияға залалсыз жасылданған құрылыс жүргізу жағында екі доғдырхананы салуда және осы замандандыруда қатысты мәселелерді шешмету әуел бастан ескеріліп жобаланып, ұласпалы даму танымымен тоғыстырылған. Құрылысты осы замандандыру жағында зейіндестірілген жарық түсіру техникасы қолданылып, тікелей адам күшіне иек сүйеу барынша азайтылған. Тамның сыртқы қабатының жылу сақтау ролы күшейтіліп, энергия сарып етілім мөлшері барынша төмендетіледі. Жоғары өнімді машина электр жүйесі және зейіндестірілген меңгеру жүйесі арқылы энергия сарып етілімін бақылау меңгеру жүйесі орнатылып, доғдырхананың нақтылығы пайдалану жағдайына қарай энергия сарып етілімі икемді теңшеледі. Пичилемуда 6 айдың алды артында жауын шашын мол болады. Қазір жұмысшылар үстемелеп істеп құрылыс қарқынын жеделдетуде. Сонымен бірге жаңбырлы маусымдағы құрылыс қауіпсіздігі жоғары өлшем, жоғары сапамен кепілдендірілуде. Жанжин тауы былай деді. Доғдырхананы салу барысында Жунго мен Чилидің екі жақ құрылыс жүргізушілері үздіксіз шекерлей сәйкесу арқылы абзалдылықтары мен бірін-бірі толықтайтын селбестік механизмін қалыптастырды. Жунго жақ құрылыс тобының санды жалпы тұлғалық басқаруды және құрылыс жүргізуді ұйымдастыру, құрылыс қарқынын меңгеру және байлықты орналастыру, инженерияның техникалық жобасын сапаландыру сияқтыларға жауапты болады. Чили жақ құрылыс тобы ережеге сай бас қару, құрылыс жүргізу рұқсатын бітіру, үкіметпен және әлеуметтік райондармен байланыс жасау сияқты істерді үстіне алады. Жан Жинтао былай деді. Жунгоның құрылыс жүргізу жобасын атқару қуаты мен Чили жақтың жерлік тәжірибесі өзара ұштастырылып, күрделі шарт жағдайда нысанның сәтті атқарылуы ортақ күш сала сәтті ілгерілетілуде. Пичилему доғдырханасы нысанының қауіпсіздік жауаптысы Альфред Чат былай деді. Доғдырхана құрылысындағы дөп келген қиындықтардың бірі жерлік орында жиі туылатын жаратылыстық апат деуге болады. Чили жер сілкінісі көп туылатын мемлекет. Пичилему теңіз жағалауындағы қала ретінде теңіз шайқалысының соққысына оңай ұшырайды, сондықтан доғдырхананың құрылыс сапасы мен қауіпсіздік жобасына тіпті де жоғары талап қойылады. Чат былай деді. Бұл доғдырхана Пичилемудағы халық тілегі инженериясына айналды. Жергілікті адамдар жаңа доғдырхананы шұғыл қажет етуде. Сондықтан бұл доғдырхананы салу шын мәніндегі халық тілегі инженериясы деуге әбден болады. Оғысуға қарағанда Пичилему доғдырханасының негізгі тұлғалық құрылымы биыл салынып болады. Онан соң іші сыртын безендіру және машин электроорнату істері басталады. Ренго доғдырханасын салуға қатысты өңірлік археологиялық барлау қызмет орындалып болды. Чили мемлекеттік ежелгі ескерткіштер комитетінің бағалауынан өтіп бекітілгеннен кейін құрылыс бастауға болады. Екі доғдырхананың осы замандаған емдеу технологиясына ие осы нысан орындалғаннан кейін төңіректегі 300 мың тұрғынның жақын маңайда емделу қиыншылығы шешім етіледі.
1: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін, аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
3: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз, 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
2: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
3: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
2: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мұнаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
4: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса

0: қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
2: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
3: Жұмбақ шешейік пе?
4: Жарайды.
3: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз мұхиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
4: Мынауыңыз оп-оңа екен. Су ғой ол.
3: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
4: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросүлеу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросүлеу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
3: Енді есеп шығарайық.
4: Ал айтыңыз?
3: Сүлеу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
4: Екі дорба?
3: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сүлеу сіңген азықтықтарды жеуден, сүлеу араласқан суды ішуден сақтану үшін сүлеу дорбаны істетпейік.
4: Сүлеу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сүлеуді мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
5: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
6: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
7: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
5: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
7: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
5: Тағы біраз шыдай, енді ең соңғы бір рет келе тартай.
8: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парқта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызғарушы болмаңыз.
9: Киелі мекен. Сөзі Мейрамбек Ақсайұлынікі, музыкасы Заид Асқарұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Көбелегім, сөзі Ербақыт Тырысқанұлынікі, музыкасы Азамат Тоқтарұлынікі, орындаған Ермек Әлиханұлы.

Мен сені күттім. Сөзі Гүлнұр Асылхан қызынікі, музыкасы Бейзал Қуанбай қызынікі. Орындағандар Серік Нұсыпқанұлы, Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасының тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Күшар қаласының Чиман қалашығындағы қыстақтар қол ұстаса дамып, ауқаттану жолына бірге қадам тастады. Құлжа ауданы, Самюз қалашығы, Ақтүйе қуырылған өнімдер зауытының ауласындағы шағын қуырмаштар үлкен базарға беттеді. Сауан қаласы, Лиумауан қалашығындағы бағымшылықпен шұғылданатын Куаншың Жүн аула шаруашылығын дамытып, өз ауласында 8400 тауық бақты. Синжан 2026 жылғы қыстақтарды тазарту әрекетін ресми бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатель клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең

0: көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық қайдарында. Көпшілікке Күшар қаласының Чиман қалашығындағы қыстақтардың қол ұстаса дамып, ауқаттану жолына бірге қадам тастағанын баяндаймыз. Таяуда Шандуңнан келген жедел жолдама сәлемдемесі Күшар қаласы Чиман қалашығы Паян қыстағына жеткізілгеннен кейін бірнеше қыстақ тұрғыны қыстақ тұрғындар комитеті ауласының алдында тағатсыздана сәлемдемені ашып жіберіп, зер сала қарап еді. Ішінен құнарлы топырақ салынған қағаз стаканнан кішкене ғана ожау қабақ тұқымының бүршік жара бастаған бейнесі көрінді.

Ожау қабақ тұқымын көруге арнайы келген Чиман қалашығы Люян қыстағы партия шекасының шужиы Нұрмамет Ақсу аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитетінің Байян қыстағында тұратын қызмет әдіретінің бастығы, бірінші шужи Чаң Синхуаға, Чаң шужи қыстақтарыңыздың Ожау қабақ мәдениет тәлізінің біртіндеп тасылдана бастағандығын, Ожау қабақ шеберханасындағы қолөнер бұйымдарының Күшар көне қаласында ерекше өтімді сатылғандығын көрдім. Қыстағымыздағы тұрғындардың да ожау қабақ егу ойы бар. Екі қыстақ бірлесіп ожау қабақ кәсіп саласын кеңейтсек қайтеді деді.

Жаң Синхуа, Нұрға, алаңсыз болыңыз. Барлығымыз бір отбасының адамдарымыз. Бәйян қыстағы ізденіс жасаған ерекшелікке ие кәсіп саласы. Сөз жоқ, Лүйян қыстағын бастап бірге дамитын болады, деді. Күшар қалалық партком үміт бөлімінің Лүйян қыстағында тұратын қызмет әтіретінің бастығы. Бірінші Шужия Ту Гаопин, ауыл қыстақты гүлдендірудің жаппай ілгерілеуіне байланысты екі қыстақтағы кадрлар мен бұқараның барыс келісі, ауыз түйісі анағұрлым жиіліп, үйрету, көмектесу, жетектеу, қыстақ арасындағы шекараны бұзып, өзара көмектесу, қарайласу қалыпты жағдайға айналды, деді. Әңгіме әре дегенде Бәйян қыстағы партия шекарасының Шужия Гаухаргүл Розы Ту Гаопинді іздеп келіп, одан қыстақтағы бейзаттық мәдени мұралар шағын ауласына тіпті де көп бейзаттық мәдени мұралар нысанын қалай орналастыруға болатындығы жөнінде кеңес сұрады. Ауылға қайтқан осы жоғары мектеп оқушысының назарында Жаң Синхуа, оның ертіп жүріп тәрбиелейтін ұстазы. Ту Гаопин, оның үнемі ақыл кеңес сұрайтын ұстазы. Мереке мейрамдарда қыстақ тұрғындарын бастап әдебиет көркемдерін өмірлеріне жаттыққанда Гаухаргүл Ту Гаопинді жетекшілік етуге көмектесуге ұсыныс етеді. Лүйян қыстағында цифрлы шаруалар кітабы құрылды. Гаухаргүл үнемі қыстақ тұрғындарын бастап кітап оқып, Ту Гаопиннен өздеріне үйлесетін кітаптарды таныстыруды өтінеді.

Байян құстағы бидай егуден сырт тәтті қартылып, сары бұршақ, ожауға бақ сияқты ерекше дақылдар екті. Әрі ерекше дақылдарды арқау етіп жінтіктей мәнерледі. Ал Лүйян құстағы тұтас қалашықтағы айгылы жаңғақ егу сату базасы. Байян құстағының тұрғыны Ваң Дайсян былтыр бидай орылғаннан кейін атызға тәтті қартылып дергезінде егілгенімен көптеген адам бұл жаңа дақыл жақсы өспейді деп қарады. Тәтті қартылып майсасын көшіріп еккенде түгелдей адам күшіне сүйену керек. Адам жетіспегенде Лүйян қыстағының көмекші әскерлері жетіп келді. Нұр Шужи бірнеше қыстақ тұрғынын бастап тәтті қартоп майсасын көшірумізге көмектесті. Сондай-ақ олар да тәтті қартоп майсасын қалай егуді үйренді деді. Тәтті қартоп егу сәтті болғаннан кейін мәнерленген тәтті қартоп алдыршасы сияқты өнімдер қажетті қамдай алмай қалды. Биыл Байян қыстағы тәтті қартоп егу көлемін кеңейтті. Лүйян қыстағындағы шаруалар да оларға ілесіп тәтті қартоп екті. Ваң Дайсян тағы бір сыпыра жастар бізге көмектесіп, тәтті картопты таныстырып сатысып берді. Егіншілік отбасыларының сенімі тіпті де арта түсіреді.

Ауыл қыстақты гүлдендіру жолында Байян қыстағы мен Лиюян қыстағы бір-біріне көмектесіп, бір қыдыру ұлттар ынтымағы әңгімесін жарыққа шығарды. Лиюян қыстағындағы жаңаша дейқан Гофың Байян қыстағындағы бейзаттық мәдени мұралар шағын ауласының жауапсысы болып сайланды. Ол екі қыстақтағы тұрғындарды бастап, бірге ожауға бақ аспап ұйымдарын жасады, мысқа өрнек салды. Байян қыстағының тұрғыны Алым Тұрсын мүгедек болатын. Бейзаттық мәдени мұралар шағын ауласында жұмыс істеп, кірісін орнықты арттырды. Ол үнемі шын жүректен тебірене, Гофың менің жанашырым дейтін болды. Чиман қалашығында қыстақтар ара өзара көмектесу тек Байян қыстағы мен Лиюян қыстағы ғана емес. Былтыр Чиман қалашық парткөмен үкіметтің қолдауында тұтас қалашықтағы 19 қыстақ бірлесіп қаржы шығарып, Синжан Чи Сяомен басқару ақыл кеңес беру қызмет ету шекті серіктестігін құрды. Қыстақ сайын жиыны 2 миллион юань жарна қосты. Көпшілік көп болып ақыл қосып, жыл соңында әрбір қыстақ тұрғыны пайда үлесіне ие болды. Биыл қосылған жарна сомасы 5 миллион 500 мың юаньға жетті.

Чиман қалашығы парткомының шу жия үй яшын көп түкірсе көл болады дегендей қалашық бойынша бірлесіп дамуы әрқайсы қыстақтың біргелкі дамуын, жан жақты дамуын жүзеге асырумен бірге төңіректегі ауыл қалашықтар мен артықшылықтар арқылы бірін бірі толықтайтын, өзара ұласатын, тұтасатын жағдай қалыптастырды. Өңірлік даму өнімділігі анағұрлым көрнекті болды деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты.

0: сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті Құлжауданы Самюз қалашығы ақтүйе қуырылған өнімдер зауытын экскурсиялауға бастап барып, ауладағы шағын қуырмаштардың үлкен базардан қалай орын алғандығымен танысатын боламыз. Құлжауданның Самюз қалашығында аула үлгісіндегі зауыт үйлерде машиналар гүрілдеп, бар жерден қош иіс аңқиды. Ақтүйе қуырылған өнімдер зауытының өндіріс желісінде шикізат тасымалдау, қақтау, қуыру, кептіру, бөліп қораптау, қалталау ретті жүріліп, қош иіс аңқыған тал-тал қуырылған өнімдер осы арадан желіден тыс дүкендер мен желідегі торларға жөнелтіліп жатты. Ақтүйе қуырылған өнімдер зауытына барсаңыз, ауладан өзгертілген өндіріс цехындағы жабдықтар жоғары қарқынмен айналымға түсіп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, тұтас барыстағы ұласпалы жұмыс желісі жоғары өнімді қолайлы екенін көресіз. Жергілікті ерекшелікке ие шағын ұсақ кәсіпорын ретінде ақтүйе құрылған өнімдер зауыты желіден тыс дүкен мен желідегі тұғырды бірлестіру сынды қос арналы айналымға салу үлгісін қолданып, желіден тыс сату арқылы жергілікті орынды қамтауды қамтамасыз етіп, желіде қамдау арқылы сату арнасын кеңейтіп, орнықты сапасы мен тамаша атағына сүйеніп, қыруар сенімді тұтынушыны қайнарына қол жеткізді.

Мұнда өндіріс ритмі маусымға қарай дәлме-дәл реттеліп отырады. Қыс маусымы дәстүрлі өндіріс қуатының қауырт мезгілі. Тапсырыс жеткілікті болып, қамдау қажетті қанағаттандыра алмайды. Әр күнгі сыртқы тасымал мөлшері 2 тоннадан асса, жұмысшы істету мөлшері де ең көп болғанда 20 адамға жетеді. Жаз маусымы тұтынудың сәуір мезгілін өтіп, завод өндірісті үйлесімді жоспарлап, әр 4 күн айналасында бір ретке өндіріске қосу жиілігін сақтап, өндірісті орнықтырумен бірге жауапты адам жерде жұмыс

жүргізуді біртұтас жоспарлап, тең мән беріп, бейне жазба түсіру мен есеп нөмірі айналымына ден қойып, жаңа ақпарат құралдары арқылы жергілікті орнын қуырылған өнімдер хикаясын ойдағыдай баяндап, әйгілі марканың ықпал күшін үздіксіз жоғарылатады. Самьюз қалашығы ақтүйе қуырылған өнімдер зауытының жауаптысы Ма Жунже, жаз маусымы саябыр мезгілге жатады. Қазір өндіріс желісі тек 3-те 5 күнде бір рет өндіріске қосылады. Зат жеткізу мерзімі 2-де 3 күнде бір рет жеткізіледі. Қыстақтағы қауырт мезгілде негізінен әр күні өндіріліп, зат жеткізіледі. Біз желіде және желіден тыс бір уақытта сату үлгісін қолдандық. Желідегі әр күнгі сатылу мөлшері 2-де 3 тонна айналасында болады. Былтыр үкіметтің көмектесіп қолдауында біз көптеген қызметкер қабылдадық. Қазір біз жаңа алаңды белсене қарастырып жатырмыз. Жаңа алаң тиянақтандырылып салынып болғаннан кейін көлемін одан ары кеңейтіп, қыстақтағы тіпті де көп ауылдастардың жақын маңда жұмыстанып, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

400 шаршы метрден асатын аула кеңістігіне көкөніс екпеді. Сақ түйек заттарды үйіп қоймады. Қайта оны жүйелі чөже жетілдіру кәтегіне және еркін қоя беріп бағу лапасына өзгертті. Енді көпшілікке Куаншың Жүннің аула шаруашылығын қалай айналымға салғанын әңгімелейік.

Куаншин жүнгінің чөжі жетілдіру кәтегіне барсаңыз, қазғатар автоматтандырылған жабдықтардың қалыпты айналында екендігін, шөжелердің жеммен таза суға толық кенелгендігін, бұл араның реттере жайлы екенін көресіз. Былтыр ол ауласында 2000 жергілікті тауық бағып, алармандар бір аптаның ішінде таласа тармаса сатып алып кеткен еді. Биыл ол бағымшылық көлемін 8400 тауыққа кеңейтті. Мұның себебі өте қарапайым, өте жақсы сатылады. Міне бұл аула шаруашылығының абзарлығы. Егіс атызын елемейді, көлемді бағымшылық алаңын құрудың да қажеті жоқ. Өз ауласында ғылыми басқаруға сүйеніп көлемдендіріп бақса болғаны, ол көлемі 400 шаршы метрден асатын аулада 8400 тауық бағылып отыр. Бұнан көрнекті өнім алуға, ұсынымды ойдағыдай меңгеруге болады. Бұл типтік шағын аулада үлкен өнімділікке қол жеткізу болып табылады. Куаншинжун баққан үш түрлі жергілікті тауық тұқымының әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Шыбар тауықтың еті нығыз, қоректігі жоғары. Қызыл әтештің жүні жылтыр, тұрқы жуан. Байқуға тауығының еті жұмсақ, дәмі өзгеше. Байлуға тауығының еті жұмсақ, дәмі өзгеше.

Қуаншың жүн, қазір тауық баққанда ғылымға сүйенеміз, тек жапалы еңбекке ғана сүйенуге болмайды деді. Ол пайдаланған таулық автоматты жем суды белгіленген уақытта беру жабдығы жем мен суды дәлме-дәл меңгере алады. Шөжелер біркелкі жем жей алады, іріленіп жақсы өседі. Қатарға қосылу мөлшері жоғары, 30 күн болған шөжелердің рухы тасқындап тұрады. Қуаншың жүннің шөже жетілдіру сату жоспары анық әрі айқын. Қазір 8400 шөже тобы бойынша сату кезеңін өтті. Қыстақ тұрғындары сатып алғаннан кейін үйіне алып қайтып өздері бағуына болады. Бұл шөжелердің кәтектен шыққан кездегі базар бағасы 28-30 юан болады. Қыстақ тұрғындары бағып үлгі өткеннен кейін өздерінің тұтынуына немесе сыртқа сатып кірістерін арттыруларына да болады.

Куаншың жүн күліп тұрып, бұлтыр баққан 2000 жергілікті тауық шөжесін бір аптада таласа тармаса сатып алып кетті. Көптеген қыстақ тұрғыны сатып ала алмай қалды. Биыл күні бұрын шөже сұрап келгендер де көп деді. Ол мың құбылтып бүгіт жүргізген жоқ. Табандылықпен жұмыс істеп позициясына сүйеніп, әрбір шөжені ден қоя өсіріп, тауық шөжесінің сапасына кепілдік еткендіктен, қыстақ тұрғындары алаңсыз сатып алып алаңсыз бағатын болды. Осы шынайылық оның шөжелерінің ауылдастарының қарсауына ие болуына мүмкіндік жасады. Көптеген қыстақ тұрғыны орайды өткізіп алудан алаңдап, алдын ала тапсырыс беріп қоятын болды. Болашақ туралы тоқталғанда Куаншың жүн тіпті де зор үміт күтетіндігін аңғартты. Ол өзі өсірген сапалы жергілікті тауық шөжесіне сүйеніп, тіпті де көп қыстақ тұрғының жергілікті тауық бағымшылығына атсалыстырып, көпшілікті кірісті бірге арттыруға жетектеумен бірге, Сауан Дапанжия сынды ерекше марканың азық-түлік негізін берік орнатуды үміт етеді. Қалай дегенмен, бір табақ нағыз Сауан Дапанжия болу үшін ең әуелі жақсы тауық негізі болу керек қой.

Ендір айырымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлерінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаның ішінара орындарында құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң сияқты орындарда батыс солтүстіктен 7 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 11-12 балға, мезеттік боран 13-14 балға жетеді. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның ішінара орындарында құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Шинара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлерінде ауа температурасы 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 20-шы күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаң сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10-11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 8-9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанып құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ең төменгі температура 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Синжан пошта істері басқару мекемесі жуықта автономия райондық ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ меңгермесі сияқты алты тараумен бірлесіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қимылын өрістету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерге жақсы баға қою, жас күйінде бүкіл елімізге жеткізуді өзек етіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын сомдады. Әрі жалпыластыру қимылын өрістетіп, ауыл-қыстақ жедел жеткізуінің электронды саудамен терең ұштасуын ілгерілетті. Таяуда Синжан 2026 жылғы қыстақтарды тазарту әрекетін ресми бастады. Әр дәрежелі ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ тараулары назарда қыстақтың орта тазалығындағы көпті болатын, оңай қайтарылатын мәселелерге шоғырландырып, ауыл қыстақ бұқарасын қыстақтың тазалығын оңауға ырықтылықпен атсалысуға жетектеп, жұмылдырып, қыстақ ортасының таза, ретті, тәртіпті болуын, қыстақтың бет-бейнесінің үздіксіз көріктенуін, ауыл салты өркениетінің үздіксіз жоғарылауын жүзеге асырады.

Таяуда Шинжаң өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығы Алтай аймағы Көктоғай ауданының Хуаң Нитан су қоймасында ресми маңдайшалық асып құрылды. Шинжаң бойынша тұңғыш сор суда жергілікті қысқыш құртшасын жетілдіруге ден қойған ғылыми зерттеу тұғыры ретінде бұл орталық сор суда құртша жетілдірудің жергілікті бағымшылықтың шешуші қадамын басып, бүкіл Шинжаңның өзен қысқыш кәсібінің жоғары сапалы дамуына өзекті технологиялық тірек әзірледі. Ұзақ уақыттан бері Синжаңның өзен қысқышы бағымшылығына қажетті құртшалардың көбі Жаңсу, Ляонин сияқты теңіз жағалауындағы өлкелерден әкелінетін. Жол алыс, тасымалдың өзіндік құны жоғары. Құртшалардың шығынға ұшырауы зор. Ортаға үйлеспеу әсері күшті болып, тұтас Синжаңның өзен қысқышы кәсібінің көлемденіп дамуына тұсау болып келген болатын. Осы ретірге тепкен зерттеу орталығының Көктоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесі аудандық сауда істері, ғылым технология және өнеркәсіпті информацияландыру мекемесі, Синжаң ауыл шаруашылығы дашесі қайуанаттар медицина шөяны, КК шөесе, Синжаң қысқыш құртшасын жетілдіру орталығы сияқты орындар бірігіп құрып, назарды сорсу айдынында қысқыш құртшасын жетілдіру, ақаусыз бағымшылық індеттен сақтану тізгіндеу, сапасын жоғарылату сияқты шешуші технологияларға шоғырландырып, бірлесіп қамал алып, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдалану бір тұлғаланған даму үлгісін күш сала қалыптастырды. Осыдан бұрын Шинжаң ауыл шаруашылығы дашесі қайуанаттар медицина шөяны Либин ғылыми зерттеу ұжымы, Көктоғай ауданы Сюэ Юэн су өнімдері бағымшылығы кәсіптік кооперативімен бірлесіп, өзен қышқышын табиғи су айдынына қыстан өткізу бағымшылығы және табиғи өсіру сынағын жүргізген. 2025 жылы 10 айда жергілікті орында өсірілген өзен қысқыш құртшаларының жеке салмағының бәрі 20 граммнан асты. Бұл Синжаңның өзен қысқышы құртшаларының жергілікті орында көлемдендіріп жетілдірудің тұңғыш рет жүзеге асқандығынан дерек береді.

Өзен қысқыштың ғылыми аты Чунхуа түкті су шаяны. Өзен қысқышы деп аталғанымен ол орын жөткіп болдырықтайтын қайуанат ретінде. Оның ұқсамаған жетілу сатысы тұщы су мен ащы суда алма кезек орындалады. Синжан еліміздегі теңізден ең алыс өлке ретінде табиғи теңіз суы ортасы кемшіл. Дәстүрлі өсіру шарт жағдайының негізі нашар. Алайда мемлекет бойынша үшінші ретке мемлекет жерін тексеруге негізделгенде, бүкіл Синжанда балық бағуға үлесетін су айдыны мен қайраң аумағы 46 миллион мудан асатындығы межеленген. Бұдан сырт Синжанда қазір сорт

қағыр жер аумағы 200 миллион му болып, сорсу бағымшылығын дамытудың орасан зор көмескі күшіне екен. Сорсу байлығынан жан жақтылы пайланып, сорды ығыстырудың маңызы зор. Либин өзен қысқышының қоректік құны жоғары, базар өнімділігі жақсы. Өзен қысқышы кәсібі бұқараны кірістерін арттыруға жетектейтін ерекше абзалдылыққа ие кәсіп. Жасанды жолмен көбейту, бағу технологиясын зерттеу орталығын құру, тұтас тізбекті сор суда өзен қышқысын өсіру, бағу өзекті технологиясынан қамыр алып, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдаланудың ішкерлей тоғысуын тереңдетіп, қысқышты ғылыми жолмен жақсы бағып, бос тұрған сор су байлығын кәдеге жаратып, балық шаруашылығының даму кеңістігін кеңейтіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің кәсіп саласына шынайы қуат істеуіне, халық тұрмысына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау болып табылады. Сондай-ақ Қуаң, жартылай Қуаң өңірлердің сор су топырақ экологиясын оңауға, байлыққа айналдырып жоғары өнімді пайдалануға көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Шинжаң жобасын әзірлеуге болады деді.

Жұңғының етеп сатын өрік мекені деген аты бар. Тоқсын ауданы 5-ші айда өріктің шоғырлы пысып, базарға салыну мезгілін қарсы алды. Өзгеше жарық жылу шарт жағдайының арқасында жергілікті орынның кішкене ақ өрігі, солтан өрігі сияқты сорттары ерте пысып, қабығы жұқа, шырыны мол, еті қалың, өзегі тәтті болатындықтан базардың қызу қарсы алуына ие болады. Құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызды кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 18-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 2-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 12-де 23 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: 2026 жылғы тілекте сауыты Синджан футбол ерен бірлескен жарысы басталды. Чын Сяочан жарыстың басталғанын жариялады. Еркін Туняз беташар жарыста топ бастады.
0: Синджан футбол ерен бірлескен жарысы жалпы халықтық футбол өрлеуін көтерді.
1: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 8-ші топта мәлімдеген 48 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірқанша түйінді шаралары басып таратылып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті.
1: Мәдени мұрағаттардағы жұң қауылты ортақ тұлғасы арнаулайдарында хан патшалығы дәуіріндегі байырғы қаланың ескі жұрты Шычхынзы ескі жұрты таныстырылады.
0: Автономиялы районның 36-шы мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні негізгі алаң қимылы қарамайлыда өткізілді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-шы күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші чыңвейі Чын Сяочан қимылға қатынасты, әрі бірлескен жарыстың басталғанын жариялады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Туняз қимылға қатынасты, әрі беташар жарыста доп бастады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның жыңвейі Хы Жуңеу қимылға қатынасты. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығы дене тәрбие алаңында чаттығыны кернеп, орта қызу мерейге шомды. Сағат 20-да Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының ашылу салты ресми басталды. Жеті түсті ақал теке жылқыларына мінген қызыл ту шаршы тобы алаңды айнала құйғытып, бүкіл алаң лезде думанға бөленді. Осы кезекті жарыста автономиялы райондағы 14 аймақ облыс қала көршілес Бингтуанның іші қалаларымен бірлесіп, 14 уәкілдер үйірмесін ұйымдастырып, оңтүстік-солтүстік екі районға бөліп жарысқа қатынастырды. Думанды шаттығыны ішінде уәкілдер үйірмесі реті бойынша алаңға кірді. Спортшылардың, төрешілердің уәкілдері жеке-жеке серт берді.

0: Әр ұлт мәдениет дене тәрбие қызметкерлері тартымды ойын нөмірлерін орындады. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының арқау әні «Бір тілекпен арманға қанатқа қайық», әмби ойын нөмірі «Шинжаң жақсы жер», жасампаздық ойын нөмірі «Самға өрен», Шинжаңдағы әр ұлт халқының ынтымақтаса екпіндей ілгерілеген, арманға құлаш сермеген ынтасымен өміршең күшін әйгіледі. Асқақ әуен көтеріліп, бүкіл алаңдағылар отанды жырлаймыз әнін асқақтата шырқады. Іле-шала Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының беташар жарысы басталды. Үрімжі командасы өз алаңында қарамайлы командасымен қиянкескі жарыс өткізіп, ең соңында тең түсті. 30 мыңнан астам көрермен алаңда жарысты тамашалады. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы бүкіл Шинжаңдағы деңгейі ең жоғары, ықпалы ең зор бұқаралық футбол маркасы жарысы. Бұл қимылды өткізу Шинжаңның бас шудиі Си Цзиньпиннің дене тәрбие жөніндегі маңызды байымдауларын және футбол қызметі жөніндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, бұқаралық дене тәрбие жарыс арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, дене тәрбиеде қуатты район құруға дем беріп, жаңа дәуірдегі Шинжаңның тамаша образын әйгілеудің маңызды шарасы. Осы кезекті Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына автономиялы райондық қалық үкіметі мен Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны жетекшілік етіп, автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі, Бингтуан мәдениет дене тәрбие радио-телевизия және саяхат мекемесі, аймақтық, облыстық, қалалық халық үкіметтері, әкімшілік мекемесі, Бингтуанның әрқайсы шы қалалары бірлесіп өткізді. Жарыс кәсіптен сыртқы футболшыларды негізгі тұлға етіп, дағдылы жарыс, қатардан қалдыру жарысы сынды екі сатыға бөлініп, жиыны 56 алаң жарыс өткізіледі, 8-ші айдың 9-ші күні аяқтайды. Қаден Кәбенұлы, Шөбин қимылға қатынасты, Қайсар Құйым қатысты буындарды басқарды.
1: Тяньшанда арманға құлаш сермеп, жасыл алаң тұманға бөленді. 5-ші айдың 16-ші күні кеште 2026 жылғы Тілектес сауытты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Алдағы 3 айға жуық уақытта Тяньшан алабынан келген 14 команда көпшілікке 56 алаң футбол жарысын сыйлап, топ арқылы достасып, жарыс арқылы күш-қуатты шоғырландырады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ашылу салтында ақалтеке арғымақтар жасыл алаңда құйғытып, ұлттық әмби келбетті әйгіледі. Зерделі ғылым технология ерекше көз тартып өзгеше ашылу салты Шинжаң футболына романтикалы мән үстеп, Шинжаң футболының ерлікпен алға ұмтылуының табысқа тынбай жетуінің тамаша үмітін арқалады. Артис Лауэй Хау, қатты тебірендім. Айналамдағылардың бәрі көрермендер, бәрі де шапалақ соғып, алақайлап дем берді. Біздің қойған концертіміз де өте керемет болды, деді. 30 мыңнан астам футбол әуескері алаңға жиналып, Шинжаң футболының жаңа өміршең күшін шынайы сүйіспеншіліктермен тұтандырып, осы футбол салтанатына бірге атсалысты. Футбол әуескері Су Пэйпэй, әрбір концерт номері өзгеше ерекшелікке ие, мазмұны бай, өте керемет, ерекше тартымды болды, деді. Ысқыры ғыны естілісімен 2026 жылғы Тілекте сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының беташар жарысы басталды. Қиян кескі жарыстың басталу мен үрімжі командасы мен қарамайлы командасы чабулдау мен қорғануға алма кезек ауысып, есебермей белдесіп, ең соңында екі команда 0-ге қарсы 0 паймен тең болды. Қарамайлы командасының мүшесі Илхамжан Еминжан былай деді. Көпшілік жалпы жақтан өз деңгейін өте жақсы сәулелендірді. Қанша дегенмен бірінші алаң жарыс болғандықтан ағаттықтардың болуы абыржу өте қалыпты жағдай. Жалпы жақтан жарысымыз өте жақсы өтті. Үрімжі командасының бас жаттықтырушысы Тілшат Әбдірешит өте тамаша бір жарыс болды. Реттеу жүргізуімізге тағы бір апта уақытымыз бар. Қайтып барғаннан кейін жарысқа талдау жасап, тактиканы тағы да реттеп, ұқсамаған командаларға түрліше тактикалық әдіс қолданамыз, деді. Осы күні Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының оңтүстік өңір жарысында Тұрпан командасы өз алаңында Хотан командасымен белдесіп, ең соңында 0-ге қарсы 0 паймен тең шықса, Қашқар командасы өз алаңында Ақсу командасымен жарысқа түсіп, 0-ге қарсы 2 паймен жеңіп алды.
0: Енді станциямыздың футбол салтанатты жиналысы тілектес болып арманға қанат қағу сахнасы деген

0: Лездік шолуын тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт халқы асыға күткен 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы салтанатпен басталды. Алдағы 3 айға жуық уақытта 14 команда 56 алаң тартымды жарыс өткізіледі. Бұл бір реткі жасыл алаң бәсекесі ғана емес, оның да маңыздысы футбол атымен аталатын салтанатты басқосу болмақ. Атыш сауыты, қашқар сауыты. Онан міне тілектес сауыты сияқты жасыл алаңдағы уағдалы жарыстар Шинжаң футболына жоғары деңгейлі бәсеке тұғырын әзірлеп қана қоймай, онан да маңыздысы жұрт тілегін тоғыстырудың, образды әйгілеудің, дамуға күш істеудің маңызды дәнекеріне айналды. Жарыс алаңындағы әр реткі ұмтылу мен таласу бәрі-бәрі жаңа дәуірдегі Шинжаңның ынтымақтаса күрес жасау барысында аршынды қадаммен алға басуының екпінді дүбірі. Футболды дәнекер етіп, тілектес күшін ұйыстырып, екпіндей ілгерлеуге ұмтылу уәдесін орындайды. Осы бір бұқара етене жігерді шыңдайтын осы футбол салтанаты сөз жоқ ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының дәуірлік жаңа дастанын жазып, көрікті Шинжаң құрудың, отан арманын бірге жүзеге асырудың жойқын күшін ұйыстырады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 17-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 8-ші топта мәлімдеген 48 арыз арман әшкереу телосын түйінді түрде назары аударылатыны екеу қабылдады. Бұның ішінде әшкереу телефоны 41, әшкереу қаты 7. Осы 48 толының ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 19. Санжықызу автономиялы облысына қатыстысы 7. Ілеғазық автономиялы облысына қатыстысы 5. Түйінді түрде назары аударылатыны 1. Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5. Құмыл қаласына қатыстысы 3. Хотан аймағына қатыстысы 2. Тарбағатай аймағына қатыстысы 1. Алтай аймағына қатыстысы 1. Қарамайлы қаласына қатыстысы 1. Түйінді түрде назары аударылатыны 1. Буратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1. Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Ақсу аймағына қатыстысы 1. Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман әшкереу телоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 16, чуылдың ластауына қатыстысы 8, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияның бүлінуіне қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 4, басқалай ластануға қатыстысы 7. 5-ші айдың 17-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз арман әшкереу телоларынан жиені 8 топта 369 телоны түйінді түрде назар аударылатын 22 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкереу телефоны 326, әшкереу қаты 43. Жоғарыда айтылған арыз арман әшкереу телолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күнінен 16-ші күніне дейін Пакистан экскурсиялау сапарлау үйірмесі Шинжаңда экскурсияда сапарда болып, Үрімжі қаласына келіп, Қашқар аймағына барып, осы жердің даму арнын нақты орында тексерді және сезінді. Осы кезде автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымра Тобыл Үрімжіде экскурсиялау сапарлау үйірмесіндегілермен кездесті. Бірнеше күннен бері экскурсиялау сапарлау үйірмесіндегілер Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығы, негізгі тақырыптық табыстар көрмесі, Шинжаң халық құрылтайы тарихи көрме сарайы, Үрімжі қаласы қала айналымын басқару орталығы, Қашқар қаласы көне қала районын қорғау жан-жақты оңау ескерткіш сарайы, Чунго Шинжаң ұлттар музыкаспаптар қыстағы, Қашқар кешенді бажысыз аумақ сияқты жерлерге барып, тарихпен қазіргі заманда, мәдениетпен экономиканы, әр ұлт тоғыса дамыған жаңа дәуірдегі Шинжаңды ішкерлей түсініп, шынайы, жан-жақты, стреолы, жанды Шинжаңды жан-жақты сезінді. Барған жерлеріндегі автокөліктер, адамдар қайшалысқан көшелер, тоғысып қатар өмір сүрген көп негізді мәдениет, әр ұлт халқының ынтымақты, бақытты тұрмыс жағдайы экскурсиялау, сапарлау үйірмесіндегілерге терең әсер қалдырды. Олар тіршілік тынысы жалындаған, халық тұрмысы үздіксіз жақсарған, дамып күн сайын жаңарған Шинжаңды өз көзімен көргендігін бүкпесіз айтты. экскурсиялау сапарлау үйірмесінің

0: бастығы Пакистан Кибир Пактункава өлкесі парламентінің төрағасы Бабар Салим Свати былай деді. Джунго мен Пакистан достығының тарихи ұзақ баянды сеніммен өзара құрмет ету барысында екел өңірлерінің экономика сауда барыс келісі барған сайын жиілеп, мәдениет ауыстүйісінің сәйкесті дамудың көпірін салды. Достық ауыстүйісті онан ары күшейтіп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Джунго-Пакистанның анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын құруға белсене үлес қосуды үміт етеміз. Экскурсиялау сапарлау кезінде тағы Үрімжі қаласы мен Пешауар қаласының дос қала қатынасын орнатқандығының 41 жылдығын құттықтау қимылы өткізілді. Екі жақтың уәкілдері бір арада бас қосып, достық жөнінде бірге шүйіркелесіп, селбестікті бірге жоспарлап, дамуды бірге тілге тиек етті.
1: Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялы райондық даму және реформа комитеті сияқты жеті тарау бірлесіп, автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірқанша түйінді шараларын басып таратып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шара қаланың жаңалануының тұтас өміршеңдік периодын тығыз арқау етіп, жоба, жер, қаржы, тексеріп бекіту, механизм сынды бес үлкен буынды қамтып, жиыны 23 түрлі нақты шара қолданды. Қаланың дәлме-дәл жаңалануын қаланы тексерудің жетекшілігінен бөле қарауға болмайды. Шарада тұрғын үй, әлеуметтік аумақ, мәлі өңірі, қала өңірі сынды 4 өлшем бойынша мәселені дәп басып тауып, нысан қамбасын құрып, жерасты құбыр торабы, көне шағын аумақтар, лифтті жаңалау сияқты халық тұрмыс мәселелерін алдымен өзгерту талап етілді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, қаланы жаңалау қимылы арнаулы бәнінің жауаптысы Ли Ян тілшіге, қаланы тексеруде анықталған іркінді кеңістікке қарата, жандандыруға және сапалландыруға қатысты қолдау саясаттарын алға қойдық дегеліп былай деді. Көне зауыт үйлері, бос тұрған үйлер, тарихи құрылыстар сияқты іркінді мал-мүліктер іске қосылып пайдаланғаннан кейін, әлеуметтік қызмет өтеуге, мәдениет, саяхат, сел-сервен істеріне пайдаланылса, жерден пайдаланудың өтпелі мерзімі саясатынан игіліктенуіне болады. Тұрғындар шағын аумағын жаңалау барысында жерасты әлеуметтік автокөлік тоқтатып алаңын көбейтіп салса, әрі сыртқа ашық ұстаса, жердің бағасы арттырылмайды. Сонымен бірге мемлекет жер байлығы кеңістік жобасын бір карта бойынша басқаруда қаланы жаңалау қызметіне тірек болу тебін арттырып, жерді аралас ашуды, біріктіріп пайдалануды және уақыттық пайдалануды қолдау жағында нақты бейнеленіп, жердің пайдасын мүмкіндіктің барынша жарыққа шығарды. Тексеріп бекіту тәртібін сапалландыру жағында бірлесіп тексеріп бекіту, жинақтап тексеріп бекіту, материалдардың кемдігіне кешіріммен қарап қабылдау, бірлесіп тексеріп өткізіп алу және көмектесіп қызмет өтеуді жаппай атқарып, қарапайымдастыруға болатындарын қарапайымдастырып, тексеріп бекіту өнімділігін жоғарылататын болды. Ли Ян былай деді. Жоба рұқсатын кешірмету тізімдігін тиянақтандырып, көне шағын аумақтарды шағын көлемде жаңалау, әлеуметтік кеңістікті жоғарылату сияқты көлемін арттырмайтын, құрылымын өзгертпейтін, қауіпсіздікке ықпал жеткізбейтін жаңалау түріндегі нысандарға құрылыс жобасы рұқсат куәлігін бітіруді кешірмейтіп, құрылыс жүргізу, өрт өшіру рәсімдерінде бір уақытта қарапайымдастырып, тексеріп бекітуде азайту амалын қолданып, нысандарды жедел ілгерілететін болды.
0: Көрікті Джунго сапары. 5-ші айдың 10-шы күнінен 16-шы күніне дейін биылғы мемлекет бойынша қалалардың суды үнемді пайдалану үгіт апталығы болып, қалалар да су үнемдеуді ішкерлей ілгерілетіп, қалалардың мәндік дамуына дем беру негізгі тақырып етілді. Үрімжі қаласының қайта туындайтын су байлығының пайдаланылу мөлшері үртіс 3 жыл 120 миллион текше метрден асып, мемлекеттік су үнемдегіш қала болып бағаланды. Таяуда Үрімжі қаласының мемлекет бойынша қалалардың суды үнемді пайдалану үгіт апталығы қимылы Яманлық тауында өткізілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.

0: Бесінші айдағы Яманлық тауында жасыл желек жамылған ағаштар желмен бірге тербеліп, құстар сайрап, гүлдер құлпыра чешек атып, тіршілік тынысы мен мұндалады. Су үнемдеу үгіт апталығы қимыл алаңында ғылыми жолмен суды толықтап, таным арқылы су үнемдеу, қағыр тауды жасылдандыру, су үнемдеу жөнде таным болу, су үнемдеуді әмәлияттай келіп, барлық адам бірге күш салусында үш ықпалдастық сезіну түйіні көптеген қала тұрғындарын сезінуге баурады. Қимыл алаңында су үнемдеу тәжірибесі ықпалдастық орны, сондай ақ су үнемдеу тәжірибесінен ортақ игіліктену буыны құрылды. Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі артқышеп қызмет өтеу басқармасы су, электр, жылу орталығының орынбасар меңгерушісі Чаң Яфей қимыл алаңында тілшіге мектептің су үнемдеу тәжірибесімен бөлісті. Ол, мектебіміз негізінен мына екі жақтан іске кірісті. Біріншісі қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, су үнемдеу жабдықтарын жаппай жаңалап, су үнемдеуді ту бастан өрістеттік. Екіншісі, су үнемдеу үгіт қимылын күшейтіп, су үнемдеу танымын оқытушы оқушылардың күнделікті тұрмысымен тоғыстырдық. Үздіксіз құлшыну арқылы мектеп, мемлекет пен автономиялы районның үнемшіл әлеуметтік құрылымдарынан үлгі көрсететін орын және су үнемдегіш жоғары мектеп сияқты атақтарға ие болды, деді. Осы ретке қимыл су үнемдеп жасылды қорғаудың сүбелі табыстарын шоғырлы әйгілеумен бірге, онан да маңыздысы тұтас қоғамды бірге құлшынып, су үнемдеу ұстанымын үгіт апталығынан одайлануға бет алдырып, жоғары деңгейдегі су үнемдеу арқылы қаланың мәндік дамуына дем беруге үндеді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық құрылыс мекемесі, қатынас мекемесі, су істері мекемесі, су байлығы бөлімінің меңгерушісі Жайнагүл Қызырқанқызы былай деді. Біз осы ретке суды үнемді пайдалану апталығын орай етіп, түрлі формадағы су үнемдеу ықпалдастық үгіт қимылын өрістету арқылы қалың қала тұрғыны бұқарасына суды аялауға, суды қадірлеуге, суды қорғауға, су үнемдеуге үндеп, суды үнемді пайдалануды күнделікті тұрмысымызбен жан-жақты тоғыстырып, су байлығын бірге қастерлейміз, деді.
1: Көктоғай 3-ші нөмірлі кенінде жарты ғасырдан астам уақыт сақталған 1 миллион 530 мың тонна төмен сортты қалдық кен қазір жаңа жасау шеберлігі арқылы жаппай жан-жақты пайдаланудың жаңа кезеңіне өтті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы рет шоғырлы жинап алып пайдаланылған 7-ші нөмірлі қалдық кеннің иелеген жер аумағы 110 мың шаршы метр. Негізінен 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында Көктоғай 3-ші нөмірлі кен жүлгесін ашудан пайда болған қолмен сұрыпталған қалдық кен. Кен сұрыптау технология өресінің шектемесіне ұшырап, өнімді ашып пайдаланылмағандығы себепті көп жыл тастап қойылған тарихи кен қалдығына айналған. Шинжан түсті метал өнеркәсіп тобы сирек кездесетін метал чекті жауапкершілік серіктестігі ұнтақтау жүйесін жаңадан құру, ауыр дәнекерлік кен сұрыптау технологиясынан пайдалану. Кен сұрыптау шеберлік параметрлерін реттеу, сапалландыру арқылы қайта қазу, ұнтақтау, кен сұрыптау бұрытылғаланған өндіріс барысын қалыптастырып, байлықты жинап алу өнімділігін өнімді жоғарылатты. 4-ші айдың 1-ші күні нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жиыны 30 мың тонна қалдық кен рудасын бір жайлетіп, 650 тонна толымды сұрыпталған литий рудасы өнімін сәтті өндірді. Серіктестіктің меңгерушісі Ван Хайлян, бұл сұрыпталған литий кені ұнтақталғаннан кейін ауыр дәнекерлік кен сұрыптау арқылы ең соңында 4%-дық сападағы сұрыпталған литий рудасы өндіріледі, деді. Сапа литий кенінің экономикалық құнын өлшейтін шешуші көрсеткіш. 4%-дық сападағы өнім мөлшері әр 100 тонна кен рудасының құрамында 4 тонна метал литий бар екенін білдіреді. 1 миллион 530 мың тонна төмен сортты қалдық кенді жинап алып, қайта пайдалану арқылы кен өңірінің кейінгі кәсіп дәрежесін жоғарылатуына, жасыл дамуына әмәлияттық тәжірибе әзірледі. Серіктестіктің бас меңгерушісінің көмекшісі Шүйтон, жылдық бір жақты ету мөлшері 250 мың тонна айналасына жетеді. Сұрыпталған литий рудасын 4000 тоннадан асыруға болады. Біз технологияда жаңалғаш арқылы қазындыларды жан-жақтыла жинап алып пайдаланып, кен байлығының пайдасын барынша арттырып, толық пайдаланамыз, деді.
0: Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас тас жол шекара өткелі тексеріп қоя берген, шекарадан кіріп шыққандар 500 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 23% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге

0: жетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз өту саясатына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Қорғас тас жол шекара өткелінің шекара аралық жолаушылау сауда барыс келісі үздіксіз жиіледі. Саяхат үйірмесімен бірге Қазақстанға саяхаттай барған жаңшылық саяхатшы Ху Вэньсян Қорғас арқылы шекарадан шығып Алматыға барып, Алматының орталық мұражайын аралап, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татқым келді деді. Шинжан шетел халықаралық саяхат серіктестігінің жетекшісі Ван Чин қазір еларалық саяхаттың ерекше қарсы алынуда екенін таныстыра келе. Серіктестігіміз әр айда бір күндік саяхатқа келетін 10 шақты саяхат үйірмесін қабылдайды. 3 күндік саяхатқа келетін саяхат үйірмесі әр айда 5-е айналасында деді. Қазір Қорғас шекара өткелінде 9 Джунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясы ашылды. Шекаралық тексеру тараулары жолаушылардың ағыс мөлшерінің өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет өтеуді ұйымдастыруды күшейтіп, шекарадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз, тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 7-ші отрядының бастығы Чу Чонжу былай деді. Тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп ашып, топтық саяхаттауды, өз көлігімен саяхаттауды өңірлерге бөліп, тексеріп өткізуді сапалыландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық.
1: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі ерекше жеміс-жидектері пісіп жетіліп базарға шығып, базар қажетін қанағаттандырумен бірге шаруалардың қалтасында қампайды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Байзават ауданы Қолтығырақ қалашығының жылыжайында қауынның қош иісі мұрынды жарады. Жап жасыл қауын сабағындағы толық жетілген ертеп сатын Байзават қауыны көрген адамның сілекейін шұбыртады. Бұл қауынның биыл екінші айдың басында өркені егілген. Тұтас барыста жылыжайда жіңішкелікпен егу үлгісі қолданылып, тамшылатып суару технологиясы сәйкестірілген. Бұл пісу периодын барынша қысқартумен бірге, Пайзават қауынның сапасына да кепілдік етілді. Егіншілік отбасы Зайыр Абла отбасындағылармен бірге қауынды теріп, сұрыптап, жәшікке салумен әбігер болып жатты. Жүзінен ол өнім шаттығы білінеді. Ол бұрынғы жылдардағыдан 15 күндей бұрын жетілді. Сатып алушы саудагерлер көбейіп, әр килограмның бағасы 25 юан айналасында болды деді. Тоқсын ауданның 8700 мың жердегі ағы өрік қазір кең көлемде пісіп базарға шығарылды. Жергілікті орын тіке тарату арқылы зат жеткізу және жедел жеткізу тоңазыту тізбегімен қос бағытта қуат үстеп, өндірілген жердің бүкіл елге төте баратын сатып арнасын ашты. Тоқсын ауданы ғол бойы ауылы қасқыр қыстағындағы ағы өрік сатып алу түйінінде қыстақ тұрғындары тасыпа барған жас өрікті жұмысшылар қораптап, сатып алушы саудагерлер жеміс жидектерді тексеріп, салмағын өлшеп, есеп жабуда. Торси пысқан тәтті ақ өріктері атыз басынан жедел жиналып, суық тізбекті зат айналма арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Ляуниндық сатып алушы саудагері Лю Бау: ақ өріктің дамы жақсы, қант құрамы жоғары, сапасы орнықты. Біздің жинап алғанымыз өте жақсы сатылады деді. Таяуда Лоб ауданы Науа ауылы Гапарш қыстағындағы чие егу бақшасында чие мол жеміс беріп, қып-қызыл чие бұтақтарда самсады. Жергілікті орын Мэй Цау, Лейни, Цауда Го сияқты көптеген сапалы чие тұқымын енгізіп, өзгеше су топырақ байлығы абзалдығына сүйеніп, өлшемденген, егжей-тегжейлі атыз баптау қорғау арқылы өндірілген чие жемісінің еті толық, дәмі тәтті, сапасы жақсы болып, қалың тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Чиенің пісіп жетілуде көптеген саяхатшыларды бақшаға кіріп, атыздан өзудің қызығын сезінуге баурады. Саяхатшы Мүкарам Ясын: бұл жердегі чие ерекше жаңа, дәмі тіл үйреді. Үзе жүріп жеп, ерекше көңілді болдық деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Джунхуа ұлты ортақ тұлғасы. Шонжа ауданына орналасқан Ши Чыңзы ескі жұрты 2019 жылғы бүкіл елдегі 10 ірі археологиялық жаңа байқау. Сондай-ақ Шинжаңда қазір байқалған бірден бір дәуірі айқын, пішіні кемелді, хан патшалығы дәуіріндегі көне қаланың ескі жұрты.

0: Жоғарғы ескерткіштерді бойлай Синьцзянға көз жіберейік. Негізгі тақырыптық тілшілік үйірмесі осы араға барып, сіздерді отанды адалдықпен қорғау, отанды бәрінен жоғары қою сынды отаншылдық сүйіспеншілікті қайта еске түсіруге бастайды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шишыңзы ескі жұрты соңғы ханнамада естелікке алынған сулық қаласы. Оның орнын таңдау әскери стратегиялық ақыл парасатқа ие. Солтүстігі құлама тау беткейін жастанып жатса, шығысы мен оңтүстігі жалама жартас, Магау өзені тау аңғарының түбінде ирелең деп ағады. Су қайнары жеткілікті. Оның үстіне қорғаны оңай, шабуыл жасау қиын, тек батыс жағы ғана беткеймен тұтасады. Тарихи кітаптардағы сулық қаласының жанында сулы шатқал бар деген жазба дерекке бүкілді үйлеседі. Шығыс хан патшалығы дәуіріндегі хан патшалығы армиясының батыс өңірді қорғап, сырттың шапқыншылығына қарсы тұрудағы бекінісі. Тарихи материалдарда жазылуынша, жаңа ираның 75-ші жылы Күнгүң сардарлар мен сарбаздарды бастап, қан кешіп, шабуыл жасаған хундармен шайқасады. Ең соңында қалада 26 адам ғана қоршауды бұзып шығады. Юймэнгуанға барғанда 13 адам ғана қалады. Міне бұл 13 сардар Юймэнға оралды деген әңгіме. Шонжауданның тұрғыны Шүймэң, бұрын оқулықтан Гүнгүңнің әңгімесін оқығанмын, ерекше әсерлендім. Бүгін нағыз сол ескі жұртта тұрғанымда ерекше мақтаныш сезінемін деді. Соңғы жылдары Шонжауданы Шишыңзы ескі жұртын Таңчаудың көне қала жұртын қорғау, жалғастыру және үйлесімді пайдалану қызметін бар күшпен ілгерілетті. Жалпы 11 миллион 290 мың юан қаржы қосылған Шишыңзы ескі жұртын қорғау, көрмелеу нысаны жаппай тиянақтанып, ескі жұрттың өз тұлғасын жөндеу, өзекті өңірлерде қорғау қалтқысын салу, экскурсиялау, саяхаттау шарбақ жолын жатқызу сияқты бірқыдыру шаралар арқылы ескі жұртты ғылыми жүйелі қорғады. Шонжаудандық мұражайдың бастығы Хыжачи, тақтай қаңылтақ керпіш, бұлтбедерлі қаңылтақ керпіш, мыс қаңылтақ керпіш сияқты қыруар құрылыс материалдары қазып алынды. Бастапқы тұлғасын өртеп жасау мен өртеу шеберлігі орта жазық районнан Синьцзянь районына таралып, жергілікті орында өртеп жасалып пайдаланылған. Осының бәрі қолөнер шеберлігі, жүйеден мәдениет, экономика жақтарындағы араласу, іштесу, тоғысуды толық түсіндіреді деді.
1: 5-ші айдың 16-шы күні 2026 жылғы Айпхау Джунго Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысы Үрімжі қаласында басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Автокөлік жөнелту салтында ереші сыртынан келген 66 автокөлік командасы, 138 жарыс автокөлігі. Жарысқа қатынасқан 300-ден астам чебер жиналып, сақадай сай тұрды. Олар Үрімжіден жолға шығып, құмды шөл қағырдала, өзен арнасы сияқты көп түрлі күрделі жер бедерін кесіп өтіп, 17 күндік талалық салтанатта жиналыста өз өнерін әйгілейді. Синьцзянь 1-ші тамыз Болат Темір автокөлік командасының шебері Аппас Жапар жарыс бөлігінің 60% құмды шөлде. Бұл жағында артықшылығым басым. Осы ретке Такламаканды айналу ралли жарысы үшін біз Чунчинде 3 айдан астам уақыт жаттықтық. Автокөлік командамыздың жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қайраттанамыз деді. Лингунли Рунхайу ЦМ автокөлік командасының шебері Фангау Шан қатты қуанып тебіреніп тұрмын. Әр жылғы Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысында көптеген өзгерістер бар екенін көруге болады. Жүйеден биылғы ленияда чыт жаңа ления бәсекеге толы жарыстың сәтті болуын үміт етемін деді. Осы кезекті Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысының жалпаралығы 7500 км. Оңтүстік-солтүстік Синьцзянды енді өтеді. Шеберлер Үрімжі қаласынан жолға шығып, Тұрпан қаласы, Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысы, Хотан аймағы, Қашқар аймағы сияқты жерлерді басып өтіп, ең соңында 6-шы айдың 1-ші күні Ақсу қаласында аяқталады. Жалпы барыста 13 ерекше жарыс бөлігімен бір кезек ретін белгілеу жарысы орналастырылады. Ерекше жарыс бөлігінің жалпы ұзындығы 3400 километрге жетіп, тарихтағы ең ұзақ рекорд.

0: жаратты. Шинжан Такламаканды айналу автокөлік, мотоцикл спорт клубы чекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ду Чинь былай деді. Мерекелік жарыстың жалпы әсерін үздіксіз орайтып, кәсіптік бәсекемен бұқаралық бастан кешіру қатар жүретін өнім желісін қалыптастыру үшін Такламаканды айналу ралли жарысын дене тәрбие, мәдениет, саяхат, сауда бірлескен ерекше тұғыр етуді тұрақтандырдық деді.
1: 5-ші айдың 15-ші күні Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы мен Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі бірлесіп ұйымдастырған кәсіп арқылы болашаққа құлаш сермеу, арманға қанат қағу Шинжан ауыл шаруашылық ташөсінің арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысына адам істетуші орнынан жалпы 86 орын қатынасып, 2583 жұмыс орнын әзірлеп берді. Жұмыс орны егін, малшаруашылық, егімшілік, бағымшылық, айналым және ауыл шаруашылық ғылым технологиясына қызмет өтеу сияқты тұтас кәсіп тізбегі буындарын қамтып, 2500-ден астам оқушыны жиналысқа келіп ақыл-кеңес сұрауға баурады. Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі азық-түлік ғылымы және дәрігерлік шөяна, азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі кәсібінің оқушысы Джин Байчен 4-5 серіктестіктен кеңес сұрадым. Кейбіреуімен алғашқы ниет келісіміне келдім деді. Қимыл алаңында қызметкер қабылдауға қызмет өтеу аумағы, саясаттық кеңес сұрау аумағы, кәсіптік жетекшілік аумағы, тіке таратылымда қызмет таныстыру аумағы сияқты ерекше иқуатты өңірлер орналастырылып, мектеп бітірген оқушыларға саясаттық түсінік, кәсіптік жетекшілік, қызмет орнын ұштастыру, қысқаша өмір баянын жеткізу сынды жұмыстандыруда тұтас барыста бір орында қызмет өтеді. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жоғары мектептер мен орта техникум бітірген оқушылардың жұмыстануына жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чен Лей былай деді. Дәлме-дәл арнайланған мектеп ауласына қызметкер қабылдау, кәсіптік жетекшілік ету, саясаттық үгіт лекция сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, жұмыстануға қызмет өтеу шараларын үздіксіз сапалландырып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуының ең соңғы 1 километрін күш сала ашамыз.
0: 5-ші айдың 17-ші күні мүгедектердің тең оқық мүддесін қамтамасыз етіп, мүгедектердің тоспал дамуын жебеуді негізгі тақырып еткен Автономиялы районның 36-шы мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні негізгі алаң қимылы Қарамайлы қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Автономиялы районның мүгедектер бірлестігі Шинжан Шифан ташөсімен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойып, мүгедектер істерін зерттеуге және кәсіптік дарындыларды тәрбиелеуге дем берді. Қимыл алаңында тағы мүгедектердің қолөнер туындылар көрмесі, ғылым технология арқылы мүгедектерге көмектесу жетістіктері көрмесі өткізіліп, саясаттық үгіт лекция, кәсіптенуге ақыл кеңес беру сияқты халыққа қолайлы қызмет өту текшесі құрылды. Құмыл Джунгли Бетон игілік чекті жауапкершілік серіктестігі серіктестіктің мүгедектерге көмектесу хикаясымен бөлісті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ду Шаоли серіктестіктегі мүгедек қызметкерлердің салыстырмасы 45%-ға жетті деп таныстыра келіп, бұдан былай біз мүгедектер қауымының іс жүзінді қажетіне үздіксіз назар аударып, жұмысқа орналастыру арқылы сүйемелдеу, мейір жеткізу арқылы сүйемелдеу текшесін көбірек құрып, тіпті де көп мүгедек достарға қамқорлық жасап көңіл бөлеміз деді. Қимыл алаңында тағы ғылым технология арқылы мүгедектерге көмектесу көрме орны құрылып, зерделі еліктеуші, ай-ай дыбыс тұрағы, сыртқы қаңқа құлтемір сияқты, зерделі мүгедектерге көмектесу жабдықтары көптеген экскурсиялаушыларды сезінуге баурады. Қолайығы кемтары мачхойын мүгедектерге көмектесу саясатының қолайлығын шынайы сезінді. Өйткені оның үйіне бөгессіз құрылғылар орнатылып жаңаланған еді. Ол соңғы жылдары мүгедектер бірлестігі де қолаяғы кемтар біз сияқты адамдарға электрлі дөңгелекті орындық тарту етті. Қазір сыртқа шығуым негізінен қолайлы өте жақсы деді. Бұл ретке қимылды автономиялы райондық қалалық үкіметі мүгедектер қызмет комитетінің қатысушылар басқармасы Қарамайлы қалалық қалалық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды. Қарамайлы райондық қалалық үкіметі үстіне алып өткізді. Шинжан мүгедектер игілік қор қоғамы Синьцзян мүгедектерге көмектесу қоғамы Силбис

0: өткізді. Қимылда бір қосылған ын бойынша бүкіл район болып бірлесіп, қимылдау формасы қолданылып, бүкіл Шинжаңның әрқайсы аймақ облыс қалалар негізгі тақырыпты қимылды бір уақытта өрістетіп, желді тіке тарату, торап майталмандары амандаса бару сияқты формалардан пайдаланып, мүгедектерді сүйемелдеудің, мүгедектерге көмектесудің қоғамдық ықпалын кеңейтті. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Чэн Джин былай деді. Келесі қадамда мүгедектер бірлестігімізде мүгедектердің халық тұрмысын қамтамасыз ету қызметін үздіксіз нақты игеріп, мүгедектерге көмектесу, қызмет көрсету шараларын егжей-тегжейлі игеріп, мүгедектердің заңды құқық мүддесін ден қоя, сүйіспеншілікпен қорғап, халық тұрмысындағы нақты істерді ден қоя күш сала ойдағыдай істейді.
1: Жұңғы мұнай химия өнергәсіп тобы Гуаңминг нөмірлі саламаттық жүрдек поезі 4-ші айдың 20-ші күні Ақсу аймағында катаракта ауруына тегін операция жасап емдегеннен бері 5-ші айдың 13-ші күніне дейін 252 операция жасалып, жергілікті орындағы әр ұлттан көз ауруына шалдыққандарға жарық сыйлады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жұңғы мұнай химия өнергәсіп тобы Гуаңминг нөмірлі саламаттық жүрдек поезінда Жұңшан дафесі Жұңшан көз аурулар орталығының мамандар ұжымы катаракта ауруына шалдыққандарға көру қуатын қалпына келтіру операциясынан әр күні 16-да 18-ін жасады. Бір күнде ең көп болғанда 31 операция жасалды. Үштұрпан ауданы жаңа ауат ауылының диқаны Тұрсын Кенженің оң көзі катаракта ауруына шалдығып негізінен көрмей қалып, күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшыраған еді. Операциядан кейін оның қалпына келуі өте жақсы болды. Ол, көзім көрмей қалды. Осында келіп операция жасаттым. Барып келуіміз жатын орын ақысыз. Тексеру операция жасаудың жалпы барысы түгелдей тегін. Көзім көретін болды. Мен қатты қуандым деді. Саламаттық жүрдек поезы операциясы Ақсу қаласы, Үштұрпан ауданы сияқты 7 аудан 2 қаланы шарпыды. Емделушілер негізінен орта жастағы және қарт егінші малшылар. Науқастардың жасы 45-тен 83-ке дейін. Басым көп сандысы шеткері шалғай ауыл қыстақтар мен төмен кірісті отбасыларынан келген. Емдеу ұжымы көз ауруын тексеру, клиникалық диагноз қою, операция жасап емдеу және операциядан кейінгі сауықтыруды басқаруды өрістетті. Саламаттық жүрдек поезы ауруханасының сестра бастығы Жанхуй Тин, әсіресе науқастың дәкіні ашқан сәтте көзі анық көргеннен кейінгі шын жүректен шыққан күлкісін көріп, біз барлық жапа машақаттың татырлық екенін сеземіз деді. Пойыз Ақсуда тағы 3 ай аялдап, катаракта ауруына шалдыққан 1200-ден астам науқасқа жалпы барыстық тегін операция жасайды. Ақсу аймақтығы 2-ші халық шипаханасы операциядан кейінгі сауықтыру және жағдайын біліп тұру істерін басқару қызметін үстін алады. Екі жердің шипагер сестралары тығыз сәйкес еді. Ақсу аймақтық 2-ші халық шипаханасы көз аурулар бөлімінің сестрасы Тәнлина, біз Жұңшан көз аурулар бөлімінің сестралар бастығынан озық күтімде ұстанымын үйрендік. Операциялар да өте сәтті жасалуда. Осы науқастардың көру қуатының бұлдыраудан анық көргенге, тіпті де алыс жерлерді көре алатын болғанын көргенде көңіліміз жай тапты. Мен үшін де бір түрлі кешірме шынығу болды деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жуықта Ақсу аймағында 2026 жылғы екінші топтағы екі маңызды үш терістік инженериясы нысаннан төртеуі бекітіліп, жалпы 1 миллиард 121 миллион иван қаржы қосылды. Тұңғыш топта тиянақтанған ұзақ мерзімді ерекше заем қаржысы 251 миллион иван болды. Нысан жиекті торлайтын орман, жайлым белдеуі құрлысы, құмайттанған жерлерді қоршап қалпына келтіру. Судың сарқылуының, топырақтың чайылуының алтын алуды, жан жақты жөнге салу сияқты салаларды қамтып, жөнге салынатын жер ауданы 675 900 муға жетті.
1: Жұңғы мұнай химия тобы чекті серіктестігі дербес серіктеп өндірген 103-ші нөмірлі жарыс дәрежелі жанармай, 5-ші айдың 16-шы күні Шинжаңда жарияланды. Еліміз дербес серіктеп жасаған осы жарыс дәрежелі жанармай елімізде өндірілген жоғары иқуатты жарыс автокөліктерінің жанармайының бостығын толтырды. Сондай-ақ алдымен Шинжаңда өткізілетін 2026 жылғы Айпау

0: Джунго Таклама-Канда Айналу халғыралық ралли жарысына пайдаланылады.
1: Кеше мемлекет таш жолы 217-ші линиясының Майтаудан Күшарға дейінгі таш жолындағы қарды тазалау қызметі аяқтап, тұтас линия бойынша автокөл қатынау уақыты кері санау кезеңіне өтті. Соңғы мезгілде Синьцзянның таш жол күтімдеу тараулары құлаған тастарды дер кезінде тазалап, жол бетін жөндеп, құрылғыларды қорғап, Майтау Күшар таш жолында автокөл қатынауға ойдағыдай дайындық жасайды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 12-23 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайда температура 7-18 Цельсий градус.
0: Чәуішекте күн ашық, температура 6-25 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Бораталыда күн ашық, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 13-29 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 11-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Ұртыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызыл туды» тыңдаңыздар.

сүйікті партия, сенің халқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз, деп ұйғыр тілінде шырқалған ән «Партияны жырлаймызды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжанның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қанттың есеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген хабарда. Онан соң қан тамыр тосылса қандай сақтық сигналдары жарыққа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында 5-ші айдың орта шенінде чие базарға шығады. Қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз боламыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Синжаңның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қантты несеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мемлекеттің ғылым техникалық келелі арнаулы нысандарын нысан қатарына енгізу тізімдігін жариялады. Автономиялы райондық халық шипақанасы парткомның орынбасар Жузи, шипақана бастығы Синжаң жүрек қан тамырларының тұрақты күйін сақтау және қайта жетілдіру медициналық зерттеу түйінді тәжірибе қанасының меңгер

жүргізушісі Ян Йиннің. Бастамашы болып өтініш еткен Синжан жүрек ми қан тамыр ауруларының зат алмасуға саятын созылмалы ауруларды цифрландырып, зерделі басқару технологиясын жинақтау және Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесіп сақтану, емдеу жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны ресми бекітілді. Бұл Синжанның емдеу денсаулық сақтау саласында тұңғыш рет бастамашылдықпен үстіне алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болып, тарихи сипатты қамал алуды жүзеге асырды. Бұқара үнем айтатын тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қантты несеп ауруы сияқтылардың барлығы жүрек ми қан тамыр аурулары мен зат алмасу сипатты созылмалы ауруға жатады. Мұндай аурулар Синжанда көп кездеседі. Әзіресе негізгі сатыдағы Чегра, Чалғай өңірлердегі ауру көрсетуі қиын болу мен басқарудың әлсіз болуы, оған Бингтон мен жергілікті орынның емдеу информация жүйесі өзара тұтаспауы қосылып, басқа шипақанаға жеткізу де, архивін тексеру де әурешілік көп туылады. Ян Йиннің таныстыра келіп, нысанда істетілетін іс цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы Бингтон мен жергілікті орындағы чипақаналарды тұтастырып, негізгі саты чипагерлерінің саралап тексеру, басқару және алдын алу қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесу болып табылады деді. Нысанға автономиялы райондық халық чипақанасы бастамашы болып, Синжан медицина дәшесі, шығызы дәшесі, автономиялы райондық аурудан сақтану тізгінде орталығы, Бейжин дәшесі, Гуанчжоу медицина дәшесі, Астана медицина дәшесіне қарасты Шуанву чипақанасы, Чунго аурудан сақтану тізгінде орталығы сияқты орындар мен бірлесіп жұмыс жүргізеді. Клиника аурудан сақтану тізгіндеуді негіз етіп, тұтас негізгі сатыны қамтыды. Нысан ұжымы Синжан дербес зерттеп жасаған Тяньшан Юйкан үлкен моделіне және мемлекет бойынша тұңғыш рет пайдаланылып отырған өлке дәрежелі емдеу сенімді санды мәлімет тұғырына сүйеніп, дәлме-дәл саралап тексерудің, зерделі араласып жақсартудың, жалпы барыс бойынша басқарудың, өнімділікті бағалаудың, сақтану және емдеу жаңа үлгісін қалыптастырады. Қарапайымдастырып айтқанда, санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараны аз сабылту, жабдық арқылы шипагерлерге көмектесіп, созылмалы ауруларды басқаруды анағұрлым тиянақтандыру болып табылады. Бұрын созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуде емдеуге мән беріліп, алдын ала сақтануға немқұрайды қаралатын, бұл нысан түйінді ауруды емдеуден аурудан сақтануға және ауруды басқаруға қарай ілгерілетеді. Ян Йиннің таныстыра келіп, болашақта қыстақ емханалары, ауыл қалашық емханалары да ірі чипақаналардың зерделі үлкен миынан пайдалана алады. Бингтон мен жергілікті орындағы науқастардың информациясы өзара тұтасып, басқа жерге барып емделгенде ендігәрі әуреге түспейді. Қол телефон немесе зерделі жабдық арқылы қан қысымының жоғарылауы, қантты несеп ауруына шалдыққандардың күнделікті санды мәліметін үстінде бақылап өлшеп, қалыпсыз жағдай туылса, шипагерлер мен отбасындағыларға автоматты түрде ескертеді. Ең соңында көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Синжан тәжірибесін қалыптастырып, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізеді деді. Саламатқа саятын жаңалықтар айдарында Синжанның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қантты несеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған, бұдан да

көп мазмұндарды сұлу шитинг клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда мемлекеттік жүрек қан тамыры ақаусыздығы күніне орай қан тамыр тосылса, қандай сақтық сигналдары жарыққа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 18-ші күні мемлекеттік жүрек қан тамыр ақаусыздығы күні. Егер адам денесіндегі қан тамыр жүйесін жол деп қарасақ, ал дақ қан тамырдың тосылуын тудыратын бас қылмыскер болып, түрлі жүрек, ми, қан тамыр ауруларында оның былықтырған қарасын көруге болады. Бүкіл денедегі қан тамырларда үш қатерлі жол бөлігі болады. Алда-жалда тосылып қалса өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Бірінші қатерлі жол бөлігі – аяқ қан тамырлары. Аяқ жүректен ең алыс, оның үстіне қан жоғары жаққа кері ағады. Қан тамыр ішкі қыртысының зақымдалуы қатері зор. Холестерин аяқтың қан тамырына оңай шөгіп, қан тамырларды тосып қалады. Аяқ қан тамырлары тосылуының бастапқы мезгілінде ауру белгісі жасырын болады. Әдетте аса оңай ескерусіз қалады. Орта және соңғы басқышқа өтіп, асқынған мезгілге жеткенде, дақтар қан тамырды тосып, қол аяққа ауыр дәрежеде қан жетіспеу жағдайы туылып, науқастың қол аяғы қатты ауырады, тіпті өліттенеді. Сақтандыру сигналы. Артерия қан тамырларының тарайуы 50%-ға жеткенде, тек 25%-дық артерия қаны аяққа жетіп, аяқ дәрменсіздену, ұйу және жүргенде ақсаңдау жағдайы туылады. Қан тамырдың тосылуы 75%-ға жеткенде, аяқ қатты ауырсынады, шіру жағдайы пайда болады. Жүргеннен кейін аяқ мұздау, жансыздану, ауырсыну немесе аяқ ісіп, терісінің түсі бозарса, қышыса, жара пайда болса, ертерек шипақхананың қан тамыр сыртқы аурулар бөліміне барып, аяқ артериясын Б типті ультрадыбыс толқынымен тексертіп, дақ және көрнекті тарайу құбылысының бар жоғын тексерту керек. Тосылудан қалай сақтануға болады? Қатысты қатерлі факторларды, мысалы, қан қысымы жоғарылау, қандағы қант құрамының жоғарылауы, қандағы май құрамының жоғарылауы, темекі шегу, семіздік сияқтыларды қатаң меңгеру керек. Егер ауру жағдай асқынса, шипагердің айтуы бойынша артерияға көпір салу операциясы, тері қуыс ішіндегі қан тамырды формаландыру операциясы сияқты емдеулерді қабылдау керек. Екінші қатерлі жол бөлігі – мойын артериясы. Мойын артерия жүйесі жүрек пен үлкен миды жалғайтын ең маңызды қан тамыр болып, жастың ұлғаюына, дене қуатының әлсіреуіне байланысты мойын артериясы ерекше оңай тосылады. Оның ауру өзгерісі салмақты ми қан тамыр ауруын тудырады. Көп түрлі клиникалық зерттеулер мынаны дәлелдеді. 50-75% қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу мойын артериясының ауру өзгерісінен туылады екен. Алайда мойын артериясы біршама таяз болады. Ультрадыбыс толқынымен тексеру арқылы дақты аса оңай байқауға болады. Сақтандыру сигналы. Мойын артериясында ауру өзгерісі туылудан бұрын, мысалы, сөз сөйлеуі кедерге ұшырау, сөйлеген сөз анық болмау, түсіну қабілеті төмендеу, қол аяғы сәйкеспеу, көз алды тосыннан қарауыту сияқты жағдайлар туылады. Әдетте бірнеше минуттан кейін бәсеңдейді. Жоғардағы жағдайлар байқалса, уағында шипагерге көрініп, емделу қажет. Мынадай шарттардың біріне үйлесетіндер болса, мойын артерия ауруын саралап тексертуді ұсыныс етеміз. Жасы 75-тен асқан, тәж тәрізді артериясының

сол жақ негізгі тамыр жүйесі ауру өзгерісі, салмақты сыртқы артерия ауруы, мезеттік миға қан жетіспеу ауруының қозғалуы немесе миға қан құйылу, мойын артериясынан бөгде дыбыс шығу. Үнемі кезігетін тексеру әдісі қан тамырды ультра дыбыс толқынымен тексерту, мұнда дақ және тараю дәрежесінің бар жоқтығын бағаласа болады. Тосылудың туылуынан қалай сақтану қажет? Тексеру арқылы мойын артерия ауру өзгерісінің қатері жоғары адамдар шоғыры деп диагноз қойылса, тұрмыс тәсілін белсене жақсартып, темекіден тиіліп, арақты шектеп, май мен тұзды тағамдарды аз тұтынып, ашты тітіркендіргіш тағамдарды аз жеп, лайықты әрекет жасап, дене салмағын, қан қысымын, қандағы қант құрамын, қандағы май құрамы деңгейін тізгіндеу керек. Мойын артериясында тұрақсыз дақ пайда болған, немесе тараю мөлшері 50%-дан асқан науқастар уағында емделуі қажет. Ауру жағдайы біршама салмақты болғандар шипагердің ұсынысына сай мойын артериясының ішкі қабығын арчу операциясын жасатып, мойын артерия қуысының іркілсіздігін қалпына келтіріп, мидың қанмен қамдалуын жақсарту қажет. Үшінші қатерлі жол бөлігі – тәж тәрізді артерия. Тәж тәрізді артерия жүректі қанмен қамдайтын қан тамыр болып, егер тосылып, тараю жағдайы туылса, жүректің қанмен қамдалуы чектемеге ұшырайды. Қан жетіспеу салмақты болғанда көкірек ауырады. Көкіректің тоқтаусыз ауруы тіпті де қатерлі. Бұл тәж тәрізді артерияның бүкілдей тосылып қалғандығын, қан айналысының үзілгендігін, 15-20 минуттан артық жалғасса өлеттенетіндігін, яғни жүрек бұлшық еті өлеттенетіндігін түсіндіреді. Тұқым қуалау, қан қысымы жоғарылау, қандағы май құрамының қалыпсыздығы, қантты несеп ауруы, темекі шегу, семіздік, нашар тамақтану әдеті, қысымның зор болуы, тосылу сипатты ұйықтаған кезде тыныс алудың уақытша тоқтауы сияқты факторлардың барлығы тәж тәрізді артерияны біртіндеп тосады. Сақтандыру сигналы. Тосылу дәрежесі 50%-дан төмен болғанда науқаста әдетте көрнекті ауру белгісі байқалмайды. Егер тараю мөлшері 50%-дан асса, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы деп диагноз қоюға болады. Науқаста әрекет жасағаннан кейін демі сығылу, көкірек ауруы сияқты тұрақты типтегі жүрек жанжуы туылуы мүмкін. Егер дақ онан ары көбейсе немесе дақ тұрақсыз болса, науқас демалған кезде де жүрек жанжуы пайда болуы мүмкін. Оның үстіне жалғасу уақыты ұзарып, ауру белгісі асқынады. Егер дақ тұрақсыз болып жарылса, қан ұйығы қалыптасып, тіпті тәж тәрізді артерияны бүкілдей бітеп, бұл жүрек бұлшық етінің өлеттенуі пайда болады. Тұрмыста әрекет жасағаннан кейін демі сығылу, көкірек ауру пайда болса, сондай-ақ көңіл айну, құсу, қатты терлеу сияқты ауру белгілер қосанжарланса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек. Тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы созылмалы ауру болғанымен, бірақ сақтануға да тізгіндеуге де болады. Көпшілік қатерлі факторлардан сөзсіз сақтануы керек. Мұнда алдымен темекі шегуден ертерек тиылуы тиіс. Ал темекі шекпейтіндер басқалар шеккен темекі түтініне жанасуда мүмкіндігінше сақтануы керек. Екінші, қандағы май құрамын төмендету қажет. Жастарда жылына бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Күнделікті тұрмыста май құрамы төмен, тұз құрамы төмен азықтану әдетін қалыптастырып, дене шынықтыруға табанды болу қажет. Қандағы майдың қалыпсыздығы байқалса, шипагердің жетекшілігінде дәрі ішу арқылы тізгіндеу немесе бағыттамалы емдеу шараларын қабылдауы қажет. Үшінші, дене салмағын белсене жеңілдету керек. Мейлі қанша қарбалас болса да, аптасына уақыт шығарып баяу жүгіру, қауырсын доп ойнау, малтау сияқты әрекеттермен айналысу, мұнда дененің жайлы болғандығын сезінуін өлшем етуі қажет. Денедегі қан тамырлар бір желілі жүйе болып, бір орындағы қан тамырда қатаю, тараю немесе тосылу пайда болса, басқа орындағы қан тамырлардың да ойдағыдай емес екендігін түсіндіреді. Сондықтан қан тамырларды жалпы беттік тексертуді, тарайған қан тамырларды мерзім бойынша қайталай тексертуді ұсыныс етеміз.

5 айдың 18-ші күні мемлекеттік жүрек қан тамыр ақаусыздығы күніне орай қан тамыр тосылса қандай сақтық сигналдары жарыққа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

бесінші айдың орта шенінде чие базарға шығады. Қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз тұтынуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз чиені жеуден бұрын бір тегене таза суға бір қасық ұн салып, чиені 10 минут шылап қойып, онан соң ағынды сумен чайқап жуу. Бесінші айдың орта шені ашық атызға егілген чиенің базарға шығатын мезгілі. Бірақ чиенің сыртқы бетіне чаң тозаң, құрт жұмыртқасы және аз мөлшердегі ауыл шаруашылығы дәрілерінің қалдығы сияқтылар оңай қалып қояды. Ұн қосылған судың сіміру қуаты өте жақсы. Ұсақ түйіршіктері чие сабағының саңылауына сіңіп, лас нәрселерді алып шығады. Тек қана ағынды судан пайдалансақ, жеміс сабағының төңірегіндегі қалтарыс бұрыштарды таза жуалмаймыз. Оның нақтылы әдісі мынадай. Тегінеге таза су құйып, оған бір қасық кәдімгі ұнды салып, араластырып, чиені 10 минут шылаймыз. Қабығының бүлінуінен сақтану үшін қатты ысып жумау қажет. Онан соң ұн араласқан суды төгіп, ағынды таза сумен екі рет жуып, құрғатсақ болғаны. Жуылған чиенің қабығы жылтырап шыға келеді, тіпті алаңсыз тұтынуымызға болады. Ескертетін жағдай, алдымен шылап, онан соң жуу жеміс сабағын алып тастамау керек. Өтпегенде лас су жеміс етіне сіңіп кіреді. Қанеке, бүгін сатып алған чиені жеуге асықпаңыз, алдымен біраз уақыт ұн араластырған суға шылаңыз. Таза әрі тәтті болғанда ғана жазда болуға тиісті дәмді сезіне аласыз. Бесінші айдың орта шенінде чие базарға шығады, қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз тұтынуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Қадірлі тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районының жаңа қала районы бақытты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының маңдайшалық асып жұмыс бастағаны туралы тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында мемлекет тас жолы 219 линиясының арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысына 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылды деген хабарды тыңдайсыздар. Арғарай жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы жаңа дәуір жастар екпіндісі Ли Минмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамыз арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақ

0: тарихты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Осы мезгілде районымыздың жер жерінде ерекше жеміс жидектер пісіп базарға шығарылып, базар қажетін қанағаттандырумен бірге шаруалардың қалтасында қампайтты. Пайзауыт ауданы Ғұлтоғырақ қалашығының жылыжайында қауынның қош иісі мұрынды жарады. Жап жасыл қауын сабағындағы толық жетілген ерте пісатын пайзауыт қауыны көрген адамның сілекейін шұбыртады. Бұл қауынның өркені биыл екінші айдың басында егілген. Тұтас барыста жылыжайда мұқият егу үлгісі қолданылып, тамшылатып дәлме-дәл суару технологиясы сәйкестірілген. Бұл пісу периодын барынша қысқартумен бірге пайзауыт қауынының сапасына да кепілдік етті. Егіншілікпен шұғылданатын отбасы Зайыр Абыла отбасындағылармен бірге қауынды үзіп теріп, сұрыптап, жәшікке салумен әбігер болып, жүздерінен мол өнім шаттық есті. Ол бұрынғы жылдардағыдан 15 күн бұрын пісті, сатып алушы саудагерлер көбейіп, әр килограмның бағасы 25 юан айналасында болды деді. Тоқсын ауданының 8700 мол жеріндегі ұсақ ақ өрік қазір кең көлемде пісіп базарға шығарылды. Жергілікті орын тіке тарату арқылы зат сату және жедел жеткізу, суық, тізбек сынды қос бағытта қуат түстеп, өндірілген жерден бүкіл еліміздің жер жеріне төте баратын сату арнасын ашты. Тоқсын ауданы Ғолбойы ауылының қасқыр қыстағындағы ұсақ ақ өрік сатып алу түйінінде қыстақ тұрғындары тасып апарған жас өрікті жұмысшылар сұрыптап, қораптап, сатып алушы саудагерлер жеміс жидектерді тексеріп, таразылап, есеп жабуда. Торси пысқан тәтті ұсақ ақ өріктер атыз басынан жедел жиналып, суық тізбекті зат айналым арқылы бүкіл еліміздің жер жеріне жөнелтілуде. Ляуниндік сатып алушы саудагер Лиубау. Бұл арадағы ұсақ ақ өріктің дәмі жақсы, қант құрамы жоғары, сапасы орнықты, біз жинап алған соң өте жақсы сатыламыз дейді. Таяуда Лоб ауданы Науа ауылының Гапа Арыш қыстағындағы чие егімшілігі бақшасындағы чие мол жеміс беріп, қып-қызыл чие бұтақтарда самсыды. Жергілікті орын Мейзау, Лейни, Заудаго сияқты көптеген сапалы чие сортын енгізіп, өзгеше су топырақ байлығы абзалдылығына сүйеніп, өлшемденген тыңғылықты атыз баптап басқару шаралары арқылы өндірілген чие жемісінің еті толық дәмі тәтті, сапасы жақсы болып, қалың тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Чиенің пісіп жетілуі де көптеген саяхатшыны бақшаға кіріп, атыз басында чие терудің қызығын ішкерлей сезінуге баурады. Саяхатшы Мүкерім Ясын, бұл жердегі чие ерекше жас дәмді, дәмі тіл үйреді, өзі жүріп, жеп, ерекше көңілді болдық деді.

жергілікті дәмді тағамдарды Бейжің дәшесінің Қашқар арнаулы алаңына енгізу қимылы Бейжің дәшесінде өткізілді. Бейжің дәшесінің Жайуан асқанасы мен Синьюан асқанасында Чөңкідегі ет сорпасы, қой етті палауы, қақтаған кептер еті, Қашқар лазы жиі, маралбасы қақтаған балық еті сияқты айтулы дәмді тағамдардың қош иісін қып, көптеген оқытушы оқушыларды осы тамақтардан дәм татуға баурады. Бейжің дәшесінде оқитын Джоу фамилиялы оқушы бұрындары Қашқарға саяхаттай барған, мектепте Қашқардың дәмді тағамдарынан тағда ауыз тия алған ол ерекше әзірленген бейнеде, ерекше жақсы сезілді. Өткен жылдың жазына қайта оралғандай болдым. Қақтаған кептер етін былтыр Қашқарда жеген едім. Бейжің дәшесінде Қашқардың дәмді тағамдарын тағы жей алам деп ойламаған екенмін. Бейне Қашқарды Бейжің дәшесінің мектеп ауласына көшіріп алып келген сияқты болды. Ерекше жақын сезілді деді. Осы ретке қимылда Қашқар дәмді тағамдарының дәмін тату, жібек жолы салт санасынан ләззаттану, негізгі тақырып етіліп, дәмді тағамдарды дәнекер етіп, мектеп пен жергілікті орынның мәдениет пен саяхатты тоғыстыратын, дарындыларды өзара байланыстыратын жүректес көпір салынды. Қимыл сырт қалаңның ықпалдастығы мен ішкі қалаңның сезінуі сынды екі үлкен аумаққа бөлініп, дәмді тағамдарды бағалау, халықтық салт сана көрмесі, мәдениет саяхат таныстыру, дарындыларды енгізу, тәрбиелеу сынды төрт үлкен бөлікті қамтыды. Сырт қалаңда Қашқар мәдениет жасампаздығындағы тамаша бұйымдар, бейзаттық мәдени мұралар және дәстүрлі музыка аспаптары шоғырлы көрсетіліп, мың жылдық шеберлік өнері ұрпақтан ұрпаққа жалғасты. Ішкі алаңда Қашқар көне қала көшесі мен Памир үстіртіндегі саяхаттай баруға болатын орын көріністер қайта бейнеленіп, жібек жолы салт санасы тіке әйгіленді. Қашқар аймақтық мәдениет радио телевизия және саяхат мекемесі партгруппасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Шүйен. Көпшілікті мектеп ауласынан шықпай-ақ, Қашқардың жібек жолы салт санасы мен халықтық салт сана мәдениет саяхатының тартымдылығын тіке сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының Жаңақала районы Бақыты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының маңдайшалық асып жұмыс бастағаны туралы тоқталамыз. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңа қала районы, саламатты жоғары жаңа технология ашу районы, бақытты мекен, мейірге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының жұмыс бастау салты, Вэншуэн әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункетінде өткізілді. Негізгі сатының емдеу сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатудағы үлгі пункт түйіні ретінде осы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районының 22-ші бақытты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымы саналады. Басталу салтында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, Шинжан медицина ташесіне қарасты 4-ші чипақаны мен автономиялы райондық жұңи чипагерлігі чипақанасы мен сербестік келісіміне қол қойып, мамандарды төменге түсіру, технологиялық жақтан көмектесу, қос бағытта ауыстырып, диагноз қою,

бестік механизмін орнатты. Шипақананың мамандары үстінде ақысыз емдеп, диагноз қойып, тұрғындарға үнемі кезігетін ауру, созылмалы ауруларды тексеру, денсаулық жөнінде ақыл кеңес беру, жүйе шипагерлігі бойынша күтімдеу сияқты қызмет өтеумен қамдады. Синжаң медицина тәжірибесіне қарасты 4-ші шипақана, автономиялы райондық жүйе шипагерлігі шипақанасы, жалпылық ішкі аурулар 1-ші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Чжоу Мингфэн, тұрғындар жақын маңда тұрбақ 3А дәрежелі шипақананың мамандарына науқасын көрсете алады. Бұл олардың іс жүзіндік мәселелерін шешті. Негізгі садыда жетекшілік етіп, тәрбиелеп, олардың үнемі кезігетін, көп туылатын, созылмалы ауруларды жүйелі емдеуді игеруіне мүмкіндік жасадық, дейді. Вэньшуан әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пунктіне сипырланған рентгенмен кескін қалатын жылжымалы көлік, түсті дофлер ультрадыбыс тол аппаратымен диагноз қою аспабы. Ал саралықты жүрек сүреттеуіш жабдығы және 2-ші дәрежелі биологиялық тәжірибе қана әзірленді. Әлеуметтік аумақ күтімдеу пунктімен бірлесіп, үйіне барып күтімдеу, үйде қарттарды күту, сауықтыруға жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу түрлерін кеңейтті. Әлеуметтік аумақ тұрғыны Чин Фэньин: «Шынында өте қолайлы болды. Шипақанаға барып қатарға тұрудың уақыты да өте ұзақ. Нөмір алу өте әуре болатын. Бұл арада көп уақыт қатарға тұрмаймыз. Тамыр ұстап диагноз қою да мұқият істеледі. Халыққа етене, қолайлы, әлеуметтік аумақтағы тұрғындарға қызмет өте алады. Алқауға татиды», деді. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, жаңа ғала районы денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия башылық группасының шузие Лиу Веймин: «Бақытты мекен мерге толы емдеу нысаны сапалы емдеу байлығының төменге түсуіне сүйеніп, 3 дәреже бойынша дәрежеге бөліп емдеу жүйесін жедел орнатқандығын таныстыра келіп, 26 сынақ түйіні құрылымын ғылмей саралап, бір құрылымда бір жоба болу атқарылды. Қазір оның 22-сі орнықты айналымға түсті. Жалпы 144 рет ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, 15 мың адам рет тұрғынды қамтып, 700 мың юаннан астам қаражатты азайтты және кешірім етті», деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районының жаңа ғала районы бақытты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының маңдайшалық асып жұмыс бастағаны туралы тоқталдық.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.
2: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысына 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылғанымен танысатын боламыз. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысы жедел ілгерілетілуде. Қазір нысанға 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылып, жалпы қосылған қаржының 60%-нан асты. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол нысанының 5-ші белгі бөлігіндегі жол тағанының топырағы ылғалдықтан шөгетін сары топырақ беткі қабаты қатты, ішкі бөлігіндегі саңлаулар үлкен, суға жолыққанда оңай шөгеді. Сонымен қатар белгі бөлігінің ішіндегі 70-неше орындағы жыраны толтыруға тура келеді. Шинжаң қатынас құрылысы тобы чекті жарна серіктестігі мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысы нысанының қауіпсіздік бас бақылаушысы Джие Бо Сян таныстыра келіп, ауыр тұрпатты машинамен шыңау арқылы сары топырақтың ылғалдықтан шөгетін кемшілігін жойдық. Сондай-ақ информацияландыру жүйесіне сүйеніп, жол тағанының шөгуі мен жылжуын дер кезінде бақылап тексердік. Жыраларды қайталай толтыру жағында материал алатын алаң мен тасымалданатын жолды ғылыми жобалап, қабаттар бойынша толтырып, таптап шыңадық деді. Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол нысанының жалпы ұзындығы шамамен 168,6 километр. Тянь-Шань тауының солтүстік сілемін кесіп өтіп, қос бағытта екі автокөлік жүретін екінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынып, межемен 2027 жылы тұтасады. Жалпы ұзындығы 9300 метр келетін Мосын тауы туннелі Шинжаңдағы ең ұзын жалаң үңгірлік қос бағытта автокөлік қатынайтын тас жол туннелі. Сондай ақ тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженерия. Межемен 2026 жылдың соңында жол бастау үңгірі тұтасып, 2027 жылы негіз үңгір қазылып болады. Жүнгі қатынас құрылысы 2-ші тас жол инженерия мекемесі чекті серіктестігі мемлекет тас жол 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жолының 3-ші белгі бөлігіндегі нысан құрылысын басқару бөлімінің технигі Лю Чыңчың. Негізгі үңгірде бұрғылап, қопару әдісі қолданылды, жол бастау үңгіріне TBM істетіліп, ұзын туннел қысқа уақыт қазылады. Межемен бірінші нөмірлі жұмыс орны 6-шы айда тұтасады, екінші нөмірлі жұмыс орны 7-шы айда тұтасады деді. Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жолы салынып болып, Аптығылық қатынағынан кейін Арасан ауданынан Қорғас қаласына дейінгі қатынау уақытын қысқартып, өңірлік мәдениет саяхат кәсібінің дамуына дем береді. Бұдан сырт, бұл жаңарына Алатау сағасы Қорғасында екі үлкен шекара өткелінің қатынас байланысын ашып, бүкіл Шинжаңның тас жол торабының орналасуын кемелдендіреді.

Арындаған Шинжаң айдарында мемлекет тасжолы 219 линиясының арасынан Қорғасқа дейінгі тасжол құрылысына 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылғанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы жаңа дәуір жастар екпіндісі Ли Минмен танысамыз. Үрімжі қаласы Чинжи үйірмесінің Синьцзян Чинжи үйірмесі орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі артисі Ли Мин жуықта Коммунистік жастар одағы орталық комитеті, мемлекеттік жастар бірлестігі жағынан жаңа дәуірдегі жастар екпіндісі атағын алды. Ли Мин 1989 жылы Шанси өлкесі Вэйнан қаласы, Линвей районы Сәнжан қалашығы Сило қыстағында туған. Қаржадайынан Вэйхы өзенінің суын ішіп, Чинчан әуенін тыңдап есейген. 3.5 жасында Шанси телевизиясының Чин әуені сақынасына көтеріліп, балғын әуен мен жас моншақтары деген әнді шырқайды. 8 жасында Джунго балалар театрының қара өрік гүлі сыйлығын алып, келесі жылы осы сыйлықты тағы бір рет алды. 11 жасқа шыққан жылы ол Шанси өлкелік көркемөнер мектебіне қабылданады. Ли Мин театр әуенін шырқап әрекетін келтіріп, қол, көз, дене әрекеті, ережені қадамды сәйкестіруде барлық негізгі өнерді нөлден бастау керек. Бір жолы ол көз жасын сүртіп тұрып, мұғалімге қарайды. Мұғалім: мұндай кішігірім ауырғанға шыдай алмасаң, театр орындап қайтесің, дейді. Талай жылдан кейін ғана ол мұндай қатаңдықтың Чинчан әуенінің тамырын оның денесіне терең бойлату екенін білген еді. Екі жылы 5-ші айда Ли Мин жасыл тысты поезға отырып, 30 неше сағат жол жүріп Үрімжіге келеді. Ол бұл арадағы көрермендер Чинчан әуенін расында жақсы көреді. Жақсы концерт көруден сайды, Синьцзян маған мұқтаж, дейді. Ол Синьцзянда қалу кәсіп орталығынан алыстау деген насихаттарды да елемей, батылдықпен Синьцзянда қалды. Осылайша тамыр тартқанына 20 неше жыл болды. Ол жады астындағы халық қаһарманы. Чинжіні сабау, Күйшен тауын саяхаттау сияқты бір топ театрдың бас ролына шықты. Қосымша ролдан бас ролға, ештеңеден қабарсыз адамнан тіректіге айналды. Ұзақ жылдар бойы әтіретті бастап, Синьцзянның негізгі сатыларына барғанда, әр ұлт бұқарасының шынайы күлкісі мен чапалақ үні оған көп

2022 жылы Лимин сыйыну естелігінің толық нұсқасына дайындалып, қара өрік гүлі сыйлығына ұмтылуға бел байлайды. Мен патшалығы дәуіріндегі хикметті хикаядан өзгертіп дайындалған осы көне театрда Чжао Гуйинь және Ван Куйдің махаббаты мен өшпенділігі баяндалады. Көне театр арқылы бүгінгі адамдарды баурау үшін тек тынбай жаттығу деген бір ауыз сөзге ғана сүйенуге тура келеді. Ол Шанси мен Синьцзян арасында неше 10 рет барып келіп, негізгі жасампаздық ұжымымен бірге біртіндеп шыңдалып, өнерге де ысыла түсті. Синьцзян әуенінің әйгілі маманы Чи Айюн, Чжан Тау бір-бірлеп әуенді жүйеге түсіріп, ұзын шұбалма жең өнерін үйретті. Мейірбан ұстаз Лэй Мэй әуеннің біркелкі болу өткелін қатаң егерді. Режиссер Хэ Хуңсин кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін қатаң меңгерді. Сол күндері Лэй Мэй әр күні 4-5 сағат жаттығатын. Ол аса сабырлықпен сақынаны айнала жарым сағат жүгіреді. Сөйтіп 2 жылдан астам уақытта 15 жұп аяқ киімді тоздырады. Ал сценариядағы жыпырлаған жазудың бәрі жазған ескертулерге лық толды. 2025 жылы 5 айда Шанхай Ванпин театрқанасының шамдары күндізгідей жарқырап тұрды. Лэй Мэй 32-ші кезекті Чунго театр қара өрік гүлі сыйлығын салтанатпен тапсырып алып, автономиялы районымыздағы тұңғыш қара өрік гүлі сыйлығының иегері болды. Сыйлықты алып қайтқаннан кейін ол тоқтамады. Үрімжі қаласы Тяньшан районы Хэйчжэн аумағы Юйцзинь көшесі оңтүстік әлеуметтік аумақтың бірлеспе достық жинасына қатынасты. Ол орындаған Дадыңден театрының әуені көтерілісімен алаңдағы шуылдаған дыбыстар сап тиылып тынышталды. Кішкентай қара өрік гүлінен қара өрік театрына дейін Лэй Мэй 20 жыл уақыт жұмсап, өзге жерді өз мекеніне айналдырды. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы жаңа дәуір жастары екмінгісі Лэй Мэймен таныстыңыздар. Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа-райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының солтүстігіндегі және шығысындағы таулы өңірлерде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжо облысының батысындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Ілиян қарының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігінде, шығыс Синьцзянда 5 бал айналасында жел соғады, желеттерінде жел күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады, оңтүстік Синьцзянның шығыс Синьцзянның кей жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм барып ауа шаңытады. 5 айдың 19-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағында, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжо облысында, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Ілиян қарының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Синьцзянның басым көп бөлім өңірінде, оңтүстік Синьцзянның батысында Байынғолин облысы, шығыс Синьцзянның ішінара жерлерінде 7 бал айналасында жел соғады, желеттерінде жел күші 11-12 балға жетеді. 5 айдың 20-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синьцзянның

батысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байынқолин облысы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынқолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел төрінде жел күші 10-11 баллға жетеді. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 12-23 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Күшар қаласының Чиман қалашығындағы қыстақтар қол ұстаса дамып, ауқаттану жолына бірге қадам тастады. Құлжа ауданы Самюз қалашығы Ақтүйе қуырылған өнімдер зауытының ауласындағы шағын қуырмаштар үлкен базарға беттеді. Сауан қаласы Лиумауан қалашығындағы бағымшылықпен шұғылданатын Куаншың Жүн аула шаруашылығын дамытып, өз ауласында 8400 тауық бақты. Синжаң 2026 жылғы қыстақтарды тазарту әрекетін ресми бастады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық қайдарында. Көпшілікке Күшар қаласының Чиман қалашығындағы қыстақтардың қол ұстаса дамып, ауқаттану жолына бірге қадам тастағанын баяндаймыз. Таяуда Шандуңнан келген жедел жолдама сәлемдемесі Күшар қаласы Чиман қалашығы Байян қыстағына жеткізілгеннен кейін бірнеше қыстақ тұрғыны қыстақ тұрғындар комитеті ауласының алдында тағатсыз ана сәлемдемені ашып жіберіп, зер сала қарап еді. Ішінен құнарлы топырақ салынған қағаз стаканнан кішкене ғана ожау қабақ тұқымының бүршік жара бастаған бейнесі көрінді.

Ожауғабақ тұқымын көруге арнай келген Чиман қалашығы Люян қыстағы партия ячейкасының шужиы Нұрмамет Ақсу аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті

Ның Пайян қыстағында тұратын қызмет әдіретінің бастығы. Бірінші Шужи, Чан Синхуаға, Чан Шужи, қыстақтарыңыздың Ожау Қабақ мәдениет тәлізінің біртіндеп тасылдана бастағандығын. Ожау Қабақ шеберханасындағы қолөнер бұйымдарының Күшар көне қаласында ерекше өтімді сатылғандығын көрдім. Қыстағымыздағы тұрғындардың да Ожау Қабақ егу ойы бар. Екі қыстақ бірлесіп Ожау Қабақ кәсіп саласын кеңейтсек қайтеді деді.

Жаңсинхуа Нұрға, алаңсыз болыңыз. Барлығымыз бір отбасының адамдарымыз. Бәйян қыстағы ізденіс жасаған ерекшелікке ие кәсіп саласы. Сөз жоқ, Лүйян қыстағын бастап бірге дамитын болады деді. Күшар қалалық партком үгіт бөлімінің Лүйян қыстағында тұратын қызмет әтіретінің бастығы. Бірінші Шужия Ду Гаопин ауыл қыстақты гүлдендірудің жаппай ілгерілеуіне байланысты екі қыстақтағы кадрлар мен бұқараның барыс келісі, ауыз түйісі анағұрлым жиіліп, үйрету, көмектесу, жетектеу, қыстақ арасындағы шекараны бұзып, өзара көмектесу, қарайласу қалыпты жағдайға айналды деді. Әңгіме әредігінде Бәйян қыстағы партия шекарасының Шужия Гаухаргүл Розы Ду Гаопинді іздеп келіп, одан қыстақтағы бейзаттық мәдени мұралар шағын ауласына тіпті де көп бейзаттық мәдени мұралар нысанын қалай орналастыруға болатындығы жөнінде кеңес сұрады. Ауылға қайтқан осы жоғары мектеп оқушысының назарында Жаңсинхуа оның ертіп жүріп тәрбиелейтін ұстазы. Ду Гаопин оның үнемі ақыл кеңес сұрайтын ұстазы. Мереке мейрамдарда қыстақ тұрғындарын бастап әдебиет көркемдерінің өмірлеріне жаттыққанда Гаухаргүл Ду Гаопинді жетекшілік етуге көмектесуге ұсыныс етеді. Лүйян қыстағында цифрлы шаруалар кітабы құрылды. Гаухаргүл үнемі қыстақ тұрғындарын бастап кітап оқып, Ду Гаопиннен өздеріне үйлесетін кітаптарды таныстыруды өтінеді.

Бәйен құстағы бидай егуден сырт тәтті қартып, сары бұршақ, ожауға бақ сияқты ерекше дақылдар дейкті. Әрі ерекше дақылдарды арқау етіп жіндіктей мәнерледі. Ал Лүйян құстағы тұтас қалашықтағы айгылы жаңғақ егу сату базасы. Бәйен құстағының тұрғыны Ван Дайсян былтыр бидай орылғаннан кейін атызға тәтті қартып дер кезінде егілгенімен көптеген адам бұл жаңа дақыл жақсы өспейді деп қарады. Тәтті қартып майсасын көшіріп еккенде түгелдей адам күшіне сүйену керек. Адам жетіспегенде Лүйян қыстағының көмекші әскерлері жетіп келді. Нұр Шужи бірнеше қыстақ тұрғынын бастап тәтті қартоп майсасын көшірімізге көмектесті. Сондай ақ олар да тәтті қартоп майсасын қалай егуді үйренді деді. Тәтті қартоп егу сәтті болғаннан кейін мәнерленген тәтті қартоп алдыршасы сияқты өнімдер қажетті қамдай алмай қалды. Биыл Бәйен қыстағы тәтті қартоп егу көлемін кеңейтті. Лүйян қыстағындағы шаруалар да оларға ілесіп тәтті қартоп екті. Ван Дайсян тағы бір сыпыра жастар бізге көмектесіп, тәтті картопты таныстырып сатысып берді. Егіншілік отбасыларының сенімі тіпті де арта түстіреді.

Ауыл қыстақты гүлдендіру жолында Байян қыстағы мен Лиюан қыстағы бір-біріне көмектесіп, бір қыдыру ұлттар ынтымағы әңгімесін жарыққа шығарды. Лиюан қыстағындағы жаңаша дейқан Гофың Байян қыстағындағы бейзаттық мәдени мұралар шағын ауласының жауапсысы болып сайланды. Ол екі қыстақтағы тұрғындарды бастап, бірге ожауға бақ аспап ұйымдарын жасады, мысқа өрнек салды. Байян қыстағының тұрғыны Алым Тұрсын мүгедек болатын. Бейзаттық мәдени мұралар шағын ауласында жұмыс істеп кірісін орнықты арттырды. Ол үнемі шын жүректен тебірене, Гофың менің жанашырым дейтін болды. Чиман қалашығында қыстақтар ара өзара көмектесу тек Байян қыстағы мен Лиюан қыстағы ғана емес. Былтыр Чиман қалашық партком мен үкіметтің қолдауында тұтас қалашықтағы 19 қыстақ бірлесіп қаржы шығарып, Синьцзян, Чи Сяомен басқару ақыл кеңес беру қызмет етуі шекті.

серіктестігін құрды. Қыстақ сайын жиына 2 миллион юан жарна қосты. Көпшілік көп болып ақыл қосып, жыл соңында әрбір қыстақ тұрғыны пайда үлесіне ие болды. Биыл қосылған жарна сомасы 5 миллион 500 мың юанға жетті.

Чиман қалашығы парткомның шужия үй яшын, көп түкірсе көл болады дегендей, қалашық бойынша бірлесіп даму, әрқайсы қыстақтың біргелкі дамуын, жән жақты дамуын жүзеге асырумен бірге, төңіріктегі ауыл қалашықтар мен артықшылықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, өзара ұласатын, тұтасатын жағдай қалыптастырды. Өңірлік даму өнімділігі анағұрлым көрнекті болды деді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

ауладағы шағын қуырмаштардың үлкен базардан қалай орын алғандығымен танысатын боламыз. Құлжа ауданының Самюз қалашығында аула үлгісіндегі завод үйлерде машиналар гүрілдеп, бар жерден қош иіс аңқиды. Ақтүйе қуырылған өнімдер заводының өндіріс желісінде шикізат тасымалдау, қақтау, қуыру, кептіру, бөліп қораптау, қалталау ретті жүріліп, қош иіс аңқыған тал-тал қуырылған өнімдер осы арадан желіден тыс дүкендер мен желідегі торларға жөнелтіліп жатты. Ақтүйе қуырылған өнімдер заводына барсаңыз, ауладан өзгертілген өндіріс цехындағы жабдықтар жоғары қарқынмен айналымға түсіп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, тұтас барыстағы ұласпалы жұмыс желісі жоғары өнімді қолайлы екенін көресіз. Жергілікті ерекшелікке ие шағын ұсақ кәсіпорын ретінде Ақтүйе құрылған өнімдер зауыты желіден тыс дүкен мен желідегі тұғырды бірлестіру сынды қос арналы айналымға салу үлгісін қолданып, желіден тыс сату арқылы жергілікті орынды қамтауды қамтамасыз етіп, желіде қамдау арқылы сату арнасын кеңейтіп, орнықты сапасы мен тамаша атағына сүйеніп, қыруар сенімді тұтынушыны қайнарына қол жеткізді.

Мұнда өндіріс ритмі маусымға қарай дәлме-дәл реттеліп отырады. Қыс маусымы дәстүрлі өндіріс қуатының қауырт мезгілі. Тапсырыс жеткілікті болып, қамдау қажетті қанағаттандыра алмайды. Әр күнгі сыртқы тасымал мөлшері 2 тоннадан асса, жұмысшы істету мөлшері де ең көп болғанда 20 адамға жетеді. Жаз маусымы тұтынудың сәуір мезгілін өтіп, завод өндірісті үйлесімді жоспарлап, әр 4 күн айналасында бір ретке өндіріске қосу жиілігін сақтап, өндірісті орнықтырумен бірге жауапты адам жерде жұмыс жүргізуді біртұтас жоспарлап, тең мән беріп, бейне жазба түсірумен есеп нөмірі айналымына ден қойып, жаңа ақпарат құралдары арқылы жергілікті орнын қуырылған өнімдер хикаясын ойдағыдай баяндап, әйгілі марканың ықпалы күшін үздіксіз жоғарылатады. Самюз қалашығы ақтүйе қуырылған өнімдер зауытының жауаптысы Ма Жунже, жаз маусымы саябыр мезгілге жатады. Қазір өндіріс желісі тек 3-5 күнде бір рет өндіріске қосылады. Зат жеткізу мерзімі 2-3 күнде бір рет жеткізіледі. Қыстақтағы қауырт мезгілде негізінен әр күні өндіріліп зат жеткізіледі. Біз желіде және желіден тыс бір уақытта сату үлгісін қолдандық. Желідегі әр күнгі сатылу мөлшері 2-3 тонна айналасында болады. Былтыр үкіметтің көмектесіп қолдауында біз көптеген қызметкер қабылдадық. Қазір біз жаңа алаңды белсене қарастырып жатырмыз. Жаңа алаң тиянақтандырылып салынып болғаннан кейін көлемін одан ары кеңейтіп, қыстақтағы тіпті де көп ауылдастардың жақын маңда жұмыстанып, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе ерекше.

Ек қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяусы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Сауан қаласы Лиумауан қалашығы Шамынзы жаңағыстағында бағымшы Гуаншың Джүн өз ауласын пайлана бастады. 400 шаршы метрден асатын аула кеңістігіне көгені секпеді. Сақ түйек заттарды үйіп қоймады. Қайта оны жүйелі чөже жетілдіру кәтегіне және еркін қоя беріп бағу лапасына өзгертті. Енді көпшілікке Гуаншың Джүннің аула шаруашылығын қалай айналымға салғанын әңгімелейік.

Куан Шыңжунның чөжі жетілдіру қатегіне барсаңыз, қазғатар автоматтандырылған жабдықтардың қалыпты айналымда екендігін, шөжелердің жеммен таза суға толық кенелгендігін, бұл араның реттері жайлы екенін көресіз. Былтыр ол ауласында 2000 жергілікті тауық бағып, алармандар бір аптаның ішінде таласа тармаса сатып алып кеткен еді. Биыл ол бағымшылық көлемін 8400 тауыққа кеңейтті. Мұның себебі өте қарапайым, өте жақсы сатылады. Міне бұл аула шаруашылығының абзарлығы. Егіс атызын елемейді. Көлемді бағымшылық алаңын құрудың да қажеті жоқ. Өз ауласында ғылыми басқаруға сүйеніп көлемдендіріп бақса болғаны, ол көлемі 400 шаршы метрден асатын аулада 8400 тауық бағылып отыр. Бұнан көрнекті өнім алуға, ұсынымды ойдағыдай меңгеруге болады. Бұл типтік шағын аулада үлкен өнімділікке қол жеткізу болып табылады. Куан Шыңжун баққан үш түрлі жергілікті тауық тұқымының әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Шыбар тауықтың еті нығыз, қоректігі жоғары. Қызыл әтештің жүні жылтыр, тұрқы жуан. Бәйлуха тауығының еті жұмсақ, дәмі өзгеше.

Куаншың жүн, қазір тауық баққанда ғылымға сүйенеміз, тек жапалы еңбекке ғана сүйенуге болмайды деді. Ол пайдаланған толық автоматты жем суды белгіленген уақытта беру жабдығы жем мен суды дәлме-дәл меңгере алады. Шөжелер біркелкі жем жей алады, іріленіп жақсы өседі. Қатарға қосылу мөлшері жоғары, 30 күн болған шөжелердің рухы тасқындап тұрады. Куаншың жүннің шөже жетілдіру сату жоспары анық әрі айқын. Қазір 8400 шөже тобы бойынша сату кезеңін өтті. Қыстақ тұрғындары сатып алғаннан кейін үйіне алып қайтып өздері бағуына болады. Бұл шөжелердің кәтектен шыққан кездегі базар бағасы 28-30 юан болады. Қыстақ тұрғындары бағы үлкейткеннен кейін өздерінің тұтынуына немесе сыртқа сатып кірістерін арттыруларына да болады.

Куаншың жүн күліп тұрып, бұлтыр баққан 2000 жергілікті тауық шөжесін бір аптада таласа тармаса сатып алып кетті. Көптеген қыстақ тұрғыны сатып ала алмай қалды. Биыл күні бұрын шөже сұрап келгендер де көп деді. Ол мың құбылтып бүгіт жүргізген жоқ. Табандылықпен жұмыс істеп позициясына сүйеніп, әрбір шөжені ден қоя өсіріп, тауық шөжесінің сапасына кепілдік еткендіктен, қыстақ тұрғындары алаңсыз сатып алып, алаңсыз бағатын болды. Осы шынайылық оның шөжелерінің ауылдастарының қарсылығына ие болуына мүмкіндік жасады. Көптеген қыстақ тұрғыны орайды өткізіп алудан алаңдап, алдын ала тапсырыс беріп қоятын болды. Болашақ туралы тоқталғанда, Куаншың жүн тіпті де зор үміт күтетіндігін аңғартты. Ол өзі өсірген сапалы жергілікті тауық шөжесіне сүйеніп, тіпті де көп қыстақ тұрғынын жергілікті тауық бағымшылығына атсалыстырып, көпшілікті кірісті бірге арттыруға жетектеумен бірге, сауан дапанжия сынды ерекше марканың азық-түлік негізін берік орнатуды үміт етеді. Қалай дегенмен, бір табақ нағыз сауан дапанжия болу үшін ең әуелі жақсы тауық негізі болу керек қой.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжар облысының батысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара орындарында құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң сияқты орындарда батыс солтүстіктен 7 балл айналасында жел соғады. Жел екпінідегі боран күші 11-12 баллға, мезеттік боран 13-14 баллға жетеді. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның ішінара орындарында құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Шинара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлерінде ауа температурасы

5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 20-шы күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10-дан 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 8-9 баллға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанып, құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ең төменгі температура 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Синжан пошта істері басқару мекемесі жуықта автономия райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесі сияқты алты тараумен бірлесіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қимылын өрістету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерге жақсы баға қою, жас күйінде бүкіл елімізге жеткізуді өзек етіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын сомдады. Әрі жалпыластыру қимылын өрістетіп, ауыл қыстақ жедел жеткізуінің электронды саудамен терең ұштасуын ілгерілетті. Таяуда Синжан 2026 жылғы қыстақтарды тазарту әрекетін ресми бастады. Әр дәрежелі ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ тараулары назарды қыстақтың орта тазалығындағы көп туылатын, оңай қайтарылатын мәселелерге шоғырландырып, ауыл қыстақ бұқарасын қыстақтың тазалығын оңауға ырықтылықпен атсалысуға жетектеп, жұмылдырып, қыстақ ортасының таза, ретті, тәртіпті болуын, қыстақтың бет-бейнесінің үздіксіз көріктенуін, ауыл салты өркениетінің үздіксіз жоғарылауын жүзеге асырады.

Таяуда Синжаң өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығы Алтай аймағы Көктоғай ауданының Хуаң Нитан су қоймасында ресми маңдайшалық асып құрылды. Синжаң бойынша тұңғыш сор суда жергілікті қысқыш құртшасын жетілдіруге ден қойған ғылыми зерттеу тұғыры ретінде бұл орталық сор суда құртша жетілдірудің жергілікті бағымшылықтың шешуші қадамын басып, бүкіл Синжаңның өзен қысқышы кәсібінің жоғары сапалы дамуына өзекті технологиялық тірек әзірледі. Ұзақ уақыттан бері Синжаңның өзен қысқышы бағымшылығына қажетті құртшалардың көбі Жаңсу, Ляонинг сияқты теңіз жағалауындағы өлкелерден әкелінетін. Жол алыс, тасымалдың өзіндік құны жоғары. Құртшалардың шығынға ұшырауы зор.

амал алып, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдалану бір тұлғаланған даму үлгісін күш сала қалыптастырды. Осыдан бұрын Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесі қайуанаттар медицина шөйені Либин ғылыми зерттеу ұжымы, Көктоғай ауданы Сүй Юэн су өнімдері бағымшылығы кәсіптік кооперативімен бірлесіп, өзен қышқышын табиғи су айдынына қыстан өткізу бағымшылығы және табиғи өсіру сынағын жүргізген. 2025 жылы 10 айда жергілікті орында өсірілген өзен қысқыш құртшаларының жеке салмағының бәрі 20 граммнан асты. Бұл Шинжанның өзен қысқышы құртшаларының жергілікті орында көлемдендіріп жетілдірудің тұңғыш рет жүзеге асқандығынан дерек береді.

Өзен қысқыштың ғылыми аты Чунхуа түкті су шаяны. Өзен қысқышы деп аталғанымен ол орын жөткеп болдырықтайтын қайуанат ретінде. Оның ұқсамаған жетілу сатысы тұщы су мен ащы суда алма кезек орындалады. Синжан еліміздегі теңізден ең алыс өлке ретінде табиғи теңіз суы ортасы кемшіл. Дәстүрлі өсіру шарт жағдайының негізі нашар. Алайда мемлекет бойынша үшінші ретке мемлекет жерін тексеруге негізделгенде, бүкіл Синжанда балық бағуға үлесетін су айдыны мен қайраң аумағы 46 миллион мудан асатындығы межеленген. Бұдан сырт Синжанда қазір сортан қағыр жер аумағы 200 миллион му болып, сор су бағымшылығын дамытудың орасан зор көмескі күшіне екен. Сор су байлығынан жан жақтылы пайланып, сорды ығыстырудың маңызы зор. Либин өзен қысқышының қоректік құны жоғары, базар өнімділігі жақсы. Өзен қысқышы кәсібі бұқараны кірістерін арттыруға жетектейтін ерекше абзалдылыққа ие кәсіп. Жасанды жолмен көбейту, бағу технологиясын зерттеу орталығын құру, тұтас тізбекті сор суда өзен қышқысын өсіру, бағу өзекті технологиясынан қамыр алып, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдаланудың ішкерлей тоғысуын тереңдетіп, қысқышты ғылыми жолмен жақсы бағып, бос тұрған сор су байлығын кәдеге жаратып, балық шаруашылығының даму кеңістігін кеңейтіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің кәсіп саласына шынайы қуат істеуіне, халық тұрмысына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау болып табылады. Сондай-ақ Қуаң, жартылай Қуаң өңірлердің сор су топырақ экологиясын оңауға, байлыққа айналдырып жоғары өнімді пайдалануға көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Синжан жобасын әзірлеуге болады деді.

Жұңғының ерте пысатын өрік мекені деген аты бар. Тоқсын ауданы 5-ші айда өріктің шоғырлы пысып, базарға салыну мезгілін қарсы алды. Өзгеше жарық жылу шарт жағдайының арқасында жергілікті орынның кішкене ақ өрігі, солтан өрігі сияқты сорттары ерте пысып, қабығы жұқа шырыны мол, еті қалың, өзегі тәтті болатындықтан базардың қызу қарсы алуына ие болады. Құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызды кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 18 күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәурен тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Анаргүлі ашылып, дәні тығыз үйісті. Бүгінгі мектеп ауласында айдарында біз көпшілікті Құмыл қалалық Хынан Құмыл тәжірибе мектебіне бастап барып, сол арадағы балақайлар мен Хынан театры арасындағы әңгімелерді баяндайтын боламыз. Лиу ағайдың сөзі тым қисынсыз, әйелдер бекер жүріп кім айтады? Ерлер шекара өткелінде шайқас жасаса, әйелдер аулада тоқыма тоқиды. Синжан Құмыл қаласы Хынан Құмыл тәжірибе мектебінде 6-шы жылдықтың оқушысы Мүниса Айса мен Мінәуар Әбдісәлім Хынан театры Хуам Уланның әуеніне жаттығуда. Олардың әрбір әрекеті өлшемді де орынды, әр рет әуені жаттық та жағымды. Әуен ырғағы өз бабында. Біріншіліктен бастап Хынан театрымен араласқаннан қазірге дейін бұл әпеке сіңілер кезіндегі ештеңесінде түсінбей жай қызығушылардан Хынан театры қоғамдық ұйымының үйірме бастығы және тіректі күші болып жетілді. 2019 жылы 9 айда Хынаннан Синжанға көмекке келген 30 неше оқытушының күшіне сүйеніп, Құмыл қалалық Хынан Құмыл тәжірибе мектебі Хынан театры қоғамдық ұйымын құрды. Қоғамдық ұйымды құрудың алғашқы мақсаты өте қарапайым. Синжандағы балалардың Хынанның жергілікті театрымен танысуына және оны түсінуіне, Чунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасау болатын. Бастапқыда біз Хынан театрының не екенін де білмейтінбіз. Тек әрекеті, ажарламалы әлпеті, мимикасы, тағы бет бояуы мәдениеті ерекше қызықты сезілді, деді Мүниса Айса мен Мінәуар Әбдісәлім еске алып. Хынан театрын үйрену оңай ұспақ емес. Мүниса мен Мінәуар еске алып, жаттығу мазмұны тұрыс бейнесі, қадам әдісі және әуен сияқтыларды қамтиды. Біз дененің жұмсақтығын ерекше жұмсақтық дәрежесіне жеткізуіміз керек деді. Жоғарыда осы бөліктер мен әрекеттер Мүниса Айса мен Мінәуар Әбдісәлімге үлкен сайыс ала келді. Алайда 6 жыл табандылық көрсету арқылы олар мұны оп-оңай игеріп, мұғалімнің аузынан тастамай алқайтын іскер тіректілерге айналды. Мектеп Хынан театрын үйренуді мектептің өз ашқан сабақ қатарына енгізіп, әр сағаттық музыка сабағының алдындағы 5 минутта әрбір оқушыға бір бөлек театр әуенін үйретеді. Музыка оқытушысы Ван Янли ағынан ақтарла: «Бастапқыда Хынан театрын орындауға да шебер емес едім. Синжанға көмекке келген оқытушылар байлығынан пайдаланып, оқушылармен бірге үйрендім. 3 жылдан кейін мен Чжэнчжоудағы кәсіптік театр үйірмесімен ырықты түрде байланыс жасап, жаттығу кескінін жолдау арқылы желіде жетекшілік ету орайына ие болып, онан соң мұны оқушыларға үйреттім», деді. Қазір қоғамдық ұйым ең алғашқы 20-да 30 адамнан 100-ден астам адамға кеңейді. Мұның 90% азылықтар. Әр аптаның бейсенбі жұма күндері түстен кейін қоғамдық ұйымдағы балалар 1.5 сағат айналасында Хуам Улан, Қызылшам естелігі, Му Гу Йыңның қолбасшы болуы сияқты классикалық театр бөліктеріне жаттығады. Орынбасар мектеп бастығы Ли Мин таныстыра келіп, Хынан театры мектептің әйгілі марка нысанына айналды. Балалар сахнада сенімді әйгілеп, әр дәрежелі жарыстарда талай рет тамаша нәтижеге қол жеткізді. Паралар театрды орындауға батылдық ете алмаудан сахна тіректілерін айналуға дейін орасан зор бұрылысты жүзеге асырды, деді.

90 жастағы Сақа оқытушы оқу артуға көмек беру әуелгі мақсатынан жазбай, ізгілік жолында 70 неше жыл табанды болды. Коучи үй, Шандун өлкесі Тоңюн қаласы. Кэнли районы бұрынғы Хуанғы егіс алаңынан зейнетке шыққан оқытушы. 1952 жылы мінберге шыққаннан 1979 жылы зейнетке шыққанға дейін. Ол басқаларға көмектесу деген сөзді адам тәрбиелеудегі ұсақ түйістерге сіңіріп, оқыту барысында өзгермейтін негізгі түске айналдырды. Зейнетке шыққаннан кейінгі 40

бірнеше жылда оның басқаларға көмектесу әуелгі мақсаты уақыттың өтуімен солғындап өзгерген жоқ, қайта барған сайын бекемделе түсті. 2020 жылы 92 жастағы ол батылдықпен 100 мың юандық зейнетақысын жылуға тап оқуға көмек берді. 2025 жылы 100 жасқа таяған шағында ол тағы да қиыншылығы бар 20 балаға көмектесті. Әрі Коучи үй балауыз шам қызмет кеңсесін құрып, басқаларға көмектесудің әуелгі мақсаты мен адам тәрбиелеу борышының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына мүмкіндік жасады. Коучи үй кезінде Шандуңдағы жақсы адам атағын алған, ал Коучи үй отбасы кезінде Шандуң өлкесіндегі 10 әйгілі кітап оқуға құмар отбасы атағын алған. Бүгін біз Ко әжейдің әңгімесін бірге тыңдаймыз.

Хоучи Юйдің оқытушылық өмірі 20 ғасырдың 50-ші жылдарынан басталған. Оқушылардың қиыншылығын көкейде сақтап, игі істер істеу. Оның 27 жылдық сабақ мінберінде өткен өміріндегі ең айқын бейнесі. 1958 жылы қыста кластағы көмір пеш өшіп қалады. Ол балалардың тоңып қалуынан алаңдап, дереу көпшілікті бастап қолдарын сықылап, аяқтарын тыпырлатып жылынуға жетелейді. Әрі күліп тұрып, біз бірге тексті дауыстап жаттап, ыстық демімізбен денемізді қыздырып, оқулықты жылтып жібердік деді.

1975 жылы кедей отбасындағы балаларының қағаз қалам сатып ала алмайтынын көрген ол қамыстың сабағын теріп әкеліп, балшыққа зерлеп отырып, арифметиканы қолма-қол түсіндіріп, бір тал сабанға бір тал сабанды қосса екі тал сабан болады деп үйретеді. Осылайша ол ең қарапайым әдіс арқылы балалардың білімді миын ұялатуына көмектеседі. Оқушылардың өмір бойы сағына еске алатыны оның оқушыларды өз баласындай көріп аялайтын шынайы ықылас еді. Оқушысы Ви Ли Ли аса тебіреністі бейнемен, бір жолы мен ауырып төсек тартып жатып қалдым, әке шешем үйде жоқ еді. Мұны естіген көу мұғалым көнеуі мақталы шапанын қымтай оранып, қақаған аязға қарамай жүгіріп жетіп келді. Тағы қойнына тығып алған ыпыстық ақ ұннан жасалған екі момасы бар екен. Ол кезде ақ ұннан жасалған мома қандай қымбат еді. Оны өзі жеуге қимай маған әкеліп берді. Оның ықпалында мен де кейін басқаларға көмектесіп жолыммен жүріп келемін. 2023 жылы тағы қара дәрежелі мұра үлгісі болып бағаландым дейді. Екімің 20 жылы 9 айдың 9 күні Дунгюн қаласы Кэнли райондағы Хуанхэ Кэу қалашығы орта мектебінде ерекше жылу атау салты өткізілді. Кэу Чиюй 100 мың юандық зейнетақысын жылу атап, қиыншылығы бар 24 оқушыға қаржылай көмек берді. Кэу Чиюйдің үлкен ұлы Ли Йинхуа шеше мүнемі балалардың кітап оқығанын көру менің өмірімдегі ең үлкен жұбанышым дейтін деді. 100 мың юан өмір бойы үнемшілде оқыпты тұрмыс кешірген қария жөнін алғанда бар жиған тергені болса, ал қиыншылығы бар 34 отбасының баласы жөнін алғанда білім алу жолын нұрландыратын шам сәулеседі. Қаржылай көмекке ие болған оқушы Ли Ю жанаматы 8 жасында әке шешесінен кейін науқастан қайтыс болып, әжесімен бірге жапалы күн көрген оқушы. Кэу Чиюйдің қаржылай көмегінде оның нәтижесі барған сайын жақсарып, 2025 жылы орта мектеп емтиханынан 633 нөмір алып, мектеп бойынша алдыңғы 10 оқушының қатарына кірді.

2025 жылы 97 жастағы Коучи Юй құны 20 мың юан асатын үйрену бұйымдарын алып, Хуанхэ Көу қалашығы орта мектебіне тағыда келіп, 50 неше оқушыға қаржылай көмек берді. Мадақта балқаған тілектерге меңзес, ол тек қарапайым тілмен, мен өмір бойы бір ғана істі істедім, мұғалым болдым. Өмір бойы тек екі нәрсені ғана сақтап келемін. Ол мінбердегі бор тұқылы мен іштей басқаларға көмектессем дейтін үміт жалыны ғана. Бір күн өмір сүреді екем қаржылай көмек беруді бір күнде тоқтатпаймын деді. 2025 жылы Коучи Юй қызмет істеген Хуанхэ Көу қалашық орта мектебіне қайта оралып, Коучи Юй балауыз шам қызмет кеңсесін бастамашылдық.

құрды. Қызмет кеңсесі ауыздан ауызға таралып, ұстаз бен шәкірт жұп құрап, тәжірибені ортақтасуды дәнекер етіп, оқушыларға көңіл бөру, басқаларға көмектесу сынды таңдаулы ұстаздық стилді күнделікті оқу ағартудың, оқытудың әрбір буынымен тоғыстырды. Бұл жергілікті орындағы оқытушылардың өсіп жетілуіндегі май құю пункті, әрі үйрету, көмектесу, жетектеудегі өзекті текше болды.

Оның шабыттандыруында мектеп ауласынан аттап өткен балаушам әрекеті бүкіл қалада дабырал өрістетілді. Коучи үйдің оқушылардың қиыншылығын көкейіне ұялатып көмектесуді нақты тиянақтандырған басқаларға көмектесіп әуелгі мақсаты да осы әрекеттің рухани негізіне айналды. Күнли районы 4-ші тәжірибе бастауыш мектебіндегі Лиу Чунцин жиыны 870 неше рет ерікті қызмет етуге қатынасты. Уақыты 3300 сағаттан асты. Оқу ағартудың мерсүйіспеншілігін ерікті қызмет етудің кең өрісіне дейін кеңейтті. Күнли тәжірибе орта мектебіндегі Жаңян сабырлық және ұқыптылық арқылы балалардың алға басу жолын нұрландырды. Әрбір баланың көңіл терезесін қорғады әрі мейірге бөледі. Барған сайын көптеген оқытушылар қимылға қатынасты. Олар басқаларға көмектесуін етін сабаққанадағы мұралды дәріптеп білім таратудан, сабаққана сыртында қорғауға, серік болуға дейін кеңейтіп, мейірге толы қаланың рухани алауын ұйыстырды. 97 жасқа келгенге дейін 70 неше жыл басқаларға көмектесіп, 100 мың юаннан астам жылы атады. Коучи үйдің өмірі ұстаздың мейірім арқылы мінберді қорғап, бар пейілмен басқаларға көмектесу арқылы балалардың жүрегін жылтқан. Өмірлік көмектесу сүйемелді табандылық арқылы басқаларға көмектесуді оқу ағартудың ең мейірлі негізіне айналдырған өмір.

Ағаш жапырағын еу үшін түнде тып-тыныш ұйқыға кетеді. Көптеген балақайлар бір қызықты құбылысты байқаған болуы мүмкін. Күндіз ашылған ағаш жапырақтары түнде ақырын-ақырын жиырылып төмен қарай салбырайды. Бұл бейне кішкентай достарымыздың кеште момақан бейнеге кіріп ұйықтайтыны сияқты. Іс жүзінде өсімдіктердің бұл әрекетінде ғалымдар бір әдемі ат қойған. Әдетте оны өсімдіктің ұйқы әрекеті деп атайды. Ағаш жапырағының түнде ұйықтауындағы ең басты себеп өзін қорғау үшін. Күндіз күн нұры жеткілікті болып, ағаш жапырақтары толық ашылып, күн нұрын сіміріп, фотосинтез ролын жүргізіп, үлкен ағаштарға жеткілікті қоректік және су жеткізіп береді. Бірақ кеш болғанда күн батып, күн нұры түспейді, фотосинтез ролда тоқтайды. Осы кезде ағаш жапырағы жалғасты ашылса, оның ешқандай маңызы болмайды. Түнгі температура біртіндеп төмендеп, ауада шық та көбейеді. Егер ағаш жапырақтары түн бойы ашық тұрса, шық жапырақтарға көп мөлшерде жиналып қалады да, төмен температурамен дымқылдық балғын ағаш жапырақтарын оңай үсікке шалдықтырады. Ағаш жапырақтары жиырылып салбырап тұрса, шықтан пайда болған судың жиналып қалуын азайтып, өзінің жылуын сақтап, түнгі суыққа төтеп беруіне болады. Оның қалса ағаш жапырақтарының ұйықтауы да энергияны үнемдеу үшін болады. Күндізгі бір күндік қызметте өсімдіктердің көп мөлшердегі қоректікті сарып етуіне себеп болады. Түнде тынышталып, жапырақтары жиырылып, өсімдіктердің тыныс алуы әлсіреп, энергияның сарып болуын азайтып, дене қуатын жақсы сақтап, келесі күні күннің көтерілуін күтіп, онан соң рухты түрде бұтақ жапырақтарын жаяды. Тағы бір ғажайып себеп, түнде күн нұры түспейді, жәндіктер түнде тіпті де жандана түседі. Жиырылған ағаш жапырақтары маса шіркейдің зияндауынан өте жақсы сақтанады. Бұл өсімдіктердің өзін қорғаудағы тамаша әдісі. Іс жүзінде әдетте ағаш жапырақтары ғана ұйықтап қалмастан, ұяң шөп пен жібек қарағанның ұйықтау құбылысы да өте көрнекті болады. Ұлы табиғаттағы әрбір өсімдіктің өзіндік тіршілік ақыл парасаты болады. Өсімдіктерді адамзат сияқты күннің шығып бату заңдылығына бойсынады. Ағаш жапырағының түнгі ұйқысы да олардың тұрмысты қызу сүйіп құлшына өскендігінің ең жақсы дәлелі.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу үшін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқынында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама, денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау, саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Шинжанның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қанттың есеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген хабарда. Онан соң қан тамыр тосылса қандай сақтық сигналдары жарыққа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында 5-ші айдың орта шенінде чие базарға шығады. Қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз боламыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Синжаңның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қантты несеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мемлекеттің ғылым-техникалық келелі арнаулы нысандарын нысан қатарына енгізу тізімдігін жариялады. Автономиялы райондық халық шипақанасы парткомның орынбасары Жузи, шипақана бастығы Синжаң жүрек қан тамырларының тұрақты күйін сақтау және қайта жетілдіру медициналық зерттеу түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Ян Йиннин. Бастамашы болып өтініш еткен Синжаң жүрек ми қан тамыр ауруларының зат алмасуға саятын созылмалы ауруларды цифрландырып, зерделі басқару технологиясын жинақтау және Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесіп сақтану, емдеу жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны ресми бекітілді. Бұл Синжаңның емдеу денсаулық сақтау саласында тұңғыш рет бастамашылдықпен үстіне алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болып, тарихи сипатты қамал алуды жүзеге асырды. Бұқара үнем айтатын тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қантты несеп ауруы сияқтылардың барлығы жүрек ми қан тамыр аурулары мен зат алмасу сипатты созылмалы ауруға жатады. Мұндай аурулар Синжаңда көп кездеседі. Әзіресе негізгі сатыдағы Чегра, Чалғай өңірлердегі ауру көрсетуі қиын болумен, басқарудың әлсіз болуы, оған Бингтон мен жергілікті орынның емдеу информация жүйесі өзара тұтаспауы қосылып, басқа шипақанаға жеткізу де, архивін тексеру де әурешілік көп туылады. Ян Йиннин таныстыра келіп, нысанда істетілетін іс цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы Бингтон мен жергілікті орындағы шипақаналарды тұтастырып, негізгі саты шипагерлерінің саралап тексеру, басқару және алдын алу қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесу болып табылады деді. Нысанға Автономиялы райондық халық шипақанасы бастамашы болып, Синжаң медицина дәшесі, шығызы дәшесі, Автономиялы райондық аурудан сақтану тізгінде орталығы, Бейжің дәшесі, Гуанчжоу медицина дәшесі, Астана медицина дәшесіне қарасты Шуянву шипақанасы, Чунго аурудан сақтану тізгінде орталығы сияқты орындармен бірлесіп жұмыс жүргізеді. Клиника аурудан сақтану тізгіндеуді негіз етіп, тұтас негізгі сатыны қамтыды. Нысан ұжымы Синжаң дербес зерттеп жасаған Тяньшан Юйкаң үлкен моделіне және мемлекет бойынша тұңғыш рет пайдаланылып отырған өлке дәрежелі емдеу сенімді санды мәлімет тұғырына сүйеніп, дәлме-дәл саралап тексерудің, зерделі араласып жақсартудың, жалпы барыс бойынша басқарудың, өнімділікті бағалаудың, сақтану және емдеу жаңа үлгісін қалыптастырады. Қарапайымдастырып айтқанда, санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараны аз сабылту, жабдық арқылы шипагерлерге көмектесіп, созылмалы ауруларды басқаруды анағұрлым тиянақтандыру болып табылады. Бұрын созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуде емдеуге мән беріліп, алдын ала сақтануға немқұрайды қаралатын, бұл нысан түйінді ауруды емдеуден аурудан сақтануға және ауруды басқаруға қарай ілгерілетеді. Ян Йиннин таныстыра келіп, болашақта қыстақ емханалары, ауыл қалашық емханалары да ірі шипақаналардың зерделі үлкен миынан пайдалана алады. Бингтон мен жергілікті орындағы науқастардың информациясы өзара тұтасып, басқа жерге барып емделгенде ендігәрі әуреге түспейді. Қол телефон немесе зерделі жабдық арқылы қан қысымының жоғарылауы, қантты несеп ауруына шалдыққандардың күнделікті санды мәліметін үстінде бақылап өлшеп,
қалыпсыз жағдай туылса, шипагерлер мен отбасындағыларға автоматты түрде ескертеді. Ең соңында көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Синжан тәжірибесін қалыптастырып, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізеді деді. Саламатқа саятын жаңалықтар айдарында Синжанның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәріз артерияның қатаюынан болатын жүрек ауру, миға қан құйылу, қанты несеп ауру сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шекин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған, бұдан да көп мазмұндарды Сұлу Шекин клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда мемлекеттік жүрек қан тамыр ақаусыздығы күніне орай қан тамыр тосылса, қандай сақтық сигналдары жарыққа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5 айдың 18 күні мемлекеттік жүрек қан тамыр ақаусыздығы күні. Егер адам денесіндегі қан тамыр жүйесін жол деп қарасақ, ал дақ қан тамырдың тосылуын тудыратын бас қылмыскер болып, түрлі жүрек, ми, қан тамыр ауруларында оның былықтырған қарасын көруге болады. Бүкіл денедегі қан тамырларда үш қатерлі жол бөлігі болады. Алда жалда тосылып қалса өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Бірінші қатерлі жол бөлігі – аяқ қан тамырлары. Аяқ жүректен ең алыс, оның үстіне қан жоғары жаққа кері ағады. Қан тамыр ішкі қыртысының зақымдалуы қатері зор. Холестерин аяқтың қан тамырына оңай шөгіп, қан тамырларды тосып қалады. Аяқ қан тамырлары тосылуының бастапқы мезгілінде ауру белгісі жасырын болады. Әдетте аса оңай ескерусіз қалады. Орта және соңғы басқышқа өтіп, асқынған мезгілге жетті.

Енді дақтар қан тамырды тосып, қол аяққа ауыр дәрежеде қан жетіспеу жағдайы туылып, науқастың қол аяғы қатты ауырады, тіпті өліттенеді. Сақтандыру сигналы. Артерия қан тамырларының тарайуы 50%-ға жеткенде, тек 25%-лық артерия қаны аяққа жетіп, аяқ дәрменсіздену, ұйу және жүргенде ақсаңдау жағдайы туылады. Қан тамырдың тосылуы 75%-ға жеткенде, аяқ қатты ауырсына да шіру жағдайы пайда болады. Жүргеннен кейін аяқ мұздау, жансыздану, ауырсыну немесе аяқ ісіп, терісінің түсі бозарса, қышыса, жара пайда болса, ертерек шипақхананың қан тамыр сыртқы аурулар бөліміне барып, аяқ артериясын Б типті ультрадыбыс толқынымен тексертіп, дақ және көрнекті тарайу құбылысының бар жоғын тексерту керек. Тосылудан қалай сақтануға болады? Қатысты қатерлі факторларды, мысалы, қан қысымы жоғарылау, қандағы қант құрамының жоғарылауы, қандағы май құрамының жоғарылауы, темекі шегу, семіздік сияқтыларды қатаң меңгеру керек. Егер ауру жағдай асқынса, шипагердің айтуы бойынша артерияға көпір салу операциясы, тері қуыс ішіндегі қан тамырды формаландыру операциясы сияқты емдеулерді қабылдау керек. Екінші қатерлі жол бөлігі мойын артериясы. Мойын артерия жүйесі жүрек пен үлкен миды жалғайтын ең маңызды қан тамыр болып, жастың ұлғаюына, дене қуатының әлсіреуіне байланысты мойын артериясы ерекше оңай тосылады. Оның ауру өзгерісі салмақты ми қан тамыр ауруын тудырады. Көп түрлі клиникалық зерттеулер мынаны дәлелдеді. 50-75% қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу мойын артериясының ауру өзгерісінен туылады екен. Алайда мойын артериясы біршама таяз болады. Ультрадыбыс толқынымен тексеру арқылы дақты аса оңай байқауға болады. Сақтандыру сигналы. Мойын артериясында ауру өзгерісі туылудан бұрын, мысалы, сөз сөйлеуі кедергі ұшырау, сөйлеген сөз анық болмау, түсіну қабілеті төмендеу, қол аяғы сәйкеспеу, көз алды тосыннан қарауыту сияқты жағдайлар туылады. Әдетте бірнеше минуттан кейін бәсеңдейді. Жоғардағы жағдайлар байқалса, уағында шипагерге көрініп, емделу қажет. Мынадай шарттардың біріне үйлесетіндер болса, мойын артерия ауруын саралап тексертуді ұсыныс етеміз. Жасы 75-ден асқан, тәж тәрізді артериясының сол жақ негізгі тамыр жүйесі ауру өзгерісі, салмақты сыртқы артерия ауруы, мезеттік миға қан жетіспеу ауруының қозғалуы немесе миға қан құйылу, мойын артериясынан бөгде дыбыс шығу. Үнемі кезігетін тексеру әдісі қан тамырды ультрадыбыс толқынымен тексерту, мұнда дақ және тарайу дәрежесінің бар жоқтығын бағаласса болады. Тосылудың туылуынан қалай сақтану қажет? Тексеру арқылы мойын артерия ауру өзгерісінің қатері жоғары адамдар шоғыры деп диагноз қойылса, тұрмыс тәсілін белсене жақсартып, темекіден тиіліп, арақты шектеп, май мен тұзды тағамдарды аз тұтынып, ашты тітіркендіргіш тағамдарды аз жеп, лайықты әрекет жасап, дене салмағын, қан қысымын, қандағы қант құрамын, қандағы май құрамы деңгейін тізгіндеу керек. Мойын артериясында тұрақсыз дақ пайда болған, немесе тарайу мөлшері 50%-дан асқан науқастар уағында емделуі қажет. Ауру жағдайы біршама салмақты болғандар шипагердің ұсынысына сай мойын артериясының ішкі қабығын арчу операциясын жасатып, мойын артерия қуысының іркілсіздігін қалпына келтіріп, мидың қанмен қамдалуын жақсарту қажет. Үшінші қатерлі жол бөлігі тәж тәрізді артерия. Тәж тәрізді артерия жүректі қанмен қамдайтын қан тамыр болып, егер тосылып, тарайу жағдайы туылса, жүректің қанмен қамдалуы шектемеге ұшырайды. Қан жетіспеу салмақты болғанда көкірек ауырады. Көкіректің тоқтаусыз ауруы тіпті де қатерлі. Бұл тәж тәрізді артерияның бүкілдей тосылып қалғандығын, қан айналысының үзілгендігін, 15-20 минуттан артық жалғасса өліттенетіндігін, яғни жүрек бұлшық еті өліттенетіндігін түсіндіреді.
тұқым қуалау, қан қысымы жоғарылау, қандағы май құрамының қалыпсыздығы, қантты несеп ауру, темекі шегу, семіздік, нашар тамақтану әдеті, қысымның зор болуы, тосылу сипатты ұйықтаған кезде тыныс алудың уақытша тоқтауы сияқты факторлардың барлығы тәж-тәрізді артерияны біртіндеп тосады. Сақтандыру сигналы. Тосылу дәрежесі 50%-дан төмен болғанда науқаста әдетте көрнекті ауру белгісі байқалмайды. Егер тарайу мөлшері 50%-дан асса, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы деп диагноз қоюға болады. Науқаста әрекет жасағаннан кейін демі сығылу, көкірек ауруы сияқты тұрақты типтегі жүрек жанжуы туылуы мүмкін. Егер дақ онан ары көбейсе немесе дақ тұрақсыз болса, науқас демалған кезде де жүрек жанжуы пайда болуы мүмкін. Оның үстіне жалғасу уақыты ұзарып, ауру белгісі асқынады. Егер дақ тұрақсыз болып жарылса, қан ұйығы қалыптасып, тіпті тәж тәрізді артерияны бүкілдей бітеп, бұл жүрек бұлшықетінің өлеттенуі пайда болады. Тұрмыста әрекет жасағаннан кейін демі сығылу, көкірек ауру пайда болса, сондай-ақ көңіл айну, құсу, қатты терлеу сияқты ауру белгілері қосанжарланса, уағында шипагерге көрініп, емделуі керек. Тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы созылмалы ауру болғанымен, бірақ сақтануға да тізгіндеуге де болады. Көпшілік қатерлі факторлардан сөзсіз сақтануы керек. Мұндалдымен темекі шегуден ертерек тиылуы тиіс. Ал темекі шекпейтіндер басқалар шеккен темекі түтініне жанасуда мүмкіндігінше сақтануы керек. Екінші, қандағы май құрамын төмендету қажет. Жастарда жылына бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Күнделікті тұрмыста май құрамы төмен, тұз құрамы төмен азықтану әдетін қалыптастырып, дене шынықтыруға табанды болу қажет. Қандағы майдың қалыпсыздығы байқалса, шипагердің жетекшілігінде дәрі ішу арқылы тізгіндеу немесе бағыттамалы емдеу шараларын қабылдауы қажет. Үшінші, дене салмағын белсене жеңілдету керек. Мейлі қанша қарбалас болса да, аптасына уақыт шығарып баяу жүгіру, қауырсынды ойнау, малтау сияқты әрекеттермен айналысу, мұнда дененің жайлы болғандығын сезінуін өлшем етуі қажет. Денедегі қантамырлар бір желілі жүйе болып, бір орындағы қантамырда қатаю, тараю немесе тосылу пайда болса, басқа орындағы қантамырлардың да ойдағыдай емес екендігін түсіндіреді. Сондықтан қантамырларды жалпы беттік тексертуді, тарайған қантамырларды мерзім бойынша қайталай тексертуді ұсыныс етеміз. 5 айдың 18-ші күні мемлекеттік жүрек қан тамыр ақаусыздығы күніне орай қан тамыр тосылса қандай сақтық сигналдары жарыққа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

бесінші айдың орта шенінде чие базарға шығады. Қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз тұтынуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз чиені жеуден бұрын бір тегене таза суға бір қасық ұн салып, чиені 10 минут шылап қойып, онан соң ағынды сумен чайқап жуу. Бесінші айдың орта шені ашық атызға егілген чиенің базарға шығатын мезгілі. Бірақ чиенің сыртқы бетіне чаң тозаң, құрт жұмыртқасы және аз мөлшердегі ауыл шаруашылығы дәрілерінің қалдығы сияқтылар оңай қалып қояды. Оның қосылған судың сіміру қуаты өте жақсы. Ұсақ түйіршіктері чие сабағының саңылауына сіңіп, лас нәрселерді алып шығады. Тек қана ағынды судан пайдалансақ, жеміс сабағының төңірегіндегі қалтарыс бұрыштарды таза жуалмаймыз. Оның нақтылы әдісі мынадай. Тегінеге таза су құйып, оған бір қасық кәдімгі ұнды салып, араластырып, чиені 10 минут шылаймыз. Қабығының бүлінуінен сақтану үшін қатты ысып жұмау қажет. Онан соң ұн араласқан суды төгіп, ағынды таза сумен екі рет жуып, құрғатсақ болғаны. Жуылған чиенің қабығы жылтырап шыға келеді, тіпті алаңсыз тұтынуымызға болады. Ескертетін жағдай, алдымен шылап, онан соң жуу, жеміс сабағын алып тастамау керек. Өйтпегенде лас су жеміс етіне сіңіп кіреді. Қанеке, бүгін сатып алған чиені жеуге асықпаңыз, алдымен біраз уақыт оны араластырған суға шылаңыз. Таза әрі тәтті болғанда ғана жазда болуға тиісті дәмді сезіне аласыз. Бесінші айдың орта шенінде чие базарға шығады, қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз тұтынуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Қадірлі тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызыл туды» тыңдаңыздар.

Сүйікті партия, сенің халқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз, деп ұйғыр тілінде шырқалған ән «Партияны жырлаймызды» тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Пекин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
3: Синьцзян хабарлары.
2: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 18-ші күні, дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынқұлын облысының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт, ең төменгі температура 12 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 24 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Шаужян, Еркін Тунияз, автономиялы районды қылым технология меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізіп, қылым технологияда жаңалық ашудың жалпы тұлғалық қуатын үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға пәрменді тірек әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
2: Чэн Шаужян, Еркін Тунияз, Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында тексеру зерттеу жүргізіп, жоғары деңгейлі осы заманданған халықаралық авиация торабын жедел құрып, Шинжанның

0: жоғары сапалы дамуына, жоғары деңгейлі есік ашуына пәрменді тірек әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
1: Районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 9-ші топта мәлімдеген 41 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
0: Шинжаңның 6 түрдегі емдеу қамсыздандыру бойынша төлеуді тез бітіруі жүзеге асырылды.
1: Мемлекет тасжолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тасжолдың тұтас линиясы 2027 жылы салынып болып, автокөлік қатынайды.
0: 2026 жылғы халықаралық мұражай күні Шинжаң негізгі мәжіліс алаңы қимылы Бай ауданында өткізілді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаужаң, автономиялы райондық төрағасы Еркін Тұрнияз, 5-ші айдың 18-ші күні автономиялы райондық ғылым технология меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Шаужаң былай деп баса дәріптеді. Бас шужи, Си Цзиньпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхуа ұлттық ортақтылыққа танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын, ғылым технология арқылы Шинжаңды күлдендіру стратегиясын шекерлей атқарып, ғылым технологияда қуатты район, дарындыларда қуатты район құруды жеделдетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу жалпы тұлғалы қуатын үздіксіз жоғарылатып, өңірдік ғылым технологияда жаңалық ашу орталығын сомдап, социалистік осы замандаған Шинжаң құруға ғылым технологиялық тірек әзірлеу керек. Чэн Шаужаң, Еркін Тұрнияз Шинжаң дашөсінің өлкі, министерлік бірге құрған көміртек негізді энергия байлығы химиясы және одан пайдалану мемлекеттік түйінді тәжірибе қанасына барып, зерттеу беталысы, технологиядан қамал алу, өндіруді, үйренуді, зерттеуді ұштастыру сияқты жағдайларды қосып, мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу тұғырының ролын шынайы сәулелендіріп, назарды Шинжаңның энергия байлығы кәсібін дамытудың шешуші қажетіне шоғырландырып, келелі ғылым технология нысандарын дәлме-дәл тыңғылықты атқарып, жетістіктерді кәдеге жарату деңгейін жоғарылатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосуды тапсырды. Автономиялы районы ғылым технология меңгермесінде ғылым технологияны дамыту стратегиясын зерттеу орнының түрлі қызметтеріне тексеру зерттеу жүргізіп, ғылым технология стратегиясы мен саясат, назария зерттеу деңгейін анағұрлым жоғарылатып, ғылым технологиялық селбестікті кеңінен өрістетіп, Шинжаңның ғылым технологияда қуатты район құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуін үміт етті. Сондай-ақ қатысты басқарма кеңселердің қызмет жағдайын көзден кешірді.
1: Осыдан кейін Чэн Шаужаң, Еркін Тұрнияз, автономиялы районды ғылым технология меңгермесінің басшылық алқасындағылар және автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастары, Чунгу инженерия академиясының академиктері және жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының уәкілдері қатарларымен әңгімелесіп, пікір ауыстырып, автономиялы районның ғылым технологияда жаңалық ашу қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. Чэн Шаужаң былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттің негіздік зерттеуінің жалпы тұлғалық орналастыруымен ырықты түрде тоғысып, Шинжаңның іш өзіндігін тиянақ етіп, энергия, байлық, кәсіп саласының дамуы, астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, экологиялық ортаны қорғау, өңірлік қауіпсіздікті қорғау сияқты беталысты арқау етіп, назарды Шинжаңның ерекше, абзал, осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысына шоғырландырып, негіздік зерттеу жүйесінің орналасуын сапалыландырып, пән құрылысы мен дарындыларды баулуды күшейтіп, саясат ұсынылым сияқты қолдау қамтамасыз ету тебінін арттырып, жаңалғаша дамудың негіздік назариялық тірегімен ғылым технологиялық қайындармен қамдауды үздіксіз күшейту қажет. Назарды келелі стратегиялық қажетке шоғырландырып, қолданылмалы зерттеуді ілгерілетіп, Шинжаңның дәстүрлі кәсіпті жаңалау, дәрежесін жоғарылату, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру, зорайту, болашақ кәсіптерді орналастыру, көркейту сынды түйінді буындарды жіті қадағалап, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды үздіксіз ілгерілетіп, жасанды зерт арқылы күш үстеу ғылыми зерттеуін жеделдетіп, жоғары қабілет дәрежесіндегі жаңалық ашу текшесін құрып, селбесіп зерттеу мен қамал алуды ішкерлей ілгерілетіп, кәсіпорынды негізгі тұлға, базарды беталыс еткен өндіріс, оқыту, зерттеу ішкерлей тоғысқан технологиялық жаңалық ашу жүйесін орнатып, Шинжаңның ерекше абзал кәсіп шоғырының дамуына тірек әзірлеу керек. Ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату, қолдану арнасын іркіліссіздендіріп, негіздік зерттеудің, қолданылмалы ашудың, жетістіктерді кәдеге жаратудың жаңалық ашу тізбегін ашып, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату механизмін ақаусыздандырып, ғылым технологиялық жетістіктерді кәдеге жаратуға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, кәсіпорындардың тұлғалық ролын күшейтіп, ғылым технологиялық жетістіктердің тиянақтану, кәдеге жарау салыстырмасын үздіксіз жоғарылатып, ғылым технологиялық жетістіктердің реал өндіргіш күшке жедел айналуын ілгерілету тиіс. Оқу-ағарту ғылым технология дарындыларының бір тұлғалы дамуын ілгерілетіп, оқу-ағарту тізбегінің, дарындылар тізбегінің кәсіп тізбегімен, жаңалық ашу тізбегімен өнімді ұштасуын жебеп, ғылым технология дарындылар қосының күшейтіп, ғылым технология түзіліс реформасында жаңалық ашуды тереңдетіп, бағалау жүйесімен шабыттандыру механизмін ақаусыздандырып, ғылым технологияда жаңалық ашу экологиялық құрылысын күшейтіп, еңбекке, білімге, дарындыларға, жасампаздыққа құрмет ететін тамаша рай қалыптастырып, түрлі дарындылардың Шинжаңда алаңсыз зерттеу жүргізуіне, емін-еркін нәтиже жаратуына мүмкіндік жасау керек. Партияның ғылым технология қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, бір тұтас жоспарлау мен жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, қазыналық ғылым технология ұсынылымын орнықты арттыру механизмін орнатып, ғылым технология жүйесінің ғылым технология қызметін игерудегі тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология арқылы тамаша даму ортасын қалыптастыруға жетекшілік ету керек. Қадин Кабенұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, 5-ші айдың 17-ші күні үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайына барып, авиация торабы құрылысын дамыту қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары деңгейлі осы замандаған халықаралық авиация торабын жедел құрып, Шинжаң экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэн Сяожян, Еркін Тоняз Шинжаң әуежай тобының тұтас өңірлік басқару меңгеру орталығына барып, әуежайдың айналым, басқару жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, мұнараға шығып әуе қатынасын басқару, кезекші ұшаққа қолбасшылық ету, орналастыру және ағым мөлшерін тізгіндеу сияқты жағдайларды көзден кешіріп, парасатты әуежай құрылысының аяғалысын ұғысып, әуе қатынасын басқару, халықтық авиация, қатынас сияқты тараулардағы жауапты жолдастармен ішкерлей әңгімелесті. Шинжаң әуежай тобындағы жауапты жолдастың таныстыруына қарағанда, 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң әуежай тобының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 186,935,000 адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 1,208,000 тоннаға жеткен. Мұның ішінде 2025 жылғы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері мен жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері бірдей артып, жеке-жеке 54,073,000 адам рет, 403,000 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 12,4%, 34,1% артқан. Биыл 1-90-да жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 12,525,000 адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 78,000 тоннаға жетіп, дамудың өміршеңдігі өздіксіз көрнектіленген.
1: Чэн Сяожян тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Азия, Еуропа алтын арнасы мен батысқа есік ашудың алдыңғы шебісінде стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет өтеуді, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем беруді, әр ұлт халқының тамаша авиациялық сапар қажетін қанағаттандыруды арқау етіп, авиация тасымалының түрлі қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама ашып, жақсы қадам тастауға қызмет өтеу және оны қамтамасыз ету қажет. Ауяция торабы иқуат жүйесі құрылысын жеделдетіп, жалпылық эстеролды қатынас торын кемелдендіріп, әуе жібек жолын күш сала іркілісідендіріп, ел іші әуе жолдарын сапалландырып, кемелдендіріп, бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттер арасындағы ауяциялық ұластыру тұтастыруды күшейтіп, сыртпен тұтасқан іште іркіліссіз әуе жолы торабын қалыптастырып, халықаралық зат айналымы арнасы құрылысын зор күшпен ілгерілетіп, ауяция тасымалының тіректі қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Ерекше абзал кәсіптердің дамуына белсене қызмет өтеп, ауяциямен осы заманғы кәсіптің бірлесіп тоғысуын тереңдетіп, ауяция зат айналымы кәсібінің көлемін кеңейтіп, зорайтып, назарды түйінді өңірлерге шоғырландырып, әуежай маңы кәсіптерін дамытып, сара саяхат әуе жолын қалыптастырып, төмен кеңістік экономикасын жетілдіріп және дамытып, шекара аралық электронды сауданың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін, жаңа абзалдылығын сомдау тиіс. Негізді құрылғы құрылысының өнімділігін күш сала жоғарылатып, түйінді әуежайларды жобалау құрылысын күшейтіп, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, ауяция тасымалы мен басқа да қатынас тасымалы тәсілдерінің сәйкесе жұмыс жүргізуін ілгерілетіп, жалпылық қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жасанды зерттемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, парасатты ауяция құрылысын жедел ілгерілетіп, жұмыс жүргізуді басқару қабілетімен қызмет өтеуді қамтамасыз ету деңгейін жоғарылатып, ауяция тасымал істерінің дамуына берік тірек әзірлеу керек. Даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, қауіпсіздік жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, қауіпсіздікті басқару мен көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, оңауды ұтайландырып өрістетіп, тұтас барыстағы өндіріс айналымын ұйымдастыру мен қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, мәнді қауіпсіздік деңгейін жоғарылатып, ауяция қауіпсіздігінің төменгі шегін батыл сақтау керек. Қадин Кабенұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 18-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 9-ші топта мәлімдеген 41 арыз арман әшкерлеу делосын түйінді түрде назар аударылатыны жоқ, қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 37, әшкерлеу хаты 4, осы 41 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 30, Алтай аймағына қатыстысы 3, Санжы-Құйзу автономиялық облысына қатыстысы 3, Байынғұлин-Нұңғыл автономиялық облысына қатыстысы 2, Іле-Қазақ автономиялық облысына қатыстысы 1, Ақсу аймағына қатыстысы 1, Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыздарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 19, Шуылдың ластауына қатыстысы 10, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 4, экологияның бөлінуіне қатыстысы 2, судың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 5. 5-ші айдың 18-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан 29 топта 410 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 22 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 363, әшкерлеу хаты 47. Жоғарыда айтылған арыз арман әшкерлеу делолар жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 18-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитеті 79-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумра Тобыл мәжілісті басқарды. Мәжілісте кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсінік тыңдалып, кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобасын автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 29-ші мәжілісінің қарауына ұсыну ұйғарылды.
0: Районымыз емдеу қамсыздандыру бойынша қолайлы төлеу реформасын жаппай ілгерілетіп, есеп жабу бітіру өнімділігін жоғарылатып, 6 түрдегі емдеу қамсыздандыру бойынша төлеуді тез бітіруді жүзеге асырды. 2025 жылдың соңына дейін Шинжан бойынша емдеу қамсыздандыруының бет-әлпетін жаймалау арқылы ақша төлеуі 4102 шипагерлік дәрігерлік құрылымын қамтып, Есеп жабу сомасы 4 миллиард юаннан асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Автономиялы райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі бақылау тексеру және электронды есеп жабу орталығының орынбасар тете аға инженері Ли Хайбин районымыз емдеу қамсыздандыруындағы қолайлы төлеу жүйесін жаппай жоғарылатты. Науқастар 6 түрлі емдеу қамсыздандыруының төлеуінен пайдаланып, 3-15 секундта есеп жабалады деп таныстыра келе, бет әлпетін жаймалау арқылы ақша төлеу, екілік арқылы ақша төлеу, жылжымалы хабарласу арқылы ақша төлеу, сенімділік бойынша ақша төлеу сынды 4 түрлі төлеу тәсілі негізінде отбасылық төлеу, өзара көмектесіп төлеу қызмет өтеуін жаңалап кеңейтіп, 6 түрлі емдеу қамсыздандыру бойынша төлеудің шоғырлы қызмет өту жүйесін орнатып, бұқараны емдеу қамсыздандыру реформасының қолайлылығынан игіліктендірдік деді. Қазір бет әлпетін жаймалау арқылы ақша төлеу көптеген жағдайда куәліксіз есеп жабуды қолдайды. Екілік арқылы төлеу уақыты 15 секунд ішінде қысқарды. Жылжымалы хабарласу арқылы төлеуде қол телефонмен желіде нөмір алып, ақы тапсыруға болады. Сенімділік бойынша төлеуде банкенің сенімділік нормасына сүйеніп, алдымен емделіп, соңынан ақы төлейді. Үрімжі қаласындағы ірі шипақаналарда түрлі төлеу тәсілі науқастардың емделуіне анағұрлым қолайлық тудырды. Автономиялы районды халық шипақанасы ақы алу есеп жабу бөлімінің қызметкері Жан Ин былай деп таныстырды. Емдеу қамсыздандыруында бет әлпетін жаймалау арқылы есеп жабу соңғы терминалы жаппай орналастырылса, науқастардың емдеу қамсыздандыру карточкасын азаматтық куәлігін алып жүруінің қажеті жоқ, тек бет әлпетін жаймалау арқылы ғана есепті жабуына болады. Отбасындағылардың отбасылық төлеу есеп арқылы отбасындағылар атынан есеп жабуына болады.
1: Көрікті жұңго сапары. Таяуда мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі бірінші топтағы ерекше экологиялық саяхат жерінің типтік мысалдарын жариялап, бұған бүкіл ел бойынша 20 мысал таңдалды. Шинжан құмыл ұшпа кесерткі жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы тізімдіктен орын алып, Шинжандағы бірден бір бағаланған мысалға айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан құмыл ұшпа кесерткі жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Тахайдау көрініс өңірінің өзекті құрамдас бөлігі. Дүниежүзі бойынша көлемі ең үлкен жардың жер бедері бар. Сондай-ақ Жібек жолынан қазіргі дейін байқалған адамзат қоныстанған бірден бір ескі жұрт сақталған жардың шоғыры. Бұлара ұшпа кесерткі мекені. Бүкіл жер шарындағы бірден бір үш өлшемді стреолы сақталған ұшпа кесерткі жұмыртқасы мен эмбрионының тасқа айналған қалдығы осырадан қазып алынған. 2022 жылы мемлекеттік зерттеу үйрену лагері болып бағаланды. 2023 жылы Джунго экспедиция қоғамы жағынан ел ішіндегі тұңғыш халықаралық экспедиция бақшасы деп танылды. Құмыл жардың Тахайдау көрініс өңірі жұмыс жүргізуді басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі У Чу Ю. Қазір көрініс өңірі 500 миллион юаннан астам қаржы қосып, саяхат жолы торабы мен саяхатшыларға қызмет өтеу құрылғыларын кемелдендірді деп таныстыра келе, біз өзекті саяхат жол торабын құрдық. Шығыс қақпада Хунлютан, солтүстік қақпада үш жерде саяхатшыларға қызмет өтеу орталығы бар. Қазір негізгі саяхат жолы мен көрініс түйіндерінің телефон сигналы жалпы беттік жалпыласты, көрініс өңірі Дунхуан, Тұрпан сияқты жерлерді тұтастырып, өңіраттаған көптеген таңдаулы саяхат желісін алға қойдық деді. Учуи бақша экологияны қорғаудың қызыл сызығын қатаң белгілеп, шөл дала экологиясын қалпына келтірумен саяхаттаушы арасында тепе-теңдікті қарастырды. Бұдан былай Джунго ұшпа кесерткі мұражайын құрып, зерттеу, үйрену, барлау сияқты кәсіп формацияларын байытады, әрі мәдениет, саяхат кәсібіне сүйеніп, төңіректегі ауыл қыстақтардың кірісін арттыруына жетекшілік етеді дей келіп. Дүниежүзіндегі жардың ұшпа кесерткі мекенінің маркасын арқау етіп, көрініс өңірі ұшпа кесерткі, жардың, жібек жолы, экология, ғылым технология сияқты 5 өзекті мәдениет тақырыбын арқау етіп, зерттеу, үйрену, бастан кешіру сабағын үздіксіз жалғастырып, қалың орта бастаушы мектеп оқушылары ұнататын табиғи геологиялық сабаққанаға айналдырамыз деді.
0: Мемлекет тас жол 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жолдың құрылыс қарқыны қазір 90%-дан асты. Тұтас линияны 2027 жылы салып болу жоспарланды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Нарат Балғынтай тас жолы Ілияңғары мен Корланы жалғайтын маңыздарына. Күнес ауданы Нарат қалашығынан басталып,

0: Қазір жол беті, қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, жасылдандыру және туннелдің керіне өзгерту орны сияқты инженерияларда басталды деді. Нысанның бірінші белгі бөлігі Нарақтың әйгілі көрініс өңіріне орналасқан. Жұмыс аумағы төтенше тар, екі жағын тау қоршап жатады. Құрылыс жүргізу қиындығы зор. Гаулалы былай деп таныстырды. Нысан тараулары басқару меңгеру жауапкершілігін нақтыландырып, құрылыс жүргізуді ұйымдастыруды сапалыландырып, адам, машина, өндіріс жабдықтары, материал, еңбек күшті біртұтас жоспарлап сәйкестіріп, сапа қауіпсіздігінің қызыл сызығын қатаң меңгеріп, әрқайсы жұмыс тәртіптерін жоғары өнімділікпен ұштастырады. Бұл нысан салынып болып, Аптекөл қатынағаннан соң Нарат қалашығынан Балғынтай қалашығына дейін Аптекөлікпен бару уақыты қазіргі 5 сағаттан 2 сағаттан астам уақытқа дейін қысқарады. Сонымен бірге өлкі тас жолы 12-ші линиясының Каучаң, Тұрпан, Тоқсын, Балғынтай тас жолымен жалғасып, Тянь-Шаньның оңтүстік баурайындағы тез қарқынды тас жол үлкен арнасын қалыптастырады.
1: Қазір астық дақылдарын атызда басқаруының шешуші мезгілі. Жер-жер ауылшаруашылық техниктерін атыз басына барып жетекшілік етуге ұйымдастырып, ғылым-технологиялық тәсілдер арқылы жазғы астық өндірісінде мол өнім алуға дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданындағы 45 мың мол жердегі күздік бидай масақтану мезгіліне өтті. Латои қалашығы Жау-Жа-Жуан қыстағында өсімді қорғайтын екі ұшу аппараты бейдоу бағыттау жүйесі бойынша алдын ала белгіленген әуе жолы бойынша орнықты ұшып, құрт-қырғышты, микроб-жойғышты, өсімдік өсіргішті және жапырақ тыңайтқышын бидай атысына тегіс шашты. Егінші Манин былай деді. Біз техниктердің жетекшілігінде дер кезінде бидайға құрт-қырғышты, микроб-жойғышты, өсімдік өсіргішті және жапырақ тыңайтқышын шашу, бидайдың масақтану кезіндегі дерттерден сақтану, бидайдың ерте қурауынан сақтану, ыстық желден сақтану жұмысын орындадық. Осы 500 мудан астам жерді жарты күнде негізінен жалпы беттік аяқтаттық, өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыру ерекше көрнекті болды. Тоқсу аудандағы 230 мың мұлық түмбе бидай атысында өсімді қорғау ұшу аппараты мен құрт-қырғышты, микроб-жойғышты, өсімдік өсіргішті және жапырақтың айтқышын шашу, бидайдың масақтану кезіндегі дерттерден сақтану, бидайдың ерте қурауынан сақтану, ыстық желден сақтану жұмысы жүрілуде. 5-ші айдың аяқ шенінде жаппай аяқталады. Тоқсу аудандық ауылшаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығының агрономы Юан Далин былай деді. Атыс басында технологиялық жетекшілік ету, қызмет өтеу, дерттербездер мен зиянды жәндіктерді бақылау, өлшеу, сақтандыру қызметін ұдайландырып, ойдағыдай істеп, зерделенген, машиналасқан өсімді қорғау жаңа технологиясын күш сала жалпыластырып, тұтас барыста бидай атысын басқаруды нақты игеріп, жазғастықтан мол өнім алуға, шаруалардың кірісін арттыруға шынайы кепілдік етеміз. Шәуеше қаласы Еміл ауылы Леушин қыстағында жүгері майса кезінде жабайы шөбін отау, дерттербезден зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу кезеңіне өтті. Диқандар техниктердің жетекшілігінде жабайы шөп жою дәрісін және зиянды жәндіктерден сақтану дәрілерін ғылыми бүрікті. Қыстақ тұрғыны Ин Юйда жақсы жабдық, жақсы технология болғандықтан егін егу өте оңай болды. Сондай ақ биыл жүгеріден мол өнім алсақ деп отырмыз деді.
0: Дәл қазір Лопнұр кендірінің жас майсасын құмды шөлге көшіріп егудің ең тамаша мезгілі. Осы мезгілде Лопнұр ауданы Тәкіләмәкан шөлінде Лопнұр кендірін егу қызметін өрістетіп, 28 миллион түп Лопнұр майсасын егуді жоспарлады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Тәкіләмәкан шөліндегі Лопнұр ауданының оңау өңірінде құрылыс жүргізушілер электр торабын орнатып, тамшылатып суару құбыр торабын жатқызып, Лопнұр кендірінің жас майсасын көшіріп егумен қарбалас. Биыл Лопнұр ауданы Тәкіләмәкан шөлінің 20 мың мұ жеріне Лопнұр кендірін жасанды жолмен егуді, жер түзілісі жаттық, құм төбешіктердің құлау парқы біршама аз жерлерді шоғырлы реттеуді жоспарлады. Егіншілік кәсіпорны Синьцзян Чжэчхуан Каңның ауыл шаруашылық ғылым технологиясы шекті серіктестігінің жауаптысы Чжоу Юнфэң тілшіге былай деді. Егу барысында осы жер бедерінің су қайнары бар жеріне Лопнұр кендірімен сексеулегіп, суару мен шөп егуді ұштастыру формасымен бораннан сақтанып, құмды тізгіндедік. Қазір менің артымдағы осы шөп шақпағы бораннан сақтанып, құмды тізгіндейді. Биік аласа, құм қалтыла

0: желді бәсеңдету ролын атқарып, еккен өсімдіктерімізді қорғайды. Лопнур кендірі құрғақшылыққа, сортаңға, құмды боранға төзімді. Құмды шөлдегі бораннан сақтанып, құмды тізгіндейтін жергілікті өсімдік. Көшіріп егудің қатарға қосылу мөлшеріне кепілдік ету үшін Лопнур кендірінің майсасы түгелдей жылы жайда шоғырлы жетілдіріліп, орман және жайылым тараулары тұтас парсқа жетекшілік етті. Лопнур аудандық орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының инженері Нью Дянчан былай деді. Қазір бізде бүкіл елден 114 сорт жинадық. Лопнур кендірінің бұл сорттарын біз таңдап жетілдіргенбіз. Бізге үйлесетін боранна сақтанып, құмды тізгіндейтін шыдамды сорттар. Сонымен бірге жергілікті орын Лопнур кендірінің байлық абзалдылығына сүйеніп, Лопнур кендірі шай бал мәнерлеу зауаты, желімсіздендіру зауаты сияқтыларды құрып, кәсіп саласы тізбегін ұзартты.
1: 5-ші айдың 18-ші күні 2026 жылғы 18-ші мамыр халықаралық мұражай күні Шинжаң негізгі мәжіліс алаң қимылы Ақсу аймағы Баяудандық мұражайда өткізіліп, Шинжаң мұражай істерінің дамуы жөніндегі баяндаманы жариялап, мәдениет мұражайы саласында көптеген маңызды жетістікті жариялады. Енді станциямыздың тілшісі Таңшу Чанның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимылда бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен аудан дәрежелі мұражай, Баяудандық мұражай ресми ашылды. Мұражайға қойылған 736 дана топ, мәдени мұрағат көрме бұйымдары, қыш бұйымдар, қола құралдар сияқты көптеген түрді қамтиды. Уақыт аралығы тарихтан бұрынғы өркениеттен Юан, Минг, Чин патшалықтарына дейін болып, байдың байырғы Күсан өркениетінің өзекті өңірі. Жібек жолының, орта жолының маңызды торабы болған тарихи тамырын толық айқыледі. Ақсу аймағы Баяудандық мұражайдың бастығы Фыңян, біз мәдени мұраларды қорғаушы ғана емес, онан да маңыздысы тарихты баяндаушы, мәдениетті таратушымыз. Бұдан былай біз мұражайды тұғыр етіп, мұражайда сақталған мәдени мұрағаттардың құнын ішкерлей ашып, бай хикаясын, Күсан хикаясын, Шинжаң хикаясын ойдағыдай баяндаймыз деді. Қимылдатағы мемлекеттік мұражайдағы 11 көрме сары туындысын таныстыру, мұражайда жүнгіні оқу тақырыптық көрмесін таныстыру сияқты көптеген мәдениет мұражайының жетістіктері жарияланды. Автономиялық райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының орынбасар Шужи, меңгерме бастығы Гүлей Әблем, Шинжаңда қазір 150 мұражай тізімге естелік алынды. Мұражай Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің, ұлттар ынтымағын күшейтудің маңызды тұғырына айналды дей келіп, 2025 жылы бүкіл районымыздағы әр дәрежелі мұражайлар ескерткіш сарайлары жиыны 16 миллион адам реттен астам көрермен қабылдады. Мұның ішінде жастар мен өрендер 4 миллион адам реттен асты. Жылжымалы мұражай жыл бойы Тяншан алабын аралап, қала ауыл мектептері мен негізгі саты әлеуметтік аумақтарына барып, жылына орта есеппен 3000 реттен астам қимыл өрістетіп, 1 миллионнан астам адам рет қызмет өтеді. Мұражай Шинжаң хикаясын баяндайтын, Жоңхуа мәдениетін жалғастыратын жанды сабаққанаға айналды деді. Халықаралық мұражай күні кезінде Шинжаңның жер жері 300 реттен астам үгіт қимылын бір уақытта өрістетеді.
0: Күшар Күсен мұражайында цифрлы технология мың жылдық Күсен мәдениетіне жан бітірді. Саяхатшылар бұл араға келгенде әйнек көрме шкафына қойылған мәдени мұрағаттарды көріп қана қоймай, қайта көзбен көріп, қолмен ұстайтын, уақыт пен кеңістіктен алқып өтетін сапарды бастан кешіреді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Күсен мұражайына кіргенде көрермендер тек VR көзілдірігін тақса болғаны мың жылдың алдындағы кезге барады. Мұражай шығарған Күсән ізі VR бастан кешіру нысаны кең ауқымды орнын тұрақтандыру технологиясына сүйеніп, бірдің бірге қатынасындай салыстырмасы мен таң патшалығы дәуіріндегі Күсән байырғы елінің туманды көшелерін, бұтта діні бұтқаныларын және шегіра қарауылы өртен қалпына келтірді. Осы 30 минуттық ерекше сапарда көрермендер сонау байырғы шақтарға сапар шегеді. Шаншилық саяхатшы Ли Син Тұң VR көзілдірігін тағып, көріністер кино экранындай көз алдымнан өткенде таңға жайып күй кештім. Мен өзімді мың жылдың алдындағы бағы заманда тұрғандай сезіндім, өте шынайы, көрінісі де ерекше көркем, жанды, қатты таңғалдым деді. VR ғана емес, цифрлы проекция, көзілдіріксіз көретін 3D, ықпалдастық 4D экран сияқты жабдықтар тыныш тұрған мәдени мұрағаттарға тіл бітірді. Күсен музыка бей көрмомағында бұрынғы тыныш тұрған сарира қорабының өрнегі 3D технологиясы арқылы қозғалыс күйінде бұрынғы қалпына келтіріліп, мың жылдық музыка бей салтанаты көз алдыңызға елестейді. Бейжіңдік саяхатшы Лю Гонъю, онда толық кескінді ықпалдастық экраны бар. Одан жергілікті орынның кейбір мәдениет ерекшелігін, жүйеден кейбір билердің сайран құрып көңіл ашу тәсілін недәуір анық бола аласыз. Сондықтан мұндай қатынасу тәсілі недәуір тіке түйсіну есептеліп, дәстүрлі түсіндірмен тыңдаудан да недәуір әсер етеді екен деді. Күсен мұражайының цифрландырылған көрмесі желіге шыққаннан бері жас көрермендердің салыстырмасы 40%-ға таяды. Күсен мұражайы көрмесінің түсіндірушісі Мәрзия Ақат былай деді. Бізде Күсен көп негізді мәдениетінің тоғысуының деректерін үздіксіз ішкерлей ашып, анағұрлым мол тіл көркімнер арқылы түрліше жастағы, түрліше артқы көріністегі адамдардың осы арада тарихпен үндестік табуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Мәдени мұрағаттардағы Чонхуа ұлты ортақ тұлғасы. Орта жазықтағы жалғасып жатқан керпіш тас қорғанға ұқсамайтыны, Шинжаңның ұлы қорғаны өртеңді қорғанды, деңдерді тұтастырып, құмды шөл, жапан даланы енді өтеді. Шарқылық аудандағы Мран ескі жұрты, Күшар қаласындағы Қызылқаға өртеңі сияқты көптеген орындағы ұлы қорған мәдени мұралары мың жыл еңсе көтеріп, тарихтағы орталық үкіметтердің Шинжаңды өнімді басқаруына куә болды. Енді станциямыздың тілшісі Уан Шуэн жазған «Өртең жібек жолын бойлап, ұлы қорған отанға куә болды» деген хабарды тыңдаңыздар. Шарқылық ауданының Мұран деген жерінде 2 өртең бар, шарқылық шекарасы ішінде 6 өртең бар. Өртеңнің салынуы мемлекеттің тұтастығын қорғаумен бірге Чонго мен батыстың қатынас қауіпсіздігін де қамтамасыздандырды. Такламакен жолының оңтүстік жиегіндегі шарқылық ауданында Мұран ұлы қорған мемлекеттік мәдениет бақшасы шөл далада үнсіз бой көтеріп тұр. Бұл арада көптеген кемелді сақталған байырғы өртеңдер мен қорғандар бар. Батыс өңірдегі ұлы қорған жүйесінің тептік уәкілі, Шарқылық аудандық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық корпусының мүшесі, мәдени мұра мұражай сарайының бастығы, Фыңжин шекара өңірдегі ұлы қорған 2000 жылдан астам уақыттан бергі өзгерістерге куә болды деп таныстыра келіп былай деді. Ұлы қорғанда бас қосып, тату тәтті, жарасымды қатар өмір сүрді. Ұлы қорған дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен мәдени мұра, оған еліміздің әр дәуірдегі шекара өңірді басқару, қала құрылысы, экономиканы дамыту сияқты жақтардағы идеясы мен ақыл парасаты шоғырланған. Байырғы өртең әскери сүйіспеншілікті, сақтық пен қорғанысты жеткізіп қана қоймай, одан да маңыздысы Жібек жолының сауда іркіліссіздігі мен барыс келіс амандығында қорғады. Көпшілікке таныс там қабырғалы ұлы қорғанға ұқсамайтыны, Шинжаңның ұлы қорғанында жалғасқан қала қамалы жоқ, қайта жергілікті жағдайға қарай істейтін иқуаты кемелді жалпылық қорғаныш жүйесі. Шинжаң археологиялық зерттеу орнының аға зерттеушісі Ху Шиңжун, қазір Шинжаңда тізімге алынған ұлы қорған байлығы 400 орыннан асады дей келіп былай деді. Ол тамды негізгі тұлға еткен артқы шептегі тың игеруші әскерлердің қорғаны, алдыңғы шептегі сақтық дабылының өртең желісі сияқтыларды қамтиды. Біздің Шинжаңдағы көптеген қорғаныс қамалдары, өртеңдер, деңдер Шинжаңның ұлы қорған байлығы категориясына енгізілді. Мұндай әскери құрылғылар батыс өңірге кеңінен таралып, орталық әкіметтің батыс өңірді өнімді қарастылығына алуымен басқаруына уәкілдік етеді. Байырғы жібек жолының орта жолын бойлап батысқа қарай өртеңдер, қорғандар, сызықтық тізбекті маржан тәрізді таралған. 700 километрден астам шалғайдағы Күшарда дүниежүзілік мәдени мұра, Қызылқаға өртеңі Мұран қорғанымен алыстан сәйкесім тапқан. Мәдени мұра мұражай қызметкерлері шөл далада 2000 жылдан астам уақыт еңсе көтеріп тұрған осы өртеңді ғылыми жөндеуде және ұзақ уақыт өнімді қорғауда. Күшар Күсен мұражайының бастығы Малили былай деді. Біз қазір мамандармен белсене дәлелдеудеміз, шынында өз тұлғасына ондай зиян жеткізбеген жағдайда оны жөндеп, өнімді түрде ұзақ уақыт қорғаймыз. Қорғаныс орындарының арасы шалғай болғанымен, шегара өртеңдері бір-біріне тұтасқан. Хан патшалығы дәуірінде шегараны қорғап, тың игеруден тарихтағы жөндеу, басқару, меңгеруге дейін Тянь-Шань алабындағы өртең ұлы

0: қорғаны Жібек жолы өркениетін тұтастырып, шекара өңірдің тыныштығын қорғады. Олар әскери қорғаныс құрылғылары ғана емес, онан да маңыздысы ұлттардың тоғысуының, өркениеттерден өзара үлгі алуының тарихи айғағы. Фыңжиң былай деді, ол Чунхуа ұлтының бір түрлі рухы, атап айтқанда еңбекшіл, ақыл парасатты, қажымай талмайтын, жұдырықтай жұмылған, мызғымас, ұлттық рух пен ерік жігер.
1: 5-ші айдың 18-ші күні Іледе киносы нысанының басталу салты Тяньшан киностудиясында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Іледе атты киноны автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі ұйымдастырып жобалаған. Тяньшан киностудиясы жасап кескінге алады. Ол қазіргі заман жазушысы, халық көркем өнершісі, мемлекеттік даңқ атағының иегері Уаң Мыңның Іледе деген аттас туындысынан өзгертіп жасалған. Автономиялы районның әдебиет көркемөнер сара туындыларының түйінді инженериясы және әдебиет көркемөнерді сүйемелдеу, шабыттандыру қаржысының түйінді нысаны. Салт өткізілген орында Уаң Мың мырза өз қолымен фильм атын жазып, кескінге алу группасына ту тапсырды. Қимыл үстінде тағы өзіра кітап тарту ету, классикалық шығармаларды дауыстап оқу сияқты қимылдар өрістетілді. Уаң Мың біздің Шинжаңдағы әр ұлт кейіпкерлері алуан түрлі, сонымен бірге олар бір түрлі қызғындылыққа, бір түрлі өміршеңге толы. Үміткерлікке, романтизмге, қиялдау қабілетіне бай. Осы кейіпкерлер ойдағыдай сомдалса, бұл фильм ойдағыдай болады деді. Ұғысуға қарағанда жасампаздық ұжымы 2025 жылы 9 айда Ілеге барып, нақтылы орнына материал жинап, сценария көп рет өңдеу арқылы ресми бекітіліп, түрлі дайындық қызметтер тәртіппен ілгерілетілуде екен. Киноның 2026 жылдың соңғы жарымында кескінге алынып, 2027 жылдың соңында жасалатындығы әрі ашық қойылатындығы жоспарланды. Кинода 20 ғасырдың 60 жылдарындағы Іле артқы көрініс етіліп, әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласу, өзара түсінісу, өзара тоғысу мейірі баяндалады. Іледе атты киноның сценариясын жазушы Тиньи былай деді. Бұл туындыда жазушы Уаң Мың ақсақалдың өз кешірмелері бар, онан соң ағашшы Марк, Әлия бар, көптеген жанды кейіпкерлер өз тағдыр арқылы адамдар арасындағы өзара түсінісуді, кешірімшіл болуды тілге тиек етеді. Ерекше әсерлі. Осы фильм арқылы Шинжаң жөніндегі тәуір тақырыбы жөніндегі түсінігімді арттыру, сондай-ақ Шинжаңның байтақ даласына деген сүйіспеншілігімді де күшейту менің осы фильмнен күткен үмітім болмақ. Іледе атты киноның режиссері Шерзат Яқұп: «Негізгі жасампаздық ұжымымыз қазір Іледен бұрынғы баяндайды іздеуді ойластыруда. Біз көрініс жасап, сол кездегі тарихи артқы көріністі қалпына келтіруіміз мүмкін. Сөз жоқ сара туынды жаратамыз. Көрермендер разы болатын, көрермендер мойындайтын жақсы туынды жарату үшін құлшынамыз», деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Үрімжі қалалық халық құрылтайы тұрақты комитет партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгеруші, қалалық бас жұмысшы ұйымы партия басшылық группасының орынбасар шужие төрағасы Саубин тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәніне байланысты ырықтылықпен өзім мәлімдеді. Қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 12-24 Цельсий градус, 5-6 балл боран соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 7-19 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 8-24 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-28 Цельсий градус.
1: Бораталыда күн ашық, температура 11-26 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус, 5-6 балл боран соғады.
1: Күйтінде күн ашық, температура 12-27 Цельсий градус, 5-6 балл боран соғады.
0: Шығызыда күн бұлттап барбашылады, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлттап барбашылады, температура 11-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап барбашылады, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-да 30 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болуларыңыз келсе, Solution Link-тен түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар, бүгін 5 айдың 18 күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәурен тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Анар гүлі ашылып, дәні тығыз үйісті. Бүгінгі мектеп ауласын дайдарында біз көпшілікті Құмыл қалалық Хынан Құмыл тәжірибе мектебіне бастап барып, сол арадағы балақайлар мен Хынан театры арасындағы әңгімелерді баяндайтын боламыз.

Лива ағайдың сөзі тым қисынсыз. Әйелдер бекер жүріп кім айтады? Ерлер шекара өткелінде шайқас жасаса, әйелдер аулада тоқыма тоқиды. Синжан Құмыл қаласы Хынан Құмыл тәжірибе мектебінде 6-шы жылдықтың оқушысы Мүниса Айса мен Мінәвар Әбдісәлім Хынан театры Хуа Муланның әуеніне жаттығуда. Олардың әрбір әрекеті өлшемде орынды, әр рет әуені жаттық та жағымды. Әуен ырғағы өз бабында. Біріншіліктен бастап Хынан театрымен араласқаннан қазірге дейін бұл әпеке сіңілер кезіндегі ештеңесінде түсінбей жай қызығушылардан Хынан театры қоғамдық ұйымының үйірме бастығы және тіректі күші болып жетілді. 2019 жылы 9 айда Хынаннан Синжанға көмекке келген 30 неше оқытушының күшіне сүйеніп Құмыл қалалық Хынан Құмыл тәжірибе мектебі Хынан театры қоғамдық ұйымын құрды. Қоғамдық ұйымды құрудың алғашқы мақсаты өте қарапайым. Синжаңдағы балалардың Хынанның жергілікті театрмен танысуына және оны түсінуіне, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасау болатын. Бастапқыда біз Хынан театрының не екенін де білмейтінбіз. Тек әрекеті, ажарламалы әлпеті, мимикасы, тағы бет бояу мәдениеті ерекше қызықты сезілді, деді Мүниса Айса мен Мінәвар Әбдісәлім еске алып. Хынан театрын үйрену оңай ұспақ емес. Мүниса мен Мінәвар еске алып, жаттығу мазмұны тұрыс бейнесі, қадам әдісі және әуен сияқтыларды қамтиды. Біз дененің жұмсақтығын ерекше жұмсақтық дәрежесіне жеткізуіміз керек деді. Жоғары дауысты бөліктер мен әрекеттер Мүниса Айса мен Мінәвар Әбдісәлімге үлкен сайыс алып еді. Алайда 6 жыл табандылық көрсету арқылы олар мұны оп-оңай игеріп, мұғалімнің аузынан тастамай алқайтын іскер тіректілерге айналды. Мектеп Хынан театрын үйренуді мектептің өз ашқан сабақ қатарына енгізіп, әр сағаттық музыка сабағының алдындағы 5 минутта әрбір оқушыға бір бөлек театр әуен үйретеді. Музыка оқытушысы Ваң Янли ағынан ақтарла: «Бастапқыда Хынан театрын орындауға да шебер емес едім. Синжанға көмекке келген оқытушылар байлығынан пайдаланып, оқушылармен бірге үйрендім. 3 жылдан кейін мен Чжоңжоудағы кәсіптік театр үйірмесімен нарықты түрде байланыс жасап, жаттығу кескінін жолдау арқылы желіде жетекшілік етіп орайына ие болып, онан соң мұны оқушыларға үйреттім», деді. Қазір қоғамдық ұйым ең алғашқы 20-да 30 адамнан 100-ден астам адамға кеңейді. Мұның 90% азылықтар. Әр аптаның бейсенбі жұма күндері түстен кейін қоғамдық ұйымдағы балалар 1,5 сағат айналасында Хуа Мулан, Қызылшам естелігі, Му Гу Йыңның қолбасшы болуы сияқты классикалық театр бөліктеріне жаттығады. Орынбасар мектеп бастығы Ли Мин таныстыра келіп, Хынан театры мектептің әйгілі марка нысанына айналды. Балалар сахнада сенімді әйгілеп, әр дәрежелі жарыстарда талай рет тамаша нәтижеге қол жеткізді. Балалар театрды орындауға батылдық ете алмаудан сахна тіректілеріне айналуға дейін орасан зор бұрылысты жүзеге асырды, деді.

90 жастағы Сақа оқытушы оқу артуға көмек беру әуелгі мақсатынан жазбай, ізгілік жолында 70 неше жыл табанды болды. Коучи Юй, Шандун өлкесі Тоңюн қаласы. Кэнли районы бұрынғы Хуанхы егіс алаңынан зейнетке шыққан оқытушы. 1952 жылы мінберге шыққаннан 1979 жылы зейнетке шыққанға дейін. Ол басқаларға көмектесу деген сөзді адам тәрбиелеудегі ұсақ түйістерге сіңіріп, оқыту барысындағы өзгермейтін негізгі түске айналдырды. Зейнетке шыққаннан кейінгі 40 неше жылда оның басқаларға көмектесу әуелгі мақсаты уақыттың өтуімен солғындап өзгерген жоқ. Қайта барған сайын бекемделе түсті. 2020 жылы 92 жастағы ол батылдықпен 100 мың юандық зейнетақысын жылуға тап оқуға көмек берді. 2025 жылы 100 жасқа таяған шағында ол тағы да қиыншылығы бар 20 балаға көмектесті. Әрі Коучи Юй Палауыз Шам қызмет кеңсесін құрып, басқаларға көмектесудің әуелгі мақсаты мен адам тәрбиелеу борышының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына мүмкіндік жасады. Коучи Юй кезінде Шандундағы жақсы адам атағын алған, ал Коучи Юй отбасы кезінде Шандун өлкесіндегі 10 әйгілі кітап оқуға құмар отбасы атағын алған. Бүгін біз Ко әжейдің әңгімесін бірге тыңдаймыз.

Коучи Юдің оқытушылық өмірі 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарынан басталған. Оқушылардың қиыншылығын көкейде сақтап, игі істер істеу. Оның 27 жылдық сабақ мінберінде өткен өміріндегі ең айқын бейнесі. 1958 жылы қыста кластағы көмір пеш өшіп қалады. Ол балалардың тоңып қалуынан алаңдап, дереу көпшілікті бастап қолдарын сықылап, аяқтарын тыпырлатып жылынуға жетелейді. Әрі күліп тұрып, біз бірге тексті дауыстап жаттап, ыстық демімізбен денемізді қыздырып, оқулықты жылтып жібердік деді.

1975 жылы кедей отбасындағы балаларының қағаз қалам сатып ала алмайтынын көрген ол қамыстың сабағын теріп әкеліп, балшыққа тізерлеп отырып, арифметиканы қолма-қол түсіндіріп, бір тал сабанға бір тал сабанды қосса екі тал сабан болады деп үйретеді. Осылайша ол ең қарапайым әдіс арқылы балалардың білімді миына ұялатуына көмектеседі. Оқушылардың өмір бойы сағына еске алатыны оның оқушыларды өз баласындай көріп аялайтын шынайы ықылас еді. Оқушысы Вэй Ли Ли аса тебіреністі бейнемен, «Бір жолы мен ауырып төсек тартып жатып қалдым, әке шешем үйде жоқ еді». Мұны естіген қауым ғалым көне мақталы шапанын қымтай оранып, қақаған аязға қарамай жүгіріп жетіп келді. Тағы қойнына тығып алған ып-ыстық ақ ұннан жасалған екі момасы бар екен. Ол кезде ақ ұннан жасалған мома қандай қымбат еді. Оны өзі жеуге қимай маған әкеліп берді. Оның ықпалында мен де кейін басқаларға көмектесу жолымен жүріп келемін. 2023 жылы тағы қала дәрежелі мұра үлгісі болып бағаландым дейді. Екі мың жиырмасыншы жылы тоғызыншы айдың тоғызыншы күні Дунъюн қаласы Кэнли райондағы Хуанхэ Кэу қалашығы орта мектебінде ерекше жылу атау салты өткізілді. Кэу Чиюй 100 000 юандық зейнетақысын жылуға тап қиыншылығы бар 24 оқушыға қаржылай көмек берді. Кэу Чиюйдің үлкен ұлы Ли Йинхуа «Шешем үнемі балалардың кітап оқығанын көру менің өмірімдегі ең үлкен жұбанышым» дейтін деді. 100 000 юан өмір бойы үнемшілде оқыпты тұрмыс кешірген қария жөнін алғанда бар жиған тергені болса, ал қиыншылығы бар 34 отбасының баласы жөнін алғанда білім алу жолын нұрландыратын шам сәулеседі. Қаржылай көмекке ие болған оқушы Ли Ю жанаматы 8 жасында әке шешесі ілгерінде науқастан қайтыс болып, әжесімен бірге жапалы күн көрген оқушы. Кэу Чиюйдің қаржылай көмегінде оның нәтижесі барған сайын жақсарып, 2025 жылы орта мектеп емтиханынан 633 нөмір алып, мектеп бойынша алдыңғы 10 оқушының қатарына кірді.

2025 жылы 97 жастағы Коучи үй құны 20 мың юан асатын үйрену бұйымдарын алып, Хуанхэ Көу қалашығы орта мектебіне тағы да келіп, еду неше оқушыға қаржылай көмек берді. Мадақта балқаған тілектерге меңзес, ол тек қарапайым тілмен, мен өмір бойы бір ғана істі істедім, мұғалым болдым. Өмір бойы тек екі нәрсені ғана сақтап келемін. Ол мінбердегі бор тұқылы мен іштей басқаларға көмектессем дейтін үміт жалыны ғана. Бір күн өмір сүреді екем қаржылай көмек беруді бір күнде тоқтатпаймын деді. 2025 жылы Коучи үй қызмет істеген Хуанхэ Көу қалашық орта мектебіне қайта оралып, Коучи үй балауылшам қызмет кеңсесін бастамашылдықпен құрды. Қызмет кеңсесі ауыздан ауызға таралып, ұстаз бен шәкірт жұп құрап, тәжірибені ортақтасуды дәнекер етіп, оқушыларға көңіл бөру, басқаларға көмектесу сынды таңдаулы ұстаздық стилді күнделікті оқытудың әрбір буынымен тоғыстырды. Бұл жергілікті орындағы оқытушылардың өсіп жетілуіндегі май құю пункті, әрі үйрету, көмектесу, жетектеудегі өзекті текше болды.

Оның шабыттандыруында мектеп ауласынан аттап өткен балаушам әрекеті бүкіл қалада дабырал өрістетілді. Коучи үйдің оқушылардың қиыншылығын көкейіне ұялатып, көмектесуді нақты тиянақтандырған, басқаларға көмектесіп әуелгі мақсаты да осы әрекеттің рухани негізіне айналды. Күнли районы 4-ші тәжірибе бастауыш мектебіндегі Лю Чунцин жиыны 870 неше рет ерікті қызмет етуге қатынасты. Уақыты 3300 сағаттан асты. Оқу ағартудың мейір сүйіспеншілігін ерікті қызмет етудің кең өрісіне дейін кеңейтті. Күнли тәжірибе орта мектебіндегі Жаңян сабырлық және ұқыптылық арқылы балалардың алға басу жолын нұрландырды. Әрбір баланың көңіл терезесін қорғады әрі мейірге бөледі. Барған сайын көптеген оқытушылар қимылға қатынасты. Олар басқаларға көмектесу ниетін сабаққанадағы моральды дәріптеп білім таратудан, сабаққана сыртында қорғауға, серік болуға дейін кеңейтіп, мейірге толы қаланың рухани алауын ұйыстырды. 97 жасқа келгенге дейін 70 неше жыл басқаларға көмектесіп, 100 мың юаннан астам жылы атады. Коучи үйдің өмірі ұстаздың мейірім арқылы мінберді қорғап, бар пейілмен басқаларға көмектесу арқылы балалардың жүрегін жылтқан. Өмірлік көмектесу сүйемелдеу табандылық арқылы басқаларға көмектесуді оқу ағартудың ең мейірлі негізіне айналдырған өмір.

Ағаш жапырағын үй үшін түнде топтаныш ұйқыға кетеді. Көптеген балақайлар бір қызықты құбылысты байқаған болуы мүмкін. Күндіз ашылған ағаш жапырақтары түнде ақырын-ақырын жиырылып төмен қарай салбырайды. Бұл бейне кішкентай достарымыздың кеште момақан бейнеге кіріп ұйықтайтыны сияқты. Іс жүзінде өсімдіктердің бұл әрекетінде ғалымдар бір әдемі

фотосинтез рөлда тоқтайды. Осы кезде ағаш жапырағы жалғасты ашылса, оның ешқандай маңызы болмайды. Түнгі температура біртіндеп төмендеп, ауада шық та көбейеді. Егер ағаш жапырақтары түн бойы ашық тұрса, шық жапырақтарға көп мөлшерде жиналып қалады да, төмен температура мен дымқылдық балғын ағаш жапырақтарын оңай үсікке шалдықтырады. Ағаш жапырақтары жиырылып салбырап тұрса, шықтан пайда болған судың жиналып қалуын азайтып, өзінің жылуын сақтап, түнгі суыққа төтеп беруіне болады. Оның қалса ағаш жапырақтарының ұйықтауы да энергияны үнемдеу үшін болады. Күндізгі бір күндік қызметте өсімдіктердің көп мөлшердегі қоректікті сарып етуіне себеп болады. Түнде тынышталып, жапырақтары жиырылып, өсімдіктердің тыныс алуы әлсіреп, энергияның сарып болуын азайтып, дене қуатын жақсы сақтап, келесі күні күннің көтерілуін күтіп, онан соң рухты түрде бұтақ жапырақтарын жаяды. Тағы бір ғажайып себеп, түнде күн нұры түспейді, жәндіктер түнде тіпті де жандана түседі. Жиырылған ағаш жапырақтары маса шіркейдің зияндауынан өте жақсы сақтанады. Бұл өсімдіктердің өзін қорғаудағы тамаша әдісі. Іс жүзінде әдетте ағаш жапырақтары ғана ұйықтап қалмастан, ұяң шөп пен жібек қарағанның ұйықтау құбылысы да өте көрнекті болады. Ұлы табиғатта әрбір өсімдіктің өзіндік тіршілік ақыл парасаты болады. Өсімдіктерді адамзат сияқты күннің шығып бату заңдылығына бойұсынады. Ағаш жапырағының түнгі ұйқысы да олардың тұрмысты қызу сүйіп құлшына өскендігінің ең жақсы дәлелі.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу үшін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқынында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөнінде маңызды нұсқау беріп, Жұңғоның философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жұңғоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру керек деп баса дәріптеді. Орталық телевизиясының жедел шолуы Жұңғоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап берейік. Си Цзиньпин мен Ресейдің зұңтұңы 10-шы кезекті Жұңғо Ресей көрмесіне жеке-жеке құттықтау хат жолдады. Елімізде сауықтыру көмекші жабдықтары кәсіп көлемі 730 миллиард юаннан асып, ғылым техника мүгедектер тұрмысын жақсартуға дем беруде. Жұңғо, АҚШ, Араб Біріккен Әмірлігі сынды үш елдің сақшы жақтары Дубайдағы телеграф торап алдамкөстігі қылмысына бірлесіп соққы берді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп анық айтты. Партия 18-ші құрылтайынан бері философия, қоғамдық ғылымдар шебінде партия орталық комитетінің шешім орналастырулары мұқият дәйекті тиянақтандырылып, екіні ұштастыруға табанды болып, білімде, назарияда, әдісте жаңалық жарату тыңғылықты ілгерілетіліп, бір топ құнды зерттеу жетістіктері жарыққа шығып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына пәрменді қызмет етілді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта, жаңа дәуір, жұңғоша социализм идеясын жетектеп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып, және күшейтіп, партияның жаңалық жарату нәзариясын жүйелендіріп, ғылымиландырып зерттеу, түсіндіруді тереңдетіп, Жұңғоның философия, қоғамдық ғылымдары дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жұңғоның дүние жүзінің, халықтың, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беріп, философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жаратып, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым мол ақыл парасат және күш-қуат қосу керек.
3: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының Жұңғоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап берейік деген жедел шолуын жариялады.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Ресейдің зұңтұңы Путин 5-ші айдың 17-ші күні 10-ші кезекті Жұңғо Ресей көрмесіне жеке-жеке құттықтау хат жолдады. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Биыл Жұңғо мен Ресей стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы және Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Екі жақтың ортақ құлшынуында Жұңғо мен Ресейдің әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, сүбелі табыстарға қол жетті. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі елдің әр саласындағылардың осы кезекті көрмені орай етіп, Жұңғо мен Ресейдің көршілік және бірін-бірі толықтау басымдылығын сәулелендіріп, жалпы жүздік нақты селбестікті тереңдетіп, екі елдің экономикалық қоғамдық дамуын анағұрлым ойдағыдай жебеп, екі ел халқының бақытын үздіксіз арттырып, Жұңғо мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының орнықты баянды дамуын ілгерілетуге тың үлес қосуын үміт етемін. Путин құттықтау хатында былай деді. Ресей Жұңғо көрмесі дамып, екі ел арасындағы көлемі ең үлкен көрме қимылына айналып, екі жақтың тікелей ішкерлес сұхбат тексесіне айналды. Осы кезекті көрменің мазмұны бай, екі жақты түйінді селбестік саласына назар шоғырландырылып, кең көлемді кеңестік тақырыптар төңірегінде ауыз күйіс жасалады. Белсенді табыстарға қол жетіп, екі елдің өзара тиімді селбестігінің жаңа болашағына жоба жасалып, екі ел халқына бақыт жаратылатындығына сенемін. 13 кезекті жұңғы Ресей көрмесінің негізгі тақырыбы сенімділік, селбестік, ортақ игіліктену. Сауд істер министрлігі, Хилонгчжан өлкелік халық үкіметі, Ресей экономиканы дамыту министрлігі, Ресей өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлікті ұйымдастырды. Сол күні Хилонгчжан өлкесінің Харбин қаласында өткізілді.
3: Өз хабарымыз қоғамдық ғылымдар саласында Си Цзиньпиннің мәдениет идеясын үйрену дәйектендіру әңгіме мәжілісі 5 айдың 17 күні Бейжіңде өткізілді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Партия 18 құрылтайынан бері философия және қоғамдық ғылымдар шебінде басшы Си Цзиньпиннің философия және қоғамдық ғылымдар жөнінде жерлес маңызды байымдауларын ішкелей үйреніп дәйектендіріп, екіні ұштастыруға табанды болып, шыңғыша философия және қоғамдық ғылым жүйесі жедел қалыптастырылып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына қызмет етуге маңызды үлес қосылды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкелей үйреніп дәйектендіріп, жұңғының философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнату керек. Партияның жаңалық жарату назариясын жүйелендіріп, ғылымиландырып, зерттеу түсіндіруді үздіксіз тереңдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудағы келелі назариялық және реал мәселелерді ішкелей зерттеу керек. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып, дарындылар қосының құрылысын күшейтіп, мемлекеттік қоғамдық ғылымдар қорының үлгілік жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Философия қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жарату керек.
2: Өз хабарымыз. Биыл 1 90-да еліміздің сыртқы сауда экспорт құрылымында жаңа сапалы оптикалық кабель және оптикалық модель түрлеріндегі өнімдерінің экспорт мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды саннан жоғары артты. Техникалық қатты ядро қуаты арқылы жұңғы өнімдерінің бүкіл жер шарындағы елеген базары кеңейтілді. Жансудың Нантун қаласындағы оптикалық талшық өндіретін бір кәсіпорынның шетелде сатуға жауаптысы Уаңдун былай деді. АҚШ, Еуропа, Орта Шығыс, Шығыс Оңтүстік Азия сияқты райондар мен елдер кең көлемде есептеу қуаты орталығын құрды. Зор мөлшерде бейімдеуге болады. Жоғары қарқынды орнықты төмен сары бетілім мен санды мәлімет жеткізетін ерекше оптикалық талшық базардағы өтімді өнімге айналуда. Кәсіп саласының санағына қарағанда, 2026 жылы шетелде жаңадан құрылған есептеу қуаты орталығының жылдық қаржы қосу көлемі межемен 4 триллион 200 миллиард юаньға жеткен. Ел ішіндегі оптикалық кабель кәсіпорындары шетелде жедел орналасуда. Бұл кәсіпорын өндірген ұзақ аралыққа санды мәлімет жеткізуге үйлесетін си толқын бөлігіндік ауа чипті оптикалық талшық шетелде шағын көлемде сатылды. Ауа шипті оптикалық талшық жарықты ауада жеткізуді жүзеге асыра алады. Әйнектек шағылдырғыш там ретінде ғана рол атқарады. Ол ерекше жоғары қарқынды, сиымдылығы ең үлкен болудай артықшылыққа ие. Серіктіктің бас директоры Чин Юй былай деді. Ауа шипті оптикалық талшық өте төмен өлшемдегі уақыт ұзару, өте төмен мөлшердегі сары бетілім сияқты көптеген артықшылықтарға ие. Ол ойдағыдай кемелді оптикалық жеткізу дәнекері есептеледі. Сонымен бірге фото электр сигналын ауыстыруға жауапты оптикалық модельдің экспорт көлемі де үздіксіз артты. Оптикалық модель есептеу күші орталығының фото электрді түрлендірудегі және санды мәліметтерді жеткізудегі өзекті бөлшегі саналады. 2GB үлкендіктегі тұнық кескін секундта 95 санды мәлімет жеткізеді. Биыл 1-90-да 2GB үлкендіктегі тұнық кескін секундта 95 санды мәлімет жеткізеді. Биыл 1-90-да оптикалық модель экспорты ұқсас мезгілдегіден 30% шамасында артты. Ухандағы бір оптикалық модель кәсіпорынның қызметкері Шычуан былай деп таныстырды. Бұл цехта шамамен 400-500 жабдық бар. Қазір 100G тұрпатынан 1.6T тұрпатына дейінгі тапсырыс төтенше орнықты болуда. Әлемдік есептеу қуат орталығы шоғырлы тиянақтанып, кең белдеуді арна қажетсінуі артып, жұңғының оптикалық хабарласу өнімдері әлемдік сахнада ортадан ойып орын алды. Жұңғы кәсіпорындары дүние жүзіндегі оптикалық модель үлесінің 70%-ден астамын, оптикалық талшық үлесінің 60%-ін елеп қана қоймай, ауа чипті оптикалық талшық, жоғары қарқынды оптикалық модель, тіпті ерекше өзара байланыс моделі сияқты алдыңғы лектегі бәсекелі даму жолында үдіре алға тартуда.
3: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде сауықтыру көмекші жабдықтары кәсібінің көлемі 730 миллиард юаннан асып, кәсіп саласының шоғырлы даму жағдайы біртіндеп қалыптасып, ғылым-техника мүгедектердің тұрмысын жақсартуға дем беруде. Хэнань өлкесі Аян қаласының мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні қимыл алаңында ми компьютер түйіспетсі ендестірілген дөңгелекті орындығы жұрт назарын ерекше аударды. Пайдаланушы тек ойды шоғырландырып, бас бөліміне таққан ми электр жинау жабдығы арқылы үлкен ми сигналын жеткізсе болғаны дөңгелекті орындықтың алға жүруін, шегінуін, бұрылуын, тоқтауын оп-оңай меңгере алады. Хынан белгілі емдеу тобы медицина бөлімінің бастығы Шын Шуанбо былай деді. Мысалы, миға қан құйылу себебінен қол бөлімі қызметі кедергіге ұшырап, салданып қалғандар немесе жұлын зақымдалу себебінен тұтас үстіңгі жарым денесі салданғандар болады. Егер дәстүрлі электрлі дөңгелекті орындық болса, ол әлі де жүруге амалсыз қалады, бірақ ми компьютер түйіспет техникасы іске қосылғаннан кейін бұл мәселе де шешілді. Халық істер министрлігінің санағынан қарағанда елімізде сауықтыру көмекші жабдықтарын өндіру, зерттеп тапқырлау, сату, орналастыру, майға беру сияқты қатысты базар тұлғалары шамамен 240 мыңға жетеді. 2025 жылдың соңына дейін еліміз базарында айналымға түскен сауықтыру қосымша жабдықтарының өнім мөлшері 10 мың түрден, кәсіп көлемі 730 миллиард юаннан асқан. Халық істер министрлігі қоғамдық істер меңгермесі мүгедектер игілік басқармасының бастығы Чао Жалин былай деді. Жасан зерде ми компьютер түйіспеті виртуалды реалдық сияқты жаңа техникалардың сауықтыру көмекші жабдықтары өндерінде шоғырлы қолданылуының үздіксіз жалпыласуына байланысты сыртқы қаңқа роботы, ұқсатпалы жасанды қолаяқ сияқты жоғары ғылым техникалы жоғары дәрежеде зейіндестірілген өнімдер үздіксіз жарыққа шығуда. Сондай ақ отбасы қарттарды күтімге алу құрылымы, мүгедектерге қызмет өтеу құрылымы және емдеу құрылымы сияқты қызмет өтеу базарларына қарай өрістеуде.
2: Өз хабарымыз. Елімізде театр байлығы мол. Қазір 300-ден астам өзіндік ерекшелікке жерлік театр бүкіл елдің жер-жеріне кең таралды. Таяу жылдардан бері Чжэцзянның Чжэнхуа жерлік театр түрінің Учи театры өнер жарысы өткізіліп, сахнада бірлікте бәсекелесі өнер көрсетіліп, өнер керемет әйгіленіп, көп негізді тоғысу арқылы даму жебеліп, бүкіл елдегі танымалдылығы үздіксіз жоғарылады. Таяуда күндерде 2026 жылғы Учи театры өнер бәсекесінің шешуші жарысы Чжэцзянның Чжэнхуа қаласындағы Чунго Учи театрханасында аса думанды өткізілді. Шешуші жарысты тұңғыш рет сахнаға шығып өнер көрсеткен Пуджан ауданы Хаочин Учи театр үйірмесі аяусыз ұрып соғу классикалық театр үзіндісін. Учи театрының сытуды өртеу, бет құбылту ерен өнері сондай-ақ Ақ қоян жыры ресми толық театрын орындады. Хынаннан келген көрермен Фаңчын тебірене былай деді. Мен сырт жерде достарымның осы театр жайындағы таныстыруын естіп қызығып көргім келіп осында келдім. Тұтас майдан концерті төтенше тартымды болды. Қазірге дейін Чжэнхуа қаласында бес халықтық тижараттағы Учи театр үйірмесі жылына 300 майданнан астам концерт қоя алатын өреге жетті. Чжэцзяндағы екінші орында тұратын сара жерлік театр түрі ретінде Учи театры Чжэнхуадан сыртқа беттеп бүкіл елге ықпал жасады.
3: Өз хабарымыз. Кезекте еліміздің орта шығыс бөлігінде кең көлемді жауын-шашынды ауа райы өрті жалғасуда. Орталық ауа райы станциясы 5 айдың 18 күні таңертеңгі сағат 6-да нөсерлі жаңбыр сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 5 айдың 18 күні сағат 8-ден 5 айдың 19 күні сағат 8-ге дейін оңтүстік Жунгоның орта батыс бөлігіндегі теңіз жағалауы, батыс оңтүстік өңірдің шығыс оңтүстік бөлігі, Чжэцзяң оңтүстігінің батыс солтүстік бөлігі, Чжэцзяң мен Хэнчжэнь алабының басым көп бөлігі, Чжэцзяң Хуайхэ өзенінің батыс бөлігі мен солтүстік бөлігі, Хуанхэ Хуайхэ өзенінің оңтүстік бөлігі мен шығыс бөлігі қатарлы жерлердің шынара райондарында қалың жаңбыр немесе нөсер жауады. Мұның ішінде Гуаңсидің оңтүстік теңіз жағалауы, Гуандуңның батыс оңтүстік теңіз жағалауы, Хэнаньның оңтүстік бөлігі, Хубейдің солтүстік бөлігі қатарлы жерлердің шынара райондарында нөсер жауады. жер-жер тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру, өң қосу механизмін жедел іске қосып, қала-ауыл негізді құрылғыларының орнықты айналымын және бұқараның жолаушылау қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Бейжіңде 5 айдың 16 күні кешқұрымнан бастап, жыл басынан бергі алғашқы қалың жаңбыр жауды. 5 айдың 17 күні сағат 19-ға дейін бүкіл қаланың орташа жауын-шашын мөлшері 37.4 мм-ге жетті. Ең қалың жауын-шашын мөлшері Бейжің Тайшин районының Жіңсен аумағында болып 81.3 мм-ге жетті. Бейжің қалалық орта қорғау тараулары негізгі және тармақ жол бөліктерінде, сондай-ақ ойпаң түйінді жол бөліктеріндегі іркінді суды ығыстырып, лай балшықтарды тазалап, қала жолдарының бөгесіз болуына кепілдік етті. Бейжің қалалық ауа-райы станциясының бас мәліметшісі Жауи былай деді. Тұтас жауын-шашын барысы қалың жаңбырдан нөсерге айналады. Жауын-шашын күшемелдігі бірқалыпты болады. Қунан өлкілік ауа-райы станциясы 5 айдың 17 күні нөсерлі жаңбыр көк түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен 5 айдың 18 күні сағат 20-ға дейін батыс Хунанның солтүстігіндегі ішінара райондарда нөсер жауады. Сяңси облысының Жишоу қаласында 5 айдың 17 күні нөсер жауып, қала райондағы ішінара ойпаң жол бөліктерінде өңірлерде қысқа уақыт су жиналды. Қатысты тараулар тазалау дезинфекциялау қызметін жүргізді. Жишоу қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Годун былай деді. Тау тасқыны геологиялық апатынан сақтану, қала тасқынынан сақтану, су игілігі инженериясын қатерден сақтау түйінді түрде күшейтілді. Кезекшілік, сақтық дабылын қағу, қауіптен сақтану, көшіру, қауіп-қатерді бір жақты ету және апаттан құтқарып сияқты қызметтер қатаң тиянақтандырылып, тасқыннан аман өтуге бар күшпен кепілдік етіледі. Хубей өлкелік ауа-райы станциясы 5 айдың 17 күні нөсерлі жаңбыр сары түсті өлке дәрежелі сақтық сигналын жариялады. Қазір Хубей өлкесі тасқыннан сақтанудың 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Осы ретке қалың жаңбырдан сақтануда Ухань метросы шұғыл жағдайға төтеп беру сақтану шараларын күшейтті. Қала тұрғындарының сапар

0: қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Ухан метро екінші желісі Яңдяуан бекетінің кезекші бастығы Уаң Ең былай деді. Жаңбыр жауған кезде біз жолаушы көп жүретін түйінді жерлерге төсеніш салып, дағар қойып, жолды іркіліссіздендіріп, жолаушылардың қатынауына қолайлық жасадық. Тілші Жиянши өлкелік жол жағдайға төтеп беру тарауынан мынаны ұсынды. 5 айдың 17 күні сағат 16-ға дейін осы реткі тасқын апатында Жиянши өлкесінің Ганчжоу қаласындағы 16 ауданда, қала районда 30 мыңға жуық адам және 2169 мың гектар жердегі егіс дақылы апатқа ұшыраған. Жиянши өлкесінің Мән су қоймасының су деңгейі белгіленген тасқын шегі деңгейінен 1,34 метрден асқаннан сырт, басқа негізгі өзен арналарының су деңгейі сақтық су деңгейінен төмен болған. Жиянши өлкесі Ганчжоу қаласы Сяңю ауданында өрт сөндірушілер жауып, көп жерде ауыр дәрежеде су басу және су жиналу қатері туылып, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару осыны дереу бірінші шепке барып, қамалып қалған бұқараны шұғыл жөткеді. 5 айдың 16 күні Сяңю ауданы Дуңмың қыстағында Сяңю Ганфын көшесі өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу пунктінің бастығы Чунхунши мен әтірет мүшелері су жиналған жол бөлігін бойлап, қамалып қалғандарды бір-бірлеп аралап тексерді. Жол бойы екі карьяны сәтті жөткеді. Чунхунши былай деді. Олар бізді көріп қол бұлғады, олардың үйі өзен жағасынан шамамен 20 метр қашықтықта, үйдің шетінде бір там үй құлағалы тұр. Біз қайықты есік алдына дейін айдап, екі карьяны дереу ғимараттан көтеріп түсіп, қауіпсіз жерге апардық. Тілшінің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен ұсынуынша, Күйжу өлкелік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабының талабына сай, мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық кеңсесі 5 айдың 17 күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге дорба, перзент кездеме, суық ыстыру жабдықтары сияқты орталықтың 3000-нан астам тасқыннан сақтану бұйымдарын жөткеп, Гүйжудың тасқыннан сақтану, қатерден құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Гуанши жер сілкінісін бақылау торабының ресми өлшеуіне қарағанда Бейжің уақыты 5 айдың 18 күні сағат 0:21 минут өткенде Гуаншидің Лиужу қаласы Лиунан районында солтүстік ендік бойынша 24,38 градустық, шығыс бойлық бойынша 109,26 градустық жерде 5,12 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 8 километр. Лиужу қалалық жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қолбасшылық штабы 5 айдың 18 күні таң сәріде апат жағдайы жөнінде мынадай хабарландыру жариялады. 5 айдың 18 күні сағат 4-ке дейін 13 үй құлады. Доғдырханаға жеткізілген 4 адамның өміріне қауіп төнген жоқ. 3 адам дерексіз кетіп, 7000-нан астам бұқара басқа жерге көшірілді. Сілкініс районындағы хабарласу төкпен қамдау, сумен қамдау, газбен қамдау, қатынас жолы сияқтылар қалып дайналым күйінде тұр. Жер сілкінгеннен кейін мемлекеттік кеңестің жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қолбасшылық штабы кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мемлекеттік жер сілкінісі апатының 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, қызмет группасын жергілікті орынға жіберіп, жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қызметіне жетекшілік етті.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 5 айдың 17 күніне дейін 2026 жылғы алдын ала сатылған билеттерді қамтығанда кино фильмдердің жалпы билет сатылымы 14 миллиард 400 миллион юаннан асқан. Биыл жыл басынан бері көктем мерекесі кезінде кинофильм билеттерінің күсе сатылуынан Чингмин мерекесіне, одан еңбекшілер мерекесіне дейін билет сатылымы өртіс жақсы болып, Жунгу кино кәсібінің пәрменді қозғаушы күші әйгіленді.
1: Өз хабарымыз. Халық істер министрлігі қатарлы 23 тарау 5 айдың 17 күні мекен аударған балаларға барған жерінде қамқорлық жасау қызметін өтеудегі негіздік тізімдік қызмет индексін бірдесіп басып таратып, мекен аударған балаларға барған жерінде оқу ағарту емдеу, психикалық ақаусыздық сияқты жақтарда қамқорлық жасау қызметін өтеу негіздік тізімдігін сондай-ақ осы жауапкерлікті үстіне алған тарауларды айқындады.
0: Өз хабарымыз мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласуын тоғыстыру текшесі 5 айдың 17 күні бүкіл ел бойынша ресми іске қосылды. Апат салдарынан өңірлік хабарласу үзілген.

0: кейін апатқа ұшыраған райондағы бұқараның терминал мен қолпын карточкасын ауыстыруының қажеті жоқ. Мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу тарабына автоматты жалғанат сөйлесу, келтеғат жылжымалы санды мәлімет сияқты негізді хабарласу қызмет өтеуінен іркіліссіз пайдаланып, негізгі байланыс қажетін өнімді қамтамасыз етулеріне болады.
1: Өз хабарымыз 5 айдың 17 күні сағат 22-ден 42 минут өткенде Хайнан саудалық ғарыш құшыру алаңында ұзақ жорық 8 нөмірлі тасымал рекатасы Чэнфэн Шэньзу 9 топтағы торап қалыптастыратын жасанды серікті белгіленген орбитаға сәтті жеткізді. Барлық жасанды серіктің жағдайы қалыпты болып, ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
0: Өз хабарымыз тілшінің 5 айдың 17 күні қоғам қауіпсіздігі министрлігінен ұғысуынша таяуда Жұңғу, ақш араб біріккен әмірлігі сынды үш елдің сақшы жақтары тұңғыш рет халықаралық заңат қару селбестігін өрістетіп Дубай районындағы телеграф торап алдамкөстігі қылмысына бірлесіп соққы беріп 9 алдамкөстік апанын сәтті талқандап 276 қылмыс күмәнсін қолға алды.
1: Өз хабарымыз көптеген медиалардың 5 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда Израильдің зұңлиі Нетаньяху мен ақш зұңтыңы Трамп сол күні телефонда сөйлесіп Иранға қаратылған әскери әрекетті қайта бастау мүмкіндігін талқылаған. Израиль медиасы Израильдің жоғары дәрежелі бір мансаптысының сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады: Нетаньяху мен Трамп негізінен Иранға тағы да әскери соққы беру мүмкіндігін талқылады. Бұл мансапты былай деді: егер ақш Иранға әскери әрекетін қалпына келтірсе, Израиль мен ақш бірлесіп әуеден шабуыл жасауы мүмкін. Ақш зұңтыңы Трамп 5 айдың 17 күні былай деді: егер Иран тезден әрекеттенбесе, бәрінен айырылады. ақш медиасының хабарына қарағанда Трамп межемен 5 айдың 19 күні ақш мемлекет қауіпсіздігі тобының негізгі мүшелерімен мәжіліс ашып Иранға тағы да қару жұмсауды талқылайды. Жергілікті уақыт 5 айдың 17 күні Иран қаруды бөлімінің жоғары дәрежелі мәлімдемешісі ақш жақтың жақындағы Иран жайлы позициясына аңыз қайтарып, ақшты Иранға жаңа кезекті әскери әрекет қозғамауға ескертті. Осы мәлімдемеші былай деді: егер ақш Иранға тағы да қауіп төндірсе, немесе әскери әрекет қолданса, ақштың осы өңірдегі әскери мал мүлкі мен әскери бөлімдері қайтарма аңыз ретінде шабуыл ұшырайды.
0: Өз хабарымыз Израиль үкіметі 5 айдың 17 күні бір жаңа жоспарды бекітіп, шығыс Иерусалимдағы бірлескен мемлекеттер ұйымының бұрынғы таяу шығыс Палестин босқындарын құтқару және құрылыс басқармасының бас штабы орнында Израильдің жаңа мемлекет қорғаныс армиясы мұражайы, әскер қабылдау басқармасы және мемлекет қорғаныс министрі кеңсесін құрмақшы болды. Хамас мәлімдеме жариялап, Израиль жақтың бұлай істеуінің халықаралық заңға қайшы екендігін, бірлескен мемлекеттер ұйымы және оған қарасты құрылымдардың кешірім ету құқығын елеп ескермегендік екендігін айтып, қатаң жазғырды. Бұдан сырт, Израильдің зұңлиі Нетаньяху сол күні бұлай деді: Израиль Газа өңірін меңгеру көлемін кеңейтуде. Қазір Газа өңірінің 60% меңгерді.
1: Өз хабарымыз Таиланд медиасының 5 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда Бангкокта 5 айдың 16 күні туылған пойыз бен автобус соғылу шырғалаңынан кейін пойыз шоферінің несебін тексеру нәтижесіне қарағанда денесінде есірткі құрамы бар екендігі анықталған. Таиланд сақшылары 5 айдың 18 күні пойыз шофері мен темір жол аузындағы сигнал берушінің несебін тексеру нәтижесін жариялайтындықтарын, қатысты адамдардың үстінен арыз беретіндіктерін айтты.
0: Өз хабарымыз ақштың Айдахо штатының Маунтайн Хом әуе армия базасында 5 айдың 17 күні аэроплан ұшыру өнері көрсетіліп жатқан кезде екі аэроплан кеңістікте соғылысып күйреді. Ұшқыштары серіппе арқылы аэропланнан ажырап шанса қалады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Ерке Бұламтанұлы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.

0: Көп ел қайраткерлері мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде жұңғы мен ақыштың жаңа дәуірдегі релдердің дұрыс қарым қатынас жолын ашып, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге жаратумен бірге, күрделі де былыққан дүние жүзін тіпті де көп орнықтылықпен және тұрақтылықпен қамдауын үміт етті.
1: Пишілему додырқынасын салы құрылысы былтыр 12 айда басталған болатын. Құрылыс көлемі шамамен 12 мың шаршы метр. Жұңғы теміржол құрылыс тобы халықаралық серіктігі қаржы біріктіруге және құрылыс жүргізуге жауапты болған.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, екі ірі елдің дұрыс қарым-қатынас жолын белсене қарастыру, жұңғы мен ақш басшыларының кездесуі халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Тынық мұхитты ендей өткен қолалысу, дүниені жалт қаратқан тарихи кездесу. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша, ақш зұңтұңы Трамп 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Жұңғыда мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшылары екі елге және дүние жүзіне саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, бірқатар жаңа ортақ танымға келді. Халықаралық қоғам осы реттік кездесуді жоғары бағалап, кездесу жұңғы ақш қатынасының белестік мәнге ие жаңа бастамасына айналады. Екі ел басшылары жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының жаңа орнын бірге тұрақтандырып, жұңғы ақш селбестігіне анағұрлым кең өріс ашады деп қарады. Көп ел қайраткерлері мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде жұңғы мен ақштың жаңа дәуірдегі ірі елдердің дұрыс қарым-қатынас жолын ашып, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге жаратумен бірге, күрделі де былыққан дүние жүзін тіпті де көп орнықтылықпен және тұрақтылықпен қамдауын үміт етті. Бірнеше күннен бері дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Халықаралық ақпарат құралдары осы реттік жұңғы мен ақш басшыларының кездесуін мәні терең деп бағалады. Халықаралық қоғам мынаған қадағалай назар аударды. 100 жылдық өзгеріс жедел дамып, халықаралық жағдай күрделілескен былыққан жағдайда жұңғы ақш қатынасы қайткенде дұрыс жолмен орнықты алға басып, ақаусыз баянды дамуды қалай жүзеге асырады. Кездесуде төраға Си Цзиньпин жұңғы ақш қатынасын тағы бір рет алып кеме теңеуімен суреттеді. Бұл ақштың әлемдік тактика информациясы журналының Ақсарайда тұратын бұрынғы тілшісі Уильям Джонске дүние жүзі назар аударып отырған мәселелердің жауабын көрсеткендей болды. Джонс былай деді. Қазіргі дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас ретінде ақш жұңғы қатынасы сынды осы алып кеменің орнықты алға басуы екі ел басшыларының беталысты бағамдауынан, жалпы жағдайды меңгеруінен, орнықты алға жүргізуінен айырыла алмайды. Жағдай неғұрлым шешуші кезеңге өткен сайын, тамаша пікірлесу дұрыс қатынас жасау барған сайын маңызды бола түседі. Осы реттік кездесу екі ел қатынасының болашақ дамуына айқын жол картасын сызып, мемлекет басшылары дипломатиясының ақш жұңғы қатынасындағы шешуші ролін тағы бір рет әйгіледі. Екі ел басшыларының жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының жаңа орнын белгілеу жөнінде ортақ танымға келіп, алдағы 3 жылдағы, тіпті онан ұзақ уақыттағы жұңғы ақш қатынасына стратегиялық жетекшілік етуі кездесудің маңызды бір жетістігі болып табылады. Көп ел қайраткерлері былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпиннің осы жаңа орынды арқау еткен маңызды байымдаулары жұңғының екі ел қатынасын стратегиялық және тарихи тұрғыдан игерудегі ақыл парасатымен көрегендігін әйгіледі. Жұңғы мен ақш арасындағы ортақ мүдде алауыздықтан көп. Жұңғы мен ақштың әрқайсысының табысқа жетуі бір біріне орай беруінің нәтижесі. Екі жақ қарсыласу емес, қайта серік болуы, өзара табысқа жетуі бірге гүлденуі керек. Төраға Си Цзиньпин кездесу кезінде жұңғы мен ақштың өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуі жөнінде бірқатар маңызды байымдаулар жасап, ақштың әр саласында жаппай үндестік тудырды. Трамп зұңтұңмен бірге жұңғыға сапарлай келген дүние жүзі бойынша бәңге картошкасын адақтау екінші үлкен ұйымы Мастеркардтың бас атқарушы мәнсәптісі Мишель Мибах былай деді. Кәсіпорын саласындағылардың қарауынша екі елдің үздік

0: үздіксіз қарым-қатынасы, нақты селбестігі өзара сенімділікті үздіксіз күшейтіп, артуды бірге ілгерілетеді. Біз Жунго-ға бастан-аяқ үмітпен қарап келеміз. Жунго базарына терең тамыр тартып, Жунго экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береміз. Төраға Си Цзиньпиннің Жунго мен ақштың өзара табысқа жету, бірге гүлдену жөніндегі байымдаулары Сафқа терең әсер қалдырды. Саф кезінде ақштың батыс теңіз жағалауындағы маңызды теңіз тасымал торабы Окланд қаласының бастығы болған. Ақш Жунго сауда дәнекері мен қамдау тізбегінің іркіліссіз болуының маңызды мәнін әбден біледі. Ол былай деді. Ақш пен Жунгоның жергілікті орындар мен кәсіпорындар деңгейінде барыс келісті тереңдеті, өзіра үлгі алып, адамдардың барыс келісі мен зат айналымын барынша күшейті. Екелдің бірлікте күлденіп көркею дамуын санасын қолыстаса жүзек асыруын үміт етемін. Ақш 10-семей серіктігі Жунгоға тұңғыш топта кірген еларалық жартылай өткізгіш серіктіктерінің бірі. Жунгода 3 өндіріс базасын құрды. 10-семей серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Хасен Ергули былай деді. Жунгода көп жыл тұрған ақш кәсіпорны ретінде бұл реткі кездесу бізді қатты желпіндірді. Орнықты әрі сындарлы ақш Жунго қатынасы екі елдің тіпті бүкіл жер шарының сауда саласына арқа сүйейтін орнықты тижарат ортасын әзірлейді. Біз өз қабілетімізді сарқа жұмсап, екел башылары келіскен ортақ танымды тиянақтандыруға, үлес қосуға қайғашанда дайынбыз. Жунго мен ақштың селбестігі екі жақтың кең көлемді ортақ мүддесінің туындысы. Оның да маңыздысы екел халқының тілегі. Жунго ақш сауда қоғамы жариялаған ақш кәсіпорындарының Жунгодағы ақтысты кітабында былай делінді. 2025 жылы тексеруді қабылдаған Жунгодағы ақш кәсіпорындарының тең жарымынан астамы сол жылы пайда тапқан. Бұл 2024 жылдағыдан 6% жоғарылаған. Жунго түз хайванаттарын қорғау қоғамы мен ақштың Атланта хайванаттар бақшасы Жунго мен ақштың жаңа кезекті мысық айуын қорғау селбестігін зерттеуді бастап, екел халқының мысық айуды дәнекер еткен ұзақ жылдық ауыз күйісін жалғастырған. Төраға Си Цзиньпин ортаға қойған алдағы 5 жылда 50 мың ақш жастары мен өрендерін Жунгоға келіп ауыз күйіс жасауға үйренуге ұсыныс ету дәріптемесіне сай барған сайын көп ақш жастары мен өрендері Жунгоға келіп Жунгоны көріп Жунгоны терең сезінуде.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жунго мен Чили бірлесіп осы заманданған халық тілегі инженериясы тоғдырғанасын құрды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Чилидің астанасы Сантьягодан батыс оңтүстікке қарай шамамен 3.5 сағат жүргенде Пичлему қаласының теңіз жағалауынан шамамен 1.2 километр қашықтықтағы шағын тау басында биік кран болат шыбықтарды құрылыс майданының бір орнынан енді бір орнына жеткізіп жатыр. Жұмысшылар бетон насос машинасына сәйкесіп жұмыс жүргізуде. Қарбалас әрі тәртіпті. Құрылыс майданында Жунго құрылысшылары жерлік жұмысшылармен бірлікте шыт жаңа осы заманданған тоғдырғана салуда. Пичлему тоғдырғанасын салу құрылысы былтыр 12-ші айда басталған болатын. Құрылыс көлемі шамамен 12 мың шаршы метр. Бұл тоғдырғана 160 км шалғайдағы Ренгу тоғдырғанасымен бірлікте Чилидің Уйкенес үлкен районы емдеу торабы нысанын құрады. Жунго темір жол құрылыс тобы халықаралық серіктігі қаржы біріктіруге және құрылыс жүргізуге жауапты болған. Пичлемудың Чилидің толқын қуалау спорт орталығы деген тамаша аты бар. Әр жылы өз елімен дүние жүзіндегі толқын қуалау спорт әуескерлері осында келеді. Алайда толқын қуалау спортына қатысты кәсібінің қарыштай дамыған жағдайымен салыстырғанда жерлік орынның емдеу шаш жағдайы төтенше шектеді. Үйкініс үлкен районы емдеу торабы нысанының менгерушісі Жаң Жентау тілшіге былай деді. Бұл араның әлеуметтік емдеу байлығы біршама тапшы. Ауру көрсетуге асыққан көптеген бұқара тек қаражаты жоғары жекелік тоғдырханаларға ғана барады, немесе Астанаға және төңіректегі ірі қалаларға арнаулы барып емделеді. Пичлему тоғдырханасы жерлік орынның алдымен ескерілетін инженериясы ретінде төңіректегі тұрғындардың ұзақтан бері аңсаған маңызды нысаны. Жаң Жентаудың таныстыруына қарағанда Жунгоның озық емдеу құрылғылары құрылыс тәжірибесін және техникасын енгізу арқылы Уйкенес районы емдеу торабын

0: сандағы екі доқтырхана жоғары дәрежеде осы заманданады. Зейіндестірілген емдеу жағында электрондық ауру архиві жүйесі құрылып, емдеу информациясында өзара байланыс жүзеге асырылып, емдеу өнімділігін жоғарылатады. Экологияға залалсыз жасылданған құрылыс жүргізу жағында екі доқтырхананы салуда және осы замандандыруда қатысты мәселелерді шешмету әуел бастан ескеріліп жобаланып, ұласпалы даму танымымен тоғыстырылған. Құрылысты осы замандандыру жағында зейіндестірілген жарық түсіру техникасы қолданылып, тікелей адам күшіне екеу барынша азайтылған. Тамның сыртқы қабатының жылу сақтау ролы күшейтіліп, энергия сарып етілім мөлшері барынша төмендетіледі. Жоғары өнімді машина электр жүйесі және зейіндестірілген меңгеру жүйесі арқылы энергия сарып етілімін бақылау меңгеру жүйесі орнатылып, доқтырхананың нақтылығы пайдалану жағдайына қарай энергия сарып етілімі икемді теңшеледі. Пичилемуда 6-шы айдың алды артында жауын шашын мол болады. Қазір жұмысшылар үстемелеп істеп құрылыс қарқынын жеделдетуде. Сонымен бірге жаңбырлы маусымдағы құрылыс қауіпсіздігі жоғары өлшем, жоғары сапамен кепілдендірілуде. Жан Джин Тао былай деді, доқтырхананы салу барысында Жунго мен Чиридің екі жақ құрылыс жүргізушілері үздіксіз шікерлей сәйкесу арқылы абзалдылықтары мен бірін-бірі толықтайтын селбестік механизмін қалыптастырды. Жунго жақ құрылыс тобының санды жалпы тұлғалық басқаруды және құрылыс жүргізуді ұйымдастыру, құрылыс қарқынын меңгеру және байлықты орналастыру, инженерияның техникалық жобасын сапаландыру сияқтыларға жауапты болады. Чили жақ құрылыс тобы ережеге сай бас қару, құрылыс жүргізу рұқсатын бітіру, үкіметпен және әлеуметтік райондармен байланыс жасау сияқты істерді үстіне алады. Жан Джин Тао былай деді. Жунгоның құрылыс жүргізу жобасын атқару қуаты мен Чили жақтың жерлік тәжірибесі өзара ұштастырылып, күрделі шарт жағдайда нысанның сәтті атқарылуы ортақ күш сала сәтті ілгерілетілуде. Пичилему доқтырханасы нысанның қауіпсіздік жауаптысы Альфред Чат былай деді. Доқтырхана құрылысындағы дөп келген қиындықтардың бірі жерлік орында жиі туылатын жаратылыстық апат деуге болады. Чили жер сілкінісі көп туылатын мемлекет. Пичилему теңіз жағалауындағы қала ретінде теңіз шайқалысының соққысына оңай ұшырайды, сондықтан доқтырхананың құрылыс сапасы мен қауіпсіздік жобасына тіпті де жоғары талап қойылады. Чат былай деді. Бұл доқтырхана Пичилемудағы халық тілегі инженериясына айналды. Жергілікті адамдар жаңа доқтырхананы шұғыл қажет етуде. Сондықтан бұл доқтырхананы салу шын мәніндегі халық тілегі инженериясы деуге әбден болады. Оғысуға қарағанда Пичилему доқтырханасының негізгі тұлғалық құрылымы биыл салынып болады. Онан соң іші сыртын безендіру және машина электроорнату істері басталады. Ренго доқтырханасын салуға қатысты өңірлік археологиялық барлау қызметі орындалып болды. Чили мемлекеттік ежелгі ескерткіштер комитетінің бағалауынан өтіп бекітілгеннен кейін құрылыс бастауға болады. Екі доқтырхананың осы замандаған емдеу технологиясына ие осы нысан орындалғаннан кейін төңіректегі 300 мың тұрғынның жақын маңайда емделу қиыншылығы шешім етіледі.
1: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
3: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
2: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
3: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
2: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мұнаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
4: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
3: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасын.
2: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
5: Жұмбақ шешейік пе? Жәрайды?
6: Бір нәрсе бар.

0: ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз мұхиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
1: Мынауыңыз оп-оңай екен. Су ғой ол.
0: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
1: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросүлеу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросүлеу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
0: Енді есеп шығарайық.
1: Ал айтыңыз?
0: Сүлеу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
1: Екі дорба?
0: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сүлеу сінген азықтықтарды жеуден, сүлеу араласқан суды ішуден сақтану үшін сүлеу дорбаны істетпейік.
1: Сүлеу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сүлеуді мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
2: Кәне келіңдер, көтеріліңдер, кәне.
3: Ең соңғы рөмка. Мен тағы көлік айдайым.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын. Байыққа деймін.
2: Жетейін деп қалдық қой. Майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой. Демалсаңшы.
2: Тағы біраз шыдайын. Енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Киелі мекен. Сөзі Мейрамбек Ақсайұлынікі, музыкасы Заид Асқарұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Көбелегім, сөзі Ербақыт Тырысқанұлынікі, музыкасы Азамат Тоқтарұлынікі, орындаған Ермек Әлиханұлы.

«Мен сені күттім» сөзі Гүлнұр Асылхан қызынікі, музыкасы Бейзал Қуанбай қызынікі. Орындағандар Серік Нүсіпханұлы, Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 18-ші күні, дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжар облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынқұлын облысының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт, ең төменгі температура 12 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 24 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Шаужиан, Еркін Тунияз, автономиялы районды қылым технология меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізіп, қылым технологияда жаңалық ашудың жалпы тұлғалық қуатын үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
0: Чэн Шаужиан, Еркін Тунияз Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайында тексеру зерттеу жүргізіп, жоғары деңгейлі осы заманданған халықаралық авиация торабын жедел құрып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына, жоғары деңгейлі есік ашуына пәрменді тірек әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
1: Районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 9-ші топта мәлімдеген 41 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
0: Синьцзянның 6 түрдегі емдеу қамсыздандыру бойынша төлеуді тез бітіруі жүзеге асырылды.
1: Мемлекет тасжолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тасжолдың тұтас линиясы 2027 жылы салынып болып, автокөлік қатынайды.
0: 2026 жылғы халықаралық мұражай күні Синьцзян негізгі мәжіліс алаңы қимылы Бай ауданында өткізілді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районық парткомның шужиі Чэн Шаужиан, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 5-ші айдың 18-ші күні автономиялы районы қылым технология меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Шаужиан бұлай деп баса дәріптеді. Бас шужи, Си Цзиньпиннің қылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, Партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын, ғылым технология арқылы Синьцзянды күлдендіру стратегиясын шікерлей атқарып, ғылым технологияда қуатты район, дарындыларда қуатты район құруды жеделдетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу жалпы тұлғалық қуатын үздіксіз жоғарылатып, өңірлік ғылым

0: технологияда жаңалық ашу орталығын сомдап, социалистік осы замандан ған Шинжан құруға ғылым-технологиялық тірек әзірлеу керек. Чун Шаожан, Еркін Тұнияз Шинжан дашесінің өлкі, министерлік бірге құрған көміртек негізді энергия байлығы химиясы және одан пайдалану мемлекеттік түйінді тәжірибе қанасына барып, зерттеу бет алысы, технологиядан қамал алу, өндіруді, үйренуді, зерттеуді ұштастыру сияқты жағдайларды қосып, мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу тұғырының ролын шынайы сәулелендіріп, назарды Шинжанның энергия байлығы кәсібін дамытудың шешуші қажетіне шоғырландырып, келелі ғылым технология нысандарын дәлме-дәл тыңғылықты атқарып, жетістіктерді кәдеге жарату деңгейін жоғарылатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосуды тапсырды. Автономиялы райондық ғылым технология меңгермесінде ғылым технологияны дамыту стратегиясын зерттеу орнының түрлі қызметтеріне тексеру зерттеу жүргізіп, ғылым технология стратегиясы мен саясат, назария зерттеу деңгейін анағұрлым жоғарылатып, ғылым технологиялық селбестікті кеңінен өрістетіп, Шинжанның ғылым технологияда қуатты район құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуін үміт етті. Сондай-ақ қатысты басқарма кеңселерінің қызмет жағдайын көзден кешірді.
1: Осыдан кейін Чен Шаожан, Еркін Тұнияз, автономиялы райондық ғылым технология меңгермесінің басшылық алқасындағылар және автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастары, Чунгу инженерия академиясының академиктері және жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының уәкілдері қатарлармен әңгімелесіп, пікір ауыстырып, автономиялы районның ғылым технологияда жаңалық ашу қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. Чен Шаожан былай деп баса тәріптеді. Мемлекеттің негіздік зерттеуінің жалпы тұлғалық орналастыруымен ырықты түрде тоғысып, Шинжанның іш өзіндігін тиянақ етіп, энергия, байлық, кәсіп саласының дамуы, астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, экологиялық ортаны қорғау, өңірлік қауіпсіздікті қорғау сияқты беталысты арқау етіп, назарда Шинжанның ерекше, абзал, осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысына шоғырландырып, негіздік зерттеу жүйесінің орналасуын сапалландырып, пән құрылысы мен дарындыларды баулуды күшейтіп, саясат ұсынылым сияқты қолдау қамтамасыз ету тебінін арттырып, жаңалғаша дамудың негіздік назариялық тірегімен ғылым-технологиялық қайындармен қамдауды үздіксіз күшейту қажет. Назарды келелі стратегиялық қажетке шоғырландырып, қолданылмалы зерттеуді ілгерілетіп, Шинжанның дәстүрлі кәсіпті жаңалау, дәрежесін жоғарылату, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру, зорайту, болашақ кәсіптерді орналастыру, көркейту сынды түйінді буындарды жіті қадағалап, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды үздіксіз ілгерілетіп, жасанды зерт арқылы күш үстеу ғылыми зерттеуін жеделдетіп, жоғары қабілет дәрежесіндегі жаңалық ашу текшесін құрып, селбесіп зерттеу мен қамал алуды ішкерлей ілгерілетіп, кәсіпорынды негізгі тұлға, базарды беталыс еткен, өндіріс, оқыту, зерттеу ішкерлей тоғысқан технологиялық жаңалық ашу жүйесін орнатып, Шинжанның ерекше абзал кәсіп шоғырының дамуына тірек әзірлеу керек. Ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату, қолдану арнасын іркіліссіздендіріп, негіздік зерттеудің, қолданылмалы ашудың, жетістіктерді кәдеге жаратудың жаңалық ашу тізбегін ашып, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату механизмін ақаусыздандырып, ғылым технологиялық жетістіктерді кәдеге жаратуға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, кәсіпорындардың тұлғалық ролын күшейтіп, ғылым технологиялық жетістіктердің тиянақтану, кәдеге жарау салыстырмасын үздіксіз жоғарылатып, ғылым технологиялық жетістіктердің реал өндіргіш күшке жедел айналуын ілгерілету тиіс. Оқу-ағарту ғылым технология дарындыларының бір тұлғалы дамуын ілгерілетіп, оқу-ағарту тізбегінің, дарындылар тізбегінің кәсіп тізбегімен, жаңалық ашу тізбегімен өнімді ұштасуын жебеп, ғылым технология дарындылар қосының күшейтіп, ғылым технология түзіліс реформасында жаңалық ашуды тереңдетіп, бағалау жүйесімен шабыттандыру механизмін ақаусыздандырып, ғылым технологияда жаңалық ашу экологиялық құрылысын күшейтіп, еңбекке, білімге, дарындыларға, жасампаздыққа құрмет ететін тамаша рай қалыптастырып, түрлі дарындылардың Шинжанда алаңсыз зерттеу жүргізуіне, емін-еркін нәтиже жаратуына мүмкіндік жасау керек. партияның ғылым технология қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, бір тұтас жоспарлау мен жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, қазыналық ғылым технология ұсынылымын орнықты арттыру механизмін орнатып, ғылым технология жүйесінің ғылым технология қызметін игерудегі тұлғалық жауапкершілігін

0: шілігін нақтыландырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология арқылы тамаша даму ортасын қалыптастыруға жетекшілік ету керек. Қадин Кабенұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, 5-ші айдың 17-ші күні Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайына барып, авиация торабы құрылысын дамыту қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары деңгейлі осы заманданған халықаралық авиация торабын жедел. Чэн Сяожян, Еркін Тоняз, Синьцзян әуежай тобының тұтас өңірлік басқару меңгеру орталығына барып, әуежайдың айналасы. Чэн Сяожян, Еркін Тоняз, Синьцзян әуежай тобының тұтас өңірлік басқару меңгеру орталығына барып, әуежайдың айналым, басқару жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, мұнараға шығып әуе қатынасын басқару, кезекші ұшаққа қолбасшылық ету, орналастыру және ағым мөлшерін тізгіндеу сияқты жағдайларды көзден кешіріп, парасатты әуежай құрылысының аяғалысын ұғысып, әуе қатынасын басқару, халықтық авиация, қатынас сияқты тараулардағы жауапты жолдастармен ішкерлей әңгімелесті. Синьцзян әуежай тобындағы жауапты жолдастың таныстыруына қарағанда, 14-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян әуежай тобының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 186 миллион 935 мың адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион 208 мың тоннаға жеткен. Мұның ішінде 2025 жылғы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері мен жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері бірдей артып, жеке-жеке 54 миллион 73 мың адам рет, 403 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 12.4%, 34.1% артқан. Биыл 1-ші 90-да жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 12 миллион 525 мың адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 78 мың тоннаға жетіп, дамудың өміршеңдігі үздіксіз көрнектіленген.
0: Чэн Сяожян тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Азия, Еуропа алтын арнасы мен батысқа есік ашудың алдыңғы шебісінде стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет өтеуді, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем беруді, әр ұлт халқының тамаша авиациялық сапар қажетін қанағаттандыруды арқау етіп, авиация тасымалының түрлі қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама ашып, жақсы қадам тастауға қызмет өтеу және оны қамтамасыз ету қажет. Авиация торабы эвакуация жүйесі құрылысын жеделдетіп, жалпылық эстролды қатынас торын кемелдендіріп, әуе жібек жолын күш сала іркілісіздендіріп, ел іші әуе жолдарын сапалландырып, кемелдендіріп, бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттер арасындағы авиациялық ұластыру тұтастыруды күшейтіп, сыртпен тұтасқан іште іркіліссіз әуе жолы торабын қалыптастырып, халықаралық зат айналымы арнасы құрылысын зор күшпен ілгерілетіп, авиация тасымалының тіректі қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Ерекше абзал кәсіптердің дамуына белсене қызмет өтеп, авиациямен осы заманғы кәсіптің бірлесіп тоғысуын тереңдетіп, авиация зат айналымы кәсібінің көлемін кеңейтіп, зорайтып, назарды түйінді өңірлерге шоғырландырып, әуежай маңы кәсіптерін дамытып, сара саяхат әуе жолын қалыптастырып, төмен кеңістік экономикасын жетілдіріп және дамытып, шекара аралық электронды сауданың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін, жаңа абзалдылығын сомдау тиіс. Негізді құрылғы құрылысының өнімділігін күш сала жоғарылатып, түйінді әуежайларды жобалау құрылысын күшейтіп, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, авиация тасымалы мен басқа да қатынас тасымалы тәсілдерінің сәйкесе жұмыс жүргізуін ілгерілетіп, жалпылық қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жасанды зерттемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, парасатты авиация құрылысын жедел ілгерілетіп, жұмыс жүргізуді басқару қабілетімен қызмет өтеу

0: қамтамасыз ету деңгейін жоғарылатып, АОЦ тасымал істерінің дамуына берік тірек әзірлеу керек. Даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, қауіпсіздік жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, қауіпсіздікті басқару мен көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, оңауды ұдайландырып өрістетіп, тұтас барыстағы өндіріс айналымын ұйымдастыру мен қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, мәнді қауіпсіздік деңгейін жоғарылатып, АОЦ қауіпсіздігінің төменгі шегін батыл сақтау керек. Қадин Кабенұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 18-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы пітіруге тапсырған Бұқара 9-ші топта мәлімдеген 41 арыз арман әшкерлеу делосын түйінді түрде назар аударылатыны жоқ, қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 37, әшкерлеу хаты 4, осы 41 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 30, Алтай аймағына қатыстысы 3, Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 3, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 1, Ақсу аймағына қатыстысы 1, Қотанай аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 19, Шуылдың ластауына қатыстысы 10, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 4, экологияның бөлінуіне қатыстысы 2, судың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 5. 5-ші айдың 18-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан 29 топта 410 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 22 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 363, әшкерлеу хаты 47. Жоғарыда айтылған арыз арман әшкерлеу делолар жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 18-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 79-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумра Тобыл мәжілісті басқарды. Мәжілісте кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсінік тыңдалып, кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобасын автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 29-ші мәжілісінің қарауына ұсыну ұйғарылды.
1: Районымыз емдеу қамсыздандыру бойынша қолайлы төлеу реформасын жаппай ілгерілетіп, есеп жабу бітіру өнімділігін жоғарылатып, 6 түрдегі емдеу қамсыздандыру бойынша төлеуді тез бітіруді жүзеге асырды. 2025 жылдың соңына дейін Шинжан бойынша емдеу қамсыздандыруының бет-әлпетін жаймалау арқылы ақша төлеуі 4102 шипагерлік дәрігерлік құрылымын қамтып, есеп жабу сомасы 4 миллиард юаннан асты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Автономиялы райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі бақылау тексеру және электронды есеп жабу орталығының орынбасар Тете аға инженері Ли Хайбин районымыз емдеу қамсыздандыруындағы қолайлы төлеу жүйесін жаппай жоғарылатты. Науқастар 6 түрлі емдеу қамсыздандыруының төлеуінен пайдаланып, 3-те 15 секундта есеп жабалады деп таныстыра келе, бет-әлпетін жаймалау арқылы ақша төлеу, екілік арқылы ақша төлеу, жылжымалы хабарласу арқылы ақша төлеу, сенімділік бойынша ақша төлеу сынды 4 түрлі төлеу тәсілі негізінде отбасылық төлеу, өзара көмектесіп төлеу қызмет өтеуін жаңалап кеңейтіп, 6 түрлі емдеу қамсыздандыру бойынша төлеудің шоғырлы қызмет өту жүйесін орнатып, Бұқараны емдеу қамсыздандыру реформасының қолайлылығынан игіліктендірдік деді. Қазір бет-әлпетін жаймалау арқылы ақша төлеу көптеген жағдайда куәліксіз есеп жабуды қолдайды. Екілік арқылы төлеу уақыты 15 секунд ішінде қысқарды. Жылжымалы хабарласу арқылы төлеуде қол телефонмен желіде нөмір алып, ақ тапсыруға болады. Сенімділік бойынша төлеуде банкенің сенімділік нормасына сүйеніп, алдымен емделіп, соңынан ақ төлейді. Үрімжі қаласындағы ірі шипаханаларда түрлі төлеу тәсілі науқастардың емделуіне анағұрлым қолайлық тудырды. Автономиялы райондық халық шипаханасы ақы алу есеп жабу бөлімінің қызметкері Жан Ең былай деп таныстырды. Емдеу қамсыздандыруында бет-әлпетін жаймалау арқылы есеп жабу соңғы терминалы жаппай орналастырылса, науқастардың емдеу қамсыздандыру карточкасын азаматтық

0: куәлігін алып жүруінің қажеті жоқ, тек бет әлпетін жаймалау арқылы ғана есепті жабуына болады. Отбасындағылардың отбасылық төлеу есеп арқылы отбасындағылар атынан есеп жабуына болады.
1: Көрікті джунго сапары. Таяуда мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі бірінші топтағы ерекше экологиялық саяхат жерінің типтік мысалдарын жариялап, бұған бүкіл ел бойынша 20 мысал таңдалды. Шинжан құмыл ұшпа кесерткі жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы тізімдіктен орын алып, Шинжандағы бірден бір бағаланған мысалға айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан құмыл ұшпа кесерткі жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Тахайдау көрініс өңірінің өзекті құрамдас бөлігі. Дүниежүзі бойынша көлемі ең үлкен жардың жер бедері бар. Сондай-ақ, Жібек жолынан қазіргі дейін байқалған адамзат қоныстанған бірден бір ескі жұрт сақталған жардың шоғыры. Бұлара ұшпа кесерткі мекені. Бүкіл жер жарындағы бірден бір үш өлшемді стреолы сақталған ұшпа кесерткі жұмыртқасы мен эмбрионының тасқа айналған қалдығы осырадан қазып алынған. 2022 жылы мемлекеттік зерттеу үйрену лагері болып бағаланды. 2023 жылы Джунго экспедиция қоғамы жағынан ел ішіндегі тұңғыш халықаралық экспедиция бақшасы деп танылды. Құмыл жардың Тахайдау көрініс өңірі жұмыс жүргізуді басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі У Чюй. Қазір көрініс өңірі 500 миллион юаннан астам қаржы қосып, саяхат жолы торабы мен саяхатшыларға қызмет өтеу құрылғыларын кемелдендірді деп таныстыра келе, біз өзекті саяхат жол торабын құрдық. Шығыс қақпада Хунлютан, солтүстік қақпада үш жерде саяхатшыларға қызмет өтеу орталығы бар. Қазір негізгі саяхат жолы мен көрініс түйіндерінің телефон сигналы жалпы беттік жалпыласты, көрініс өңірі Дунхуан, Тұрпан сияқты жерлерді тұтастырып, өңіраттағын көптеген таңдаулы саяхат желісін алға қойдық деді. Учуи бақша экологияны қорғаудың қызыл сызығын қатаң белгілеп, шөлдала экологиясын қалпына келтірумен саяхат ташу арасында тепе-теңдікті қарастырды. Бұдан бұлай Джунго ұшпа кесерткі мұражайын құрып, зерттеу, үйрену, барлау сияқты кәсіп формацияларын байытады, әрі мәдениет, саяхат кәсібіне сүйеніп, төңіректегі ауыл-қыстақтардың кірісін арттыруына жетекшілік етеді дей келіп. Дүниежүзіндегі жардың ұшпа кесерткі мекенінің маркасын арқау етіп, көрініс өңірі ұшпа кесерткі, жардың, жібек жолы, экология, ғылым технология сияқты 5 өзекті мәдениет тақырыбын арқау етіп, зерттеу, үйрену, бастың кешіру сабағын үздіксіз жалғастырып, қалың орта бастауыш мектеп оқушылары ұнататын табиғи геологиялық сабаққанаға айналдырамыз деді.
0: Мемлекет тас жол 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жолдың құрылыс қарқыны қазір 90%-дан асты. Тұтас линияны 2027 жылы салып болу жоспарланды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Нарат Балғынтай тас жолы Іле аңғары мен Корланы жалғайтын маңыздарына. Күнес ауданы Нарат қалашығынан басталып, Хыжың ауданы Балғынтай қалашығында аяқтайды. Жалпы ұзындығы 215.391 километр. Қос бағытта 4 апты көлік жүрелатын, бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынған. Қазірге дейін нысанның бірінші белгі бөлігі құрылыс міндетінің 85% орындалды. Нарат Балғынтай тас жолы бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Каулалы тілшіге тұтас линиядағы туннел тұтас болды. Қазіргі кезеңде қосалқы құрылыстар түйінді түрде ілгерілетілуде. Қазір жол беті, қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, жасылдандыру және туннелдің керіне өзгерту орны сияқты инженерияларда басталды деді. Нысанның бірінші белгі бөлігі Нараттың әйгілі көрініс өңіріне орналасқан. Жұмыс аумағы төтенше тар, екі жағын тау қоршап жатады. Құрылыс жүргізу қиындығы зор. Гаулалы былай деп таныстырды. Нысан тараулары басқару меңгеру жауапкершілігін нақтыландырып, құрылыс жүргізуді ұйымдастыруды сапалыландырып, адам, машина, өндіріс жабдықтары, материал, еңбек күшті біртұтас жоспарлап сәйкестіріп, сапа қауіпсіздігінің қызыл сызығын қатаң меңгеріп, әрқайсы жұмыс тәртіптерін жоғары өнімділікпен ұштастырады. Бұл нысан салынып болып, автокөл қатынағаннан соң Нарат қалашығынан Балғынтай қалашығына дейін автокөлікпен бару уақыты қазіргі 5 сағаттан 2 сағаттан астам уақытқа дейін қысқарады. Сонымен бірге өлкі тас жолы 12-ші линиясының Каучан, Тұрпан, Тоқсын, Балғынтай тас жолымен жалғасып, Тяньшанның оңтүстік баурайындағы тез қарқынды тас жол үлкен арнасын қалыптастырады.
1: Қазір астық дақылдарын

0: жазда басқаруының шешуші мезгілі. Жер-жер ауылшаруашылық техниктерін атыз басына барып жетекшілік етуге ұйымдастырып, ғылым-технологиялық тәсілдер арқылы жазғы астық өндірісінде мол өнім алуға дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданындағы 45 мың мол жердегі күздік бидай масақтану мезгіліне өтті. Латуи қалашығы. Жау-жа-жуан қыстағында өсімді қорғайтын екі ұшу аппараты бейді бағыттау жүйесі бойынша алдын ала белгіленген әуе жолы бойынша орнықты ұшып, құрт-қырғышты, микроб жойғышты, өсімдік өсіргішті және жапырақ тыңайтқышын бидай атысына тегіс шашты. Екінші манин былай деді. Біз техниктердің жетекшілігінде дергезінде бидайға құрт-қырғышты, микроб жойғышты, өсімдік өсіргішті және жапырақ тыңайтқышын шашу, бидайдың масақтану кезіндегі дерттер бізден сақтану, бидайдың ерте қурауынан сақтану, ыстық желден сақтану жұмысын орындадық. Осы 500 мұдан астам жерді жарты күнді негізінен жалпы беттік аяқтаттық, өзімді құнды үнемдеп, өнімділікті арттыру ерекше көрнекті болды. Тоқсу аудандағы 230 мың мұлық түнбе бидай атысында өсімді қорғау ұшу аппаратымен құрт-қырғышты, микроб жойғышты, өсімдік өсіргішті және жапырақ тыңайтқышын шашу, бидайдың масақтану кезіндегі дерттер бізден сақтану, бидайдың ерте қурауынан сақтану, ыстық желден сақтану жұмысы жүрілуде. Бесінші айдың аяқ шенінде жаппай аяқталады. Тоқсу аудандық ауылшаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығының агрономы Юан Далин былай деді. Атыс басында технологиялық жетекшілік ету, қызмет өтеу, дерттербездер мен зиянды жәндіктерді бақылау, өлдеу, сақтандыру қызметін ұдайландырып, ойдағыдай істеп, зерделенген, машиналасқан өсімді қорғау жаңа технологиясын күш сала жалпыластырып, тұтас барыста бидай атысын басқаруды нақты игеріп, жазғастықтан мол өнім алуға, шаруалардың кірісін арттыруға шынайы кепілдік етеміз. Шәуеше қаласы Еміл ауылы Леушин қыстағында жүгері майса кезінде жабайы шөбін отау, дерттербезден зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу кезеңіне өтті. Диқандар техниктердің жетекшілігінде жабайы шөп жою дәрісін және зиянды жәндіктерден сақтану дәрілерін ғылыми бүрікті. Қыстақ тұрғыны Жинюйда жақсы жабдық, жақсы технология болғандықтан егін егу өте оңай болды. Сондай-ақ биыл жүгеріден мол өнім алсақ деп отырмыз, деді.
1: Дәл қазір Лопнұр кендірінің жас майсасын құмды шөлге көшіріп егудің ең тамаша мезгілі. Осы мезгілде Лопнұр ауданы Тәкілемекан шөлінде Лопнұр кендірін егу қызметін өрістетіп, 28 миллион түп Лопнұр майсасын егуді жоспарлады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Тәкілемекан шөліндегі Лопнұр ауданының оңа өңірінде құрылыс жүргізушілер электр торабын орнатып, тамшылатып суару құбыр торабын жатқызып, Лопнұр кендірінің жас майсасын көшіріп егумен қарбалас. Биыл Лопнұр ауданы Тәкілемекан шөлінің 20 мың мұ жеріне Лопнұр кендірін жасанды жолмен егуді, жер түзілісі жаттық, құм төбешіктердің құлау парқы біршама аз жерлерді шоғыр реттеуді жоспарлады. Егіншілік кәсіпорны Шинжан Жөтхуан Каңның ауыл шаруашылық ғылым технологиясы шектес серіктестігінің жауаптысы Джо Юнфэн тілшіге былай деді. Егу барысында осы жер бедерінің су қайнары бар жеріне Лопнұр кендірімен сексеуіл егіп, суару мен шөп егуді ұштастыру формасымен бораннан сақтанып, құмды тізгіндедік. Қазір менің артымдағы осы шөп шақпағы бораннан сақтанып, құмды тізгіндейді. Биік аласа құм қалтылары желді бәсеңдетіп рөлін атқарып, еккен өсімдіктерімізді қорғайды. Лопнұр кендірі құрғақшылыққа, сортаңға, құмды боранға төзімді. Құмды шөлдегі бораннан сақтанып, құмды тізгіндейтін жергілікті өсімдік. Көшіріп егудің қатарға қосылу мөлшеріне кепілдік ету үшін Лопнұр кендірінің майсасы түгелдей жылыжайда шоғырлы жетілдіріліп, орман және жайылым тараулары тұтас барысқа жетекшілік етті. Лопнұр аудандық орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының инженері Ню Дянчан былай деді. Қазір біз де бүкіл елден 114 сорт жинадық. Лопнұр кендірінің бұл сорттарын біз таңдап жетілдіргенбіз. Бізге үйлесетін бораннан сақтанып, құмды тізгіндейтін шыдамды сорттар. Сонымен бірге жергілікті орын Лопнұр кендірінің байлық абзалдылығына сүйеніп, Лопнұр кендірі шай бал мәнерлеу зауаты, желімсіздендіру зауаты сияқтыларды құрып, кәсіп саласы тізбегін ұзартты.
0: 5-ші айдың 18-ші күні 2026 жылғы 18 мамыр халықаралық мұражай күні Шинжан негізгі мәжіліс алаң қимылы Ақсу аймағы Бай аудандық мұражай

0: айында өткізіліп, Шинжан мұражай істерінің дамуы жөндегі баяндаманы жариялап, мәдениет мұражайы саласында көптеген маңызды жетістікті жариялады. Енді станциямыздың тілшісі Тан Шуйчанның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимылда бүкіл Шинжандағы ең үлкен аудан дәрежелі мұражай, баяудандық мұражай ресми ашылды. Мұражайға қойылған 736 дана топ, мәдени мұрағат көрме бұйымдары, қыш бұйымдар, қола құралдар сияқты көптеген түрді қамтиды. Уақыт аралығы тарихтан бұрынғы өркениеттен Юан, Мин, Чинг патшалықтарына дейін болып, байдың байырғы Күсан өркениетінің өзекті өңірі. Жібек жолының, орта жолының маңызды торабы болған тарихи тамырын толыға екледі. Ақсу аймағы баяудандық мұражайдың бастығы. Фың Ян, біз мәдени мұраларды қорғаушы ғана емес, онан да маңыздысы, тарихты баяндаушы, мәдениетті таратушымыз. Бұдан бұлай біз мұражайды тұғыр етіп, мұражайды сақталған мәдени мұрағаттардың құнын ішкерлей ашып, бай хикаясын, Күсан хикаясын, Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндаймыз деді. Қимылдатағы мемлекеттік мұражайдағы онры көрме сары туындысын таныстыру, мұражайда джунгоны оқу тақырыптық көрмесін таныстыру сияқты көптеген мәдениет мұражайының жетістіктері жарияланды. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шужи, меңгерме бастығы Гүлей Әблем, Шинжанда қазір 150 мұражай тізімге естелік алынды. Мұражай Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің, ұлттар ынтымағын күшейтудің маңызды тұғырына айналды дей келіп, 2025 жылы бүкіл районымыздағы әр дәрежелі мұражайлар ескерткіш сарайлары жиыны 16 миллион адам реттен астам көрермен қабылдады. Мұның ішінде жастар мен өрендер 4 миллион адам реттен асты. Жылжымалы мұражай жыл бойы Тияншан алабын аралап, қала ауыл мектептерімен негізгі саты әлеуметтік аумақтарына барып, жылына орта есеппен 3000 реттен астам қимыл өрістетіп, 1 миллионнан астам адам рет қызмет өтеді. Мұражай Шинжан хикаясын баяндайтын, Чонхуа мәдениетін жалғастыратын жанды сабаққанаға айналды деді. Халықаралық мұражай күні кезінде Шинжанның жер-жері 300 реттен астам үгіт қимылын бір уақытта өрістетеді.
1: Күшар Күсен мұражайында цифрлы технология мың жылдық Күсен мәдениетіне жан бітірді. Саяхатшылар бұл араға келгенде әйнек көрме шкафына қойылған мәдени мұрағаттарды көріп қана қоймай, қайта көзбен көріп, қолмен ұстайтын, уақыт пен кеңістіктен алқып өтетін сапарды бастан кешіреді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Күсен мұражайына кіргенде көрермендер тек VR көзілдірігін тақса болғаны, мың жылдың алдындағы кезге барады. Мұражай шығарған Күсен ізі VR бастан кешіру нысаны кең ауқымды орнын тұрақтандыру технологиясына сүйеніп, бірдің бірге қатынасындай салыстырмасы мен таң патшалығы дәуіріндегі Күсен байырғы елінің туманды көшелерін, бұтта діні бұтқаналарын және шегіра қарауылы өртен қалпына келтірді. Осы 30 минуттық ерекше сапарда көрермендер сонау байырғы шақтарға сапар шегеді. Шаншилық саяхатшы Ли Син Тун VR көзілдірігін тағып, көріністер кино экранындай көз алдымнан өткенде таңға жайып күй кештім. Мен өзімді мың жылдың алдындағы бағы заманда тұрғандай сезіндім, өте шынайы, көрінісі де ерекше көркем, жанды, қатты таң қалдым деді. VR ғана емес, цифрлы проекция, көзілдіріксіз көретін 3D, ықпалдастық төртбелі экран сияқты жабдықтар тыныш тұрған мәдени мұрағаттарға тіл бітірді. Күсен музыка би көрмеумағында бұрынғы тыныш тұрған Сарира қорабының өрнегі 3D технологиясы арқылы қозғалыс күйінде бұрынғы қалпына келтіріліп, мың жылдық музыка би салтанаты көз алдыңызға елестейді. Бейжіңдік саяхатшы Лю Гонъю, онда толық кескінді ықпалдастық экраны бар. Одан жергілікті орынның кейбір мәдениет ерекшелігін, жүйеден кейбір билердің сайран құрып көңіл ашу тәсілін недәуір анық бола аласыз. Сондықтан мұндай қатынасу тәсілі недәуір тіке түйсіну есептеліп, тәстүрлі түсіндірмен тыңдаудан да недәуір әсер етеді екен деді. Күсен мұражайының цифрландырылған көрмесі желіге шыққаннан бері жас көрермендердің салыстырмасы 40%-ға таяды. Күсен мұражайы көрмесінің түсіндірушісі Мәрзия Ақат былай деді. Бізде Күсен көп негізді мәдениетінің тоғысуының деректерін үздіксіз ішкерлей ашып, анағұрлым мол тіл көркемдер арқылы түрліше жастағы, түрліше артқы көріністегі адамдардың осырада тарих пен үндестік табуына мүмкіндік жасаймыз.
0: мәдени мұрағаттардағы Чонхуа ұлты ортақ тұлғасы. Орта жазықтағы жалғасып жатқан керпіш тас қорғанға ұқсамайтыны, Шинжаңның ұлы қорғаны өртенді, қорғанды, деңдерді тұтастырып, құмды шөл, жапан даланы енде өтеді. Шарқылық аудандағы Мран ескі жұрты, Күшар қаласындағы Қызылқаға өртеңі сияқты көптеген орындағы ұлы қорған мәдени мұралары мың жыл еңсе көтеріп, тарихта орталық үкіметтердің Шинжаңды өнімді басқаруына куә болды. Енді станциямыздың тілшісі Уан Шуэн жазған «Өртең Жібек жолын бойлап, ұлы қорған отанға куә болды» деген хабарды тыңдаңыздар. Шарқылық ауданының Мұран деген жерінде 2 өртең бар, шарқылық шекарасы ішінде 6 өртең бар. Өртеңнің салынуы мемлекеттің тұтастығын қорғаумен бірге Джунго мен Батыстың қатынас қауіпсіздігін де қамтамасыздандырды. Такламакен жолының оңтүстік жиегіндегі шарқылық ауданында Мұран ұлы қорған мемлекеттік мәдениет бақшасы шөл далада үнсіз бой көтеріп тұр. Бұл арада көптеген кемелді сақталған байырғы өртеңдер мен қорғандар бар. Батыс өңірдегі ұлы қорған жүйесінің тептік уәкілі, Шарқылық аудандық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық корпусының мүшесі, мәдени мұра мұражай сарайының бастығы, Фыңжин шекара өңірдегі ұлы қорған 2000 жылдан астам уақыттан бергі өзгерістерге куә болды деп таныстыра келіп былай деді. Ұлы қорғанда бас қосып, тату тәтті шарасымды қатар өмір сүрді. Ұлы қорған дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен мәдени мұра, оған еліміздің әр дәуірдегі шекара өңірді басқару, қала құрылысы, экономиканы дамыту сияқты жақтардағы идеясы мен ақыл парасаты шоғырланған. Байырғы өртең әскери сүйіспеншілікті, сақтық пен қорғанысты жеткізіп қана қоймай, одан да маңыздысы Жібек жолының сауда іркіліссіздігі мен барыс келіс амандығында қорғады. Көпшілікке таныс там қабырғалы ұлы қорғанға ұқсамайтыны, Шинжаңның ұлы қорғанында жалғасқан қалаға малы жоқ, қайта жергілікті жағдайға қарай істейтін, иқуаты кемелді жалпылық қорғаныш жүйесі. Шинжаң археологиялық зерттеу орнының аға зерттеушісі Ху Шиңжун, қазір Шинжаңда тізімге алынған ұлы қорған байлығы 400 орыннан асады дей келіп былай деді. Ол тамды негізгі тұлға еткен артқы шептегі тың игеруші әскерлердің қорғаны, алдыңғы шептегі сақтық дабылының өртен желісі сияқтыларды қамтиды. Біздің Шинжаңдағы көптеген қорғаныс қамалдары, өртеңдер, деңдер Шинжаңның ұлы қорған байлығы категориясына енгізілді. Мұндай әскери құрылғылар батыс өңірге кеңінен таралып, орталық әкіметтің батыс өңірді өнімді қарастылығына алуы мен басқаруына уәкілдік етеді. Байырғы Жібек жолының орта жолын бойлап батысқа қарай өртеңдер, қорғандар, сызықтық тізбекті маржан тәрізді таралған. 700 километрден астам шалғайдағы Күшарда дүниежүзілік мәдени мұра Қызылқаға өртеңі Мұран қорғанымен алыстан сәйкесім тапқан. Мәдени мұра мұражай қызметкерлері шөл далада 2000 жылдан астам уақыт еңсе көтеріп тұрған осы өртеңді ғылыми жөндеуде және ұзақ уақыт өнімді қорғауда. Күшар, Күсан мұражайының бастығы Малили былай деді. Біз қазір мамандармен белсене дәлелдеудеміз, шынында өз тұлғасына ондай зиян жеткізбеген жағдайда оны жөндеп, өнімді түрде ұзақ уақыт қорғаймыз. Қорғаныс орындарының арасы шалғай болғанымен, шекара өртеңдері бір-біріне тұтасқан. Хан патшалығы дәуірінде шекараны қорғап, тың игеруден тарихтағы жөндеу, басқару, меңгеруге дейін Тяньшан алабындағы өртең ұлы қорғаны Жібек жолы өркениетін тұтастырып, шекара өңірдің тыныштығын қорғады. Олар әскери қорғаныс құрылғылары ғана емес, онан да маңыздысы ұлттардың тоғысуының, өркениеттерден өзара үлгі алуының тарихи айғағы. Фыңжин былай деді, ол Чонхуа ұлтының бір түрлі рухы, атап айтқанда еңбекшіл, ақыл парасатты, қажымай талмайтын, жұдырықтай жұмылған, мызғымас, ұлттық рух пен ерік жігер.
1: 5-ші айдың 18-ші күні Іледе киносы нысанының басталу салты Тяньшан кино студиясында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Іледе атты киноны автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі ұйымдастырып жобалаған. Тяньшан кино студиясы жасап кескінге алады. Ол қазіргі заман жазушысы, халық көркемөнершісі, мемлекеттік даңқ атағының иегері Уаң Мыңның Іледе деген атты туындысынан өзгертіп жасалған. Автономиялы районының әдебиет көркемнер сара туындыларының түйінді инженериясы және әдебиет көркемнерді сүйемелдеу

0: шабыттандыру қаржысының түйінді нысаны. Салт өткізілген орында Уаң Мың Мырза өз қолымен фильм атын жазып, кескінге алу группасына ту тапсырды. Қимыл үстінде тағы өзірі кітап тарту ету, классикалық шығармаларды дауыстап оқу сияқты қимылдар өрістетілді. Уаң Мың біздің Шинжаңдағы әр ұлт кейіпкерлері алуан түрлі, сонымен бірге олар бір түрлі қызғындылыққа, бір түрлі өміршеңге толы, үміткерлікке, романтизмге, қиялдау қабілетіне бай. Осы кейіпкерлер ойдағыдай сомдалса, бұл фильм ойдағыдай болады деді. Ұғысуға қарағанда жасампаздық ұжымы 2025 жылы 9 айда Ілеге барып, нақтылы орнына материал жинап, сценария көп рет өңдеу арқылы ресми бекітіліп, түрлі дайындық қызметтер тәртіппен ілгерілетілуде екен. Киноның 2026 жылдың соңғы жарымында кескінге алынып, 2027 жылдың соңында жасалатындығы әрі ашық қойылатындығы жоспарланды. Кинода 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарындағы іле артқы көрініс етіліп, әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласу, өзара түсінісу, өзара тоғысу мейірі баяндалады. Іледе атты киноның сценариясын жазушы Тиньи былай деді. Бұл туындыда жазушы Уаң Мың ақсақалдың өз кешірмелері бар, онан соң ағашшы Марк, Әлия бар, көптеген жанды кейіпкерлер өз тағдыр арқылы адамдар арасындағы өзара түсінісуді, кешірімшіл болуды тілге тиек етеді. Ерекше әсерлі. Осы фильм арқылы Шинжаң жөніндегі тәуір тақырыбы жөніндегі түсінігімді арттыру, сондай-ақ Шинжаңның байтақ даласына деген сүйіспеншілігімді де күшейту менің осы фильмнен күткен үмітім болмақ. Іледе атты киноның режиссері Шерзат Яқып: негізгі жасампаздық ұжымымыз қазір іледен бұрынғы баяндайды іздеуді ойластыруда. Біз көрініс жасап, сол кездегі тарихи артқы көріністі қалпына келтіруіміз мүмкін. Сөз жоқ сара туынды жаратамыз. Көрермендер разы болатын, көрермендер мойындайтын жақсы туынды жарату үшін құлшынамыз деді.
1: Автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Үрімжі қалалық халық құрылтайы тұрақты комитет партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгеруші, қалалық бас жұмысшы ұйымы партия басшылық группасының орынбасар шужие төрағасы Саубин тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәніне байланысты ырықтылықпен өзім мәлімдеді. Қазір автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 12-24 Цельсий градус, 5-6 балл боран соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 7-19 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 8-24 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Боратылыда күн ашық, температура 11-26 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус, 5-6 балл боран соғады.
0: Күйтінде күн ашық, температура 12-27 Цельсий градус, 5-6 балл боран соғады.
1: Шығызыда күн бұлттап барбашылады, температура 12-26 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 13-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап барбашылады, температура 11-29 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттап барбашылады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Слушайте клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы бақытты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының маңдайшалық асып жұмыс бастағаны туралы тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында мемлекет тас жолы 219 линиясының арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысына 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылды деген хабарды тыңдайсыздар. Арғарай жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы жаңа дәуір жастар екпіндісі Ли Минмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркендейіп, әсем ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш-қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және

0: болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл-парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл-парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл-парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Осы мезгілде районымыздың жер жеріндегі ерекше жеміс жидектер пысып базарға шығарылып, базар қажетін қанағаттандырумен бірге шаруалардың қалтасында қампайтты. Пайзауыт ауданы ғол тоғырақ қалашығының жылы жайында қауынның қош есі мұрынды жарады. Жап жасыл қауын сабағындағы толық жетілген ерте пысатын пайзауыт қауыны көрген адамның сілекейін шұбыртады. Бұл қауынның өркені бейіл екінші айдың басында егілген. Тұтас барыста жылы жайда мұқият егі үлгісі қолданылып, тамшылатып дәлмедәл суару технологиясы сәйкестірілген. Бұл пысу периодын барынша қысқартумен бірге пайзауыт қауынының сапасына да кепілдік етті. Егіншілікпен шұғылданатын отбасы Зайыр Абыла отбасындағылармен бірге қауынды үзіп теріп, сұрыптап, жәшікке салумен әбігер болып, жүздерінен мол өнім шаттық есті. Ол бұрынғы жылдардағыдан 15 күн бұрын пысты сатып алушы саудагерлер көбейіп, әр килограмның бағасы 25 юан айналасында болды дейді. Тоқсын ауданының 8700 мол жеріндегі ұсақ ағыр қазір кең көлемде пысып базарға шығарылды. Жергілікті орын тіке тарату арқылы зат сату және жедел жеткізу, суық, тізбек сынды қос бағытта қуат үстеп, өндірілген жерден бүкіл еліміздің жер жеріне төте баратын сату арнасын ашты. Тоқсын ауданы ғол бойы ауылының қасқыр қыстағындағы ұсақ ақ өрік сатып алу түйінінде қыстақ тұрғындары тасып апарған жас өрікті жұмысшылар сұрыптап, қораптап, сатып алушы саудагерлер жеміс жидектерді тексеріп, таразылап, есеп жабуда. Торси пысқан тәтті ұсақ ақ өріктер атызбасынан жедел жиналып, суық тізбекті зат айналым арқылы бүкіл еліміздің жер жеріне жөнелтілуде. Ляуниндық сатып алушы саудагер Лю Бау. Бұл арадағы ұсақ ақ өріктің дәмі жақсы, қант құрамы жоғары, сапасы орнықты, біз жинап алған соң өте жақсы сатыламыз дейді. Таяуда Лоб ауданы Науа ауылының Гапа арыш қыстағындағы чие егімшілігі бақшасындағы чие мол жеміс беріп, қып-қызыл чие бұтақтарда самсыды. Жергілікті орын Мейзау, Лейни, Заудаго сияқты көптеген сапалы чие сортын енгізіп, өзгеші су топырақ байлығы абзалдылығына сүйеніп, өлчемденген тыңғылықты атыз баптап басқару чаралар арқылы өндірілген чие жемісінің етіл толық дәмі тәтті, сапасы жақсы болып, қалың тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Чиенің пысып жетілуі де көптеген саяхатшыны бақшаға кіріп, атыз басында чие терудің қызығын ішкерлей сезінуге баурады. Саяхатшы Мүкерім Ясын, бұл жердегі чие ерекше жас дәмді, дәмі тіл үйреді, өзі жүріп, жеп, ерекше көңілді болдық дейді.

таяуда жергілікті дәмді тағамдарды Бейжің дәшесінің Қашқар арнаулы алаңына енгізу қимылы Бейжің дәшесінде өткізілді. Бейжің дәшесінің Жайуан асханасы мен Синьюан асханасында Чөңкідегі ет сорпасы, қой етті палауы, қақтаған кептер еті, Қашқар лазы жиі, маралбасы қақтаған балық еті сияқты айтулы дәмді тағамдардың қош иісін қып, көптеген оқушыларды осы тамақтардан дәм татуға баурады. Бейжің дәшесінде оқитын Джоу фамилиялы оқушы бұрындары Қашқарға саяхаттай барған, мектепте Қашқардың дәмді тағамдарынан тағы да ауыз тия алған ол ерекше әзірленген бейнеде, ерекше жақсы сезілді. Өткен жылдың жазына қайта оралғандай болдым, қақтаған кептер етін былтыр Қашқарда жеген едім. Бейжің дәшесінде Қашқардың дәмді тағамдарын тағы жей алам деп ойламаған екенмін. Бейне Қашқарды Бейжің дәшесінің мектеп ауласына көшіріп алып келген сияқты болды. Ерекше жақын сезілді деді. Осы ретке қимылда Қашқар дәмді тағамдарының дәмін тату, жібек жолы салт санасынан ләззаттану, негізгі тақырып етіліп, дәмді тағамдарды дәнекер етіп, мектеп пен жергілікті орынның мәдениет пен саяхатты тоғыстыратын, дарындыларды өзара байланыстыратын жүректес көпір салынды. Қимыл сыртқалаңның ықпалдастығы мен ішкалаңның сезінуі сынды екі үлкен аумаққа бөлініп, дәмді тағамдарды бағалау, халықтық салт сана көрмесі, мәдениет саяхат таныстыру, дарындыларды енгізу, тәрбиелеу сынды төрт үлкен бөлікті қамтыды. Сыртқалаңда Қашқар мәдениет жасампаздығындағы тамаша бұйымдар, бейзаттық мәдени мұралар және дәстүрлі музыка аспаптары шоғырлы көрсетіліп, мың жылдық шеберлік өнері ұрпақтан ұрпаққа жалғасты. Ішкалаңда Қашқар көне қала көшесі мен Памир үстіртіндегі саяхаттай баруға болатын орын көріністер қайта бейнеленіп, жібек жолы салт санасы тіке әйгіленді. Қашқар аймақтық мәдениет радио телевизия және саяхат мекемесі партгруппасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Сүйен. Көпшілікті мектеп ауласынан шықпай-ақ, Қашқардың жібек жолы салт санасы мен халықтық салт сана мәдениет саяхатының тартымдылығын тіке сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының Жаңақала районы Бақыты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының маңдайшалық асып жұмыс бастағаны туралы тоқталамыз. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңа қала районы саламатты жоғары жаңа технология ашу районы бақытты мекен мейірге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының жұмыс бастау салты Вэншуэн әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пунктінде өткізілді. Негізгі сатының емдеу сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарлатудағы үлгі пункт түйіні ретінде осы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районының 22-ші бақытты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымы саналады. Басталу салтында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, Шинжан медицина ташесіне қарасты 4-ші чипақаны мен автономиялы райондық жұңи чипагерлігі чипақанасы мен сервистік келісіміне қол қойып, мамандарды төменге түсіру, технологиялық жақтан көмектесу, қос бағытта ауыстырып, диагноз

қою селбестік механизмін орнатты. Шипақананың мамандары үстінде ақысыз емдеп, диагноз қойып, тұрғындарға үнемі кезігетін ауру, созылмалы ауруларды тексеру, денсаулық жөнінде ақыл кеңес беру, жүйе шипагерлігі бойынша күтімдеу сияқты қызмет өтеумен қамдады. Синжаң медицина тәжірибесіне қарасты 4-ші шипақана, автономиялы райондық жүйе шипагерлігі шипақанасы, жалпылық ішкі аурулар 1-ші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Чжоу Мингфэн, тұрғындар жақын маңда тұрбақ 3А дәрежелі шипақананың мамандарына науқасын көрсете алады. Бұл олардың іс жүзіндік мәселелерін шешті, негізгі садыда жетекшілік етіп, тәрбиелеп, олардың үнемі кезігетін көп туылатын созылмалы ауруларды жүйелі емдеуді игеруіне мүмкіндік жасадық, дейді. Вэньшуан әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пунктіне сипырланған рентгенмен кескін қалатын жылжымалы көлік, түсті дофлер, ультрадыбыс тол аппаратымен диагноз қою аспабы. Ал саралықты жүрек сүреттеуші жабдығы және 2-ші дәрежелі биологиялық тәжірибеқана әзірленді. Әлеуметтік аумақ күтімдеу пунктімен бірлесіп, үйіне барып күтімдеу, үйде қарттарды күту, сауықтыруға жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу түрлерін кеңейтті. Әлеуметтік аумақ тұрғыны Чин Фэньин: «Шынында өте қолайлы болды. Шипақанаға барып қатарға тұрудың уақыты да өте ұзақ. Нөмір алу өте әуре болатын. Бұл арада көп уақыт қатарға тұрмаймыз. Тамыр ұстап диагноз қою да мұқият істеледі. Халыққа етене, қолайлы, әлеуметтік аумақтағы тұрғындарға қызмет өте алады, алқауға татиды», деді. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, жаңа ғала районы денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия башылық группасының шузие Лиу Веймин: «Бақытты мекен мерге толы емдеу нысаны сапалы емдеу байлығының төменге түсуіне сүйеніп, 3 дәреже бойынша дәрежеге бөліп емдеу жүйесін жедел орнатқандығын таныстыра келіп, 26 сынақ түйіні құрылымын ғылмей саралап, бір құрылымда бір жоба болу атқарылды. Қазір оның 22-сі орнықты айналымға түсті. Жалпы 144 рет ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, 15 мың адам рет тұрғынды қамтып, 700 мың еннен астам қаражатты азайтты және кешірім етті», деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районының жаңа ғала районы Бақытты мекен мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының маңдайшалық асып жұмыс бастағаны туралы тоқталдық.

0: шоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Шоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік. Синьцзян радио-телевизия станциясының Сылу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитинг сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитинг сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитинг клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді.

19-дан 30-да AI қорумаштар тізімдегі SlowShitting клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. SlowShitting клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. SlowShitting клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. SlowShitting клиентінің 6-10 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысына 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылғанымен танысатын боламыз. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысы жедел ілгерілетілуде. Қазір нысанға 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылып, жалпы қосылған қаржының 60%-нан асты. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол нысанының 5-ші белгі бөлігіндегі жол тағанының топырағы ылғалдықтан шөгетін сары топырақ беткі қабаты қатты, ішкі бөлігіндегі саңлаулар үлкен, суға жолыққанда оңай шөгеді. Сонымен қатар белгі бөлігінің ішіндегі 70-неше орындағы жыраны толтыруға тура келеді. Шинжаң қатынас құрылысы тобы чекті жарна серіктестігі мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысы нысанының қауіпсіздік бас бақылаушысы Джие Бо Сяң таныстыра келіп, ауыр тұрпатты машинамен шыңау арқылы сары топырақтың ылғалдықтан шөгетін кемшілігін жойдық. Сондай-ақ информацияландыру жүйесіне сүйеніп, жол тағанының шөгуі мен жылжуын дер кезінде бақылап тексердік. Жыраларды қайталай толтыру жағында материал алатын алаң мен тасымалданатын жолды ғылыми жобалап, қабаттар бойынша толтырып, таптап шыңадық деді. Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол нысанының жалпы ұзындығы шамамен 168,6 километр. Тянь-Шань тауының солтүстік сілемін кесіп өтіп, қос бағытта екі автокөлік жүретін екінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынып, межемен 2027 жылы тұтасады. Жалпы ұзындығы 9300 метр келетін Мосун тауы туннелі Шинжаңдағы ең ұзын жалаң үңгірлік қос бағытта автокөлік қатынайтын тас жол туннелі. Сондай-ақ тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженерия. Межемен 2026 жылдың соңында жол бастау үңгірі тұтасып, 2027 жылы негіз үңгір қазылып болады. Жүнгі қатынас құрылысы 2-ші тас жол инженерия мекемесі чекті серіктестігі мемлекет тас жол 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жолының 3-ші белгі бөлігіндегі нысан құрылысын басқару бөлімінің технигі Лю Чыңчың. Негізгі үңгірде бұрғылап, қопару әдісі қолданылды, жол бастау үңгіріне TBM істетіліп, ұзын туннел қысқа уақыт қазылады. Межемен бірінші нөмірлі жұмыс орны 6-шы айда тұтасады, екінші нөмірлі жұмыс орны 7-шы айда тұтасады деді. Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жолы салынып болып, Аптығылық қатынағынан кейін Арасан ауданынан Қорғас қаласына дейінгі қатынау уақытын қысқартып, өңірлік мәдениет саяхат кәсібінің дамуына дем береді. Бұдан сырт, бұл жаңарына Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелінің қатынас байланысын ашып, бүкіл Шинжаңның тас жол торабының орналасуын кемелдендіреді.

Арындаған Шинжан айдарында мемлекет тас жолы 219 линиясының арасынан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысына 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылғанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз.

сұлу шытин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шытин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шытин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзяң радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзяңның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзяң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзяң радио телевизия станциясының сұлу шытин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы жаңа дәуір жастар екпіндісі Ли Минмен танысамыз. Үрімжі қаласы Чинжи үйірмесінің Синьцзян Чинжи үйірмесі орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі артисі Ли Мин жуықта Коммунистік жастар одағы орталық комитеті мемлекеттік жастар бірлестігі жағынан жаңа дәуірдегі жастар екпіндісі атағын алды. Ли Мин 1989 жылы Шанси өлкесі Вэйнан қаласы, Линвей районы Сәнжан қалашығы Сило қыстағында туған. Қаржадайынан Вэйхы өзенінің суын ішіп, Синьцзян әуенін тыңдап есейген. 3.5 жасында Шанси телевизиясының Чин әуені сақынасына көтеріліп, Балғын әуен мен Жас моншақтары деген әнді шырқайды. 8 жасында Джунго балалар театрының Қара өрік гүлі сыйлығын алып, келесі жылы осы сыйлықты тағы бір рет алды. 11 жасқа шыққан жылы ол Шанси өлкелік көркем өнер мектебіне қабылданады. Ли Мин театр әуенін шырқап әрекетін келтіріп, қол, көз, дене әрекеті, ережені қадамды сәйкестіруде барлық негізгі өнерді нөлден бастау керек. Бір жолы ол көз жасын сүртіп тұрып, мұғалімге қарайды. Мұғалім: «Мұндай кішігірім ауырғанға шыдай алмасаң, театр орындап қайтесің» дейді. Талай жылдан кейін ғана ол мұндай қатаңдықтың Чинчан әуенінің тамырын оның денесіне терең бойлату екенін білген еді. Екі жылы 5-ші айда Ли Мин жасыл тысты поезға отырып, 30 неше сағат жол жүріп Үрімжіге келеді. Ол бұл арадағы көрік көрермендер Чинчан әуенін расында жақсы көреді. Жақсы концерт көрудан сайды, Синьцзян маған мұқтаж дейді. Ол Синьцзянда қалу кәсіп орталығынан алыстау деген насихаттарды да елемей, батылдықпен Синьцзянда қалды. Осылайша тамыр тартқанына 20 неше жыл болды. Ол жады астындағы халық қаһарманы. Чинжіні сабау, Күйшен тауын саяқаттау сияқты бір топ театрдың бас ролына шықты. Қосымша ролдан бас ролға, ештеңеден қабарсыз адамнан тіректіге айналды. Ұзақ жылдар бойы әтіретті бастап, Синьцзянның негізгі сатыларына барғанда, әр ұлт бұқарасының шынайы күлкісі мен чапалақ үні оған

көп ұлт жоғырлы қоныстанған осы мекенде Чинчаң әуені байырғы көркемөнер онан да маңыздысы жұрт тілегін ұйыстыратын мәдениет дәнекер екенін барған сайын айқындай түсті. Қара өрік сыйлығы, қара өрік гүлі сыйлығы 1983 жылдан бастап таратылған. Ол қиыншылықты бастан кешіргендер ғана жеңіске жете алады деген мағынаны білдіреді. Бұл Джунго театр өнерінің ең жоғарғы сыйлығы. Бірақ 40 неше жылдан бері автономиялы районның артистері бастан аяқ осы сыйлықты ала алмай келген. 2022 жылы Леймин сыйыну естелігінің толық нұсқасына дайындалып, қара өрік гүлі сыйлығына ұмтылуға бел байлайды. Мен патшалығы дәуіріндегі хикметті хикаядан өзгертіп дайындалған осы көне театрда Чжао Гуйинь және Уан Куйдің махаббаты мен өшпенділігі баяндалады. Көне театр арқылы бүгінгі адамдарды баурау үшін тек тынбай жаттығу деген бір ауыз сөзге ғана сүйенуге тура келеді. Ол Шанси мен Синжан арасында неше 10 рет барып келіп, негізгі жасампаздық ұжымымен бірге біртіндеп шыңдалып, өнерге де ысыла түсті. Чинчаң әуенінің әйгілі маманы Чи Айюн Чжаң Тау бір-бірлеп әуенді жүйеге түсіріп, ұзын чубалма жең өнерін үйретті. Мейірбан ұстаз Леймей әуеннің біркелкі болу өткелін қатаң егерді. Режиссер Хы Хун Син кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін қатаң меңгерді. Сол күндері Леймин әр күні 4-5 сағат жаттығатын, ол аса сабырлықпен сақынаны айнала жарым сағат жүгіреді. Сөйтіп 2 жылдан астам уақытта 15 жұп аяқ киімді тоздырады. Ал сценариядағы жыбырлаған жазудың бәрі жазған ескертулерге лық толды. 2025 жылы 5 айда Шанхай Ванпинг театрханасының шамдары күндізгідей жарқырап тұрды. Леймин 32-ші кезекте Джунго театр қара өрік гүлі сыйлығын салтанатпен тапсырып алып, автономиялы районымыздағы тұңғыш қара өрік гүлі сыйлығының иегері болды. Сыйлықты алып қайтқаннан кейін ол тоқтамады. Үрімжі қаласы Тяньшань районы Хэйцзяжэн аумағы Юэцзинде көшесі оңтүстік әлеуметтік аумақтың бірлеспе достық жиналысына қатынасты. Ол орындаған Дадыңден театрының әуені көтерілісімен алаңдағы шуылдаған дыбыстар сап тиіліп тынышталды. Кішкентай қара өрік гүлінен қара өрік театрына дейін Леймин 20 жыл уақыт жұмсап, өзге жерді өз мекеніне айналдырды. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы жаңа дәуір жастары 2000-сі Леймин таныстыңыздар. Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының солтүстігіндегі және шығысындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжоу облысының батысындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Лиян қарының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5 бал айналасында жел соғады, желеттерінде жел күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады, оңтүстік Шинжаңның шығыс Шинжаңның кей жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм барып ауа шаңытады. 5 айдың 19-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде

де аз жаңбыр жауады. Мұнда Лиан қарының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысында Баянғурен облысы, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 7 бал айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 11-12 балға жетеді. 5-ші айдың 20-шы күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Баянғурен облысы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғуренің оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 10-11 балға жетеді. Алдағы тәулікте орталық қала өрімжінің ауарайы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 12-23 Цельсий градус, 3 бал жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауарайынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Шинжанның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қанттың есеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген хабарды. Онан соң қан тамыр тосылса қандай сақтық сигналдары жарыққа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында 5-ші айдың орта шенінде чие базарға шығады. Қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз боламыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Синжаңның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қантты несеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мемлекеттің ғылым-техникалық келелі арнаулы нысандарын нысан қатарына енгізу тізімдігін жариялады. Автономиялы райондық халық шипақанасы парткомның орынбасары Шузие, шипақана бастығы Синжаң жүрек қан тамырларының тұрақты күйін сақтау және қайта жетілдіру медициналық зерттеу түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Ян Йиннинг. Бастамашы болып өтініш еткен Синжаң жүрек ми қан тамыр ауруларының зат алмасуға саятын созылмалы ауруларды цифрландырып, зерделі басқару технологиясын жинақтау және Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесіп сақтану, емдеу жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны ресми бекітілді. Бұл Синжаңның емдеу денсаулық сақтау саласында тұңғыш рет бастамашылдықпен үстіне алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болып, тарихи сипатты қамал алуды жүзеге асырды. Бұқара үнем айтатын тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қантты несеп ауруы сияқтылардың барлығы жүрек ми қан тамыр аурулары мен зат алмасу сипатты созылмалы ауруға жатады. Мұндай аурулар Синжаңда көп кездеседі. Әзіресе негізгі сатыдағы шекара, Чалғай өңірлердегі ауру көрсетуі қиын болу мен басқарудың әлсіз болуы, оған Бингтон мен жергілікті орынның емдеу информация жүйесі өзара тұтаспауы қосылып, басқа шипақанаға жеткізу де, архивін тексеру де әурешілік көп туылады. Ян Йиннинг таныстыра келіп, нысанда істетілетін іс цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы Бингтон мен жергілікті орындағы шипақаналарды тұтастырып, негізгі саты шипагерлерінің саралап тексеру, басқару және алдын алу қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесу болып табылады деді. Нысанға Автономиялы райондық халық шипақанасы бастамашы болып, Синжаң медицина дәшесі, шығызы дәшесі, Автономиялы райондық аурудан сақтану тізгінде орталығы, Бейжің дәшесі, Гуанчжоу медицина дәшесі, Астана медицина дәшесіне қарасты Шуянву шипақанасы, Чунго аурудан сақтану тізгінде орталығы сияқты орындармен бірлесіп жұмыс жүргізеді. Клиника аурудан сақтану тізгіндеуді негіз етіп, тұтас негізгі сатыны қамтыды. Нысан ұжымы Синжаң дербес зерттеп жасаған Тяньшан Юйкан үлкен моделіне және мемлекет бойынша тұңғыш рет пайдаланылып отырған өлке дәрежелі емдеу сенімді санды мәлімет тұғырына сүйеніп, дәлме-дәл саралап тексерудің, зерделі араласып жақсартудың, жалпы барыс бойынша басқарудың, өнімділікті бағалаудың, сақтану және емдеу жаңа үлгісін қалыптастырады. Қарапайымдастырып айтқанда, санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараны аз сабылту, жабдық арқылы шипагерлерге көмектесіп, созылмалы ауруларды басқаруды анағұрлым тиянақтандыру болып табылады. Бұрын созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуде емдеуге мән беріліп, алдын ала сақтануға немқұрайды қаралатын, бұл нысан түйінді ауруды емдеуден аурудан сақтануға және ауруды басқаруға қарай ілгерілетеді. Ян Йиннинг таныстыра келіп, болашақта қыстақ емханалары, ауыл қалашық емханалары да ірі шипақаналардың зерделі үлкен миынан пайдалана алады. Бингтон мен жергілікті орындағы науқастардың информациясы өзара тұтасып, басқа жерге барып емделгенде ендігәрі әуреге түспейді. Қол телефон немесе зерделі жабдық арқылы қан қысымының жоғарылауы, қантты несеп ауруына шалдыққандардың күнделікті санды мәліметін үстінде бақылап өлшіп, қалыпсыз жағдай туылса, шипагерлер мен отбасындағыларға автоматты түрде ескертеді. Ең соңында көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Синжаң тәжірибесін

қалыптастырып, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізеді деді. Саламатқа саятын жаңалықтар айдарында Синжанның емдеу денсаулық сақтау саласы тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашы болып, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, миға қан құйылу, қанты несеп ауруы сияқты созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеуден арнайы қамал алды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған, бұдан да көп мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда мемлекеттік жүрек-қан тамыры ақаусыздығы күніне орай қан тамыр тосылса, қандай сақтық сигналдары жарыққа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 18-ші күні мемлекеттік жүрек-қан тамыр ақаусыздығы күні. Егер адам денесіндегі қан тамыр жүйесін жол деп қарасақ, ал дақ қан тамырдың тосылуын тудыратын бас қылмыскер болып, түрлі жүрек, ми, қан тамыр ауруларында оның былықтырған қарасын көруге болады. Бүкіл денедегі қан тамырларда үш қатерлі жол бөлігі болады. Алда-жалда тосылып қалса өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Бірінші қатерлі жол бөлігі – аяқ қан тамырлары. Аяқ жүректен ең алыс, оның үстіне қан жоғары жаққа кері ағады. Қан тамыр ішкі қыртысының зақымдалуы қатері зор. Холестерин аяқтың қан тамырына оңай шөгіп, қан тамырларды тосып қалады. Аяқ қан тамырлары тосылуының бастапқы мезгілінде ауру белгісі жасырын болады. Әдетте аса оңай ескерусіз қалады. Орта және соңғы басқышқа өтіп, асқынған мезгілге жеткенде, дақтар қан тамырды тосып, қол аяққа ауыр дәрежеде қан жетіспеу жағдайы туылып, науқастың қол аяғы қатты ауырады, тіпті өліттенеді. Сақтандыру сигналы. Артерия қан тамырларының тарайуы 50%-ға жеткенде, тек 25%-дық артерия қаны аяққа жетіп, аяқ дәрменсіздену, ұйу және жүргенде ақсаңдау жағдайы туылады. Қан тамырдың тосылуы 75%-ға жеткенде, аяқ қатты ауырсынады, шіру жағдайы пайда болады. Жүргеннен кейін аяқ мұздау, жансыздану, ауырсыну немесе аяқ ісіп, терісінің түсі бозарса, қышыса, жара пайда болса, ертерек шипақхананың қан тамыр сыртқы аурулар бөліміне барып, аяқ артериясын Б типті ультрадыбыс толқынымен тексертіп, дақ және көрнекті тарайу құбылысының бар жоғын тексерту керек. Тосылудан қалай сақтануға болады? Қатысты қатерлі факторларды, мысалы, қан қысымы жоғарылау, қандағы қант құрамының жоғарылауы, қандағы май құрамының жоғарылауы, темекі шегу, семіздік сияқтыларды қатаң меңгеру керек. Егер ауру жағдай асқынса, шипагердің айтуы бойынша артерияға көпір салу операциясы, тері қуыс ішіндегі қан тамырды формаландыру операциясы сияқты емдеулерді қабылдау керек. Екінші қатерлі жол бөлігі – мойын артериясы. Мойын артерия жүйесі жүрек пен үлкен миды жалғайтын ең маңызды қан тамыр болып, жастың ұлғаюына, дене қуатының әлсіреуіне байланысты мойын артерия

Қасы ерекше оңай тосылады. Оның ауру өзгерісі салмақты мұй қан тамыр ауруын тудырады. Көп түрлі клиникалық зерттеулер мынаны дәлелдеді. 50-75% қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу мойын артериясының ауру өзгерісінен туылады екен. Алайда мойын артериясы біршама таяз болады. Ультрадыбыс толқынымен тексеру арқылы дақты аса оңай байқауға болады. Сақтандыру сигналы. Мойын артериясында ауру өзгерісі туылудан бұрын, мысалы, сөз сөйлеуі кедергіге ұшырау, сөйлеген сөз анық болмау, түсіну қабілеті төмендеу, қол аяғы сәйкеспеу, көз алды тосыннан қарауыту сияқты жағдайлар туылады. Әдетте бірнеше минуттан кейін бәсеңдейді. Жоғардағы жағдайлар байқалса, уағында шипагерге көрініп, емделу қажет. Мынадай шарттардың біріне үйлесетіндер болса, мойын артерия ауруын саралап тексертуді ұсыныс етеміз. Жасы 75-тен асқан, тәж тәрізді артериясының сол жақ негізгі тамыр жүйесі ауру өзгерісі, салмақты сыртқы артерия ауруы, мезеттік миға қан жетіспеу ауруының қозғалуы немесе миға қан құйылу, мойын артериясынан бөгде дыбыс шығу. Үнемі кезігетін тексеру әдісі қан тамырды ультрадыбыс толқынымен тексерту, мұнда дақ және тараю дәрежесінің бар жоқтығын бағаласа болады. Тосылудың туылуынан қалай сақтану қажет. Тексеру арқылы мойын артерия ауру өзгерісінің қатері жоғары адамдар шоғыры деп диагноз қойылса, тұрмыс тәсілін белсене жақсартып, темекіден тиылып, арақты шектеп, май мен тұзды тағамдарды аз тұтынып, ашты тітіркендіргіш тағамдарды аз жеп, лайықты әрекет жасап, дене салмағын, қан қысымын, қандағы қант құрамын, қандағы май құрамы деңгейін тізгіндеу керек. Мойын артериясында тұрақсыз дақ пайда болған, немесе тараю мөлшері 50%-дан асқан науқастар уағында емделуі қажет. Ауру жағдайы біршама салмақты болғандар шипагердің ұсынысына сай мойын артериясының ішкі қабығын арчу операциясын жасатып, мойын артерия қуысының іркілісіздігін қалпына келтіріп, мидың қанмен қамдалуын жақсарту қажет. Үшінші қатерлі жол бөлігі тәж тәрізді артерия. Тәж тәрізді артерия жүректі қанмен қамдайтын қан тамыр болып, егер тосылып, тараю жағдайы туылса, жүректің қанмен қамдалуы шектемеге ұшырайды. Қан жетіспеу салмақты болғанда көкірек ауырады. Көкіректің тоқтаусыз ауруы тіпті де қатерлі. Бұл тәж тәрізді артерияның бүкілдей тосылып қалғандығын, қан айналысының үзілгендігін, 15-20 минуттан артық жалғасса, өлеттенетіндігін, яғни жүрек бұлшық еті өлеттенетіндігін түсіндіреді. Тұқым қуалау, қан қысымы жоғарылау, қандағы май құрамының қалыпсыздығы, қантты несеп ауруы, темекі шегу, семіздік, нашар тамақтану әдеті, қысымның зор болуы, тосылу сипатты ұйықтаған кезде тыныс алудың уақытша тоқтауы сияқты факторлардың барлығы тәж тәрізді артерияны біртіндеп тосады. Сақтандыру сигналы. Тосылу дәрежесі 50%-дан төмен болғанда науқаста әдетте көрнекті ауру белгісі байқалмайды. Егер тараю мөлшері 50%-дан асса, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы деп диагноз қоюға болады. Науқаста әрекет жасағаннан кейін демі сығылу, көкірек ауруы сияқты тұрақты типтегі жүрек жанжуы туылуы мүмкін. Егер дақ онан ары көбейсе, немесе дақ тұрақсыз болса, науқас демалған кезде де жүрек жанжуы пайда болуы мүмкін. Оның үстіне жалғасу уақыты ұзарып, ауру белгісі асқынады. Егер дақ тұрақсыз болып жарылса, қан ұйығы қалыптасып, тіпті тәж тәрізді артерияны бүкілдей бітеп, бұл жүрек бұлшық етінің өлеттенуі пайда болады. Тұрмыста әрекет жасағаннан кейін демі сығылу, көкірек ауру пайда болса, сондай-ақ көңіл айну, құсу, қатты терлеу сияқты ауру белгілер қосанжарланса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек. Тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы созылмалы ауру болғанымен, бірақ сақтануға да тізгіндеуге де болады. Көпшілік қатерлі факторлардан сөзсіз сақтануы керек. Мұнда алдымен темекі шегуден ертерек тиылу тиіс. Ал темекі шекпейтіндер басқалар шеккен темекі түтініне жанасуда мүмкіндігінше сақтануы керек.
Екінші, қандағы май құрамын төмендету қажет.

жастарда жылына бір рет қандағы май құрамын тексертуі, күнделікті тұрмыста май құрамы төмен, тұз құрамы төмен азықтану әдетін қалыптастырып, дене шынықтыруға табанды болуға қажет. Қандағы майдың қалыпсыздығы байқалса, шипагердің жетекшілігінде дәрішу арқылы тізгіндеу немесе бағыттамалы емдеу шараларын қабылдауы қажет. Үшінші, дене салмағын белсене жеңілдету керек. Мейлі қанша қарбалас болса да, аптасына уақыт шығарып, баяу жүгіру, қауырсын доп ойнау, малтау сияқты әрекеттермен айналысу, мұнда дененің жайлы болғандығын сезінуін өлшем етуі қажет. Денедегі қан тамырлар бір желілі жүйе болып, бір орындағы қан тамырда қатаю, тараю немесе тосылу пайда болса, басқа орындағы қан тамырлардың да ойдағыдай емес екендігін түсіндіреді. Сондықтан қан тамырларды жалпы беттік тексертуді, тарайған қан тамырларды мерзім бойынша қайталай тексертуді ұсыныс етеміз. 5-ші айдың 18-ші күні мемлекеттік жүрек қан тамыр ақаусыздығы күніне орай қан тамыр тосылса қандай сақтық сигналдары жарқа шығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

бесінші айдың орта шенінде чие базарға шығады. Қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз тұтынуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз чиені жеуден бұрын бір тегене таза суға бір қасық ұн салып, чиені 10 минут шылап қойып, онан соң ағынды сумен шайқап жуу. Бесінші айдың орта шені ашық атызға егілген чиенің базарға шығатын мезгілі. Бірақ чиенің сыртқы бетіне чаң тозаң, құрт жұмыртқасы және аз мөлшердегі ауыл шаруашылығы дәрілерінің қалдығы сияқтылар оңай қалып қояды. Оның қосылған судың сіміру қуаты өте жақсы. Ұсақ түйіршіктері чие сабақ.

ағының саңылауына сіңіп, лас нәрселерді алып шығады. Тек қана ағынды судан пайдалансақ, жеміс сабағының төңірегіндегі қалтарыс бұрыштарды таза жуа алмаймыз. Оның нақтылы әдісі мынадай. Тегінеге таза су құйып, оған бір қасық кәдімгі унды салып, араластырып, шиені 10 минут шылаймыз. Қабығының бүлінуінен сақтану үшін қатты ысып жумау қажет. Онан соң оны араласқан суды төгіп, ағынды таза сумен екі рет жуып, құрғатсақ болғаны. Жуылған шиенің қабығы жылтырап, шыға келеді, тіпті алаңсыз тұтынуымызға болады. Ескертетін жағдай, алдымен шылап, онан соң жуу, жеміс сабағын алып тастамау керек. Өйтпегенде, лас су жеміс етіне сіңіп кіреді. Қанеке, бүгін сатып алған шиені жеуге асықпаңыз, алдымен біраз уақыт оны араластырған суға шылаңыз. Таза әрі тәтті болғанда ғана жазда болуға тиісті дәмді сезіне аласыз. Бесінші айдың орта шенінде шие базарға шығады, қалай тұтынғанда анағұрлым алаңсыз тұтынуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Қадірлі тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасының тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Күшар қаласының Чиман қалашығындағы қыстақтар қол ұстаса дамып, ауқаттану жолына бірге қадам тастады. Құлжа ауданы, Самюз қалашығы, Ақтүйе қуырылған өнімдер зауытының ауласындағы шағын қуырмаштар үлкен базарға беттеді. Сауан қаласы, Лиумауан қалашығындағы бағымшылықпен шұғылданатын Куаншың Жүн аула шаруашылығын дамытып, өз ауласында 8400 тауық бақты. Синжан 2026 жылғы қыстақтарды тазарту әрекетін ресми бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық қайдарында. Көпшілікке Күшар қаласының Чиман қалашығындағы қыстақтардың қол ұстаса дамып, ауқаттану жолына бірге қадам тастағанын баяндаймыз. Таяуда Шандуңнан келген жедел жолдама сәлемдемесі Күшар қаласы Чиман қалашығы Байян қыстағына жеткізілгеннен кейін бірнеше қыстақ тұрғыны қыстақ тұрғындар комитет ауласының алдында тағатсыздана сәлемдемен ашып жіберіп, зер сала қарап еді. Ішінен құнарлы топырақ салынған қағаз стаканнан кішкене ғана ожау қабақ тұқымының бүршік жара бастаған бейнесі көрінді.

Ожау қабақ тұқымын көруге арнайы келген Чиман қалашығы Люян қыстағы партия ячейкасының шужиі Нұрмамет Ақсу аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитетінің Пайян қыстағында тұратын қызмет әдіретінің бастығы. Бірінші шужи Чаң Синхуаға: «Чаң шужи, қыстақтарыңыздың ожау қабақ мәдениет тәлізінің біртіндеп тасылдана бастағандығын, ожау қабақ шеберханасындағы қолөнер бұйымдарының Күшар көне қаласында ерекше өтімді сатылғандығын көрдім. Қыстағымыздағы тұрғындардың да ожау қабақ егу ойы бар. Екі қыстақ бірлесіп ожау қабақ кәсіп саласын кеңейтсек қайтеді», деді.

Жаңсинхуа Нұрға, алаңсыз болыңыз. Барлығымыз бір отбасының адамдарымыз. Бәйян қыстағы ізденіс жасаған ерекшелікке ие кәсіп саласы. Сөз жоқ, Лүйян қыстағын бастап бірге дамитын болады деді. Күшар қалалық партком үгіт бөлімінің Лүйян қыстағында тұратын қызмет әтіретінің бастығы. Бірінші Шужия Ду Гаопин ауыл қыстақты гүлдендірудің жаппай ілгерілеуіне байланысты екі қыстақтағы кадрлар мен бұқараның барыс келісі, ауыз түйісі анағұрлым жиілеп, үйрету, көмектесу, жетектеу, қыстақ арасындағы шекараны бұзып, өзара көмектесу, қарайласу қалыпты жағдайға айналды деді. Әңгіме әре дегенде Бәйян қыстағы партия шекарасының Шужия Гаухаргүл Розы Ду Гаопинді іздеп келіп, одан қыстақтағы бейзаттық мәдени мұралар шағын ауласына тіпті де көп бейзаттық мәдени мұралар нысанын қалай орналастыруға болатындығы жөнінде кеңес сұрады. Ауылға қайтқан осы жоғары мектеп оқушысының назарында Чан Синхуа, оның ертіп жүріп тәрбиелейтін ұстазы. Ду Гаопин, оның үнемі ақыл кеңес сұрайтын ұстазы. Мереке мейрамдарда қыстақ тұрғындарын бастап әдебиет көркемдерінің өмірлеріне жаттыққанда Гаухаргүл Ду Гаопинді жетекшілік етуге көмектесуге ұсыныс етеді. Лүйян қыстағында цифрлы шаруалар кітабы құрылды. Гаухаргүл үнемі қыстақ тұрғындарын бастап кітап оқып, Ду Гаопиннен өздеріне үйлесетін кітаптарды таныстыруды өтінеді.

Байян құстағы бидай егуден сырт тәтті қартылып, сары бұршақ, ожауға бақ сияқты ерекше дақылдар декті. Әрі ерекше дақылдарды арқау етіп жінтіктей мәнерледі. Ал Лүйян құстағы тұтас қалашықтағы айгылы жаңғақ егу сату базасы. Байян құстағының тұрғыны Ваң Дайсян былтыр бидай орылғаннан кейін арсызға тәтті қартылып дергезінде егілгенімен көптеген адам бұл жаңа дақыл жақсы өспейді деп қарады. Тәтті қартылып майсасын көшіріп еккенде түгелдей адам күшіне сүйену керек. Адам жетіспегенде Лүйян қыстағының көмекші әскерлері жетіп келді. Нұр Шужи бірнеше қыстақ тұрғынын бастап тәтті қартоп майсасын көшірді.

бірімізге көмектесті. Сондай-ақ олар да тәтті картоп майсасын қалай егуді үйренді деді. Тәтті картоп егу сәтті болғаннан кейін мәнерленген тәтті картоп балдыршасы сияқты өнімдер қажетті қамдай алмай қалды. Биыл Байян қыстағы тәтті картоп егу көлемін кеңейтті. Люйян қыстағындағы шаруалар да оларға ілесіп тәтті картоп екті. Вандайшан тағы бір сыпыра жастар бізге көмектесіп тәтті картопты таныстырып сатысып берді. Егіншілік отбасыларының сенімі тіпті де арта түстіреді.

Ауыл қыстақты гүлдендіру жолында Байян қыстағы мен Лиюан қыстағы бір-біріне көмектесіп, бір қыдыру ұлттар ынтымағы әңгімесін жарыққа шығарды. Лиюан қыстағындағы жаңаша дейқан Гофың Байян қыстағындағы бейзаттық мәдени мұралар шағын ауласының жауаптысы болып сайланды. Ол екі қыстақтағы тұрғындарды бастап, бірге ожауға бақ аспап ұйымдарын жасады, мысқа өрнек салды. Байян қыстағының тұрғыны Алым Тұрсын мүгедек болатын. Бейзаттық мәдени мұралар шағын ауласында жұмыс істеп, кірісін орнықты арттырды. Ол үнемі шын жүректен тебірене, Гофың менің жанашырым дейтін болды. Чиман қалашығында қыстақтар ара өзара көмектесу тек Байян қыстағы мен Лиюан қыстағы ғана емес. Былтыр Чиман қалашық парткөмен үкіметтің қолдауында тұтас қалашықтағы 19 қыстақ бірлесіп қаржы шығарып, Синжан Чи Сяомен басқару ақыл кеңес беру қызмет ету серіктестігін құрды. Қыстақ сайын жиыны 2 миллион юан жарна қосты. Көпшілік көп болып ақыл қосып, жыл соңында әрбір қыстақ тұрғыны пайда үлесіне ие болды. Биыл қосылған жарна сомасы 5 миллион 500 мың юанға жетті.

Чиман қалашығы парткомының шужы үй яшын көп түкірсе көл болады дегендей, қалашық бойынша бірлесіп дамуы, әрқайсы қыстақтың біргелкі дамуын, жан жақты дамуын жүзеге асырумен бірге, төңіректегі ауыл қалашықтар мен артықшылықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, өзара ұласатын, тұтасатын жағдай қалыптастырды. Өңірлік даму өнімділігі анағұрлым көрнекті болды деді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин

0: сауда базары, Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шетин сізге дем береді. 17-30-да Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті Құлжауданы Самюз қалашығы Ақтүйе қуырылған өнімдер зауытын экскурсиялауға бастап барып, ауладағы шағын қуырмаштардың үлкен базардан қалай орын алғандығымен танысатын боламыз. Құлжауданның Самюз қалашығында аула үлгісіндегі зауыт үйлерде машиналар гүрілдеп, бар жерден қош иіс аңқиды. Ақтүйе қуырылған өнімдер зауытының өндіріс желісінде шикізат тасымалдау, қақтау, қуыру, кептіру, бөліп қораптау, қалталау ретті жүріліп, қош иіс аңқыған тал-тал қуырылған өнімдер осы арадан желіден тыс дүкендер мен желідегі торларға жөнелтіліп жатты. Ақтүйе қуырылған өнімдер зауытына барсаңыз, ауладан өзгертілген өндіріс цехындағы жабдықтар жоғары қарқынмен айналымға түсіп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, тұтас барыстағы ұласпалы жұмыс желісі жоғары өнімді қолайлы екенін көресіз. Жергілікті ерекшелікке ие шағын ұсақ кәсіпорын ретінде Ақтүйе қуырылған өнімдер зауыты желіден тыс дүкен мен желідегі тұғырды бірлестіру сынды қос арналы айналымға салу үлгісін қолданып, желіден тыс сату арқылы жергілікті орынды қамтауды қамтамасыз етіп, желіде қамдау арқылы сату арнасын кеңейтіп, орнықты сапасы мен тамаша атағына сүйеніп, қыруар сенімді тұтынушыны қайнарына қол жеткізді.

Мұнда өндіріс итімі маусымға қарай дәлме дәл реттеліп отырады. Қыс маусымы дәстүрлі өндіріс қуатының қауырт мезгілі. Тапсырыс жеткілікті болып, қамдау қажетті қанағаттандыра алмайды. Әр күнгі сыртқы тасымал мөлшері 2 тоннадан асса, жұмысшы істету мөлшері де ең көп болғанда 20 адамға жетеді. Жаз маусымы тұтынудың сәуір мезгілін өтіп, завод өндірісті үйлесімді жоспарлап, әр 4 күн айналасында бір ретке өндіріске қосу жиілігін сақтап, өндірісті орнықтырумен бірге жауапты адам жерде жұмыс жүргізуді біртұтас жоспарлап, тең мән беріп, бейне жазба түсірумен есеп нөмірі айналымына ден қойып, жаңа ақпарат құралдары арқылы жергілікті орынның қуырылған өнімдер хикаясын ойдағыдай баяндап, әйгілі марканың ықпал күшін үздіксіз жоғарылатады. Самюз қалашығы Ақтүйе қуырылған өнімдер зауытының жауаптысы Ма Жунже, жаз маусымы саябыр мезгілге жатады. Қазір өндіріс желісі тек 3-5 күнде бір рет өндіріске қосылады. Зат жеткізу мерзімі 2-3 күнде бір рет жеткізіледі. Қыстақтағы қауырт мезгілде негізінен әр күні өндіріліп, зат жеткізіледі. Біз желіде және желіден тыс бір уақытта сату үлгісін қолдандық. Желідегі әр күнгі сатылу мөлшері 2-3 тонна айналасында болады. Былтыр үкіметтің көмектесіп қолдауында біз көптеген қызметкер қабылдадық. Қазір біз жаңа алаңды белсене қарастырып жатырмыз. Жаңа алаң тиянақтандырылып салынып болғаннан кейін көлемін одан ары кеңейтіп, қыстақтағы тіпті де көп ауылдастардың жақын маңда жұмыстанып, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Сауан қаласы Лиумауан қалашығы Шамынзы жаңағыстағында бағымшы Гуаншыңжүн өз ауласын пайлана бастады. 400 шаршы метрден асатын аула кеңістігіне көкөніс екпеді. Сақ түйек заттарды үйіп қоймады. Қайта оны жүйелі чөже жетілдіру кәтегіне және еркін қоя беріп бағу лапасына өзгертті. Енді көпшілікке Гуаншыңжүннің аула шаруашылығын қалай айналымға салғанын әңгімелейік.

Куаншин Чунның чөжө жетілдіру қатегіне барсаңыз, қазғатар автоматтандырылған жабдықтардың қалыпты айналымда екендігін, шөжелердің жеммен таза суға толық кенелгендігін, бұл араның реттере жайлы екенін көресіз. Былтыр ол ауласында 2000 жергілікті тауық бағып, алармандар бір аптаның ішінде таласа тармаса сатып алып кеткен еді. Биыл ол бағымшылық көлемін 8400 тауыққа кеңейтті. Мұның себебі өте қарапайым, өте жақсы сатылады. Міне бұл аула шаруашылығының абзарлығы. Егіс атызын елемейді, көлемді бағымшылық алаңын құрудың да қажеті жоқ. Өз ауласында ғылыми басқаруға сүйеніп көлемдендіріп бақса болғаны, ол көлемі 400 шаршы метрден асатын аулада 8400 тауық бағылып отыр. Бұнан көрнекті өнім алуға, ұсынымды ойдағыдай меңгеруге болады. Бұл типтік шағын аулада үлкен өнімділікке қол жеткізу болып табылады. Куаншин Чунның баққан үш түрлі жергілікті тауық тұқымының әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар.